0: do, aj do tých ďalších partí, ale hlavne aj do života, lebo nie v živote stále iba vyhrávame.
1: Samozrejme, treba sa aj na prehry pripraviť. Pani Vrbová, plačú aj pri vás deti v krúžku?
2: Pri mne sa deti radujú.
1: Všetky vyhrávajú.
2: Tak, v krúžku sa snažím navodiť atmosféru, aby to bolo priateľské, pohodové, rešpektujúce. Pre mňa napríklad na krúžku šachovom je dôležitejšie ako samotný šach, aby sme mali peknú atmosféru, aby boli deti k sebe slušné. Na začiatku partie si podajú ruku, na konci partie si podajú ruku a pre mňa je presne to dôležité, že tam jednoducho tie slova ako ďakujem, prosím, dobrý deň, dovidenia, taká elementárna slušnosť, to je prvoradé pre mňa. Ten šach je taký bonus. Hej. Samozrejme, ja šachy milujem a deti učím hlavne teda šach, aby sa zlepšovali, ale podstatné je pre mňa, aby tá atmosféra bola príjemná.
1: Ďakujem pekne. Ešte poviem aj poslucháčom, že ak nás počúvajú nejakí šachisti, alebo chceli by byť šachisti, sme hovorili aj o tom, že dá sa to aj v dospelom veku naučiť. Môžu sa pýtať, alebo môžu svoj postreh napísať mailom na adresu Západ, Medzera a text a poslať na číslo 7773. A my s našimi dnešnými hostiami budeme po pesničke v rozhovore pokračovať a ja ešte poviem, že aj si povieme o jednom zaujímavom šachistovi Ivanovi Novákovi, o ktorom bol uverejnený článok a naozaj je to muž, ktorý má za sebou úspechy, aj si možno v živote všeličím prešiel. Takže o tom všetkom po pesničke.

0: Večerné reflexie.
1: S hostiami dnešných večerných reflexí, šachistami Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky, sme už o šachu toho povedali, myslím si, dosť, ale vždy je najlepšie, ak zámery, ciele podporíme a vieme podporiť aj osobným príkladom človeka, ktorý si život bez šachu nevie ani nechce predstaviť. Cesta to nebýva jednoduchá, naopak okrem ocenení vie priniesť aj starosti, ale vydobitý úspech je vždy krajší ako ten ľahko dosiahnutý. Tak nás počúvajte aj ďalej, môžete aj reagovať. E-mail regina.zapad@stvr.sk alebo SMS-ku poslať v tvare Západ, medzera a text na číslo 77 73. No a ja už teraz pridám príbeh zo života šachistu Ivana Nováka. V týchto dňoch je to presne 50 rokov, čo dosiahol veľký šachový úspech a roky v tom bol slovenským rekordérom. Teraz je už nevidiaci, no v čase, keď hral, mal vážne poškodenie zraku. Takže vyberám z článku, ktorý bol publikovaný, o tomto zaujímavom mužovi. Dva tituly za jeden víkend, rekord, ktorý čakal na nasledovníka 44 rokov. Na jeseň 1976 vyhral Ivan Novák v priebehu dvoch dní majstrovstva Slovenska v klasickom aj bleskovom šachu. Takýto double zopakoval až v roku 2020 Viktor Gažík. No a poďme teda k tomu víkendu, na ktorý sa nezabúda. V sobotu 2. oktobra 1976 sa v Trnave po 11 kolách skončili majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v šachu. Hrali sa od 22. septembra a Ivan Novák zo Slovana Bratislava viedol od začiatku do konca. Víťazstvo mal isté ešte pred posledným kolom, o 1,5 bodu pred Jánom Baňasom a Petránom. Tak mu na oddych zostala jedna noc. V nedeľu 3. oktobra sa v klubovni do Prastavu v Bratislave hrali majstrovstvá v bleskovej hre, v ktorých mal každý hráč na celú partiu iba 5 minút. Ivan Novák po 19 partiách opäť skončil prvý o bod pred Petránom. Tak a prečo je teda takýto úspech veľmi vzácny na Slovensku? Pretože majstrovstvá Slovenska v klasickom šachu sa hrajú nepretržite od roku 1969. Jedinou výnimkou bol rok 1973. Bleskový šach sa pridal v roku 1971 a jeho séria mala medzier viac, celkovo 10. Tak to sme hovorili o jednom z našich vynikajúcich šachistoch, Ivanovi Novákovi. Milí naši hostia, asi viete, o kom je reč, poznáte sa, pretože pán Novák vás nechal aj pozdravovať, takže pozdrav odovzdávam.
2: Ďakujem veľmi pekne a ja by som aj využil teda túto príležitosť a pokiaľ nás pán Novák počúva, tak ho pozdravil a zároveň vyjadril naozaj taký veľký pozdrav za celú šachovú komunitu, lebo pán Novák je naozaj výnimočná osobnosť slovenského šachu. Jednak z toho, čo dokázal za šachovnicou a takisto aj z toho titulu, že naozaj šachu sa venuje celý život, má asi jednu z najväčších šachových knižníc, čo som ja teda videl, aj počul, že má snáď všetky možné tituly šachových kníh, ktoré vôbec kedy vyšli a mám naozaj že obrovský prehľad o celom šachovom dianí.
1: No a je určite obdivuhodné, že ľudia aj so zrakovým postihnutím sa dokážu takto plnohodnotne zapojiť do športu. Dokonca možno máme aj nevidiacich úspešných šachistov, neviem. Je to možné?
2: Je to úplne bez problémov možné. Šachisti sú hrajú aj teda nevidiaci, aj handicapovaní ako zdravotne. Je to v zásade úplne bežná vec a práve šach je jedným z športov, kde vlastne aj človek s takýmto handicapom môže úplne bez problémov v tej partii súťažiť s človekom, ktorý nemá žiaden handicap a je tá partia v podstate vyrovnaná. Takže toto je jedno z takých zaujímavostí možno v tom šachu. A ak si ľudia kladú otázku, že ako vlastne človek, keď je nevidiaci, tak v odzovkách vidí na tú šachovnicu. V podstate tak ako aj bežne šachista, ktorý vidí, tak si veľa tých ťahov a kombinácií predstavuje v mysli, takže toto je z tohto pohľadu úplne rovnaké. Možno jediný rozdiel je v tom ten, že nevidiaci šachisti majú špeciálne upravenú šachovnicu, kde sú napríklad políčka upravené tým spôsobom, že biele a čierne majú inú výšku, veľmi jemne. To znamená, že šachista, keď prejde rukou po tej šachovnici, tak on vie, že ktoré políčko je biele, ktoré čierne na základe tej výšky. A potom figurky, že ktoré sú biele a čierne, rozlišujú zase hmatom, kde napríklad jedna z farieb, povedzme napríklad čierna, tak tie figurky majú na svojej ako keby hlavičke napríklad nejakú malú železnú guličku alebo niečo podobné. To znamená, že ten hráč vie, že aha, že toto je čierny strelec alebo toto je biely jazdec, ktorý to nemá. Takže takýmto spôsobom vlastne hmatom tí šachisti vedia presne, aké je rozloženie tej pozície. A už potom vlastne oni si tú svoju kombináciu počítajú v zásade rovnakým spôsobom ako bežne šachisti.
1: Odznel tu aj termín bleskový šach. Skúsme vysvetliť, aký to je vlastne šach. Pani Vrbová, môžete, nech sa páči.
0: No, oproti klasickému šachu je to skrátený šach, alebo časovo skrátený, limitovaný čas na partiu máte. Väčšinou sú to 2x5 minút, hej, partie. Čiže vy máte 5 minút na partiu, super, má tiež 5 minút na partiu. Potom také extrémne veci sú ako bullet, to sú už extra rýchle šachy, kde máte vlastne 1 minútu na partiu a super, takisto 1 minútu na partiu. Takže vymýšľame my šachisti rôzne také zábavnejšie formy, aby to bolo také atraktívnejšie.
1: No, niekomu možno nie je jasné ani, ako funguje ten korešpondenčný šach, keď sme už pri tých termínoch.
2: Dobre, tak aby sme tu máme taký guláš možno v tých všetkých možných šachoch. Ja by som povedal, že klasický šach a klasický, alebo inak to poviem, že všetky šachy sú rovnaké. Hrajú sa s bielými, čiernymi figurkami na tej istej šachovnici. Tie rozdiely sú v tom, že koľko času má ten daný hráč na danú partiu. Pri tom klasickom šachu to väčšinou býva hodina a pol, tu má každý z hráčov, to znamená, partia môže trvať v súčte 3 hodiny. A aby si to ľudia vedeli predstaviť, ja keď mám tú hodinu a pol, čo je 90 minút, tak môžem napríklad nad prvým ťahom rozmýšľať 89 minút, lebo nie som si istý, ale potom na všetky ostatné ťahy mi zostane minúta. Ak to do minúty nestihnem potiahnuť a dať napríklad šachmat, môže mať aj o dámu viacej, tak som takzvane prehral na čas a vyhrám môj súper. Takže na to je ten čas. Klasický šach je teda tých 90 minút, potom je ten bleskový šach, ako spomínala Niky, kde majú hráči 5 minút. No a nadviažem korešpondenčný šach. To je samostatná disciplína, ktorá sa hrávala a stále sa aj hráva, ale ja by som to delil na doby pred počítačmi a po počítačoch. Pred tými počítačmi to fungovalo tak, že vlastne ste hrali s kýmkoľvek na svete. Nejaké rozhodcovia nalosovali, že hráte s týmto človekom z Fínska napríklad a ste bieli, on je čierny. Takže na nejaký korešpondenčný lístok ste napísali svoj ťah, ten ste poslali tomu človeku do Fínska, on si k tomu sadol, prípadne aj v klube so svojimi kolegami, dumali a mali napríklad 30 dní na to, aby vám odpísali ich ťah. A takto partia prebiehala a niekedy trvala kľudne aj 2 roky, 2,5 roka a podobne. Potom prišli počítače a do toho vstúpili vlastne dve veci. Tá prvá vec je že sa už neposielajú korešpondenčné lístky, ale e-maily, takže je to z tohto hľadiska rýchlejšie. Stále ten čas na ten ťah je extrémne dlhý oproti tomu klasickému šachu, môže byť týždeň, 30 dní a podobne. Ale ten druhý zásadný rozdiel je ten, že v počítačoch máme dneska veľmi výkonné šachové programy. To znamená, tak ako v minulosti si k tej pozícii sadli kolegovia a kamaráti toho šachistu a špekulovali na šachovnici, že čo je najlepší ťah. Dneska to ten šachista, tak povediac, zadá do počítača, ideálne keď tam má najlepšie procesory, a ten počítač beží týždeň v kuse a hľadá najlepšiu odpoveď. No a keď tá odpoveď príde na monitor, tak on už potom iba odošle e-mailom. A tým pádom v dnešnej dobe ten korešpondenčný šach, dá sa povedať, že väčšinou hrajú dva počítače proti sebe. A tak ako sme sa rozprávali pred reláciou, že vlastne aký je zmysel tohto, lebo to nemusí dávať zmysel, že prečo by dvaja ľudia posielali medzi sebou nejaké najlepšie ťahy počítačov, tak ono to má ten zmysel, že sú tam dva zmysle v tom celom. Jednak tí šachisti väčšinou bývajú takí akože nadšenci, povedzme, počítačov a sa vyžívajú v tom, aký špeciálny ťah ten počítač objaví. A potom je druhé hľadisko a to sú super veľmajstri, ktorí vlastne hrávajú ten šach a sú to takí tí naši Messi a Ronaldovia šachoví. No a oni vlastne využívajú to, že si pozerajú partie týchto korešpondenčných hráčov, ktorí využívajú tie super počítače a z tých partií sa snažia inšpirovať, pretože vedia, že už tie ťahy, ktoré v tých partiách boli uskutočnené, prešli takým tým veľmi drtivým sitom všetkých počítačových procesorov a to znamená, že tie ťahy budú na 99,9% najlepšie v tej danej pozícii. To znamená, že im to ušetrí veľa času a námahy na nejaké prípravy, o ktorých Niky spomínala.
1: Ja si myslím, že najlepšie je, keď nechcem povedať, si pozerajú alebo vidia do očí, ale keď sedia proti sebe a že v tom je to kúzlo možno takéhoto osobného kontaktu, ale zasa, aby sme k tomu A povedali aj B, možno je to aj výhoda pre ľudí, ktorí nemajú možnosť takto si zahrať s niekým, že ju osamelo, nemôžu vysť alebo nechce sa im vysť z domu pre viaceré príčiny, napríklad v pohybove. Čiže možno to treba aj z takéhoto aspektu zvážiť, že je tu takáto možnosť, tak treba ju minimálne skúsiť. A u vás je to ako? Aký šach je najlepší, keď hráte? No, pani Vrbová.
0: No, tak ja som úplne zastanca, proste človek s človekom. Ja takéto tie počítačové šachy, ako pre zábavu si určite zahrám aj ja doma. Hlavne tie buletky, to je také na srdcovú činnosť. Dobré, že sa rozje trošku stresu. Ale to je zábava. Ale ja milujem šachy, proste hrať človek proti človeku a to je vlastne najväčší zmysel. Pre mňa je šach nielen tá samotná hra, ale predovšetkým tí ľudia okolo. Ja som si vďaka šachu vlastne našla skvelú komunitu ľudí, s ktorými sa stretávame a je to záležitosť do konca života. Máme šachistov, priateľov a vlastne aj s Myškom sme sa spoznali vďaka šachu, takže aj životného partnera som si našla vďaka šachu, takže určite ten ľudský prístup je
1: bol
0: pre mňa.
1: Bol to dobrý ťah. Pán Vrba, môžete doplniť. Tak s kým vy rád hráte?
2: Ja si tiež veľmi rád zahrám tú partiu naživo, to má úplne iný nádych, ale ako ste spomenuli, tak naozaj dneska si viete na šachových aplikáciách, ktoré sú na internete dostupné aj zadarmo, založiť konto a s kýmkoľvek v reálnom čase na svete si vlastne zahrať partičku, to znamená si tam zvolíte čas 10 minút, 5 minút, koľko chcete a za hodinku si viete odohrať 2-3 partičky, prípadne si aj početovať s tým človekom, keď je tam niečo zaujímavé a spoznať takýmto spôsobom nových ľudí, naozaj, že z celého sveta. možno aby si to diváci vedeli predstaviť, že sú také dve najznámejšie šachové platformy alebo aplikácie v mobile a v jednej sekunde online, čo sú tam hráči z celého sveta, tak hovoríme o počte asi 250 tisíc ľudí, ktorí sú v danej sekunde stále ako keby pripojení. Samozrejme, nie sú to vždy stále tí istí ľudia, ale že naozaj je to veľké kvantum ľudí, ktorí sa tomu venuje ako hobby, alebo má to ako nejakú zábavu alebo proste činnosť na také odreagovanie. A neviem teda, či máme ešte čas, lebo vy ste tam povedali takú zaujímavú vec ešte s tými počítačmi.
1: No zareagujte.
2: Že ja by som to teraz trochu premostil a vrátim sa do 90. rokov, kedy vlastne bol taký zápas Garyho Kasparova, svetového šampióna s počítačom. Vtedy firma IBM vlastne vyvinula nejaký počítač, on bol veľký, snáď ako lietadlo a prvý zápas, ktorý hrali v 96., tak vlastne Garry Kasparov vyhral. Tak sadli si všetci inžinieri a ďalší rok bola vlastne odveta v 97. No a tam už ten počítač vyhral s tým Kasparovom. No a Kasparov je proste legenda šachová. Predpokladám, že aj poslucháči možno už toto meno počuli. No a vtedy vlastne vyšli také prvé vyhlásenia, že no a šach skončil, lebo vlastne keď už teraz porazil super veľmajstra a najsilnejšieho šachistu na svete, tak skončil. Opak je pravdou, šach vlastne posledných 10 rokov naozaj exponenciálne narastol na nejakej popularite, tak by som to nazval. A to z jednoduchého dôvodu, napriek tomu, že sa zlepšili všetky tieto procesory, počítače a kadečo, tak stále ľudí baví sledovať práve partie tých dvoch živých ľudí, pretože ľudia nie sú počítače a robia tie chyby. A to je vlastne na tomto atraktívne.
1: Pekne ste nám to vysvetlili. Ďakujem ešte raz obidvom. Dáme si pesničku a zostal nám čas na ten záverečný rozhovor, v ktorom by určite malo zaznieť aj to, ako je napríklad Slovensko na tom so šachistami, aké máme úspechy v porovnaní aj s tými ostatnými krajinami a možno trošku vaše plány, aj také vízie do budúcnosti v trénovaní, aby naozaj to Slovensko sme pozdvihli v šachu na tú vyššiu úroveň.

0: Večerné reflexie.
1: Blížime sa pomaly k záveru rozhovorov s našimi dnešnými hostiami Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky. No a keďže sme už zo všetkých strán o tom šachu hovorili a najmä aj o tých našich mladých šachistoch, našich nádejach, tak mi schádza na úm jedna vec, že je to šach je športom, kde nemusím prestať ani kvôli tomu, že už sme hovorili, mám pohybové problémy, alebo žijem veľmi osamelo doma, alebo mám vyšší vek. Šachista, keď je dobrý, tak môže vlastne nepretržite hrať celý život.
2: Áno, možno by som k tomu doplnila, že šachy naozaj môžu hrať ľudia aj vo vyššom veku. A ja som nedávno zistila taký krásny rozmer šachu, keď som sa rozhodla, že budem chodiť do jedného seniorského domova u nás v Lamači. A tam som priniesla šachovnice a s tými dámami a pánmi, ktorí mali záujem, tak som sa nielen rozprávala, sme hrali popri tom aj šach. A to bolo veľmi, veľmi hlboké pre mňa, lebo som zistila, že ten šach nie je len o súťažení a proste logika a tak ďalej, ale je to vec, ktorá vie spájať ľudí aj na takom mieste, ako je seniorský domov. A mala som tam napríklad pani, ktorá mala 99 rokov. A my sme si proste zahrali šach a ona mi popri tom hovorila príbehy z druhej svetovej vojny a bolo to tak neuveriteľne pekný zážitok, že som si povedala, áno, toto je ďalší veľmi, veľmi pekný rozmer šachu.
1: No vidíte, hovorili sme, začínali sme tými najmenšími predškolákmi v materských školách a dostali sme sa až k takýmto seniorom naozaj v úctyhodnom životnom veku. No, slovenskí šachisti zaznamenávajú aj viaceré úspechy na teda medzinárodnom poli. Ktoré sú také, ktorými sa môžeme pochváliť významnejšie? Môžeme aj o ženách hovoriť, aj o mužoch.
2: No tak momentálne sa skončila tá šachová olympiáda v tom meste Samarkand. Tam sme dieru do sveta neurobili, ak by som to takto diplomaticky povedala. Ale mali sme v minulosti veľké úspechy. Aj naše ženy boli majsterky Európy kedysi, dávnejšie. A samozrejme aj v mužskom šachu sme mali viaceré úspechy. Určite širokej verejnosti hovoria mená ako pán Jan Plachetka, prvý slovenský veľmajster, alebo pán Ľubomír Vtáčnik, veľké, veľké šachové mená. Takže mali sme úspechy a samozrejme aj v mládežníckom šachu máme deti, ktoré sú konkurencieschopné aj vo svetovom meradle.
1: No, môžete.
3: Ja by som iba teda doplnil možno také ako čísla, aby si to zase diváci vedeli predstaviť, že na tej olympiáde súťažilo 200 tímov alebo 200 krajín z celého sveta. A vlastne Slovensko aj v mužskej a ženskej sekcii bolo nasadené, alebo ženský aj mužský tím zhruba okolo 39. miesta a skončili sme aj muži, aj ženy okolo 48. 49. miesta. Takže sme v takej štvrtine v rámci celého sveta, keby som...
1: No, na malé Slovensko si myslím veľmi pekný výsledok.
3: Tak, takže aby som to nejak tak akože matematicky vyjadril. A nadviažem na Niky, ktorá spomínala naozaj slovenské šachové legendy ako pána veľmajstra Plachetku alebo Vtáčnika. A možno málo kto vie, že my máme aj majstra sveta v šachu a vy ste to meno už tu aj spomenuli úplne na začiatku relácie. A je to veľmajster Viktor Gažík, ktorý sa stal naozaj majstrom sveta do 18 rokov.
1: A mali sme aj pani Gažíkovú šachistku.
3: A tu aj stále máme.
1: Máme.
3: Tu aj stále máme. Takže Viktor Gažík získal titul majstra sveta do 18 rokov. Máme aj teda tento titul a v súčasnosti vlastne je Viktor veľmi silným veľmajstrom a patrí do top 5 v rámci celého Slovenska.
1: A čím je to, pán Vrba? Systémom vzdelávania, vedením, tými krúžkami, tou postupnosťou výchovy, o ktorej sme hovorili, že teda sa môžeme chváliť takýmito výsledkami?
3: Je to kombinácia viacerých faktov a zhodou okolností 2 týždne dozadu som organizoval taký seminár TNO, kde bola aj pani Gažíková, ako ste spomínali, aj ďalšia naša veľmajsterka Zuzana Hagajová, a presne tam padla táto otázka. A ono v zásade, tá odpoveď bola taká, že do určitého levelu vám stačí takéto nadšenie pre tú činnosť, niečo sa podučíte na tréningu, niečo vám možno povedia rodičia, niečo kamaráti a podobne. Ale dojdete do istej fázy a som presvedčený, že je to tak v každom športe, kedy viete, že ste ako keby na svojom limite, a aby ste sa posunuli ďalej k tým veľmajstrovským výšinám, tak už musíte naozaj pracovať, a hovoríme o práci 8 hodín denne, naozaj sedieť, študovať, chodiť na turnaje, a je to jednoducho iná, takisto ako akýkoľvek iný vrcholový šport.
1: No a keď hovoríme o úspechoch, máme ešte aj takú zvláštnu skupinu, hovoríme im šachoví skladatelia, autori šachových úloh a skladieb, ktorí dosiahli tiež obrovský triumf, zvíťazili na 11. majstrovstvách sveta v hodnotení krajín. Čo vlastne takíto skladatelia robia?
3: Skladatelia, ako prvé môže napadnúť človeku, že skladajú nejaké skladby. V šachu teda neskladajú hudbu, ale skladajú šachové pozície. To znamená, aby sme si to opäť vedeli nejak predstaviť, že väčšinou, keď aj ako bežne šachista sa učí nejaké nové otvorenia alebo nejaké taktiky, tak vychádza z partí, ktoré sa už väčšinou niekde odohrali, a snaží sa z nich poučiť. Títo skladatelia častokrát vlastne vymýšľajú pozície, ktoré v skutočných partiách ani nenastali, no a potom tieto pozície, ktoré majú samozrejme svoje riešenia, riešia a hľadajú riešenia tých skladieb.
1: No aj nájdu?
3: No, veríme, že nájdu, a keď máme našich takých úspešných, tak našli, áno, jednoznačne áno.
1: No, milí Vrbovci, hrávate šachy aj tak doma spoločne jeden proti druhému, a viete zniesť aj, teda dopriať partnerovi úspech a zniesť aj neúspech?
2: No, ja by som povedala, že šachy sú taká predposledná alebo posledná aktivita, ktorú robíme spolu doma. Lebo máme toho tak veľa počas týždňa. Detičky v školách, online tréningy, proste naživo tréningy, semináre, turnaje, ligy. Takže naozaj tá chuť si zahrať nejak šach ešte doma je minimálna. Ale samozrejme, keď sme niekde s priateľmi šachisti, tak samozrejme si zahráme úplne s radosťou.
3: Iba doplním, Niky, že je to tak, ako hovorí. Väčšinou si dáme tak 5 partičiek, povedzme na Silvestre alebo tak, ano, na konci roka. Ale napríklad, keď Niky je na nejakom turnaji, alebo ja som na turnaji a dojdem domov, alebo ona dojde s nejakou odohranou partiou, tak jeden druhému sa chceme pochváliť alebo ukázať, čo sme hrali. Takže vtedy rozbalíme tú šachovnicu a jeden z nás tomu druhému ukazuje, že toto som tu vymyslela, tak to som to potiahla. A
1: aj si poradíte.
3: Aj sa pochválime niekedy, aj sa zasmejeme nad tým.
1: No, stále hovorím, že ste úspešní šachisti. Robíte aj trénerov, vychovávate mládež a keď treba aj dospelých. Aké sú vaše pôvodné povolania, pani Vrbová?
2: No, ja som právnička.
1: Áno, a pán Vrba?
3: Marketingový špecialista.
1: Tak, aby sme našim poslucháčom mohli to ilustrovať, ako to teda vlastne vyzerá v tých reálnych povolaniach u ľudí, ktorí sa stali úspešnými šachistami. No a keď nehráte ten šach, aké máte spoločné záujmy? Čo radi robíte?
2: Radi cestujeme s Miškom po svete, radi spoznávame nové kultúry, nové miesta, radi chodíme na turistiku, radi si po večeroch čítame, radi si zahráme aj iné hry alebo si zašportujeme.
1: Napríklad badminton.
2: Áno, napríklad badminton, alebo sem tam tenis, alebo ping-pong.
1: A zahrali by ste si dnes ešte aj dámu? Alebo to je už pod vašu úroveň?
2: Dáma je pod úroveň šachistu.
3: Nie, nie, s týmto ja samozrejme nesúhlasím. Dokonca veľmi silní a známi šachisti, keď skončia partiu šachovú, tak si odbehnú a zahrajú si ešte aj partičku dámy, takže ja v tomto nevidím nejaké rozdiely.
1: Dobre, takže ja v tom vzdelávaní ďalej pokračovať nebudem. Mne tá dáma vystačí na hru. Ďakujem veľmi pekne našim dnešným hosťom, ktorými boli šachisti pán Michal Vrba a jeho manželka Niky Vrbová. Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Šachu želám, aby vždy mal zelenú, nie len u vás doma, ale vôbec na Slovensku aj vo svete, aby pribúdalo tých šikovných mladých ľudí, ktorých vychovávate. Takže niekedy opäť dovidenia a do počutia.
3: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme,
3: za pozvanie.
2: Šachu zdar.
1: No a na záver ešte jedno pripomenutie Artura Schopenhauera. Život je ako šachy. Premyslíme plán, ten je však podmienený tým, čo pri šachu zamýšľa náš súper. V živote osud. Ešte stále pokojný neskorý oktobrový večer želajú Andrea Görnerová a Hana Michalčíková. Večerné reflexie.

Pekne od podlahy nám dnešnú reláciu Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice odštartovali Anka Šatanová, Viera Berkijová a dievčenská spevácka skupina. Vítajte, milí poslucháči. História magistra Vitae, alebo história je matkou múdrosti. Z pohľadu etnológa platí, že tradičná kultúra každej obce závisela od prírodných podmienok a aj historického vývoja územia, kde obec leží. Aj preto som dnes siahla po informáciách o histórii niektorých obcí na Orave a Kysuciach. A ak stihneme, pozrieme sa aj do Liptovských Sliačov. Samozrejme, máme pre vás aj folklórne spravodajstvo s bohatými pozvánkami napríklad aj na Banskobystrickú Haravaru. To všetko dnes v spoločnosti pokladov ľudovej hudby našich regiónov, Richarda Švarbu a Zuzany Drugovej.

počuli sme folklórnu skupinu Trnkári, ktorí spievali o Žaškove. Žaškov od najstarších čias patril pod Oravské panstvo, ktoré sídlilo na hrade Orava. Vzniklo asi v polovici 13. storočia okolo hradu, ten sa prvýkrát spomína v roku 1267. Orava najprv patrila do kráľovského majetku, teda domínia, a administratívne aj hospodársky ju spravoval úradník z Volenského komitátu. Do tejto veľkej župy v najstaršom období patril okrem Oravy aj Liptov a Turiec. Ako samostatná stolica sa Orava postupne odčlenila až koncom 14. storočia. Osídľovanie Oravy postupovalo hore po riečných tokoch a po obchodných cestách. Postupne vznikali osady na domácom tzv. Zvykovom práve, takými boli napríklad Veličná, Revišné či Istebné, neskôr na nemeckom práve. Tak vznikol aj spomínaný Žaškov, ale aj Párnica, Trstená a ďalšie. Najviac obcí však vzniklo na práve Valašskom. Medzibrodie, Bzíny, Ústie, Pucov, Chlebnice, Oravský Bielý potok, Námestovo, Zubrohlava, Habovka, Suchá hora a ďalšie. Tieto koncom 16. storočia, toto nemecké právo, koncom 16. storočia prerastlo do osídľovania lokalít na práve Kopaničiarskom. No už a na tomto práve vznikli Rabčice, Zákamenné, Veselé, Sihelné, Mútne či Novoť.

S Janoštinovcami zo Zuberca sme boli stále na Orave. Zuberec leží pod turisticky obľúbenými Roháčmi. Vedeli ste, že názvom Roháče bola pôvodne pomenovaná časť západných Tatier z Oravskej, teda severnej strany? Pomenovanie Roháčov bolo odvodené od dvoch vrcholov hlavného hrebenia, ktoré sa pôvodne volali Roháč a Plačlivý Roháč. Roháč je rozoklaný na dva vrcholy. Starí poľovníci vraj vyšší juhozápadný končiar volali Roháčom a nižší severovýchodný Šutov. Tieto názvy možno odvodiť od starého oravského pomenovania zvierat. Roháč je rohaté zviera a Šutá je bezrohé zviera. Terajší názov Roháča je Ostrý Roháč a Plačlivého Roháča Plačlivé. Podroháčske obce Zuberec, ale aj Habovka a Oravský Bielý potok boli kolonizované osadníkmi z dedín okolo rieky Orava. Oravickú Bystrú začali zasa kolonizovať Trstenčania. Oravský Bielý potok bol založený pred rokom 1556, Habovka a spomínaný Zuberec okolo roku 1593. Založenie týchto dedín bolo výsledkom veľkého kolonizačného úsilia spomínaných Turzovcov a predovšetkým pána Oravského hradu Juraja Turzu.

Po Petre Vraňákovej sa presunieme do susedného regiónu na Kysuce. Dejiny tohto kraja sú od 13. či 14. storočia poznačené spormi o hranice so Slieskom a Tešínskom. V 15. storočí dochádza k nárastu obyvateľstva tzv. Valašským osídľovaním. Na Kysuciach leží aj obec Staškov. Táto bola osídlená nasledujúcou, teda kopaničiarskou kolonizáciou, ktorá začala na začiatku 17. storočia. V rámci tzv. Kopaničiarskeho osídlenia sa obyvatelia osád usádzali na cholvarkoch, kde chovali najmä hovädzí dobytok a hospodárili na roliach, ktoré zemepán rozdelil medzi gazdou na tzv. Zárubky alebo role. Osadníci mu za to odovzdávali dávky a robotovali na jeho pozemkoch. S rastom obyvateľstva vznikla potreba zapísať ich počet i povinnosti a tie sa zapisovali do urbárov. Historicky je existencia Staškova prvý raz písomne doložená v roku 1614 a v Staškove sa teraz zdržíme trošku dlhšie. Zaujímavým a výrečným dokladom o starom Staškove je urbár hradného pánstva Strečno z roku 1662, do ktorého Staškov spoločne s ďalšími kysuckými obcami patril. Zemepán si zvyčajne dal spísať urbár, keď prišiel k novým majetkom, aby mal prehľad o povinnostiach poddaných. Obec Staškov sa neskôr dostala do vlastníctva hradného pánstva Budatín, ktorý patril Pavlovi Esterházymu. Ten si dal v roku 1712, teda po 50 rokoch, spísať nový urbár. Z neho vyplýva, že Staškov sa za 50 rokov rozrástol a počet obyvateľov sa zvýšil trojnásobne. Dôležitým písomným svedectvom o Staškove 18. storočia je tzv. Urbárska regulácia Márie Terézie z roku 1770, ktorá znamenala úpravu poddanských pomerov vo feudálnych osadách. A o Staškove si povieme aj o chvíľu po folklórnom súbore Stavbár zo Žiliny.

Po folklórnom súbore Stavbár zo Žiliny sa vrátime do Staškova na Kysuciach. Z obecnej kroniky sa totiž dozvedáme, že už v roku 1796 bol v Staškove postavený drevený kostol a fara bez veže. V roku 1844 drevenú faru zbúrali a v roku 1876 postavili terajší kostol a starú faru. V osade Jelitov v roku 1888 dal Šimon Kišmal zo Staškova z vďaky postaviť drevenú kaplnku, ktorá sa stala pútnickým miestom. Do roku 1802 nebola v obci žiadna škola. Deti dovtedy vyučoval gazda, ktorý vedel čítať a písať. V roku 1802 Staškovania postavili drevenú školu za farou. O 70 rokov neskôr bola v obci postavená murovaná školská budova s dvomi učebňami a bytom pre učiteľa. V roku 1895 bol v Staškove zriadený notársky úrad, a to aj pre obce Olešná a Podvysoká. A veľká sláva sa stala v roku 1913, kedy sa začalo s výstavou železnice z Čadce do Makova a tá viedla aj cez Staškov. Prvá jazda vlakom po novej železnici sa konala už 8. júla 1914. To bola rýchlosť stavby.

0: Po terchovskej muzike Pupov pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v našej pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Banskej Bystrici sa v piatok 9. októbra začne festival Bystrická folklórna haravara. Viac sa o programe festivalu dozvieme od jednej z organizátoriek podujatia, od Tatiany Urbanovej zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
1: 18. ročník Bystrickej folklórnej haravary sa opäť bude niesť v duchu pestrosti, rôznych aktivít, koncertov a programov. Celý program začína v piatok 9. októbra. Začíname o 17. hodine krstom novej knihy autorky Julie Marcinovej, ktorá má názov Rozhovory s choreografmi s podtitulom Muži, ktorí zasvetili život tancu. Tento krst sa bude konať pod krovy Stredoslovenského osvetového strediska. Následne sa presunieme na gymnázium Andreja Sládkoviča, kde o 19. hodine uvádzame koncert sú znenie. Na tomto programe odznejú ľudové a chrámové piesne, ktoré sú prepojené umeleckým slovom. Účinkovať budú Trnky z Banskej Bystrice, Marina zo Zvolena, Chlopi z Helpy, solisti Martina Ťasková-Kanošová, Andrea Jagerová, Milan Ďurica a ľudová hudba Pokošovci. A o umelecký prednes sa postarajú Anita Fáková a Igor Grossman.
0: Bystrická folklórna haravara ponúkne bohatý program aj v sobotu. Podrobnejšie informácie má pre nás opäť Tatiana Urbanová.
1: Aj v tomto roku sme si pripravili pre záujemcov viaceré tvorivé dielne. Zaujímavou môže byť napríklad odborná prednáška o horehronskom viazlasom speve. Viac o tomto fenoméne nám porozpráva a trošku rozanalizuje viazlasný horehronský spev Martinka Ťasková. Táto prednáška začína o 11. hodine a bude sa konať na gymnáziu Andreja Sládkoviča. Kto by mal ale chuť si skôr zaspievať, tak môžeme pokračovať o 13. hodine spevackým domom, kde opäť Martina Ťasková si s nami zaspieva vybrané piesne z horehronia. O 14. už tradične pozývame všetkých, ktorí sa chcú trošku aj zabaviť na súboriádu, kde sa jedná o zábavné súťaže folklórnych tímov. Verím, že súťažných tímov bude opäť veľa a zažijeme kopec zábavy. Aktivitu pripravil Stano Marišler a študenti Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V sobotu o 18. hodine zase na gymnáziu Andreja Sládkoviča budeme pokračovať programom banskobystrických folklórnych kolektívov s názvom Tancovačka. Tu sa nám na jednom pódiu predstavia takmer všetky banskobystrické kolektívy, takže určite nebude chýbať Bystrina, spevacká skupina Hojana, Mladosť, aj mužská spevacká skupina Mladosť, folklórny súbor Partizán, seniori Partizán, Zán Urpín a už tradičnými našimi hostiami bývajú aj sardinky z konzervy, teda študenti konzervatória Jána Levoslava Belu. A sobotu završíme tanečnou zábavou, ktorá sa bude konať na sále na Hornej a do tanca nám budú hrať ľudová hudba Pokošovci.
0: Súčasťou Bystrickej folklórnej haravary v nedeľu bude aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií. Pokračuje opäť Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame aj na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií. Táto prehliadka sa bude začínať o 15. hodine a keďže sa jedná o krajské kolo, tak sa nám predstavia vybrané folklórne skupiny, ktoré sa prebojovali do krajského kola cez regionálne kola. Takže v našom Banskobystrickom kraji budú súťažiť Brezinky z Polomky, Čierťaž z Nemeckej, folklórna skupina Dačov Lom, Dubkáčik Buzitka, Podpoľanci z Detvy a Vepor z Klenovca.
0: Bystrická folklórna haravara aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií sa uskutočnia v sále gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Na rádiu Regina v sobotu po 15. hodine v cykle Klenotnica ľudovej hudby odvysielame prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, ktorý bol uvedený počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v Podpolianskom dvore remesiel. Zaznejú piesne z vystúpenia Anny Šatanovej, Jána Babica a ľudovej hudby Jara Haslingera. O vzácnych nahrávkach slovenskej tradičnej instrumentálnej hudby porozpráva Karol Kočík. Z repertoáru folklórnej skupiny Vysoká spod koníc zaznejú žartovné piesne a gajdošské piesne v podaní Jozefa Kostúra a Daniela Slobodníka. Z rozhlasového archívu ponúkneme aj spomienku na Veroniku Golianovú a o pokračovaní tradícií vo vyšívaní krivou ihlou porozpráva jej vnúčka Iveta Smileková. V závere prvej časti zostrihu zaznejú prekáračky a rozkazovačky z repertoáru Kmotier a kmotrov z detvy. Klenotnicu ľudovej hudby a v nej prvú časť zostrihu z programu Na tej detve odvysielame na rádiu Regina v sobotu po 15. hodine. V kultúrnom dome v Hybe sa v sobotu o 15. hodine začne hlavný program 5. stretnutia heligonkárov. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na zborovskú nedeľu. Podujatie ponúkne návštevníkom možnosť bližšie spoznať tradície a kultúrne dedičstvo Zborova. Folklórny súbor Liptov z Ružomberka si v tomto roku pripomína 80. výročie svojho založenia. Radí sa tak medzi najstaršie folklórne zoskupenia na Slovensku. Významné jubileum si súbor pripomenie niekoľkými podujatiami. O týždeň v piatok, 16. októbra o 16. hodine sa v synagóge v Ružomberku uskutoční vernisáž výstavy spojená s hudobno-speváckym koncertom, predstavením nového hudobného albumu a publikácie, približujúcich posledné 10-ročie pôsobenia súboru Liptov. Výstava Cesty za láskou potrvá do 17. novembra tohto roku. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: zachovala.
1: Po Anke Hulejovej sa pozrieme do jej rodnej obce, do Liptovských Sliačov. Táto obec vznikla z troch osád, z ktorých dve, Nižný a Stredný Sliač, vznikli v 13. storočí. Tretia osada Vyšný Sliač vznikla začiatkom 16. storočia. Už v tomto storočí mali spoločný názov Tri Sliače. Trochu viac o významných rokoch z histórie. V roku 1251 je prvá písomná zmienka o Sliačoch. Zakladacia listina turčianskej prepozitúry bola vydaná Belom IV. Sliače odvtedy patrili cirkevnej inštitúcii. V roku 1326 bol postavený a daný do užívania kostol v Sliačoch. Sliače, Nižnejsa a Kostolany sa osamostatnili od fary svätého Michala, hodnoverne sú je to doložené listinou. Vyšný Sliač sa nespomína. Zriadená fara Sliačok s náležitými pozemkami, ktoré boli odčlenené od svätého Michala, sa viaže tiež k tomuto roku. No a v rovnakom roku bola aj zriadená škola s ludirektorom, teda kantorom. Kostol, fara a škola boli majetkoprávne zabezpečené. Spomínaný kostol v Sliačoch je národná kultúrna pamiatka. Je to pôvodný gotický kostol svätého Šimona a Júdu zo 14. storočia, ktorý bol neskôr prestavaný. V kostole sú však odkryté nástenné malby práve zo 14. a 15. storočia. No a nemôžeme opomenúť bohaté ľudové tradície, piesne a tance, ktoré udržujú miestne kolektívy folklórna skupina Sliačanka a detský folklórny súbor Sliačanček. Nuž a pre turistov? V Chotári obce je štátna prírodná rezervácia Sliačské travertíny s mofetovým prameňom.

Počuli sme ľudovú hudbu Detvanček a ženskú spevácku skupinu z Detvy. Poďme sa teda pozrieť aj na históriu tohto známeho, tradíciami známeho mestečka. Samotná Detva bola založená v roku 1638 ako poddanská obec Výglašského pánstva. Jej vznik sa pripisuje majiteľovi Výglašského pánstva Ladislavovi Čákymu. Pôvodná obec sa rýchlo rozrastala územne i počtom obyvateľstva a postupne položila aj základy vzniku okolitých obcí. Už v roku 1787 tu Ján Vagač, rodák zo Starej Turej, založil prvú brinziareň na Slovensku. Výrobky z tejto brinziarne prispeli k dobrému menu Detvy a stali sa známe aj v zahraničí, najmä v Rakúsku a dokonca aj v Amerike. V roku 1811 bola Detva na základe kráľovskej listiny povýšená na mestečko s udelením príslušných výsad. To bolo právo organizovania výročných trhov a jarmokov, ale aj dostala erb. Tri smreky na zelenej pažiti v striebornom štíte. Tento erb má symbolizovať lesné bohatstvo okolitého regiónu. V novodobých dejinách štatút mesta získala Detva v roku 1965 a centrom rovnomenného okresu sa stala v roku 1996.

po Janke Holeštiakovej a ľudovej hudbe Stanislava Palúcha sa dostávame k predpovedi počasia. Teplé počasie v októbri nám iste robí dobre na duši, príroda by však rada konečne dažďa. Aj pranostika na zajtrajší 8. október hovorí o väčšej vlhkosti vzduchu. Tá hovorí, že o svätej Brigite býva mlha na úsvite. Tak sa teda poďme pozrieť, či odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu potešia prírodu dažďom. Vo štvrtok 8. októbra má byť na strednom Slovensku jasno až polojasno, na západe regiónu a postupne aj inde oblačno až zamračené. Dopoludnia v údoliach ojedinele hmla. Popoludní miestami dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Naďalej však veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji väčšinou okolo 19 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12, na južných svahoch nízkych Tatier okolo 10 stupňov.

Bačanáš, bačanáš a folklórny súbor Sitňan. Dostali sme sa k záveru našej relácie. Dnes som už spomínala, že história je matkou múdrosti. Odborníci upozorňujú aj na to, že história je najčastejšie politikmi zneužívaným odborom. O to viac platí aj ďalšie konštatovanie odborníkov. Kto sa nepoučí z chýb o vlastnej histórii, je odsúdený prežiť si ich znova. Verím však, že dnes sme sa spoločne z histórie poučili. Za pozornosť pri dnešnej relácii zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Vám zo štúdia ďakujú Richard Štvarba a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie znova o týždeň v stredu.

Pekný 7. oktobrový podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes budeme spomínať, blahoželať, pozývať a hlavne si dobre hrať. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Pohodové počúvanie vám dnes želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

Skladba, ktorá práve doznela, sa volá Františkovi. Jej autorom je Ondřej Pavluš a pred troma rokmi ju na svoj album Dedečkovi vzpomínky nahrala Mistříňanka. Touto orchestrálkou sme dodatočne zablahoželali nedeľným meninovým oslávencom Františkom a teraz k tým dedečkom, teda vlastne aj babičkám. Netreba nejako zvlášť pripomínať, že október je v našich zemepisných šírkach mesiacom úcty k starším. A pri tejto príležitosti sa konajú aj rôzne kultúrne podujatia, dokonca i koncerty dýchových hudieb. V našom rozhlasovom svete by to však mohla byť aj prenesená úcta k starším nahrávkam. Tá nasledujúca má 70 rokov. Jej názov je Záhorák. Pochodovo vás v tomto čase bezpečne nasmeruje napríklad domov z práce. Hrá Švitorka.

7. októbra pred 91 rokmi sa narodil hudobný skladateľ, ale aj textár, pedagog a dlhoročný rozhlasák Alojz Čobej. Na svet prišiel v Stropkove a zomrel 27. februára 2020 v Bratislave. Vysokú školu pedagogickú študoval v Prešove a pôsobil na gymnáziu v Banskej Bystrici. Okrem textov pre spevákov populárneho prúdu bola výrazná aj jeho spolupráca s Jurajom Velčovským a jeho orchestrom. V roku 1973 získala nasledujúca polka s názvom Nevernica druhé miesto v autorskej súťaži Takú mi hudba zahraj. Hudbu k nej napísal Karol Elbert a skutočne veľmi trefný text Alojz Čobej, spieva Zdeněk Sichra. No a po Nevernici príde Dievča ako malina. Túto pieseň nám zaspievajú Gréta Švercelová a opäť Zdeněk Sichra. Autorom tejto polky z roku 1979 je Pavol Janíček, text napísal ako inak Alojz Čobej.

Včera 6. októbra oslávil 72. narodeniny kapelník dýchovej hudby Glória Zdeněk Gurský. Dodať môžeme nehrajúci kapelník. K jeho menu hádam viac dodávať netreba, snáď iba perličku, že v roku 2017 sa stal najúspešnejším autorom v oblasti populárnej hudby v zahraničí. Táto cena je udeľovaná podľa štatistík a keďže v zahraničí počúvajú zrejme viac dychovku ako českú populárnu hudbu, tak je to skutočne obrovský úspech nielen pre samotného Zdenka Gurského, ale pre celý žáner dychovej hudby. K Zdenkovým včerajším narodeninám mu dodatočne srdečne blahoželáme a jeho Glória nám teraz zahrá.

Ak si chcete dychovku vypočuť počas najbližších dní naživo, tak budete mať hneď niekoľko možností. Krojovaná zábava sa bude konať v Senici túto sobotu 10. októbra a vyhrávať na nej bude obľúbená krojovanka. Ak ste fanúšikmi mistríňanky, tak tú si budete môcť vypočuť takisto v sobotu 10. októbra na jarmoku v Moravskom Svetom Jáne a o deň neskôr v Dome kultúry v Kbeloch pri koncerte s názvom Rodná naša Moravo. Hody v obci Polešovice príde svojou muzikou ozdobiť v sobotu 10. októbra Stříbrňanka. No a na Morave v Nivnici sa bude túto sobotu konať aj slovácké setkanie. Na ňom si v sobotu 10. októbra zahrá dnes už spomínaná Glória, domáca Nivničanka, ale aj Bučkovanka a cymbalová muzika Holúbek. Bučkovanka nám o chvíľočku aj zahrá. No a ja iba pripomínam, že ak ste si nestihli kúpiť vstupenky na koncert Tejstovanky v Lanžhote, tak verím, že sa s touto kapelou stretneme už čoskoro niekde inde. Otec kapelníka Tejstovanky, Štefan Krajčí, mal narodeniny takisto včera. Tak aj jemu dodatočne všetko najlepšie.

Milí priatelia, verím, že ste si pri piesniach podaní Bučkovanky i Tejstovanky zaspievali a pri dobrej dychovke sa budeme opäť počuť zajtra po 20. v ďalšom vydaní relácie Kapela Hraj. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhu.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu by dnes mali pokračovať v diskusii o rozpočte. Loď USS Abraham Lincoln sa po mesiacoch nasadenia vracia do USA. Dnes bude postupne oblačno, miestami dážď a naďalej teplo do 26 stupňov. Dobré skoré ráno želá Barbara Čierna. Parlament dnes bude pokračovať v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický je presvedčený, že jeho návrh v Národnej rade prejde. K návrhu rozpočtu však už pribudol aj prvý pozmeňujúci návrh z dielne Smeru SD. Ten by sa mal týkať zvýšenia platov vo verejnej správe o 8,4%. Opozícia hovorí o kupovaní hlasov pred voľbami. Opozičné strany sú síce rozdielne, no podľa predsedu SAS Branislava Grölinga majú dobrú spoluprácu. V relácii Slovenského rozhlasu otvorene za Annou Vargovou povedal, že ho mrzí, že sa nerozprávajú o tom, čo bude, keď súčasná koalícia skončí.
2: Poďme konečne prezentovať, že ako chceme riadiť túto krajinu a čo ponúkame občanom ako alternatíva. Ja iba hovorím, že dohodneme sa na tom, čo nás spája. A ja verím, že nás spája to, že ekonomicky chceme pomôcť tejto krajine, aby ľudia mali viacej peňazí v peňaženkách.
1: To, že niekto z inej opozičnej strany posilní klub SAS, nevylúčil. Podľa neho je to však otázka budúceho roka. Priznal, že debaty pokračujú a že existujú poslanci, ktorí nie sú spokojní s nastavením svojich strán. Poslanci Európskeho parlamentu budú dnes hlasovať o rezolúcii týkajúcej sa nedávnych volieb do Ruskej štátnej dumy, dolnej komory parlamentu a ich dosahu na občiansku spoločnosť. Očakáva sa, že prijmú spoločné uznesenie predložené poslancami piatich frakcií. Návrh označuje voľby za nedemokratické a odsudzuje ich usporiadanie na ruskom okupovaných ukrajinských územiach. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln sa vracia do svojho domovského prístavu v San Diego, kde by mala pristáť dnes. Loď bola nasadená na mori od vlanejšieho novembra, najprv v Juhočínskom mori a potom na Blízkom východe, kde sa zapojila do úderov na Irán. Námorníkov včera navštívil americký minister obrany Pete Hegseth, ktorý chválil ich odolnosť. Podľa médií sa však dlhá doba nasadenia na mori bez prestávky na pevnine prejavila na duševnom stave personálov aj na fungovaní lode. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala na majstrovstvách Európy v Slovinsku druhú bronzovú medailu. Po treťom mieste v pretekoch s hromadným štartom obsadila rovnakú priečku aj v individuálnej časovke žien do 23 rokov.
3: Nakoniec je to tretie miesto, bola to veľmi náročná trať, docela nezvyčajná na časovku, ale myslím si, že mi sedela, snažila som sa dať do toho maximum, aj keď možno po zjazde ja som dobila dve pretekárky a trošku sme sa tam motali, takže možno ma to stalo nejaké tie sekundičky, ale ako hovorím, dá som do toho všetko a superky boli lepšie. Ale som neskutočne spokojná.
1: Zlato získala Holandianka Nienke Vinkeová. Dnes bude jasno až polojasno na západe a postupne aj inde oblačno až zamračené. Predpoludním v údoliach ojedinele hmla a popoludní miestami, najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Naďalej veľmi teplo, 19 až 26 stupňov a fúkať bude južný vietor do 35 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna. Pekné ráno všetkým šoférom na stredoslovenské cesty. V Turčianskych Tepliciach v časti Diviaky na Prievidskej budujú príjazdovú cestu, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno, obchádzate po Podstrečno. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec-Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta, vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste prvej triedy 1/12 cez Skalité a Čierne, sledujte dopravné značky. Ak budete mať pre nás informácie z ranných ciest o nehodách, kolónach či radaroch, volajte na bezplatné telefónne číslo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
0: dnešnom rannom historickom kalendári si pripomenieme archeologičku Martu Remiášovú, ktorá svoj život spojila s Hornou Nitrou. Zavítame tiež na Podpolanie, konkrétne do jazdeckého klubu Masarykov dvor v Vigľaši Pstruši, kde sa pripravujú na posledné tohtoročné jazdecké preteky. A v našej rubrike O záhrade sa zamyslíme nad tým, či má ešte aj dnes, v čase moderných kosačiek, svoje miesto stará dobrá ručná kosa. No a priestor dostanete samozrejme aj vy v rámci našej rannej súťaže. Dnes nás bude zaujímať, čo ste sa naučili až vo vyššom veku. A o tom aj ešte čas. Poďme pekne postupne, rozbehnúť sa aj hudobne. Otvorí nám to Barbara, pripravené sú Modern Talking či kapela Elán. No a pozdravujeme vás s Petrom Gazarekom.
4: Ráno s Petrom Magurským.

5 hodín, 12 minút v kalendári 8. október a meniny má Brigita. Ženské meno Brigita má keltský pôvod a v preklade znamená mocná, silná. S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame ojedinele, toto meno nepatrí medzi najrozšírenejšie. Podľa dostupných odhadov ho na Slovensku nosí približne 1200 žien, no a ak medzi nimi je aj tá Brigita, ktorú poznáte vy, tak dnes na ňu nezabudnite. Prajeme jej všetko najlepšie a posielame aj dávku elánu.

0: predpoveď počasia.
1: 5 hodín, 18 minút a informácie o počasí má už pre nás pripravené meteorológ Cyril Siman. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno.
1: Ako to vyzerá takto po 5. na strednom Slovensku?
2: Aktuálne máme väčšinou jasné alebo malooblačné počasie. Ojedinele máme nízku oblačnosť alebo hmlu, najmä v Tatranskej oblasti. Vietor nám pofukuje väčšinou slabý, veternejšie máme na horách, na hrebení nízkych Tatier máme aktuálne burlivý vietor a čo sa týka teploty vzduchu, tak máme aj pomerne teplé ráno na niektorých miestach v teplých svahových zónach. Teplota vzducha je okolo 15 stupňov, v horských dolinách máme najchladnejšie v Čiernom Balogu, kde máme 1 stupeň a v Prievidzi máme 10, Turčianske Teplice majú 11 stupňov, Žilina má 8, Čadca má 5, Oravské Veselé nám hlási 13 stupňov, Liesek má 9, Liptovský Mikuláš má 10, Poprad má 10 stupňov, Štrbské Pleso má 11, aj Telgárd, Chopok má 4, Brezno nám hlási 3 stupne, Banská Bystrica 9, Sliač má 6 stupňov, Žiar nad Hronom má 7, Banská Štiavnica 10, Dudince 8, Bzovík má 11 stupňov, Boľkovce pri Lučenci majú 7, Rímavská Sobota 5, Revúca 7 a Lom nad Rímavicou 12 stupňov.
1: Poďme sa pozrieť na dnešok. Bude to ešte stále v znamení toho babieho leta, alebo už to bude také viacej jesenné?
2: Skôr už nie, pretože začne postupovať do našej oblasti studený front a už sa začne predsa len počasie meniť, takže bude to taký posledný deň toho babieho leta a v neskorších popoludňajších hodinách už bude príliš veľa oblačnosti a už aj nejaké zrážky, takže to babie leto končí. Takže očakávame, že bude jasno až polojasno a postupne bude pribúdať oblačnosť, popoludní prevažovať bude veľká oblačnosť, teraz rána môže byť aj hmla, nízka oblačnosť, popoludní sa miestami vyskytnú zrážky, prvé zrážky, občasný dážď, prehánky, výnimočne môže aj zahrmieť. Najvyššia teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji zväčša okolo 19, vo výške 1500 metrov približne tých 11 stupňov a viac bude vietor južných smerov do 30, v narazoch to bude ojedinele okolo 50 km za hodinu.
1: No už ste tam naznačili aj tú prichádzajúcu zmenu, to znamená, že zajtra to už bude mať iný scenár?
2: Očakávame, že v noci bude najviac oblačnosti, najviac zrážok, oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, občasný dážď, cez deň už postupne premenlivá oblačnosť, zrážky už v podstate počas dňa iba ojedinelé, prehánky, dážď, zrážky na hrebeňoch Tatier postupne snehové a zajtra bude už chladnejšie, ako sme mali v týchto predošlých dňoch a ako bude aj dnes, čiže v piatok maximum teploty 15 až 20 stupňov, v severnej polovici okolo 13 a treba sa pripraviť aj na severozápadný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Takže dnes ešte pomerne teplo, 21 až 26, zajtra už 15 až 20, povedal nám to meteorológ Cyril Siman. Ďakujeme za tieto informácie a spojíme sa aj krátko po 6. Do počutia.
2: Do počutia.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliášom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zelená vlna.
3: Dopravný servis o 5:30 začíname kolónou. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace si aktuálne postojíte 15 minút. V predmieri opravujú plynovod, premávka je zúžená do jedného pruhu, v Turčianskych Tepliciach v časti Diviaky na Prievidskej budujú príjazdovú cestu, blokovaný je jeden pruh. Nehody ani radary nám aktuálne nehlásite, prajeme vám šťastné kilometre.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Dnes si v našom historickom kalendári pripomenieme archeologičku Martu Remiášovú, ktorá bola riaditeľkou nového Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.
4: Musí po sebe človek zanechať niečo. Okrem teda detí by mal každý zvažovať, že po ňom by malo niečo zostať. Pre mňa to bola tá archeológia.
3: Otvoríme tiež veľmi aktuálnu otázku bezpečnosti na školách a v našej zdravotníckej rubrike Zdravie nadovšetko budeme hovoriť o pohybe, ktorý je pre život a zdravie človeka veľmi dôležitý. Tak zostaňte s Reginou Stred.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: spoločnosti po minulotýždňových tragických udalostiach v Staškove na Kysuciach rezonuje aj otázka bezpečnosti na školách. Dá sa na podobné situácie pripraviť? Rozoberieme si to s odborníkom.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Podľa psychológa Michaela Mikuláša sa napriek prítomnosti školského podporného tímu a jeho zodpovednému prístupu nedá úplne zabrániť, aby sa podobné situácie ako tá v Staškove už nikdy nezopakovali.
3: Za rukou to nie je. My bohužiaľ nemáme garanciu, že sa to už nikdy nestane. Ten problém tu bude, môže sa stať, aj keď bol najlepší psychológ. Nie je to garanciou, ale je to určitou elimináciou nejakých príznakov, prejavov a možnosti východiska a znižania dajme tomu toho prežívania, tých emócií, ktoré práve provokujú k tomu správaniu.
2: Je však prínosné byť na podobné krízové situácie pripravený. Inštruktor bezpečnosti Patrik Žitný, ktorý robí aj školenia pre učiteľov a žiakov, hovorí, na čom stojí bezpečnosť nielen na školách.
4: Na troch základných pilieroch. Prvý pilier je, aby každý začal sám od seba a vnímal, čo sa deje okolo neho. My to nazývame situačná bezpečnosť. Potom samozrejme sú to nejaké objektové bezpečnosti a potom, aby boli legislatívne ukotvené prvky, aby sme mohli konať v prípade ohrozenia a brániť sa, alebo respektíve vyriešiť tú situáciu tak, aby došlo k čo najmenším poškodeniam, strátam a zraním na živote a tak ďalej.
2: Patrik Žitný tiež hovorí, že každá krízová situácia si vyžaduje iné konanie zúčastnených a neexistuje univerzálna šablóna, ako postupovať. Avšak
4: vo výročnej situácii je vždycky najlepšie odísť od tej hrozby, čo najďalej preč a potom to niekomu povedať, zahlásiť a privolať pomoc.
2: Patrik Žitný na záver opisuje, ako prebiehajú bezpečnostné školenia aj na školách.
4: Najlepšie je to tým, že sa tí žiaci a tí učitelia popália, lebo najviac sa naučíte vtedy, keď zlyháte v situácii. Takže my to učíme situačnými vecami, ktoré vlastne nahráme pomocou ľudí, ktorí sú tam, inštruktori, alebo pomocou tých ľudí, ktorí sú tam, a potom oni si to môžu skúsiť. Všetko, čo skúsite, si zapamätáte na dlhú dobu, lebo ak si to len prečítate, pozriete na video a vy ste z toho ohúrení, tak tá vysoká emócia ide vysoko, ale potom aj rýchle na tú emóciu zabudnete, lebo človek nechce byť v emócii každý deň. To znamená, že síce si to zapamätáte, ale nič si z toho nevezmete viacej pre svoj život. Ale keď to reálne vyskúšate, tá emócia nie je až taká vysoká, ale tým, že komunikujete, musíte niečo urobiť, tak vás to donúti, že to si pamätáte. A toto isté robíme s deťmi. Samozrejme, ten výcvik s deťmi je z hľadiska bezpečnosti trochu iný ako s učiteľmi, lebo deti majú hlavne prevenciu, nejaké právne zázemie, aby pochopili, že toto, ak urobíte, je zlé, lebo častokrát tie deti nevedia, že to, čo robia, zlé, že to je trestné. To znamená, toto im treba ukázať. A treba im to ukázať v scénke. Napríklad, čo je sexuálne obťažovanie. My ideme a ukážeme, ako vyzerá sexuálne, alebo ako by mohlo vyzerať. A samozrejme, pritom ich učíme jednoduchú šablónu, ktorá hovorí o presných 6 krokoch, čo musia urobiť, aby dokázali z tej situácie výjsť. No a potom na konci vlastne rozoberieme všetko dokopy a naučíme ich 3 zlaté pravidlá, ktoré hovoria, čo majú robiť.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Dnes budeme mať na strednom Slovensku jasno až polojasno, do poludnia v údoliach ojedinele hmla, popoludní neskôr miestami dážď alebo prehánky, výnimočné aj búrky. A naďalej veľmi teplo, najvyššia denná teplota dnes 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji väčšinou okolo 19. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12, na južných svahoch nízkych Tatier okolo 10 stupňov. Prevažne bude fúkať južný vietor 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 50. Lokálne aj slabší vietor, vo vysokých polohách búrlivý až výchrica.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: Dnes si v historickom kalendári pripomenieme archeologičku Martu Remiášovú, ktorá sa narodila 8. októbra 1941 vo Veľkých Levároch. Vyštudovala archeológiu a jej ďalší život sa výrazne spojil s Hornou Nitrou. Usadila sa v Prievidzi a pracovala vo Vlastivednom múzeu v Bojniciach. Neskôr v roku 1985 sa stala riaditeľkou nového Hornonitrianského múzea v Prievidzi, ktoré pomáhala budovať od základov. V našom rozhlasovom archíve máme rozhovor s Martou Remiášovou z roku 2005.
2: V tom roku 64-65 sa malo vlastne uvoľniť miesto archeológa v Bojnickom múzeu. Tak som sa ocitla v Bojnickom zámku na mieste archeológa.
3: Bol to bombónik?
2: Myslím si, že táto voľba bola šťastná v mojom živote, aj z profesného hľadiska, ale myslím si, že aj zo súkromného rodinného, pretože zapustili sme tu skutočne tie korene. A tá Horná Nitra mi veľmi prirastla k srdcu. Vždy som si uvedomovala len toľko, že musí po sebe človek zanechať niečo. Okrem teda detí by mal každý zvažovať, že po ňom by malo niečo zostať. Najľahšie to majú učitelia, ale myslím si, že sú aj iné profesie, kde človek môže mať dobrý pocit z dobre vykonanej práce. A pre mňa to bola tá archeológia.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.
4: Povedala som si, prečo nie? Keď už som si zaplatila dohôr poistenie, vymyslím si úraz, splním najtajnejšie túžby, len aby ma prišiel odniesť tátož z horskej služby.

0: Dnes budeme v našej zdravotníckej rubrike hovoriť o pohybe, ktorý je pre život a zdravie človeka veľmi dôležitý.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Pohyb je pre človeka nevyhnutný. Je liekom na dušu aj telo. Posilňuje naše srdca a pľúca, svaly aj kosti. Zlepšuje krvný tlak. Pohyb je prevenciou obezity aj cukrovky. Pomáha v boji so stresom či so zlým spánkom. Vďaka pohybu máme lepšiu náladu, aj lepšiu pamäť. Pravidelný pohyb odporúča aj doktorka Dagmar Fifková z poradne zdravia regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
3: Tak bicykel ako aj ostatná aerobná aktivita, to znamená rýchla chôdza, beh, plávanie, sú ideálne športy pre nás, ktoré nezaťažujú kĺby, tým pádom naplňame tú pohybovú aktivitu, ktorú by sme mali mať.
2: Zo spomínaných aktivít pri behu predsa len kĺby zaťažujeme, keďže pri ňom dopadáme na zem s váhou rovnajúcou sa dvoj až trojnásobku telesnej hmotnosti. Kolená sú štatisticky najzraniteľnejšou časťou tela bežca. Myslite preto na vhodné tenisky. Ak je to možné, vymente asfalt a betón za lesné cestičky, poľné cesty alebo atletickú dráhu. Napriek tomu je beh vynikajúci spôsob, ako si vybudovať kondíciu.
3: Pomáhame vlastne celému nášmu telu. Dôležité je vlastne precvičiť si veľké svalové skupiny, či to už na horných, dolných končatinách, na trupe.
2: Bicyklovanie na stacionárnom bicykli nespôsobuje nárazy, preto je ideálne aj pre ľudí s nadváhou alebo pri rehabilitácii kolien. Snažte sa bicyklovať aspoň 30 až 45 minút denne. Lepšie je bicyklovať 3 až 4 krát do týždňa po kratšom čase, než 2 hodiny raz za týždeň.
3: Ten mechanizmus je tam rovnaký ako pri aktivitách, ktoré máme vonku. Tam možno niekomu chýba to prostredie a tie krásne výhľady na to, keď ideme, ale ľuďom, ktorí si netrúfajú alebo z nejakých dôvodov nemôžu, tak úplne postačí aj stacionárny bicykel. Aktivita tam je.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: To som sa mrátiš. Lebo viem, že ten špenatový plat veľmi nevysiel. Tak pevne som verila, že ho neochutnáš.
0: Peče celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
7: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
8: Á, debuše.
9: Už sa to nesie, už to letí.
7: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
10: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
7: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Platy v štátnej a verejnej správe majú od júla budúceho roka vzrásť o takmer 8,5%. Francúzska vláda už čoskoro predstaví plán na riešenie krízy v stredných školách. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne viac oblakov a miestami dážď s teplotou 19 až 26 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe majú od 1. júla budúceho roka stúpnuť o necelých 8,5%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2027, ktorý na rokovaní výboru pre financie a rozpočet predložil jeho podpredseda Daniel Karas zo Smeru SD. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického ide o dohodu v koalícii.
2: Myslím si, že návrh 8,4% je veľmi zaujímavý pre verejnú správu. Dnes som sa tu dozvedel, že niektorí opoziční poslanci sú proti tomu, takže nech to oznáme všetkých tých, ktorí sa to týka.
1: Reaguje Marian Vyskupič z opozičnej SAS.
3: Minister to priznal sám, že pripravil predvolebný rozpočet. Ono je to rozpočet kupovania si voličov. Jednoducho áno, chce si kúpiť aj verejných zamestnancov za vyššie platy. Chce si kúpiť všetkých v podstate občanov za energetickú pomoc.
1: Francúzsky premiér Sébastien Lecornu vyhlásil, že vláda ešte tento mesiac predstaví plán riešenia krízy v stredných školách a zdôraznil tiež, že bezpečnostné zložky nedostali príkaz konfrontovať protestujúcich stredoškolákov. Medzitým sa množia obvinenia z policajnej brutality po niekoľkých dňoch protestov. Od začiatku demonštrácií utrpeli zranenia stovky študentov, policajtov a pedagogických pracovníkov. Viac ako 6500 osôb zadržali, pričom išlo prevažne o maloletých. Organizátori protestov napriek tomu vyzvali, aby sa v demonštráciách pokračovalo aj dnes. Demokratická strana podala žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa pre propagačné video platené z verejných peňazí. Podľa demokratov tým prezident porušil zákaz financovať stranickú reklamu z verejných rozpočtov. Po kritike demokratov aj niektorých republikánov Bielý dom oznámil, že Donald Trump vysielanie videí nechá financovať z fondov svojich podporovateľov. Zosadený venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka budú zrejme v Spojených štátoch čeliť novému obvineniu. Dvojica, ktorú v januári uniesli z Caracasu americké špeciálne sily a odvtedy sa nachádza vo väzení v USA, sa podľa pripravovaného obvinenia dopustila mučenia amerických občanov. V súčasnosti čelia obžalobe spodielania sa na pašovaní drog do Spojených štátov. Svetový pohár v alpskom lyžovaní sa po troch rokoch vráti do jasnej. Ženské preteky sú na programe 23. a 24. januára a zväz chce elitný seriál dostať na Slovensko pravidelne. Prezident zväzu Martin Paško.
4: Veľmi sa tešíme, že sa to podarilo opätovne dostať na Slovensko. To je pre nás kľúčové ukázať celému svetu, že veľké podujatia na Slovensko patria, že máme na to podmienky, máme na to schopných organizátorov a taktiež máme významnú podporu v našich fanúšikov.
1: Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní najmä na západe miestami dážď, teplota 19 až 26 stupňov, väčšinou južný vietor do 35 km za hodinu, na horách až výkrica. 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Dopravný servis krátko po 6. hodine ráno začíname kolónou. Stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Aktuálne zdržanie 15 minút. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste prvej triedy cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Nahlásili ste nám aj dva radary. Merajú na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna a tiež na výjazde z Rimavskej Soboty do Bátky. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Hovorí sa, že človek sa učí celý život a čím sme starší, tým viac zisťujeme, koľko vecí ešte stále nevieme. A niekedy nás možno aj prekvapí to, čo všetko sa ešte dokážeme naučiť. No a preto sa vás dnes ráno pýtame, čo ste sa naučili až vo vyššom veku? Čo nové ste zvládli, hoci ste si možno kedysi mysleli, že už je na to neskoro. Tak nám napíšte, no a tých, ktorí sa zapoja do našej ranej témy, zaradíme do žrebovania o poukaz v hodnote 250 eur na nákup zájazdov. Výhercu vyžrebujeme už zajtra ráno. Na vaše správy a hlasovky sa teší ranná vysielacia dvojica Peter Gazarek a Peter Magurský.
5: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: predpoveď počasia.
1: 8 minút po 6. sa o počasí ideme pozhovárať s Cyrilom Simanom. Pekné ráno opäť.
2: Pekné ráno.
1: Ako to vyzerá takto po 6.?
2: Aktuálne na území stredného Slovenska máme jasné až polojasné počasie, ojedinele máme nízku oblačnosť, najmä v nízkotatranskej oblasti a v tatranskej oblasti. Pofukuje nám väčšinou slabý vietor, ale vo vyšších polohách je vietor silnejší. Telgard má čerstvý juhozápadný vietor a na Chopku máme búrlivý južný vietor. Aktuálne teplota vzduchu je dosť rozdielná. V teplých svahových zónach máme teplé počasie až okolo 15 stupňov, v horských dolinách teplota sa blíži pomaly k nule. Prievidza má 9 stupňov, Turčianske Teplice majú 12, Žilina má 8, Čadca má 4 stupňov, Oravské Veselé 13, Liesek má 8, Liptovský Mikuláš 9, Poprad 8, Štrbské Pleso 10, Telgard 12, Chopok má 4 stupne, Brezno 3, Banská Bystrica 8, Sliač má 5, Žiar nad Hronom 6, Banská Štiavnica 9, Dudince 8, Bzovík 11, Bolkovce pri Lučenci 7, Rimavská Sobota 5, Revúca 6 a Lom nad Rimavicou 12 stupňov.
1: Tak to vyzerá tá aktuálna situácia, no a zaujíma nás, čo nám prinesie dnešný deň.
2: Očakávame, že bude spočiatku malá oblačnosť, ale postupne bude oblačnosť pribúdať. Do našej oblasti začne postupovať studený front od západu. No a popoludní už by mala prevažovať skôr veľká oblačnosť a v tých popoludňajších hodinách už miestami sa vyskytnú aj prvé zrážky po dlhom čase, dážď, občasný dážď, prehánky, výnimočne môžu byť aj búrky. Teplota vzduchu ešte stihne vystúpiť na vysoké hodnoty, bude to v intervale od 21 do 26 stupňov, v Žilinskom kraji väčšinou okolo 19, čo je vzhľadom na ročnú dobu vysoká hodnota. Vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov a viac bude vietor južných smerov do 30, v narazoch to bude okolo 50 km za hodinu, nad pásmom lesa burlivý vietor až vichrica.
1: Takže naďalej teplo, ale po dlhom čase aj nejaké tie zrážky. Poďme sa pozrieť aj na piatok. Pokračuje babie leto, alebo je už naozaj v závere?
2: Je v závere, pretože ako som spomínal, postupí do našej oblasti studený front, spomínal som aj zrážky a to už nepatrí k babiemu letu. V noci bude prevažne veľká oblačnosť, prechodne tie zrážky by sa mali vyskytnúť na viacerých miestach, najmä najvyššia šanca je v Žilinskom kraji, nebudú príliš výdatné, v Banskobystrickom kraji menej zrážok. Počas dňa potom premenlivá oblačnosť, zrážky už v podstate iba ojedinele prehánky a bude chladnejšie ako dnes, zväčša tých 15 až 20 stupňov, na severe to bude okolo 13 stupňov Celzia.
1: No a myslím, že to babie leto počas uplynulých dvoch týždňov sme si užili poriadne, takže bolo nám dopriate. Ďakujeme za tieto informácie, ktoré nám ponúkol meteorológ Cyril Siman. Prajeme ešte pekný deň.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Dnešné príslovie z juhu Slovenska hovorí o nenásytnosti.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Príslovia z Kalinova hovoria o nenásytnosti a lakomosti. Čím viac má, tým viac chce. Aj vož by hnal za groš cez dedinu.
3: No za 5 korún si rád, nechám do kolena vrtať, vrtať dieru veru.
2: Kde je hranica medzi sporivosťou a chamtivosťou? Odpovedá odborník na financie Peter Hloušek.
4: Za mňa sa môže stať taký negatívny dopad, že si znižujete tú kvalitu toho života. Ste síce sporiví, ale v podstate si nedoprajete, alebo neinvestujete možno do toho, do čoho by ste mali investovať, lebo vás to nepúšťa aj z pohľadu toho, že však ako radšej si tie peniažky nechám, alebo radšej si to urobím sám. To vás potom vlastne dostane do pozície, že áno, vy to aj začnete, možno nedokončíte, nedostanete sa potom do toho cieľa. Čiže tá sporivosť niekedy môže byť aj opačný efekt.
5: Joj, dám natiahnuť na škripec všetkých, čo sú v dome.
6: A ak sa tie peniaze nenájdu, obesím sa.
2: Molierov Lakomec v rozhlasovom spracovaní zo 78. nám otvára druhý rozmer kalinovských prísloví. Lakomosť.
4: Sedíte na tom, hej, vlastne majetku, tak vlastne zvyšuje sa tá obava, ten strach, že ja niečo mám, ale o to môžem v podstate prísť. A ten strach je za mňa a tá brzda potom toho, že vás to v podstate potom nepustí do toho rozvoja. Čiže keď si to zase otočíte, doprajete ostatným, tak aj vám je dopriaté a vlastne funguje to.
7: Som ako leknín, lakomá.
2: A takto sa sporilo v rozhlasovej scénke Lasicu a Satinského.
8: Ale ja som bol už vtedy pevne presvedčený, že príde deň, keď privítame prvého vkladateľa. A som o tom presvedčený dodnes.
2: Čím viac má, tým viac chce. Aj vož by hnal za groš cez dedinu.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: o čom to vlastne hovoríš?
1: The kind of that came from above.
0: Si ako mačka a ja myš.
1: When the sunset falls into the dark.
0: Chcem sa ti dívať do očí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zvony nad krajinou.
3: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
4: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
3: S huncokármi vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
5: Začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 15 minút. Na výjazde z Rimavskej Soboty do Lučenca je odstavený kamión, blokovaný je jeden pruh, prechádzajte opatrne. Radary ste nahlásili na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna a tiež na výjazde z Rimavskej Soboty do Bátky. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Už o pár minút sa v rámci Rádio Budíka zastavíme v jazdeckom klube Masarykov dvor vo Výgľaši Pstruši na Podpoľaní, kde sa na budúci víkend budú konať tamojšie posledné tohtoročné preteky.
6: Môžeme sa tešiť aj na majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v skoku na koni v kategórii ponia seniori. Pri tých poni tam je to vlastne aj na tých 90 cm, to sú vlastne také tie najnižšie výšky, ktoré sa skáču. Pri tých senioroch tam ideme už do tých výšok 130, 135, 140, 145, závisí od vlastnej kategórie tej súťaže.
5: Ale pozrieme sa aj na podujatia, ktorými si môžete spríjemniť dnešný deň. Takto ráno vám ho už tradične spríjemňuje Regina Stred.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: Babie leto síce ešte pokračuje, ale už je v závere. Poďme sa pozrieť, čo nám prinesie dnešný deň. Budeme mať jasno až polojasno na západe regiónu a postupne aj inde oblačno až zamračené. Dopoludne ešte v údoliach ojedinele hmla. Popoludní po veľmi dlhom čase miestami dážď alebo prehánky, výnimočné aj búrky, no a naďalej bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dnes 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji väčšinou okolo 19. Fúkať bude prevažne južný vietor 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 50.

0: Šport.
1: Tohtoročná jazdecká sezóna sa pomaly blíži ku koncu. Platí to aj v jazdeckom klube Masarykov dvor vo Výgraši Pstruši na Podpoľaní, kde sa na budúci víkend budú konať tamojšie posledné tohtoročné preteky. Na čo sa milovníci koní a priaznivci jazdenia môžu tešiť, to u spoluorganizátorky podujatia Kataríny Smutnej zisťoval redaktor Mário Hanzel.
2: 3. oktobrový víkend sa bude na Masarykovom dvore končiť aktuálna jazdecká sezóna, čo teda návštevníci a priaznivci koníkov môžu cez tieto dni na Masarykovom dvore vidieť a zažiť, čo sa týka jazdeckého športu.
3: Návštevníci Masarykovho dvora vlastne sa môžu tešiť na 2 dni športu, krásnych skokov na koni, vznešených zvierat a vlastne športovej atmosféry.
2: Bavíme sa o parkurovom skákaní alebo sú to dostihové preteky?
3: Bavíme sa o parkurovom skákaní, že je to skok cez prekážku.
2: Aké disciplíny a kto všetko sa tu predstaví, prípadne sa ešte môže prihlásiť, kedy je uzavierka prihlášok?
3: Jazdci sa môžu prihlásiť do toho 10. 11. vlastne októbra. No a v podstate môžeme sa tešiť aj na majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v skoku na koni v kategórii pony a seniory, čiže vlastne nielen celoslovenské podujatie, ale regionálne podujatie.
2: Pony a seniory znamená to, že asi najmladší jazdci a potom už takí tí starší, vyslúžilejší, ktorí už nejazdia vrcholovo.
3: Áno, jedná sa o dve kategórie. Ako by ste správne povedal, pony je vlastne najmenšia kategória a seniory vlastne to sú vekovo najstarší jazdci z celoslovenskej oblasti.
2: Keď sa bavíme o nejakých tých športových výkonoch, v akých zhruba výškach tie koníky môžu skákať pri senioroch a aké výšky zdolávajú koníky kategórie pony?
3: Pri tých pony tam je to vlastne aj na tých 90 cm, to sú vlastne také tie najnižšie výšky, ktoré sa skáču. Pri tých senioroch tam ideme už do tých výšok 130, 135, 140, 145, závisí od vlastne kategórie tej súťaže.
2: Koľko zhruba účastníkov očakávate, prípadne odkiaľ už máte prihlášky, bude pokrytý celý stredoslovenský región, teda od severu až po juh, po nejakú Krupinu, Veľký Krtiš?
3: V podstate máme už prihlásených jazdcov, takých tých našich stabilných, ale tým pádom, že máme ešte otvorené časové okno na prihlásenie sa, takže ešte očakávame prihlášky. Není to len stredoslovenská oblasť, ale sú to jazdci a pretekári z celého Slovenska, čiže máme už vlastne prihlásených aj našich jazdcov stabilných z východného Slovenska aj zo západného Slovenska, čiže tešíme sa aj na účasť celého Slovenska, nielen na náš región.
2: Záverečná otázka. Kedy to všetko vypukne, ktorý deň a v akom čase sa preteky začínajú a v akom čase by sa mohli teoreticky končiť?
3: V podstate preteky začínajú v sobotu 17. októbra od 8:00 a čas ukončenia nikdy nemáme daný presne stanovený, pretože vždy to je následne. Závisí od toho, že ako sa stihne odpretekať, ako sa prestaví parkour medzi jednotlivými kategóriami. Do večera do tej 17. 18. určite áno. Pretekáme.
2: To isté potom aj v nedeľu, či tam je trošku už kratší ten program?
3: V nedeľu takisto začneme ráno o 8:00 a takisto závisí od toho, že ako sa bude odpretekať do tej 16. hodiny určite áno.

0: Tipy na voľný čas.
1: Začíname športovo. V Banskej Bystrici si skôr narodení dnes zmerajú sily na športovej olympiáde seniorov. V areáli základnej školy s materskou školou Radvanská ich čakajú šípky, nordic walking, veslovanie, streľba na hokejovú bránu, cornhole, aj obľúbený tímový petang. Olympiáda je súčasťou Akadémie európskeho seniora pri príležitosti mesiaca úcty k starším. A ak ste sa ešte neprihlásili, stále máte šancu priamo na mieste dnes ráno pri prezentácii do 8:30. Čo sa skrýva za výstavou Farba viery? Odpoveď môžete hľadať dnes o 17. hodine v Tatranskej galérii v Poprade, kde sa uskutoční komentovaná prehliadka tejto fotografickej výstavy. Svojimi myšlienkami, príbehmi aj tým, ako celý projekt vznikal, vás prevedú priamo jeho autori, fotografi Jozef Sedlák a Ľubomír Hajdučík. Ak máte radi tango v trochu inom šate, dnes večer si prídete na svoje v Banskej Bystrici v Robotníckom dome. O 19. hodine štartuje slovenské turné formácie Triango. Peter Breiner, Stano Palúch a Boris Lenko prepájajú argentínske tango s jazzovou improvizáciou a klasickou hudbou. Tentoraz ich navyše doplní špeciálny host, americko-argentínsky kontrabasista Pablo Aslan. Mestská knižnica v Liptovskom Hrádku pozýva dnes popoludní všetkých malých šikovníkov na kurz háčkovania so skajkou. Či už ste úplní začiatočníci, alebo ste už háčik niekedy držali v rukách, vítaní sú všetci, ktorí majú chuť naučiť sa niečo nové a vytvoriť si niečo vlastnými rukami. Kurz sa začína o 4:30 popoludní v Mestskej knižnici v Liptovskom Hrádku. A dnes popoludní v Banskej Bystrici otvoria výstavu Tváre Parkinsona, ktorá prostredníctvom fotografií Andrej Koncovej predstavuje skutočných ľudí žijúcich s Parkinsonovou chorobou a ich príbehy. Vernisáž sa začína o 16:30 v štátnej vedeckej knižnici na Lazovnej ulici a jej súčasťou bude aj stretnutie a rozhovory s ľuďmi, ktorých sa toto ochorenie bezprostredne týka.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Čo sa za mladí naučíš, na starobu ako by si našiel. Ale dnes sa na toto pozeráme trošku inak. Pýtame sa vás, čo ste sa naučili až vo vyššom veku. Poslucháč Milan zo Zvolena napísal: ja som si robil kurz SBS vo vyššom veku. Bolo to dosť ešte vtedy ťažké, ale zvládol som to. Pani Anna z Ružomberka napísala: ja som sa až po 50-ke naučila po anglicky. Dcéra žije v zahraničí, začínala som úplne od nuly, dnes sa už celkom dobre dohovorím. Takže nikdy nie je neskoro. No a čo ste sa naučili vy až vo vyššom veku? Čo nové ste zvládli? Hoci ste si možno mysleli, že už je na to neskoro. Napíšte nám alebo nahrajte hlasovku. Všetkých, ktorí sa zapoja do tejto našej rannej témy, zaradíme do žrebovania o poukaz v hodnote 250 eur na nákup zájazdov. No a výhercu vyžrebujeme už zajtra ráno.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: futbalista Moukej si, takto, povedz. A rozmyslíš, čo odpovieš.
1: Tak ja poviem hokejisti.
2: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Nom, nom, nom, nom.
4: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
5: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
6: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
7: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
8: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
9: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hlavnou témou v parlamente zostáva štátny rozpočet. Koalícia chce zvýšiť platy vo verejnej správe, opozícia hovorí o predvolobnom nákupe hlasov. Sudca v Tennessee nariadil uchovať dôkazy z neúspešnej popravy. Odsúdená žena je prvou v USA, ktorá prežila dva pokusy o popravu smrtiacou injekciou. Dnes bude prevažne slnečno, popoludní na západe miestami s dažďom a opäť teplo 18 až 26 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Parlament dnes pokračuje v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií je presvedčený, že jeho návrh v Národnej rade prejde. Pribudol však už aj prvý pozmeňujúci návrh. Mal by sa týkať zvýšenia platov vo verejnej správe. Opozícia to označila za kupovanie hlasov pred voľbami.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD tvrdí, že Slovensku nehrozí rozpočtové provizórium.
3: Trvám na tom, že tento rozpočet je rozpočtom dobrých správ. Hovoríme o tom, že rozpočet je na jednej strane aj rozpočtom kompromisu, na druhej strane rozpočtom predvolebným.
2: Najvyšší kontrolný úrad kritizuje, že Národná rada rokuje o rozpočte bez ich odborného stanoviska po prvý raz. Spôsob, akým vláda pristúpila k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je podľa predsedu úradu Ľubomíra Andrášiho neakceptovateľný. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD považuje rozpočet za viac prioritný než stanovisko NKÚ.
4: Urobíme v parlamente všetko preto, aby napriek opozícii, ktorá od svojich voličov nedostala mandát na to, aby sa mali ľudia horšie, aby sme rozpočet v kľude schválili.
2: K zákonu o rozpočte existuje už aj prvý pozmeňujúci návrh, ktorým by od 1. júla budúceho roka vzrástli platy zamestnancov štátnej a verejnej správe o 8,4%. Julius Jakab z Hnutia Slovensko za tým vidí kupovanie poslancov.
5: Tí ľudia ale nie sú hlúpi, nedajú sa kúpiť na takéto bohapusté rozdávanie vlády v predvolebnej kampani.
2: Minister financií obhajoval aj zmiernenie pravidel rozpočtového provizória. Argumentuje tým, že chce, aby štát vedel fungovať aj v prípade patovej situácie. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Štát preberá úplnú kontrolu nad výstavbou nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Zmluvu o kúpe 49% podielu v jadrovej energetickej spoločnosti podpísali zástupcovia spoločnosti ČES a Javis. Vláda hovorí o rýchlejšej výstavbe, opozícia naopak o vysokých nákladoch.
6: Odkúpením podielu je štát bližšie k výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, povedal premiér Robert Fico zo Smeru SD.
7: Čo znamená, že môžeme disponovať všetkými dokumentami, povoleniami, ktoré má k dispozícii spoločnosť JES.
6: Spoločný podnik JES vznikol v roku 2009. Za takmer 17 rokov príprava na výstavbu podľa riaditeľa ČEZu Daniela Beneša výrazne pokročila. Za projektom sú tisíce strán štúdií či získané pozitívne hodnotenie vplyvu na životné prostredie.
8: A taky sme získali pozemky potrebné pro tento projekt a výstavbu. Máme podanú komplexní dokumentaci, aby bolo zahájeno řízení pro územní rozhodnutí podľa stavebního zákona.
6: Za podiel vláda zaplatí takmer 190 miliónov eur. Podľa opozičného poslanca SAS Karola Galeka suma nemusí byť konečná.
9: To, čo dnes máme v návrhu štátneho rozpočtu, je ďalších 100 miliónov eur. Je tam napísané, že na národný jadrový program. Národný jadrový program neexistuje. Potvrdil mi to na výbore aj štátny tajomník z ministerstva hospodárstva.
6: Ďalším krokom v projekte má byť rozhodovanie o dodávateľovi technológie a financovaní projektu. Vláda chce kľúčové rozhodnutia prijať ešte počas nasledujúceho roka. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Sudca v americkom štáte Tennessee prikázal s úradom, aby zachovali injekčné striekačky a iný materiál použitý pri neúspešnej poprave 50-ročnej Christy Pajkovej. Prežila dve dávky smrtiaceho koktejlu, ktorý sa jej pokúšali vpichnúť do žily. Ide o bezprecedentný prípad.
10: Guvernér Tennessee Bill Lee zatiaľ neoznámil, či vyhovie žiadosti o zmenu trestu smrti na doživotie pre Christu Pajkovú. Tá prežila minulú stredu dva pokusy o popravu smrtiacou injekciou. Až do útorka ležala v nemocnici v bezvedomí. hovorí jej právnik Randy Spivey. Podľa našich informácií, keď sa prebudila, chcela vedieť, kde je a kto sú ľudia okolo nej. Chcela vedieť, čo sa stalo a pýtala sa na viacerých ľudí a na rodinu obete. Myslím si, že je momentálne nahnevaná a zmetená z toho, čo sa deje. Angry and confused. Napriek tomu, že Pajková komunikuje, poškodenie mozgu a iné trvalé následky údajne nie sú vylúčené. Opäť Spivey. Kristu čaká dlhá cesta k uzdraveniu. V jednej ruke má krvnú zrazeninu a má zápal pľúc. Zatiaľ nedokáže prehltať, takže nič nejedla. S rukami nedokáže hýbať, má ich silno opuchnuté a nevieme, do akej miery sa podarí obnoviť ich funkčnosť. Pajkovú odsúdili na trest smrti v roku 1996 za brutálnu vraždu spolužiačky, ktorú spáchala ako 18-ročná. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz varoval pred zvolením hlavnej kandidátky krajnej ľavice Die Linke Elif Eralpovej za starostku Berlína. Zároveň odmietol akúkoľvek spoluprácu aj s krajne pravicovou alternatívou pre Nemecko, a to aj po spornom hlasovaní v krajinskom sneme v Sasku-Anhaltsku. Štyria poslanci v tajnej voľbe totiž hlasovali za kandidáta populistov na post predsedu snemu a nie je jasné, či boli z CDU, zo strany Zelených alebo Die Linke.
11: Nemecký kancelár Friedrich Merz vyslal varovné slová na tzv. Nemeckom samite, ktorý usporiadali mienkotvorné hospodárske médiá Handelsblatt a Wirtschaftswoche pri príležitosti ich storočnice. Na margo hlasovania za kandidáta krajnej pravice v Sasko-Anhaltskom krajinskom sneme v Magdeburgu kancelár pripomenul:
12: Panuje
11: tu značné pobúrenie a zároveň veľký zmetok nad tým, že niektorí poslanci, a to sa netýka len klubu CDU, neboli ochotní dodržať dohodu o odmietnutí spolupráce s AfD. Chcem však všetkých varovať pred unáhlenými závermi, zdôraznil Friedrich Merz s tým, že operácie pod falošnou vlajkou nie sú obmedzené len na vojenskú sféru. Existujú aj v politike, takže treba byť opatrný a vyhnúť sa unáhleným záverom. Kancelár chce urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby zabránil extrémistom ďalšej destabilizácii Nemecka. Podľa Friedricha Merza ide o spoločnú zodpovednosť všetkých obyvateľov krajiny a vrátanie spolkovej vlády. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Demokratická strana podala žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa pre propagačné video platené z verejných peňazí. Podľa demokratov tým prezident porušil zákaz financovať stranickú reklamu z verejných rozpočtov. Po kritike demokratov a niektorých republikánov Bielý dom oznámil, že Donald Trump vysielanie videí nechá financovať z fondov svojich podporovateľov. Francúzsky premiér Sébastien Lecornu vyhlásil, že vláda ešte tento mesiac predstaví plán riešenia krízy v stredných školách a tiež zdôraznil, že bezpečnostné zložky nedostali príkaz konfrontovať protestujúcich stredoškolákov. Medzi tým sa množia obvinenia z policajnej brutality po niekoľkých dňoch protestov. Organizátori protestov napriek tomu vyzvali, aby sa v demonstráciách pokračovalo aj dnes. Španielske odborové zväzy vyhlásili na 11. novembra generálny štrajk na protest proti situácii v oblasti bývania. Pôjde o prvý generálny štrajk v Španielsku za uplynulých 14 rokov. Ide o najnovší zo série protestov, ktoré vyvolalo vysťahovanie 87-ročnej obyvateľky Madridu, ktorá včera zomrela. Jemenskí povstalci Húsiovia oznámili, že vykonali úder na medzinárodné letisko v Riade. Použili na to balistickú raketu. Saudská Arábia vyhlásenie povstalcov nekomentovala. Riad je významným spojencom jemenskej vlády a súčasťou medzinárodnej koalície proti povstalcom.
1: Český prezident Petr Pavel čelí kritike, že sa nezúčastní na komunálnych voľbách. V tom čase bude totiž na súkromnej ceste v Maroku. Hlavu štátu kritizujú politici naprieč politickým spektrom, médiá aj komentátori. Jeho poradcovia sa ho podľa zistení českých médií pokúšali presvedčiť, aby sa vrátil, no jeho hovorca už potvrdil, že prezident voliť nebude.
12: Motorky Marockej púšti miesto českých komunálnych volieb. Prezident bude počas tohto týždňového hlasovania na súkromnej zahraničnej ceste. Z vyhlásenia jeho kancelárie citujeme.
14: Prezident sa vzhľadom na pobyt v zahraničí nezúčastní hlasovania vo voľbách do zastupiteľstva obce Černovček. Prezidenta chyba v plánovaní mrzí.
12: Mnohí politici však poukazujú na to, že tento rok bol dátum komunálnych a senátnych volieb prvýkrát známy dlho dopredu. Spochybňujú teda argument chyby v plánovaní. Politolog Michal Pink tvrdí, že prezident robí chybu a môže sa mu to v budúcnosti ešte vypomstiť.
15: Ve chvíli, kdy hlasy nejakým spôsobom potrebujú, tak je dobré jít svým voličům príkladem a ukázať, že také k volbám chodí. Protože jsou volby komunální, volby do Evropského parlamentu, které se dlouhodobě potýkají s nízkou volební účastí a jakékoliv incentivum, které by vedlo k tomu, aby se lidé začali zajímat o to, co se kolem nich děje a chodili k volbám, tak by bylo na místě.
12: Petra Pavla sa naopak zastala jeho manželka Eva. Na sociálnych sieťach skritizovala, že politici nezabezpečili, aby sa vo voľbách dalo hlasovať aj z iného miesta než trvalého bydliska. To by však bolo podľa ministra vnútra, opozičných politikov aj odborníkov extrémne komplikované. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: V Medzilaborciach vznikne prvý závod americkej firmy Penetron v Európe. Spoločnosť sa špecializuje na systémy ochrany betónu. Nové pracovné miesta by mali v regióne pribudnúť o rok.
16: Nový závod postavia v priemyselnej zóne nedaleko futbalového ihriska. Ako prekážku nevnímajú ani to, že v regióne chýbajú rýchlostné cesty. Konateľ spoločnosti Pavol Soták.
17: Veríme, že nájdeme spôsob aj vyvážania exportu materiálu prostredníctvom železnice. Takisto máme blízko Poľsko. Už potom je možnosť napojenia sa na cesty prvej triedy a diaľnice.
16: Firma vyrába prísady do betónu, ktorá ho robí vodeodolným a používa sa napríklad pri stavbe akvárií či letísk. V okrese je takmer 7% nezamestnanosť a napríklad koncom augusta boli k dispozícii iba dve voľné pracovné miesta. Preto obyvatelia investíciu vítajú.
18: O rok by sa to už malo začať. No, tak to je dobré ako príležitosť pre tunajších ľudí.
19: No tak som rada určite, lebo je tu docela dosť vysoká nezamestnanosť a nové pracovné príležitosti sú len taká malá výhra pre nás.
16: V prvej etape spoločnosť zamestná 50 až 60 ľudí. V priebehu dvoch rokov chce vytvoriť 120 pracovných miest. Firma, ktorá výrobnú halu postaví, by to mala zvládnuť za rok. Jej konateľ Roland Ďurko.
18: Ak neprídu nejaké okolnosti vizmajer vo svete, tak sme presvedčení o tom, že ten požadovaný termín 12 mesiacov určite stihneme.
16: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
20: Hokejisti Washingtonu v zostave s naším obrancom Martinom Fehervárim zvíťazili v NHL nad Pittsburghom 5-3, Winnipeg zdolal Colorado 3-2 a Anaheim podľahol Edmontonu 2-5. Útočník Miloš Kalomen prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Pardubic na lade Bordeaux 5-2 v 5. kole Ligy majstrov. Český klub sa posunul na 3. miesto tabuľky a potvrdil postup do 8-finále. Naša cyklistka Viktória Chladoňová pridala na európskom šampionáte v Slovinsku ďalší cenný kov. V individuálnej časovke žien do 23 rokov vybojovala bronz. Za víťaznou Holandiankou Vinkeovou zaostala o 42 sekúnd. Pre 20-ročnú pretekárku je to už druhá medaila z tohto ročných majstrovstiev Európy. Tretia skončila aj v piatkových pretekoch s hromadným štartom.
21: Bola to veľmi náročná trať, docela nezvyčajná na časovku, ale myslím si, že mi sedela, snažila som sa dať do toho maximum, aj keď možno po zjazde ja som dobila dve pretekárky a trošku sme sa tam motali, takže možno ma to stalo nejaké tie sekundičky, ale ako hovorím, dala som do toho všetko a superky boli lepšie.
20: Individuálnu časovku mužov ovládol domáci Primož Roglič. Jediný Slovák v štartovom poli Dávid Kaško obsadil 29. miesto. Medzi ženami získala zlato švajčiarka Marlen Reusserová. Premiéra basketbalistov Nitry v európskom pohári FIBA nevyšla. V úvodnom stretnutí prehrali na palubovke poľského Štetína 81-88. Španiel Mikel Arteta povedie futbalistov majstrovského Arsenalu minimálne do leta 2030. Jeho kontrakt mal pôvodne vypršať po aktuálnej sezóne. Vedenie klubu sa ho rozhodlo predĺžiť. V prípade, že 44-ročný odborník dodrží celú zmluvu, stane sa tretím najdlhšie pôsobiacim trénerom Arsenalu v histórii klubu. Tereza Mihalíková s Britkou Nicholsovou nepostúpili do štvrťfinále štvorhry na tenisovom turnaji WTA v Pekingu. V druhom kole prehrali s belgicko-ruským párom Mertensová Schneiderová 1-6, 3-6.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Pokračuje schôdza Národnej rady, poslanci sa budú venovať rozpočtu. Nemecký kancelár Friedrich Merz príjme britského premiéra Andyho Burnhama. Švédska akadémia vied oznámi, kto sa stane nositeľom Nobelovej ceny za literatúru. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú problémy Európy s bývaním.
0: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní najmä na západe miestami dážď, teplota 19 až 26 stupňov, väčšinou južný vietor do 35 km za hodinu, na horách až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Tomáš Šandor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Peter Štern, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín 15,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolona na Kysuciach aj uzavretá D3. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí 40 minút. 20 minút stratíte na viazde do Žiliny z Rajca a pred Košťanmi na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. V Krasťanoch smerom na Žilinu si postojíte 15 minút. Zahraničným priechodom Svrčinovec Mosty u Jablunkova smerom do Česka sa v kolóne stojí 10 minút, v opačnom smere si postojíte 15 minút. Na výjazde z Rimavskej Soboty do Lučenca je odstavený kamión, blokuje jeden jazdný pruh. Na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok opravujú cestu. Večer o 18.00 pre jesennú údržbu úplne uzavrú tunel Višňove. Na D1 obchádzka povedie po Podstrečno. Obmedzenie potrvá do rána. O polnoci pre jesennú údržbu v oboch smeroch uzavrú aj tunel Branisko na D1. Obchádzka povedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
22: S vychádzajúcim slnkom prajeme pekné ráno na celé stredné Slovensko. Je tu štvrtok, 8. október. Čo ste sa naučili až vo vyššom veku? Pýtame sa vás to v rámci dnešného Rádio Budíka. Napísal nám aj Milan z Liptovského Mikuláša. Ja som sa až po 50-ke naučil povedať nie. Dovtedy som chcel každému vyhovieť, všetkým pomôcť a na seba som často zabúdal. A poviem vám, žije sa mi oveľa pokojnejšie. Pán Jozef z Lučenca sa pridáva, ja som si až po 40-ke urobil kapitánsky preukaz. Vždy ma lákalo riadiť loď, ale až v tomto veku som si povedal, že si ten sen konečne splním. No a teraz si na dovolenke užívam ten nádherný pocit, keď sa namiesto pohľadu na more z pobrežia pozerám na pobrežie z mora. Milan a Jozef teda zaradení do žrebovania o 250-eurový poukaz na nákup poznávacích zájazdov. Ak chcete, aby sme tam zaradili aj vás, tak 0919 248 200.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: V istom veku sa viacerí z nás snažia rýchlo dospieť, uchopiť život do vlastných rúk a dať s Bohom detským časom. Ale krásne je aj uchovať si čo to z toho detského sveta. Odporúča to aj riaditeľka verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Iveta Babiaková.
2: Keď ja mám stále pocit, že som dieťa, stále si musím hovoriť, á, moji priatelia, beláskavejú sa vlasy, hovorí jeden z našich významných autorov slovenských. A už nemám mašľu vo vlasoch, ale stále vnídiš tých ľudí ako malých chlapcov, ktorí s tebou drali tenisky. Stále vidíš tie dievčatka v tých dámach zrelého veku, v ktorom teraz sme. Tak či som zabila dieťa, niekedy mám pocit, že áno, zabila, ale potom stváram také veci, že mi ostatní povedia, že nie, že stále to tam je. Takže uchovávam si to malé dievčatko, ktoré rástlo a žilo na krásnych slovenských kopcoch, stávalo so šúplatami nejaké priehrady, v ktorých sa potom v bažuri na tej vode kúpalo a páslo husy a z toho stále čerpám, takže či je dieťa vo mne, myslím si, že je ešte dieťa stále vo mne a dúfam, že vo mne zostane, až kým z tohto sveta neodídem.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V Potulkách zavítame do Parku Slávy v Turčianskych Tepliciach.
2: Krem toho, že je to pekný park, má takú jednu vychytávku, že sú tam lavičky slávnych. Sú to vtipné lavičky, kde sa dá odfotiť.
1: Poradíme vám s výsadbou arónie, ktorej plody sa považujú za super potravinu.
3: Čím kvalitnejšia pôda, tým lepšie, ale vie prosperovať aj na takých chudobnejších pôdach.
1: Našou hostkou bude Lenka Malovcová, riaditeľka krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Alžbeta Beňová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Portréty.
1: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
4: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
1: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
5: Dve minútky po pol 8 nám hlásite viacero kolón, stojíte na viazde do Žiliny z Rajca, zdržanie 20 minút. Za hraničným priechodom Svrčinovec mostu Jablunkova smerom do Česka stratíte 10 minút, v opačnom smere 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržanie 40 minút. V Krasňanoch smerom na Žilinu si postojíte 20 minút. Pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc zdržanie 15 minút. Cestári na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok pravujú cestu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec-Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste prvej triedy cez Skalité a Čierne. Nahlásili ste aj jeden radar, merajú pred Ružomberkom smerom z Donovál. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: V nasledujúcej polhodinke Rádio Budíka bude reč aj o ručnom kosení. So skúseným pestovateľom sa v rubrike O záhrade zamyslíme nad tým, či ručná kosa ešte patrí do záhrady.
6: Kosa, obstaráme si ju raz, zostavíme si ju a vie nám dlhé roky slúžiť bez toho, aby sme museli do nej niečo naliať alebo ju štelovať s tým mechanickým spôsobom a tie kosačky majú väčšinou nejaký hnací motor.
5: A pokračovať budeme aj v našej súťažnej téme. Pýtame sa vás, čo ste sa naučili až vo vyššom veku. Stále môžete písať a nahrávať hlasovky na náš WhatsApp 0919 248 200.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: Poďme sa spoločne pozrieť na teploty namerané o 7 hodine. Žilina hlásila 6 stupňov, rovnako aj Martin v Prievidzi 12, Žiar nad Hronom 6, Sliač 5 stupňov, Dudince 8, Boľkovce pri Lúčenci 6, Liesek 10 stupňov, v Poprade 14,5 stupňa, Telgárd 12 a na Chopku 4 stupne. No a ako je to teda s tým babým letom? Či ešte pokračuje, alebo sa s ním už lúčime? Tak to nám povie meteorológ Cyril Siman.
2: Babie leto končí. Takže očakávame, že bude jasno až polojasno a postupne bude pribúdať oblačnosť, popoludní prevažovať bude veľká oblačnosť, teraz rána môže byť aj hmla či nízka oblačnosť, popoludní sa miestami vyskytnú zrážky, občasný dážď, prehánky, výnimočne môže aj zahrmieť, najvyššia teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji zväčša okolo 19, vo výške 1500 metrov približne tých 11 stupňov a viac bude vietor južných smerov do 30, v narazoch to bude ojedinele okolo 50 km za hodinu.

0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Mohlo by sa zdať, že kosenie kosov je v porovnaní s modernými krovinorezmi zastaralé a patrí do skanzenu. V súčasnosti však stále viac ľudí objavuje čaro a výhody ručného kosenia. Práve o ňom sa porozprávame s Jozefom Fischerom z Čelovských Lázov v Honte.
2: Kosa, obstaráme si ju raz, zostavíme si ju a vie nám dlhé roky slúžiť bez toho, aby sme museli do nej niečo naliať alebo ju štelovať s tým mechanickým spôsobom a tie kosačky majú väčšinou nejaký hnací motor.
1: Zároveň sme aj šetrní voči prírode a hovorí sa, aspoň som sa dočítala, že ručné kosenie podporuje aj biodiverzitu.
2: Pri tej kose je to veľmi jednoduché a tá ekológia spočíva v tom, že nepotrebujeme žiadne palivo. Ideálne je mať určitú výšku porastu. Príliš nízka tráva vlastne nám nejde až tak dobre kosiť. Tým, že obmedzíme to kosenie,

0: termíny. Do tých nepokosených plôch sa presunul hmyz, trávy a rastliny mohli vykvitnúť a tým pádom poskytli pastu a skrýšu pre tú rozmanitú faunu.
1: A zároveň vlastne tým ručným kosaním máme veľmi vhodný mulč?
0: To máme vlastne v dnešnej dobe, keď sa chová o mnoho menej hospodárskych zvierat na dedinách a na lazoch a chceme tie plochy udržiavať a zároveň ten materiál, ktorý nám vznikne, môžeme použiť aj v záhrade alebo nastielaním okolo stromov v sadoch.
2: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

súťaž Rádia Regina Stred. Čo ste sa naučili až vo vyššom veku? Pýtame sa vás to dnes ráno v rámci našej rannej súťaže. Elena zo Sklabine pri Martine napísala: Dobré ráno, v období, keď boli deti malé a dospievali, som mala málo času na to, čo ma zaujíma. Teraz majú svoje rodiny a ja mám priestor na to, čo ma baví. Na Univerzite 3. veku v Martine, ktorá patrí pod UMB v Banskej Bystrici, som absolvovala psychológiu, španielčinu a momentálne som začala s latinčinou spojenou s dejinami antiky. No klobúk dole. Užívam si to, je rozdiel, keď sa učiť musíte a keď sa mi chcete. Všetkých pozdravujem.

0: A prajem pekný štvrtok. Ďakujeme veľmi pekne. Do témy sa pridáva aj Milka.
1: Dobré ráno, Regina. Ja som sa v neskoršom veku naučila konečne plávať. Nedarilo sa mi to na základnej škole. Všetci na plaveckom sa naučili plávať, len ja nie. Tak potom som to skúšala na strednej škole. Tie som išla na plavecký kurz. No samozrejme, že tiež nie. Tak teraz asi 2 roky, čo viem plávať, ale bolo to ozaj v neskoršom veku. Tak som veľmi rada, že sa mi to konečne podarilo, posluchačka Milka.
0: No perfektné, gratulujeme, lepšie neskoro ako nikdy. Pridáva sa aj Jan z Brezna. Ja som sa až na dôchodku naučil neponáhľať sa. Celý život som niekam utekal, do práce, z práce, stále bolo niečo súrne. Dnes si ráno v pokoji vypijem kávu, zapnem Reginu, prejdem sa so psom a nikam sa neženiem. A zistil som, že svet sa točí ďalej, aj keď spomalím. No a keďže je tam aj ten bod zapnem Reginu, tak vďaka tomu je tu aj pre pána Jána šanca získať 250-eurový poukaz.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: що сам радиш?
1: Коли він вже теж пілота і падав, мені вісел. Так як певні сам вирила, що гадів хочеш.
2: Пече целе Словенсько. В прем'єре, в неділю вечір, на Jednotke.
3: Anne Claire.
4: Brownie.
5: Panna Cotta.
4: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Nechcete si zahrať nejakú hru?
7: Ja si zahrám.
6: Hej?
7: Mhm. Kde sa niekto páči, že?
8: Jak vyzerá?
7: Neviem.
9: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
10: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
11: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme, sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
12: Ja vždy rozeznávam, hravne rozeznávam.
13: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, 13 hudobníkov. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Richard Miller, Vianoce. 4. novembra Žilina, 5. novembra Martin, 23. novembra Ružomberok. Vstupenky na predpredaj.sk.
14: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
15: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
16: Incident v uzle Žilina sa podľa rezortu dopravy v blízkej budúcnosti vyrieši. Pri staročnici vzniku robotníckeho domu v Banskej Bystrici uložili časovú schránku. Dnes bude jasno, postupne viac oblakov, teplota do 26 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. V obci Predná Olešná sa včera rozlúčili so 14-ročnou Nelkou, druhou obeťou útoku na základnej škole v Staškove. Na smutočnom obrade bola rodina, spolužiaci i široká verejnosť. Pohrebného obradu sa zúčastnil aj minister školstva Tomáš Drucker.
17: Chcem aj vyzdvihnúť pri tejto príležitosti tu jej osobitnú, nie že odvahu iba, ale aj zmysel pre spravodlivosť a pre právo, kedy sa ozvala. Verím, že už takéto niečo nikdy nezažijeme a rovnako by som chcel apelovať aj na rodičov, aby si všímali svoje deti.
16: Obrad celebroval generálny vikár Martin Kramara.
18: Je to samozrejme veľmi ťažké. Dlho som sa modlil aj dnešné celé dopoludne. Priznám sa, v kaplnke som uvažoval, čo poviem. Lebo ľudské slova nestačia. Život nekončí smrťou. To je podstatou našej viery.
16: Štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková verí, že mimoriadnu situáciu na železničnom uzli Žilina, ktorá vznikla v dôsledku požiaru, sa podarí čoskoro vyriešiť.
19: Sa dá krízový štáb už druhý krát a verte tomu, že všetci kompetentní ľudia dnes riešia to, ako tento incident odstrániť. Čiže určite nečakáme na samotné vyriešenie, ale všetci pripájame ruku k dielu.
16: Plynulosť premávky na železnici brzdia aj plánované výluky. Len na severnom koridore medzi Bratislavou a Košicami ich je 5. Počet cestujúcich na slovenskej železnici v ostatných dňoch výraznejšie narástol. Sú za tým 50% zľavy, ktoré zaviedla vláda ako jedno z opatrení proti drahým pohonným látkam. Zľavy budú pokračovať aj v novembri. Kritickým obdobím budú podľa generálnej riaditeľky železničnej spoločnosti Slovensko Ivany Piňosovej dušičky.
0: Tam budeme posilňovať vlaky a chceme vypraviť aj mimoriadne vlaky. Predpokladáme, že v novembri končí výluka v Bratislave, v Žiline niekedy teraz v najbližších dňoch, takže myslím si, že tá situácia sa oveľa zlepší.
16: Kryštáľové srdce si v historických priestoroch Sobášneho paláca v Bytči prevzalo 63 pracovníkov zariadení sociálnych služieb od vedenia Žilinského samosprávneho kraja. Súčasťou slávnostného podujatia boli aj 3 mimoriadne ocenenia. Žilinský kraj patrí medzi významných poskytovateľov sociálnych služieb v regióne. V jeho zriadovateľskej pôsobnosti je 24 zariadení sociálnych služieb s viac ako 2300 zamestnancami a celkovou kapacitou vyše 3300 miest. Polícia obvinila 23-ročnú ženu a 42-ročného muža zo šírenia poplašnej správy. Obvinení koncom septembra nahlásili bombu na súde v Lučenci. Obvinený muž sa mal v ten deň postaviť pred súd. V dôsledku nahlásenia bola uzavretá príslušná ulica a z budovy súdu evakuovali takmer 100 ľudí. Následná pyrotechnická prehliadka prítomnosť výbušných látok vylúčila. Robotnícky dom v Banskej Bystrici završil oslavy storočnice svojho vzniku uložením časovej schránky na nádvorí budovy. Jej obsah má budúcim generáciám priblížiť život tohto kultúrneho priestoru. V schránke, ktorej otvorenie je naplánované o 100 rokov, sa nachádza aj rukou písaný list, kľúč od hlavných dverí robotníckého domu či mince z roku 2025. Primátor Jan Nosko.
3: Je to taká symbolická chvíľa, kedy v podstate zastavujeme históriu a čas, nejaký moment a ideme poslať do budúcnosti niečo, čo tu 100 rokov žilo.
16: Obhajca titulu v basketbalovej Typos Extralige žien MBK Ružomberok vyhral aj v treťom dueli novej sezóny. Na palubovke Trenčína zvíťazili Litáčky v dueli tretieho kola jednoznačne 92-25. Bez prehry sú zatiaľ po dvoch odohratých zápasoch aj Piešťany a Slávia Banská Bystrica. Dnes bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, do poludnia ojedinele hmla, popoludní miestami, najmä na západe dážď. Denná teplota 18 až 26 stupňov, fúkať bude prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
20: Zelená vlna.
16: V Žiline na Veľkom dieli pri univerzite zrazili sa dve autá, prejdete striedavo, úsek hlásite ako ťažko prejazdný. V kolóne sa 20 minút zdržíte na viazde do Žiliny z Rajca, za hraničným priechodom Svrčinovec mosty u Jablunková smerom do Česka zdržanie 10 minút, v opačnom smere tiež 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte 40 minút a pred Košťanmi na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc 10 minút. Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Martin horí auto. Tunel je v tomto smere momentálne uzavretý. Obchádzajte po Podstrečnou smerom na Žilinu, tunel už otvorili.
20: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
16: 8 hodín 5 minút.
20: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
21: Spoločne s Petrom Gazarekom prajeme zo štúdia Reginy Stred aj po 8. pekné ráno. Veľmi zaujímavo odpovedáte na dnešnú rannú otázku, čo ste sa naučili až vo vyššom veku. Miro zo Žiliny napísal: až na staré kolená som prišiel na to, ako sa kamaráti chovajú, keď človeka potrebujú, a ako sa začnú chovať, keď už ste pre nich nepotrební. Nechýba hlasovka od vernej poslucháčky Melanie.
22: Ja som sa naučila v neskoršom veku, ešte keď som pracovala, chodiť do sauny. Odsedy mi to ostalo a viac menej pravidelne saunujem. V detstve som ani nevidela, že niečo také existuje. A v dôchodcovskom veku som sa naučila hrať bridge. Nejde mi to veľmi dobre, ale snažím sa chodiť pravidelne.
21: A pridala sa aj poslucháčka Ivana. Ja som sa po 40-ke začala učiť lyžovať. Prečo? Aby som išla príkladom mojim deťom a nemrzla pod kopcom, kým sa deti lyžovali. No a teraz vyhľadávam modré ľahšie zjazdovky, deti už skôr čierne, náročnejšie. A teraz snívame už o zimnej lyžiarskej dovolenke. No inak nie je to až tak ďaleko. Do decembra nám zostáva 54 dní, do Vianoc 76, pretože v kalendári je 8. október a my vám prajeme pekné ráno.
1: Ráno s Petrom Magurským.

0: Pesnička poslucháča. V rádiu Regina Stret teraz zaznie jeden z veľkých hitov slovenskej populárnej hudby. Skladba Vaša patejdla, ak nie si moja. Do rádio Budíka nám ju vybral Ľuboš Vojtaško z Košíc.
1: Bol august roku 2023, cestoval som autom a len tak z nenazdajky som začal spomínať na našu svadbu z roku 2007, keď nám ako prvá svadobná pesnička hrala pesnička Ak nie si moja od Vaša patejdla. Zahlbil som sa do týchto myšlienok a spomienok. Na prekvapenie sa z rádia ozvala presne táto skladba. Potešilo ma to a myslel som si, že je to snad nejaký zázrak. Avšak opak bol pravdou. Po pesničke nasledovala smutná správa. Správa o tom, že autor tejto pesničky, Vašo Patejdl, opustil tento pozemský svet a zanechal za sebou okrem iného aj túto nádhernú skladbu. Ešte viacej som sa vhlbil do myšlienok a spomienok na svadbu a ďakoval som aj Vašovi, že po ňom okrem iných zostala aj táto krásna skladba. Vašo, ďakujeme ti.

0: predpoveď počasia.
1: 8 hodín, 18 minút a informácie o počasí má v tejto chvíli pripravená meteorologička Janka Potanková. Pozdravujeme.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Ako to vyzerá takto po 8 na území stredného Slovenska?
2: Na väčšine územia stredného Slovenska máme jasno až polojasno, ale miestami je oblačnosť aj zväčšená. Čo sa týka aktuálnej teploty, tá je momentálne v širokom rozpätí zväčša od 5 stupňov napríklad v Brezne, Ľubochni, Dobrejnive či Parnici až do 17 stupňov, prípadne 16-17 stupňov momentálne v Blatnici, Zuberci, Rajeckých Tepliciach. Momentálne najteplejšou stanicou sú Bystričany, ktoré majú takmer 19 stupňov Celzia. No a k tomu nám fúka väčšine slabý vietor.
1: Už teraz 16-17 stupňov, vyzerá tu teda na ďalší teplý deň?
2: Áno, dnes bude ešte teplý deň, očakávame, že bude jasno až polojasno na západe regiónu a postupne aj inde oblačno až zamračené. Do poludnia sa v údoliach ešte ohnile môže vyskytovať hmla, no a popoludne treba miestami očakávať dážď alebo prehánky, nie sú vylúčené ani výnimočné búrky. Naďalej však bude ešte dneska teplo s dennou teplotou 21 až 26 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji bude väčšinou okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 m očakávame 12 stupňov, no a fúka nám bude prevažne južný vietor do 30 km za hodinu, v narazoch ohodinele okolo 50 km za hodinu. Lokálne však bude fúkať aj slabší vietor, no a na horách vo vysokých polohách treba očakávať búrlivý vietor až vichricu.
1: Zaznelo tam, že dnes bude ešte teplý deň, znamená to, že piatok a víkend už budú mať taký jesenný nádych.
2: Áno, úplne iný charakter počasia. Zajtra očakávame, že bude v noci oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami. Cez deň bude prevažovať premenlivá, spočiatku až veľká oblačnosť, zrážky sa budú vyskytovať už iba ohodinele. No a postupne na hrebeňoch Tatier pôjde osneženie. Ako som spomínala, výrazne sa nám ochladí, pretože denná teplota vystúpi zajtra na 15 až 20 stupňov Celzia, ale v severnej polovici, teda väčšinou v Žilinskom kraji, bude okolo 13 stupňov. Taktiež sa nám postupne rozfúka severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Takže dvojtýždňové babie leto je za nami, dnešok už bude len taký dobeh do jeho cieľa, povedala nám to meteorologička Jana Potanková. Ďakujeme pekne a prajeme ešte pohodový štvrtok.
2: Pekný deň, do počtia.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
1: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo. V sobotu o 18.15.
0: Zelená vlna.
4: Dopravný servis začína nehodou. V Žiline na Veľkom dieli pri univerzite sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Kolóny na viazde do Žiliny zrajca zdržanie 15 minút. Zahraničným priechodom Svrčinovec z mostu Jablunkova smerom do Česka stratíte 10 minút. V opačnom smere rovnako 10-minútové zdržanie. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace zdržanie hodinu. Nahlásili ste aj radar. Merajú v Ivachnovej smerom na Ružomberok. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
4: Aké témy a udalosti ponúkne 8. októbrový deň nášmu spravodajstvu, to nám prišla povedať Martina Maľová.
5: Dobré ráno prajem. Prvý kľúčový milník výstavby Univerzitnej nemocnice svätého Martina, a to dokončenie hrubej stavby v štádiu Shell and Core, je ukončené, takže budúca nemocnica má základnú konštrukciu a fasádu so základnou technickou infraštruktúrou. No a pri popoludňašom otvorení hrubej stavby bude dnes v Martine okrem vedenia Univerzitnej nemocnice aj premiér Robert Fico, minister zdravotníctva Kamil a minister školstva Tomáš Drucker. Ešte predpoludním minister zdravotníctva otvorí v Martine Centrum autizmu, ktoré vzniklo z plánu obnovy a odolnosti. Vedenie Banskobystrického kraja bude zas informovať o začiatku rekonštrukcie cesty na Šachtičky nad Banskou Bystricou a vedenie Žilinskej župy navštívi napríklad aj strednú odbornú školu obchodu a služieb, kde prebieha rekonštrukcia so znížením energetickej náročnosti objektov školy, ale aj Kysuckú nemocnicu v Čaci. Tam sa zas uskutočňuje rozsiahla rekonštrukcia oddelenia úrazovej chirurgie. No a napokon jeden z kandidátov na primátora Banskej Bystrice dnes volal tlačový briefing so zásadným vyhlásením k voľbe primátora Banskej Bystrice, takže všetky informácie prinesieme v našom spravodajstve.
4: A ešte môžeme doplniť aj to, že v Trstenej sa dnes začína jesenný výlov rýb vo výrobnom stredisku Slovenského rybárskeho zväzu. Stredisko patrí k dôležitým producentom násadových rýb. Ročne tu odchovajú 800 tisíc až 1 000 000 podústiev a viac ako 100 tisíc pstruhov potočných, ktoré následne putujú do vôd po celom Slovensku. A kompletne si to môžete vypočuť v našom spravodajskom bloku o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Veľmi milo nás prekvapilo, koľký z vás sa v pokročilom veku naučili nové veci, totiž pýtali sme sa vás, čo ste sa naučili až vo vyššom veku. Stanislava z obce Sklené Teplice napísala: Dobrý deň, ja som sa v neskoršom veku naučila hačkovať, vyrábam hračky, zvieratka pre deti. Teraz ich hačkujem pre moje vnúčatka, ktoré nimi obdarúvávam, vaša poslucháčka Stanka. A toto sa naučila Božka.
1: Dobré ráno, pozdravuje Božka. Ja, keď som skôzol zistila, že mám ísť na dôchodok, rozmýšľala som, čo budem robiť. A v 61-ke som sa začala učiť hrať na hligonku. Teraz chodím hrávať kamarátkám, s námi, v klube dôchodcov a s priateľom si zahráme len tak na záhrade. Je to dobrý relax a učiť sa pesničky je dobre aj na pamäť. Pozdravujem všetkých, Božka.
0: Ďakujeme a v tejto chvíli ďakujeme každému, kto do témy prispel. Ste dôkazom, že nikdy nie je neskoro. Zaradili ste sa tým do zajtrajšieho žrebovania o poukaz v hodnote 250 eur na nákup poznávacích zájazdov.
2: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina u vás.
1: Do hory, do lesa sa vybrali nie Valasy, ale Mariana Kovačechová so svojím mikrofónom. Mariana, pozdravujeme, počturec.
2: Pozdravujem aj ja. Dobré ránko, práve som sa trošku zošmykla v teréne, ktorý je naozaj strmý. Moja dnešná rozhlasová šichta sa začala netradične ráno na parkovisku pri riaditeľstve mestských lesov v Harmanci. No a práve tam je taký strategický bod, kde sa lesní robotníci stretnú, ale ich plány niekedy zostanú iba na papieri, rozhoduje vždy počasie o tom, že čo sa v daný deň bude diať. Práve som sa prepracovala týmto strmým terénom k Nikole Snopkovej a Miroslave Semanovej, ktoré dnes pracujú na čom?
3: My aktuálne musíme teda stihnúť ochranu lesných kultúr pred ohryzom zverí.
2: Vy robíte presne to isté?
4: Áno, spolu.
2: Čo máte v rukách, vedro a aký náklad, koľko kilogramový?
3: 5-kilové vedra.
4: Áno, 5-kilové vedra sú to.
2: No ale pozor, keď sa materiál z tých 5-kilových vedier minie, tak dievčatá potom idú zase strmým kopcom dole k autu a berú si ďalší takýto náklad. Ten terén je naozaj veľmi strmý, 45 stupňov niekde, takže aj sa občas skotuľate dole, pohne sa svach pod vami.
3: Tak svach sa nám ešte nestalo, že by sa pod nami pohol nejako, ale naríti sme na bežnej báze.
2: Hej, a je sranda teda trošku, hej, pri práci?
4: Áno, je to sranda, zasmejeme sa.
2: Lebo naozaj to listie, keď trošku navlhne, keď poprší, tak to je jedna veľká šmikľavka. Vy ste už hovorili o tom, že ošetrujete stromčeky. Akým spôsobom vyhráva chémia alebo rady našich predkov?
3: Tak my konkrétne natierame repelentom, ktorý je šetrný k prírode, ale vo vyššom stupni ochrany sa používa aj ovčia vlna.
2: Ako reagujú na tú ovčiu vlnu? Prečo práve ovčia vlna pri vysokej zveri?
3: Myslím si, že im tá ovčia vlna smrdí a taktiež aj keď ju dostanú do úst, tak im to je nepríjemné.
2: A čo tá chémia? Je to naozaj také šetrné? Tu používate iba v nižších polohách?
3: Áno, tá sa používa v nižších polohách a vlastne tá to nie je chémia, je to taký repelent, ktorý je šetrný teda k prírode a v ňom je piesok, ktorý keď sa dostane zveri do úst, tak im to prekáža.
2: Ja som už prezradila, že máte vedrá v rukách, ale aj batohy. A čo v tých batohoch je? Nejaká kávička? Keksík?
4: Je tam keksík a voda. Nič iné nenosíme.
3: Ja teda jediná nosím ešte sprej proti medveďom.
2: A ešte ste ho nepoužili, alebo použili ste ho už?
3: Nie, ešte sme ho nepoužili, nemali sme tú česť, ale pred medveďom sme určite už utekali.
2: Naozaj? Koľko kilometrov?
3: Nejaké 2 kilometre.
2: No tak nám poradte z pravej ruky, ako by sme sa mali správať. Teda to utekanie u vás funguje? Zmizli ste skôr, ako vás dobehol?
3: No myslíme si, že si nás nevšimol, takže sme utekali čo najrýchlejšie stade hej. Ale vždy je určite, každý má inú reakciu, tak by som to povedala.
2: A stretnutie s inou zverou?
4: Áno, aj to sa stáva. Vyskočí pred vás nejaký divniak alebo mláďa, ktoré je schované v báni, srnčie.
2: Divniak ten je ešte nebezpečnejší, nie ako medveď?
3: Áno, vraví sa, že áno.
2: No o tom, čo všetko majú lesní pracovníci na starosti v priebehu celého roka, nielen v tomto jesennom období, tak o tom budem hovoriť po 9. hodine, ak nespadnem.
1: Mariana, držíme palce, ďakujeme. No a musíme povedať, že bolo normálne príjemné počuť aj ten šum lístia v pozadí, takže myslím, že mnohých si inšpirovala ísť aj na nejakú tú jesennú prechádzku do lesa.
0: Rádio Regina u vás.

Babie leto sa nám končí. Po takmer dvoch týždňoch slnečného počasia a skoro až letných teplôt k nám dorazí studený front, ktorý prinesie dážď, miestami aj búrky a ochladenie. Ale dnešok bude ešte taký pomerne príjemný záver končiaceho babieho leta. Budeme mať jasno až polojasno na západe regiónu a postupne aj inde oblačno až zamračené, dopoludnia v údoliach ojedinele hmla. Popoludní ale už miestami dážď alebo prehánky a naďalej veľmi teplo, dnes najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji väčšinou okolo 19 stupňov.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Hľadačovi vzácnych minerálov zafírov Ladislavovi Oravcovi z Filiakova sa nedávno podarilo nájsť ďalší unikát.
2: Zablízkol sa, lebo svietilo slnko, zodvihol som ho a vidím krásny veľký zafír. V tej chvíli som ja nevedel ešte, že držím asterický zafír.
1: Viac prezradíme v dnešnej dopoludnejšej relácii a predstavíme vám aj Nordic Walking so seniormi.
3: To som veľmi rada, pretože máme to po odbornej stránke. V skutočnosti si to aj tu precvičujeme. Na

0: usmerovávajú nás, ako ruky, ako nohy, ako hlava. Som povďačná za takúto akciu.
1: Zaujímavých tém bude o mnoho viac a máme pre vás po 9. aj súťaž o vstupenky na prestížne podujatie s názvom Startup Weekend v Žiline. Od 9. bude s vami Ladislav Eliáš. Od 5. do 9. tu bola ranná vysielacia dvojica Peter Gazarek a Peter Magurský. Prajeme ešte pohodový štvrtok s Reginou Stret.

0: Predovšetkým musíš tú mladú presvedčiť, aby stiahla trestné oznámenie.
1: Ak nebude súhlasiť?
0: Musí. Ponúkni jej čokoľvek.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
10: 400 stopří dají.
11: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
13: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Mesto Lučenec po požiari nájomnej bytovky vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Dnes bude jasno, postupne viac oblakov, teplota do 26 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Zmluvu o kúpe 49% akcií od českej energetickej skupiny ČES podpísali zástupcovia firiem na úrade vlády. Premiér Robert Fico zo Smeru SD k predaju dodal, že kúpa pomôže urýchliť výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.
2: Je to niečo podobné ako pri diaľniciach. Najdrahšia diaľnica je tá, ktorá nie je postavená. A to sa už bude teraz týkať aj nových zdrojov. Ak máme šancu postaviť nový jadrový zdroj, musíme do toho ísť s plnou parou a s plným nasadením.
1: Podiel štát kupuje za takmer 190 miliónov eur, čo kritizuje opozičný poslanec Karo Galek z SAS.
3: Ale týchto 190 miliónov eur toto nie je finálna cena. To, čo dnes máme v návrhu štátneho rozpočtu, je ďalších 100 miliónov eur. Je tam napísané, že na národný jadrový program. Prosím pekne, národný jadrový program neexistuje. Potvrdil mi to dnes na výbore aj štátny tajomník z ministerstva hospodárstva.
1: Mesto Lučenec pre včerajší požiar bytového domu s nájomnými bytmi na Rapovskej križovatke vyhlásuje mimoriadnu situáciu. O strechu nad hlavou prišlo vyše 40 ľudí, ktorí budú potrebovať dočasné náhradné bývanie. K udalosti na Rapovskej križovatke došlo v stredu do poludnia. Požiar zasiahol jeden z bytových domov s mestskými nájomnými bytmi. Vlastníkom objektu je samospráva, správcom spoločnosť Spol. Na mieste zasahovalo vyše 20 profesionálnych i dobrovoľných hasičov. Požiar likvidovali niekoľko hodín. Pri požiari, ktorý zasiahol najmä strechu bytového domu, sa nikto nezranil. V Slovenskom raji došlo k stretu človeka s medveďom, po ktorom na mieste pátral zásahový tím, hovorí starosta obce Hrabušice Marcel Kacvinský.
4: Bol to stret medveďa s bežeckým turistom. Je to človek tu z okolia, poranil mu ruku aj nohu. Nič vážne to nebolo, bol ošetrený v Spišskej Novovojskej nemocnici.
1: Združenie miest a obcí Slovenska apeluje na vládu, aby riešila zmenu systému manažmentu populácie medveďa a žiada, aby na úrovni Európskej únie iniciovala legislatívne kroky na zmenu jeho ochrany. Predseda ZMOSu Jozef Božík.
5: Bolo by vhodné, aby sme sa okrem toho, že sa staráme o to, aby medveď vtedy bol chránený, aby sme si chránili aj ľudí, aby sme si chránili aj majetok. A tam je dôležité, aby sme sa zaoberali aj európskou smernicou, ktorá definuje postavenie medveďa hnedého, aby sme hovorili o tom, akej kategórii sa medveď hnedý bude nachádzať, pokiaľ sa táto situácia nebude nejakým spôsobom regulovať.
1: Samosprávy sú pripravené aktívne spolupracovať na príprave legislatívnych a systémových opatrení. Od dnes budú na križovatke Podbreziny okoličné v Liptovsko-Mikuláši platiť nové pravidlá. Vodiči začnú využívať dočasný kruhový objazd, ktorý má pomôcť vyriešiť problémy na jednom z najvyťaženejších dopravných uzlov v meste. Podľa radnice križovatkou denne prejde približne 25 tisíc aut. Realizácia križovatky vrátane chodníka vyjde približne na 80 tisíc eur. Pričom klasická prestavba by podľa predbežných odhadov mesta stála 100 tisíc eur. Slovenskí kachliari sa po prvýkrát pripoja k Európskym dňom krbov a kachľových pecí. Svoje dielne a prevádzky otvoria širokej verejnosti, aby záujemcom predstavili kachliarske remeslo. Súčasťou akcie bude aj osveta o tom, ako správne kúriť drevom. Kachliarske firmy po celom Slovensku pripravujú dni otvorených dverí počas víkendu v polovici októbra. Hokejisti Skalice vyhrali v zápase 7. kola typo slovenskej hokejovej ligy nad Považskou Bystricou 4-1. Záhorský tím tak poskočil na druhé miesto neúplnej tabuľky. Považania sú na predposlednom 12. mieste s nulou na bodovom konte. Dnes bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, do poludnia ojedinele hmla, popoludní miestami, najmä na západe dážď. Denná teplota 18 až 26 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: V Žiline na Veľkom dieli pri univerzite sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Kolónu hlásite za hraničným priechodom Svrčinovec, mosty u Jablónkova smerom do Česka, aj v opačnom smere sa zdržíte po 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodinu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Ktorý nápad, respektíve technológia vám pomáha v bežnom živote, v práci alebo doma, alebo čo by ste doma ešte privítali, čo by vám pomohlo? Napíšte nám alebo pošlite hlasovú správu a my vám darujeme dve hodnotné vstupenky na Startup Weekend v Žiline. O podujati povieme v tejto hodine. Naše WhatsApp číslo je 0919 248 200 alebo mailový kontakt regina.stred@rozhlas.sk. Budeme aj na Orave. Modrá stuha opäť zaplnila Oravskú priehradu bielými plachtami.
7: Máme tu 48 posádok lodí, z toho asi okolo 30 obťakov. Každoročne uzavierame tú jachtárskú sezónu a Neptún uzamkne vodu. Neptún povie tieto slova. Kto chce ešte na tejto vode niečo mať, musí Neptúnovi dobrého trunku dať.
6: A už po pesničke od skupiny Aja sa spolu s nami ocitnete na Štúrci. Všímať si budeme prácu lesných robotníkov. Pohodové počúvanie vám do 12. želajú Peter Káloši a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Mariana Kovačechová je v strmých bystrických lesoch pod Štúrcom s lesnými pracovničkami, ošetrujú stromčeky pred vysokou zverou. Darí sa vám, Mariana?
2: Pozdravujem. Áno, zatiaľ sa nám celkom darí. Ja som zistila všeličo o technikách ošetrovania takýchto stromčekov. Tak Nikola Snopková ma zasvetila do tejto ich práce spolu s pani Miroslavou Semanovou. Dozvedela som sa aj to, prečo práve vrch stromčekov, vrcholy stromčekov natierate, alebo teda dávate naň ten repelent a nie napríklad kmeň.
3: Tak dávame my repelent, ktorý je vysokoúčinný proti zveri, proti ohryzu.
2: Niekto si povie chémiu do lesa?
3: Není to úplne chémia, je to vysokošetrný repelent k prírode.
2: Tí, ktorí nás nepočúvali v prvom vstupe, možno pre nich bude zaujímavosťou, že ošetrujete aj ovčou vlnou.
3: Áno, vo vyššom stupni ochrany sa používa aj ovčia vlna.
2: Čo vlastne robíte, lebo teraz vlastne pracujeme na tejto ochrane stromčekov, ale čo robíte počas leta alebo počas jary?
3: Tak na jar sadíme stromčeky, cez leto si tie stromčeky potom vyžináme a na jeseň ich natierame, alebo teda obalujeme ovčou vlnou.
2: Ktoré obdobie sa vám, pani Miroslava, zdá najkomplikovanejšie, čo sa práce týka v lese?
4: Myslím, že je to práve počas leta, kedy nás aj hmyz je tam, osy, komáre, všetko možné nás napáda.
2: A ja som si myslela, že práve jeseň, pretože tento terén je, no popíšme ho,
3: tak terén na jeseň je určite najviac šmiklavý, by som povedala.
2: No, vy ste mi aj povedali, že občas idete dole po zadku.
3: Áno, dosť často.
2: Chcelo by to fotografa, aby sme to videli. Tento terén je, ja neviem, naozaj veľmi strmý, 45 stupňov?
3: Môže byť, áno.
2: Môže byť. Cez zimu sem veľmi nechodívate?
3: Cez zimu nie.
2: Ale toto obdobie je plné nástrah. Vy ste mi prezradili, že ste sa už stretli aj s medveďom. Máte dokonca v batohu teraz aj sprej proti medveďom. Vedeli by ste ho vôbec použiť?
3: No neviem, či by som ho vedela použiť, keďže som ho ešte nepoužila a medveďov je čím ďalej viacej, takže každý raz, keď nejakého stretneme, tak máme inú reakciu.
2: Aj teraz by sme hádzali kamene do takých kríkov, takže toto je jedna z možností, ako sa chrániť.
3: Áno, vždycky, keď ideme do nejakého báňa, tak určite kričíme, rozprávame sa celý čas a zvykneme si hodiť aj nejakú skalu do báňa.
2: Musím povedať, že klobúk dole, naozaj, lebo v tomto teréne ja sa stále šmýkam nižšie a musím sa s vami doťahovať s mikrofónom. Je to v podstate ale aj taká terapia, alebo ťažká fyzická drina, ale hlava čistá.
3: Áno, na psychiku je to veľmi perfektné.
2: Cítite to aj vy, keď prídete domov oddychnutá z práce?
4: Samozrejme, fyzicky je to náročné, ale na psychiku to veľmi pomáha.
2: No, čo trpí? Vaše chrbty, kolena?
3: Chrbty, kolena, celé telo v podstate.
4: Áno, natierame sa kadejakými mastičkami.
2: Napriek obrovskej, naozaj fyzickej drine a chodenie týmto strmým kopcom v daždi, v strachu z nejakej zvery, tak vymenili by ste túto prácu za nejaké pohodlné, teplúčké miesto v kancelárii?
3: Nie, určite by som to nevymenila. Je to fyzicky náročná práca, hlavne pri zalesňovaní, kde človek musí aj tie stromčeky niesť hore do toho báňa, ale určite by som to nevymenila.
2: Dnešná drina v teréne je len malou častičkou obrovskej mozaiky, ktorú pre vás v týchto dňoch v Banskobystrických lesoch skladám. Tento môj dnešný výšľap do svahov je súčasťou natáčania novej relácie Zvony nad krajinou. Tento raz sa netradične pozrieme hlboko do histórie a budúcnosti lesníctva v okolí Banskej Bystrice. Okrem tejto dnešnej ťažkej práce robotníkov sa ponoríme aj do minulosti. Navštívime lesnícke múzeum a ukážeme si, s akými neuveriteľnými nástrojmi museli naši predkovia v lesoch fungovať. No a prezradím vám aj jedno historické tajomstvo a unikát. Vedeli ste napríklad, že drevo z našich bystrických lesov bolo v stredoveku také kvalitné, že z neho samotní Angličania vyrábali svoje slávne bojové luky? No to všetko prepojím s pohľadom do budúcnosti cez lesnú pedagogiku. Pozdravujem z lesov.
1: Ďakujeme pekne za živý vstup priamo zo strmého lesa. Veríme, že sprej na medvede nebudeš, Mariana, potrebovať pri nahrávaní reportáži a pozdravujeme vás pod Šturec.
0: Rádio Regina u vás.

0: Želáme vám pohodový štvrtok s Rádiom Regina Stred. Evanjelické dni v Kremnici sa tento rok niesli v znamení dvojstého výročia posvetenia tamojšieho chrámu. Od piatka do nedele ponúkli duchovný program, výstavu o histórii kostola, prednášku aj koncerty. Vyvrcholili posvetením a odhalením kríža na priečeli chrámu, ktorý v uplynulých rokoch prešiel výraznou rekonštrukciou. Redaktorka Andrea Chudová oslovila predsedu výboru cirkevnej hudby a organistu Janka Siromu, ktorý je už tradičným hosťom Kremnického cirkevného zboru.
1: Som rád, že môžem byť súčasťou týchto oslav. Kremničanov mám veľmi rád, lebo vždy sa tu cítim príjemne. Už veľa rokov tu s bratom farárom Pacekom spolupracujem a veľmi si vážim, že mu záleží na peknej umeleckej hudbe aj v tomto chráme Božom a cítim takú priazeň aj od ľudí, medzi ktorých tu prichádzam.
2: Božena Šnírerová, vy ste presbyterka, takisto členka cirkevného zboru. Ako vnímate toto veľké výročie?
3: No je to velikánska udalosť pre nás, na ktorú sa nepripravujeme krátky čas, ale je to dlhodobá záležitosť. Žijeme s tým dennodenne, tešíme sa a veríme, že budú to požehnané dni.
2: Aká si komunita?
3: V Kremnici prevažuje rímskokatolícka cirkev a evanjelici sú v menšine, ale viac menej sú takmer všetko miešané manželstva, rodiny, takže navzájom sa akceptuje jedna aj druhá cirkev a myslím si, že na dobrej úrovni je ekumena, ale už dlhšie obdobie v Kremnici a to je veľkým prínosom aj do každej rodiny, do každej cirkevného zboru.
4: Volám sa Jan Čáby a som zborový farár cirkevného zboru Ostrá Lúka.
2: Vy ste aj spojeným zborom, alebo aktuálne ste sa prišli so spojeným zborom aj s Dobrou Nivou?
4: Presne tak. My sme vlastne ekumenický spevokol, to znamená, že je tam aj evanjelická a rímskokatolická konfesia. No a spoločne s Dobronivcami spievame niekoľko rokov, 6-7, ale tento spevokol Efata samotný už na Ostrej Lúke začal pôsobiť pred 20 rokmi.
2: Takisto Efata sa zúčastnil aj výroč posvetenia tohto chrámu. Aká je to pre vás príležitosť?
4: My sme sem prišli práve so spevmi Téze. Máme ich veľmi radi. Možno je to taká medzera, ktorá v tej našej cirkvi chýba, určitá taká kontemplácia a taká meditácia, stíšenie sa. Takže áno, je to dôležité a sme veľmi vďační a radi, že tu môžeme byť.

0: Ako vníma kremnický evanjelický farár Jozef Pacek 200 rokov od posvetenia evanjelického chrámu? Je to veľké výročie?
1: Je to veľké výročie a pozeráme sa s vďakou na minulosť, ale keby sme len to robili, tak by to bolo veľmi málo, pretože žijeme v prítomnosti a vďaka tej minulosti, ktorou cirkevný zbor disponuje, tak vďaka tomu sme, kto sme a sme, kde sme, a chceme takisto, aby aj po tej našej generácii niečo zostalo a niečo túžime odovzdať. Aby tí, ktorí prídu po nás a budú tu o 100 rokov, budú oslovať 300 rokov, aby naozaj mali na čo a možno aj na koho spomínať.
2: Rádio Regina aj vo vašom meste. Kremnica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
2: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
3: Kde si bola?
2: Veď vieš.
3: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
2: Ale otecko...
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom v sobotu o 18.15. Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
4: Ukážte, kde treba pomôcť.
5: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
4: Jasne. Tak, ja som hotový.
5: Ukážte.
4: No.
5: Celkom sa vám to podarilo. Vidno, že to s farbami viete.
1: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30.
0: Zelená vlna.
6: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolone zdržíte 20 minút. Pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch tiež 20 minút. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V Žiline sa od zajtra koná veľké podujatie, na ktorom spoznáte mnoho tvorivých ľudí a pridať sa môžete aj vy. Máme pre vás dve vstupenky, viac povie organizátorka Zuzana Klosková.
1: Ahojte poslucháči Rádia Regina Stred, tu je Zuzka a pozývam vás na Startup Weekend Žilina, ktorý sa bude konať už tento víkend. Čaká vás intenzívny víkend, noví ľudia a nápady, ktoré môžu prerásť do skutočného biznisu. Ak máte vlastný nápad, tak ho prineste. Ak ho nemáte, to nevadí, pridajte sa k týmu a prispejte svojimi schopnosťami alebo skúsenosťami. No a kto vie, možno práve tu stretnete svojich budúcich spoluzakladateľov vášho startupu. Ak vás láka rozbehnúť niečo vlastné a máte chuť sa naplno zapojiť, tak sa na vás veľmi tešíme. Zostáva nám posledných pár voľných miest, tak si pozrite našu stránku www.startupweekendžilina.sk a pridajte sa. Dve vstupenky môžete vyhrať aj v súťaži Rádia Regina Stred. Tak majte ešte pekný deň a vidíme sa v Žiline. Ahojte!
0: Áno, je to tak, súťaž máme pre vás. Napíšte nám alebo pošlite hlasovú správu, aký nápad respektíve technológia vám pomáha alebo by vám pomohol vo vašej domácnosti alebo tiež v práci. Jedného z vás odmeníme dvoma vstupenkami na Startup Weekend v Žiline. Pripomíname vám aj kontakty.
2: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Pozdravujeme vás, Rádia Regina, stredo 9. hodine 42. minúte. V spoločnosti po minulotýžňových tragických udalostiach v Staškove na Kysuciach rezonuje aj otázka bezpečnosti na školách. Dá sa na podobné situácie pripraviť? Rozoberieme s odborníkom.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Podľa psychológa Michaela Mikuláša sa napriek prítomnosti školského podporného tímu a jeho zodpovednému prístupu nedá úplne zabrániť, aby sa podobné situácie ako tá v Staškove už nikdy nezopakovali.
3: Zárukou to nie je. My bohužiaľ nemáme garanciu, že sa to už nikdy nestane. Ten problém tu bude, môže sa stať, aj keď bol najlepší psychológ. Nie je to garanciou, ale je to určitou elimináciou nejakých príznakov, prejavov a možnosti východiska a znižania tajme tomu toho prežívania, tých emócií, ktoré práve provokujú k tomu správaniu.
2: Je však prínosné byť na podobné krízové situácie pripravený. Inštruktor bezpečnosti Patrik Žitný, ktorý robí aj školenia pre učiteľov a žiakov, hovorí, na čom stojí bezpečnosť nielen na školách.
4: Na troch základných pilieroch. Prvý pilier je, aby každý začal sám od seba a vnímal, čo sa deje okolo neho. My to nazývame situačná bezpečnosť. Potom samozrejme sú to nejaké objektové bezpečnosti a potom, aby boli legislatívne ukotvené prvky, aby sme mohli konať v prípade ohrozenia a brániť sa, alebo respektíve vyriešiť tú situáciu tak, aby došlo k čo najmenším poškodeniam, strátam a zraním na živote a tak ďalej.
2: Patrik Žitný tiež hovorí, že každá krízová situácia si vyžaduje iné konanie zúčastnených a neexistuje univerzálna šablóna, ako postupovať. Avšak
4: vo výročnej situácii je vždycky najlepšie odísť od tej hrozby, čo najďalej preč a potom to niekomu povedať, zahlásiť a privolať pomoc.
2: Patrik Žitný na záver opisuje, ako prebiehajú bezpečnostné školenia aj na školách.
4: Najlepšie je to tým, že sa tí žiaci a tí učitelia popália, lebo najviac sa naučíte vtedy, keď zlyháte v situácii. Takže my to učíme situačnými vecami, ktoré vlastne nahráme pomocou ľudí, ktorí sú tam, inštruktori, alebo pomocou tých ľudí, ktorí sú tam, a potom oni si to môžu skúsiť. Všetko, čo skúsite, si zapamätáte na dlhú dobu, lebo ak si to len prečítate, pozriete na video a vy ste z toho ohúrení, tak tá vysoká emócia ide vysoko, ale potom aj rýchlo na tú emóciu zabudnete, lebo človek nechce byť v emócii každý deň. To znamená, že síce si to zapamätáte, ale nič si z toho nevezmete viacej pre svoj život. Ale keď to reálne vyskúšate, tá emócia nie je až taká vysoká, ale tým, že komunikujete, musíte niečo urobiť, tak vás to donúti, že to si pamätáte. A toto isté robíme s deťmi. Samozrejme, ten výcvik s deťmi je z hľadiska bezpečnosti trochu iný ako s učiteľmi, lebo deti majú hlavne prevenciu, nejaké právne zázemie, aby pochopili, že toto, ak urobíte, je zlé, lebo častokrát tie deti nevedia, že to, čo robia, zlé, že to je trestné. To znamená, toto im treba ukázať. A treba im to ukázať v scénke. Napríklad, čo je sexuálne obťažovanie. My ideme a ukážeme, ako vyzerá sexuálne, alebo ako by mohlo vyzerať. A samozrejme, pritom ich učíme jednoduchú šablonu, ktorá hovorí o presných 6 krokoch, čo musia urobiť, aby dokázali z tej situácie výjsť. No a potom na konci vlastne rozoberieme všetko dokopy a naučíme ich 3 zlaté pravidlá, ktoré hovoria, čo majú robiť.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu z Rádia Regina Stred Janu Potankovú a pýtame sa, aké je práve teraz počasie na strednom Slovensku a na Spiši.
2: Príjemný dobrý deň prajem. Dá sa povedať, že na väčšine stredného Slovenska máme momentálne už viac oblačnosti, hlavne teda v Banskobystrickom kraji, kde nám prevláda oblačné až zamračené počasie. Miestami oblačnosti menej, predovšetkým v Žilinskom kraji. No a čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 8 či 10 stupňov v najchladnejších lokalitách, momentálne napríklad Brezno má stále 8 stupňov, 9 Čierny Balok a 10 stupňov máme napríklad na Sliači či Dobrenivej. No a medzi tie najteplejšie lokality, ktoré majú momentálne 19 či 20 stupňov Celzia, patria napríklad Bystričany, Nesluša, Blatnica či Žilina. K tomu nám fúka na väčšine stredného Slovenska slabý vietor, len ojedinele v Žilinskom kraji nám fúka vietor južných smerov do 20 km za hodinu.
1: Obloha sa zamračila, teda očakávame dnes aj zrážky?
2: Áno, hlavne sa popoludní teda sa môžu hlavne v tej západnej polovici vyskytovať aj zrážky. Ako som spomínala, už teraz nám postupne oblačnosť pribúda, no a tá nám bude naďalej pribúdať aj do zvyšku dňa. To znamená, že potom budeme mať väčšinu dňa oblačno až zamračené a popoludní sa miestami môže vyskytovať dážď alebo prehánky. Nie sú vylúčené ani výnimočné búrky, ale dnes očakávame ešte teplý deň, pričom denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji bude väčšinou okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov, no a fúkať nám bude prevažne južný vietor do 30 km za hodinu, v narazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu, ale miestami bude vietor aj slabší.
1: Spomínali ste, že dnes ešte teplý deň, to znamená, že od zajtra už ochladenie?
2: Áno, už v noci postupí cez naše územie smerom na východ studený front, prinesie veľa oblačnosti a zrážky na viacerých miestach v podobe dažďa či prehánok. Nie sú vylúčené hlavne z počiatku noci aj ojedinelé búrky. No a ochladzovať sa nám bude, tá hranica sneženia nám bude klesať, to znamená, že na hrebeňoch Tatier pôjde taktiež postupne osneženie. V druhej polovici noci sa však od západu miestami oblačnosť môže trošičku zmenšovať, no a teplota bude klesať na 14 až 9 stupňov Celzia, v údoliach bude miestami okolo 7 stupňov. Cez deň očakávame skôr prevažne poloblačné až počasie, ale na severe bude ešte spočiatku veľká oblačnosť a ojedinele sa môžu vyskytovať ešte slabé zrážky. Denná teplota zajtra vystúpi na 15 až 20 stupňov Celzia, na severe a hore hroní bude okolo 13 stupňov, to znamená, že sa nám výraznejšie ochladí. Takisto sa ochladí aj na horách, pretože zajtra vo výške 1500 metrov očakávame zhruba 3 stupne. No a postupne sa nám rozfúka prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 v nárazoch, spočiatku ojedinele okolo 50 km za hodinu. Popoludne k večeru bude vietor slabnúť.
1: Povedala Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme za informácie o počasí a želáme pekný deň do počutia.
2: Pekný deň do počutia.
0: Príjemný štvrtok z Rádiom Regina Stred.

0: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
1: a debuše.
2: Už sa to nesie, už to letí.
0: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
3: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
6: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeľalucky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Znížené cestovné vo vlakoch má platiť aj v novembri. Letecké spojenie Prahy s Popradom priblíži aj Liptov. Dnes bude jasno až polojasno, postupne oblačno, popoludní môže pršať. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Cestovanie vo vlakoch za polovicu bude pokračovať aj v novembri, potvrdil to premiér Robert Fico zo Smeru. Počet platiacich cestujúcich sa podľa neho medziročne zvýšil o približne 25%. Zľava v MHD a prímestskej autobusovej doprave sa bude ešte vyhodnocovať.
2: Ak sa ukáže, že ten dopad je podobný, ako to je v prípade vlakov, tak sa nebudeme brániť hľadať peniaze aj na tento dotačný mechanizmus, ktorý sa dotýka vyšších územných celkov, teda prímestských autobusov a ktorý sa dotýka 8 krajských miest a mestskej hromadnej dopravy.
1: Opatrenie vláda zaviedla v súvislosti s drahšími pohonnými látkami. Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe sa majú od 1. júla budúceho roka zvýšiť o takmer 8,5%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického ide o dohodu v koalícii.
3: Myslím si, že návrh 8,4% je veľmi zaujímavý pre verejnú správu. Dnes som sa tu dozvedel, že niektorí opoziční poslanci sú proti tomu, takže nech to oznámia všetkých tých, ktorí sa to týka.
1: Julius Jakab z opozičného hnutia Slovensko za tým vidí kupovanie ľudí.
4: Tí ľudia ale nie sú hlúpi, nedajú sa kúpiť na takéto bohapusté rozdávanie vlády v predvolebnej kampani.
1: Mesto Lučenec pre včerajší požiar bytového domu s nájomnými bytmi na Rapovskej križovatke vyhlasuje mimoriadnu situáciu. O strechu nad hlavou prišlo viac ako 40 ľudí, budú potrebovať dočasné náhradné bývanie. Pri požiari, ktorý zasiahol najmä strechu bytového domu, sa nikto nezranil. Nové letecké spojenie Prahy s Popradom má priblížiť českým návštevníkom aj región Liptov. Pravidelné spojenie Praha-Poprad-Tatry začne premávať od 25. októbra. Cesta bude trvať približne 1 hodinu. Linku bude prevádzkovať spoločnosť Vizer 3-krát týždenne. Počas Vianoc a Nového roka je plánované rozšírenie kapacity. Manažérka pre komunikáciu a PR oblastnej organizácie cestovného ruchu región Liptov Katarína Šarafínová.
5: Vzdialenosť a dostupnosť sú pri výbere dovolenkovej destinácie kľúčové. Liptov je pre českých návštevníkov atraktívny nielen tým, že je teraz dostupnejší aj letecky, ale najmä tým, čo ponúka na jednom mieste.
1: Podľa nej ponúka lyžiarske strediská, vodné parky, ale aj ďalšie možnosti v horách či v mestách. Svetový pohár v alpskom lyžovaní sa po 3 rokoch vráti do jasnej. Ženské preteky sú na programe 23. a 24. januára. Prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško.
6: Veľmi sa tešíme, že sa to podarilo opätovne dostať na Slovensko. To je pre nás kľúčové ukázať celému svetu, že veľké podujatia na Slovensko patria, že máme na to podmienky, máme na to schopných organizátorov a taktiež máme významnú podporu v našich fanúšikov.
1: Dnes bude jasno až polojasno, postupne oblačno až zamračené, popoludní miestami dážď alebo prehánky. Teplota 20 až 26, na horách vo výške 1500 m okolo 12 stupňov. Prevažne mierny, ale vo vysokých polohách búrlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Za Babinou smerom na Krupinu havaroval kamión, premávku tam riadi polícia. 20 minút sa zdržíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch. Na začiatku D1 pri Turanoch smerom na Martin opravujú mostné závery. Osobné auta úsekom prejdú, nákladné musia obchádzať cez Sučany. D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta, vozidla do 7,5 tóny obchádzajú cez Skalité a Čierne. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
7: Aj v tejto hodine budeme pokračovať zaujímavými témami zo stredného Slovenska. Hľadačovi vzácnych minerálov z Filakova sa nedávno podarilo nájsť ďalší unikát.
8: Zabliskol sa, lebo svietilo slnko, zodvihol som ho a vidím krásny veľký zafír. V tej chvíli som ja nevedel ešte, že držím asterický zafír.
7: Viac povieme v tejto hodine a pozveme vás aj na podujatie, ktoré sa začína zajtra v Žiline. Startup Weekend je 54-hodinový víkend, počas ktorého účastníci premenia nápad na reálny projekt, vytvoria tím, overia riešenie a pripravia finálny produkt alebo službu. Čaká ich intenzívna práca na prototype od prvého nápadu až po prezentáciu pred porotou. A niekto z vás získa dnes dve vstupenky na toto podujatie, stačí napísať alebo poslať hlasovú správu, ktorý nápad, respektíve technológia, by vám pomohli vo vašom bežnom živote. Napísala pani Marta z Kysúc, pomáhajú jej každý deň aplikácie v mobile, či už na recepty pri varení, alebo pri športovaní. Ďakujeme a pripomíname vám naše kontakty.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Z Mexika sa teraz v Rádiu Regina Stret presunieme na Oravu. Modrá stuha opäť zaplnila Oravskú priehradu bielými plachtami. Na vodnej hladine našej najväčšej priehrady sa uplynulý víkend konal už 57. ročník diaľkových jachtárskych pretekov Modrá stuha Oravy. Obľúbené jachtárske preteky sú poslednou súťažou sezóny a symbolicky zamyká vodnú hladinu Oravskej priehrady aj boh morí Neptún. Na Oravskej priehrade nahrávala Zdenka Prílepková.
1: Posledné preteky jachtárskej sezóny na Orave sú tradičným aj obľúbeným komunitným stretnutím. Zaujímavosťou je, že na vode sa naraz ocitnú skúsení jachtári, juniori aj detskí pretekári na malých plachetniciach. Spoločnou odmenou pre všetkých je záverečný ceremoniál uzamykania vody, hovorí riaditeľ pretekov Ľudovít Planeta.
2: Máme tu 48 posádok lodí, z toho asi okolo 30 obťakov, takže to je veľký úspech. Taký pretek tu už nebol dávno. Každoročne uzavierame tú jachtársku sezónu a Neptún uzamkne vodu. Neptún povie tieto slova. Kto chce ešte na tejto vode niečo mať, musí Neptúnovi dobrého trunku dať.
1: Pre jachtárov je dôležitá nielen kondícia, ale na samotných pretekoch najmä vietor. Ten bol uplynulý víkend na Oravskej priehrade len minimálny, hovorí hlavný rozhodca a predseda Slovenského zväzu jachtingu Martin Midlík.
3: Je to taká špecifická súťaž, kde vlastne ideme dve diaľkové rozjazdy, ktoré sa vlastne merajú na čas. Kto príde prvý, to je jedno, akú loď má, koľko je ľudí na palube. Kto je prvý, najrýchlejšie to prejde, vlastne vyhráva modrú stuhu, je prvý. Sú veľké lode, jednoposádkové, dvojposádkové, troj, viac, jednou alebo viacerými plachtami. A potom sú to lode malé, na ktorých súťažia deti. To sú tie optimisti, majú také kvečko na plachte. Dneska je ideálne, krásne počasie, pekné babie leto, ale ten hlavný faktor vietor, ten nám vlastne chýba. V takýchto podmienkach sa jazdia transoceánske preteky a veľké navigačné rozjazdy, kde vlastne sa odštartuje a ide sa niekoľko dní. Čiže tam sú tie zmeny vetra, sila vetra, bez vetra, s vetrom sa menia, je to rôzne a v tých podmienkach vlastne musia súťažiaci vedieť sa zachovať, aby teda išli čo najrýchlejšie s tou loďou. A toto je vlastne taká obdoba takéhoto preteku, aj keď je to v maličkom.
1: Práve slabý vietor bol najväčšou výzvou nielen pre detských jachtárov, ale aj pre skúsené posádky. Najrýchlejší čas dosiahli a modrú stuhu Oravy si odniesli otec s dcérou Jan a Kristýna Kaňukovci z jachtklubu Martin.
4: Je to taký záverečný pretek sezóny a zároveň je to uvoľnenejšie ako nejaké také náročnejšie preteky, ako sú majstrovstvá Slovenska. Keď je takýto slabý vietor, to je náročnejšie pre nás ako silnom vetre. Plachetnica ide na ten zdanlivý vietor, hej, keď ste videli, že v podstate je bez vetre, ale tá plachetnica ide.
5: Väčšinou som v pozícii kormidelníka a nie kosatníka, takže som si vyskúšala takú novšiu rolu, pre mňa možno ťažšiu. Ten slabý vietor je naozaj ťažší a aj pre mňa fyzicky dokonca je ťažší tento slabší vietor ako silnejší.
1: Aj keď najmä kvôli slabému vetru rýchlostný rekord na modrej stuhe Oravy nepadol, organizátori sú spokojní. Opäť riaditeľ pretekov Ľudovít Planeta.
2: Preto deti, oni vidia, ako štartujú tie väčšie lode, takže to všimajú, tak podľa nich sa trošku aj učia, že aj na tých pretekoch, ako sa štartuje, čo sa štartuje, podľa vietra. To je také potešenie, keď vidíte tie detičky na tej vode. To taká srdcovka moja, keď vidím tie deti, tie biele plachty na Oravskom mori. To je niečo úžasné.
6: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina, Svet práce.
1: Pripravujete sa na pracovný pohovor alebo zvažujete zmenu práce? Nezabudnite na kvalitnú prípravu životopisu. Netreba podceniť jeho znenie, ale ani prípadnú fotografiu. Aj o tom, ako si vybrať správnu fotografiu, Máriovi Špilbergerovi povedala Katarína Tešla z jedného z pracovných portálov.
2: Ľudia sa veľmi často vzdialujú práve tej formálnej fotografii, čo je škoda. V životopisoch teda nájdeme často aj nevhodné fotografie z dovoleniek, alebo častokrát sú to rôzne nevhodné selfie fotografie. V takomto prípade by som odporúčala tú fotografiu do životopisu nedávať. Ak je to napríklad človek, ktorý má byť vizuálne nejaký zaujímavý moderátor alebo nejaký PR manažer, tak práve oni by mali mať aj vzhľad, ktorý je príjemný alebo dobre sediaci pre tú kameru.
3: Poďme k chybám v životopise, teraz konkrétne v tom texte. Aké chyby robíme najčastejšie?
2: By mal byť tiež adresný. To znamená, že ak si hľadám prácu v marketingu, tak môžem tam úplne vynechať pozície, ktoré s tým vôbec nesúvisia. A zbytočne nezahlcovať celý ten životopis napríklad tým, že sme robili brigádnika na nejakej letnej terase. Častokrát tam chýbajú informácie. Medzi ďalšiu takú chybu by som zaradila aj gramatické chyby. Aj tie gramatické chyby častokrát prezradia o tom kandidátovi viac a možno ten personalista si povie, že ten človek si nedal dostatočne záležať na tom, aby ten životopis vyzeral v poriadku.
3: Ľudia sa často pýtajú na vzdelanie, treba uvádzať základnú školu?
2: Základnú školu by som neuvádzala. Dôležitá je stredná škola, prípadne nejaké ďalšie kurzy, ktoré ten človek absolvoval. Tiež tam môžete pridať rôzne stáže, brigády, hlavne v prípade mladých ľudí, ktorí ešte len vstupujú na trh práce. Pre nich to môže byť veľkou pridanou hodnotou, ktorá ich môže odlíšiť práve od tej konkurencie, ktorá je častokrát veľmi veľká.
3: Ešte pred 5 rokmi mi nejaká personalistka spomínala, že európsky životopis vyzerá dobre. Je to aj dnes cesta?
2: Tiež závisí asi, že v akom segmente sa pohybuje ten človek. Pokiaľ si hľadáte teda prácu napríklad ako operátor výroby, hej, tak nie je to úplne žiadaná vec. Tam úplne stačia štandardné životopisy, ale pokiaľ sa hlási ten človek na nejakú odbornú prácu, tak určite ho to vie nejak akým spôsobom obyť odlišil od tej konkurencie.
3: Posledná otázka, tiež sa sporia odborníci v tom, či sú motivačné listy prežitok alebo nie sú.
2: Ak má byť vytvorený len cez napríklad umelú inteligenciu, tak v tom prípade je to naozaj len o tom, že je to nejaký frázovitý dokument, ktorý absolútne ten personalista na ne prihliada, hej. Čiže ak volíme ten motivačný list, tak práve on by mal byť takou ľudskejšou vizitkou. Vytiahnem do neho svoje silné stránky, alebo tam naformulujem vety, v ktorých napomôžem firme pochopiť to, že prečo by si mali vybrať práve mňa. Hej, že práve tá sebaprezentácia nám Slovákom stále nie je úplne blízka. Práve ten motivačný list by mal byť takou ako keby sumarizáciou všetkých tých našich silných stránok, ktoré opäť tomu človeku, ktorý bude robiť ten hiring do tej firmy, pomôže možno lepšie pochopiť, čo všetko máme za sebou.
0: Počúvate Rádio Regina Stretnutie.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
3: Studnička.
4: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianských vyrezávaných krížov v Detve.
5: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný nehmotnou kultúrnou nemovitosťou Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú nápomocní.
4: Majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. V sobotu po 21.
6: Zelená vlna.
7: Za Babinou smerom na Krupinu havaroval kamión, premávku riadi polícia. Pred Kysuckinovým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút a 10 minút sa zdržíte aj pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny. Pri cestároch želáme šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Z Reginy Stred vám pekné dopoludnie želáme o 10. hodine 39. minúte. Hľadačovi vzácnych minerálov zafírov Ladislavovi Oravcovi z Filakova sa nedávno podarilo nájsť ďalší unikát. V lome za obcou Gemerský Jablonec objavil tzv. Asterický zafír. Keď naň dopadne svetlo, vytvára optický jav, ako by bol v tvare hviezdy. Ide o prvý nález takéhoto zafíru na Slovensku, pokračuje redaktor Radovan Kondrlík.
1: Momentálne azda najznámejší lovec minerálov u nás má na konte kráľovský, cisársky zafír či tzv. Slzu oceánu. Tento raz zamieril do hviezdnych výšin. Vo svojej tradičnej lokalite na juhu stredného Slovenska pri Gemerskom Jablonci natrafil na niečo nezvyčajné. Pokračuje Ladislav Oravec.
2: Zabliskol sa, lebo svietilo slnko, zodvihol som ho a vidím krásny veľký zafír. V tej chvíli som ja nevedel ešte, že držím asterický zafír.
1: Jedinečný nález potvrdila vedecká inštitúcia. Daniel Ozdín z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
3: Zafír vyzerá tak, že keď tá vzorka sa nakláňa pod rôznym uhlom, tak ho vidíte v rôznych farbách. Raz je tmavomodrý, raz je taký striebristo-sivý až svetlomodrý, ale vždy tam vidíte tú hviezdu. V Karpatoch nič podobné sa nikdy nenašlo.
1: Hľadač zafírov prežíval výsledky skúmania emotívne. Opäť Ladislav Oravec.
2: Nevedel som ani dýchať, skoro som odpadol, skoro ma záchranka musela zobrať. To bol neskutočný pocit, že zasa môžem Slovensko a našich mineralogických fanúšikov zasa s niečím novým potešiť.
1: Ladislav Oravec sa rozhodol zapožičať jednu vzorku vzácneho nálezu Hradnému múzeu vo Filakove. Úspešný hľadač, po ňom riaditeľka múzea Viktória Titonová.
4: Dozdávam, pani riaditeľka. Zafír, nech sa páči.
5: No je to určite úžasný objav. Už samo o sebe to, že v hajnačke sú zafíry, si myslím, že je veľmi zaujímavá informácia a to, že sa tam nachádzajú ďalšie a ďalšie významné a zaujímavé kusy, to nás veľmi teší a hlavne to, že pán Oravec nám pravidelne prispieva do našej stálej expozície novými kúskami týchto zafírov. Samozrejme nie nastalo, sú v jeho vlastníctve, ale on nám na každú sezónu vypožičiava tieto novinky, čiže návštevník, keď tu príde, hoď aj dvakrát, trikrát po sebe v rôznych rokoch, tak v podstate tu stále vidia nejakú novinku, nové a nové zafíry. Keď sa tu umiestnili zafíry, tak sám pán Oravec môže povedať, že tu bol záujem a prichádzali ľudia za nimi, že si chceli vypočuť ten príbeh, ako on vlastne nachádza tie zafíry. Čiže záujem určite je. Ak som aj ja vo veži a sledujem návštevníkov, tak z pozadia, lebo niekedy to robím, tak vždy sa tam zastavia a určite sú úžasnutí, že naozaj, že tu na okolí, že v regióne sa nachádzajú zafíry, takže je to naozaj unikát.
1: Asterický zafír dostal aj meno. Ladislav Oravec sa rozhodol, že ho pomenuje po svojom kamarátovi, vedcovi Danielovi Ozdínovi a označil ho jednoducho Ozdín. Aktuálny nález považuje za vrchol doterajšej kariéry. V budúcnosti by chcel, aby sa o Slovensku častejšie písalo vo svetových mineralogických časopisoch.
6: Predpoludne s rádiom Regina Stred.

0: Krásny deň, počúvate Rádio Regina Stred. Dnešné príslovie z juhu Slovenska hovorí o nenásytnosti.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Príslovia z Kalinova hovoria o nenásytnosti a lakomosti. Čím viac má, tým viac chce. Aj vož by hnal za groš cez dedinu.
3: No za 5 korún si rád, nechám do kolena vrtať, vrtať dieru, veru.
2: Kde je hranica medzi sporivosťou a chamtivosťou? Odpovedá odborník na financie Peter Hloušek.
4: Za mňa sa môže stať taký negatívny dopad, že si znižujete tú kvalitu toho života. Ste síce sporiví, ale v podstate si nedoprajete, alebo neinvestujete možno do toho, do čoho by ste mali investovať, lebo vás to nepúšťa aj z pohľadu toho, že však ako radšej si tie peniažky nechám, alebo radšej si to urobím sám. To vás potom vlastne dostane do pozície, že áno, vy to aj začnete, možno nedokončíte, nedostanete sa potom do toho cieľa. Čiže tá sporivosť niekedy môže byť aj opačný efekt.
5: Joj, dám natiahnuť na škripec všetkých, čo sú v dome.
6: A ak sa tie peniaze nenájdu, obesím sa.
2: Molierov Lakomec v rozhlasovom spracovaní zo 78. nám otvára druhý rozmer kalinovských prísloví. Lakomosť.
4: Sedíte na tom, hej, vlastne majetku, tak vlastne zvyšuje sa tá obava, ten strach, že ja niečo mám, ale o to môžem v podstate prísť. A ten strach je za mňa a tá brzda potom toho, že vás to v podstate potom nepustí do toho rozvoja. Čiže keď si to zase otočíte, doprajete ostatným, tak aj vám je dopriaté a vlastne funguje to.
7: Som ako leknín, lakomá.
2: A takto sa sporilo v rozhlasovej scénke Lasicu a Satinského.
8: Ale ja som bol už vtedy pevne presvedčený, že príde deň, keď privítame prvého vkladateľa. A som o tom presvedčený dodnes.
2: Čím viac má, tým viac chce. Aj vož by hnal za groš cez dedinu.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Prečo som rakiš?
1: Lebo viem, že ten špenatový plat veľmi nevysiel. Tak pevne som verila, že ho neochutnáš.
2: Peče celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Energiu pre celé Slovensko, od žiarskych rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
4: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
5: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
6: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
7: Ahoj, kapitán. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Čakám ťa hore na vyhliadke.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
8: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Plešivci horela historická budova, škoda dosiahla 200 000 eur. Žilinský samosprávny kraj ocenil viac ako 60 pracovníkov sociálnych služieb. Popoludní má byť postupne oblačno až zamračené a môže pršať. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Historický mlyn pri železničnej stanici v Plešivci v noci zasiahol požiar. Na mieste bolo viac ako 40 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Pokračuje hovorca hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Balint.
2: Na mieste udalosti zasahovalo 17 príslušníkov hasičského záchranného zboru s 8 kusmi hasičskej techniky z hasičských staníc v Rožňave, z Dobšinej, z Moldavy nad Bodvou a z Tornale a 25 členov z dobrovoľných hasičských zborov obcí z okresu Rožňava s 8 kusmi hasičskej techniky.
1: Predbežne vyčíslená škoda je 200 000 eur. Príčinu požiaru zisťujú. Polícia však v súvislosti s udalosťou zadržala podozrivého muža. Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
3: V bezprostrednej blízkosti horiaceho objektu sa nachádzala osoba, ktorá z neho po vzniku požiaru vyšla a preto bola ako podozrivá zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci obmedzená na osobnej slobode a po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnená do cely policajného zaistenia.
1: Obnova plného rozsahu vlakovej dopravy cez Žilinu sa očakáva na budúci týždeň. Informovali Železnice Slovenskej republiky s tým, že na odstránení následkov požiaru sa naďalej intenzívne pracuje. Poškodené boli stovky metrov kabeláže a ďalšie prvky infraštruktúry, ktoré je potrebné vymeniť a následne preveriť ich správne fungovanie. Žilinský samosprávny kraj ocenil ľudí, ktorí svoju profesionálnu dráhu spojili s pomocou druhým. Krišťaľové srdce si prevzalo 63 pracovníkov pôsobiacich v sociálnych službách. Návrhy na ocenenie predkladali riaditelia zariadení sociálnych služieb, hovorkyňa Žilinskej krajskej samosprávy Eva Lacová.
4: Za každým zariadením sociálnych služieb sú predovšetkým ľudia. Ich práca je fyzicky aj psychicky náročná a nesie so sebou obrovskú mieru zodpovednosti. Krištáľovým srdcom im chceme povedať jedno veľké ďakujem.
1: Žilinský kraj patrí medzi významných poskytovateľov sociálnych služieb v regióne. V jeho zriadovateľskej pôsobnosti je 24 zariadení sociálnych služieb s celkovou kapacitou viac ako 3300 miest. Vo Filiakove začali s dlho očakávanou komplexnou revitalizáciou jazierka v mestskom parku. Okrem toho vysejú nový trávnik, vysadia nové rastliny a stromy. Investíciu za takmer 700 000 eur podporilo Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja. Hovorkyňa Filiakova Klaudia Mikuškováčová.
5: Zrevitalizujeme celé jazierko na ploche vyše 1000 m². Uprostred neho budú tiež vodné trysky, ktoré nebudú slúžiť len na otáčanie vody, ale aj ako pútavá vodná atrakcia. Chýbať nebude ani drevený altánok, oddychová plocha s lavičkami a košmi či pergola. Zásadne sa zmení aj okolie. Vysejeme tu nový trávnik o veľkosti takmer 2500 m². Vysadíme stovky rastlín, trvaliek a kríkov, pribudne vyše 40 stromov a stovky vodných rastlín. V meste nemáme žiadne iné vodné prvky, o to je tento projekt dôležitejší.
1: Volejbalistky Uniza Žilina si pripísali prvú výhru v novej sezóne Nike Extraligy. Po domácej prehre so Slovanom Bratislava zvíťazili v zápase druhého kola na palubovke Brusna 3-0. Hráčky Trnavy vyhrali v Prešove 3-1. Dnes bude jasno až polojasno, postupne oblačno až zamračené, popoludní miestami dážď alebo prehánky. Teplota 20 až 26, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Prevažne mierny, ale vo vysokých polohách búrlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút sa zdržíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch. V Žiari nad Hronom na Svetokrížskom námestí je jarmok, počítajte s obmedzeniami. Na začiatku D1 pri Turanoch smerom na Martin opravujú mostné závery, osobné auta úsekom prejdú, nákladné musia obchádzať cez Sučany. A D3 je v úseku Svrčinovec Kalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta, vozidlá do 7,5 tony obchádzajúce Kalité a Čierne. Prajeme bezpečnú jazdu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
6: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Skúšali ste už severskú chôdzu Nordic Walking? Oplatí sa, má veľa benefitov.
8: To som veľmi rada, pretože máme to po odbornej stránke. V skutočnosti si to aj tu precvičujeme. Nasmerovávajú nás ako ruky, ako nohy, ako hlava. Som povďačná za takúto akciu.
7: A niekomu z vás darujeme dve vstupenky na Startup Weekend, ktorý sa začína zajtra v Žiline. Hodnotné vstupenky obsahujú bohatý program plný nápadov aj s ostravou a starostlivosťou účastníkov. Napíšte nám, ktorá technológia alebo nápad vám pomáhajú v bežnom živote. Píšte maily alebo posielajte aj hlasové správy. Naďalej sú s vami Peter Káloši a Ladislav Eliáš.
6: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Katarínou Kovačechovou.
1: Poďte s nami teraz do Goralskej obce Hladovka. Nachádza sa v okrese Tvrdošín, len 2 km od susedného Poľska. Katarína Kovačechová navštívila s mikrofónom Hladovský rímskokatolícky kostol.
2: Pán farár Miroslav Žmijovský, mala som pre vás nachystanú otázku, ako ste si zvykli na Goralčinu, ste tu už 8 rokov, ale nakoniec otázka zbytočná, pretože vy ste tiež Goral, teda pochádzate z goralskej obce Lendak, takže keď ste prišli sem do Hladovky, tak ste vlastne nemali problém s rečou.
3: Trochu tá Goralčina na Orave je iná, je cítiť, že je mierne poznačená tou poľštinou, ale myslím, že tá rečová bariéra nie je tu vôbec žiadna.
2: Vôjdeme teraz do kostola. Musím povedať, že som uchvátená vnútrom tohto kostola. Nad nami nádherné malby v klenbách. Je tam napísané Jozef Hanula, rok 1941. Sú tam zobrazení aj gorali v tých tradičných goralských odevoch, aj pri práci plúhom a s volkami.
3: Pôvodne Hladovka mala drevený kostol na mieste vedľa obecného úradu, kde je teraz stĺp svätého Floriána. Ten po dostávaní tohto murovaného kostola bol rozobratý a predaný na Huty, kde neskôr vyhoral. Tento kostol bol odovzdaný 1808 do užívania, postavený v barokovom štýle. Bol stavaný pre tri dediny, Vitanová, Hladovka, Suchá hora. Vitanová sa neskôr oddelila, takže fungovalo do roku 2006 spolu s farnosťou Suchá hora. Tá sa osamostatnila roku 2006. Tento rok si pripomína aj 20. výročie svojho vzniku a Hladovke ostal tento veľký kostol.
2: Kostol teda pochádza z roku 1808, ale maľby na strope sú z roku 1941. Pravdepodobne vznikli preto, že ten kostol bol poškodený požiarom. Keď hovoríme o tých obrazoch, tak okrem tých výjavov je tam aj taká tradičná goralská ornamentika aj na stĺpoch.
3: Je tu tá črta Hanulová, či už je to z Liptova, či už je to z Oravy. Možno keď prišiel práve tu na Oravu, tak prispôsobil tie svoje maľby súčasnému obyvateľstvu, aby im to bolo bližšie, keďže tie maľby na stĺpoch sú vždy aj Bibliou chudobných, ktorí nevedeli čítať, tak mohli vnímať tie Božie výjavy alebo Božie tajomstva práve z týchto obrazov.
2: Na stenách sú aj krásne vitráže, ale už sa blížime ku oltáru, ktorý je tiež veľmi, veľmi zaujímavý.
3: Pôvodný oltár bol menší, neskôr sa rozšíril. Čo mám informáciu, pracovali na rozšírení stolári alebo majstri tunajší, Hladovka, Suchá hora. Kostol je zasvetený tajomstvu na nebovzatia Panny Márie.
2: Keď som spomínala, že sú tu veľmi pekné a zaujímavé aj vitráže, tak jedna z nich je iná ako tie ostatné. V rohu je podpísaná Viera Hložníková, teda manželka Vincenta Hložníka.
3: Na fare sa nachádza ešte vitráž od akademického maliera Vincenta Hložníka a plastika Poslednej večere od Petra Hložníka.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Katarínou Kovačechovou.

0: Tomáš Bezdeda a jeho pieseň prvýkrát z Rádia Regina stredo 11. hodine 19. minúte. Nordic Walking, teda severská chôdza, je svišná chôdza so špeciálnymi palicami, ktorá pri správnej technike zapája prakticky celé telo. O jej pozitívnych účinkoch na organizmus sa vie už dávno, možno však málo kto vie, že sa jej môže venovať človek v každom veku a dokonca aj doma. Radoslavovi Haringovi porozprávala prezidentka Slovenskej asociácie Nordic Walking Lucia Turas Okoličany, ako začiatočníkov učia správne zapájať celé telo.
1: Je to komplexná vec, je to fyzioterapia, čiže učíme sa od začiatku, ako vlastne držať vôbec telo, lebo sme zhrbení, ochabnutí, sedáči sa nastali namiesto lovcov a zberačov. Je to fantastická pohybová aktivita, tým, že majú Nordic Walking paličky, tak majú stabilitu, väčšiu ako bez paličiek a odľahčujú telo, čiže aj keby bola nejaká nadváha, alebo keby mali nejaké pooperačné stavy, alebo aj predoperačné stavy, tak tie paličky fantasticky pomáhajú k tomu, aby sa ľahšie mohli hýbať.
2: Už 6 rokov národné športové centrum učí seniorov správne používať paličky a využívať tento šport vo svoj prospech. Za ten čas preškolili viac ako 7000 ľudí v seniorskom veku. Vysvetľuje David Belošic, vedúci oddelenia vzdelávania a projektov centra.
3: My naozaj už 6. rokom sa venujeme aj projektu Seniorský šport, kde sa snažíme rozhýbať seniorov pomocou aktivity Nordic Walking. Čiže preto je to veľmi úspešný šport, úspešný projekt a máme na neho veľmi dobré odozvy a preto v ňom pokračujeme rok čo rok.
2: Koncom minulého mesiaca zavítali lektori aj medzi seniorov zo Žarnovického okresu. V Hodruši Hámroch sa ich na miestnom ihrisku zišlo 62, hovorí miestny koordinátor Miroslav Suchý.
4: No, nakoľko máme priestory vyhovujúce, ako už máme štadión, máme halu, v prípade nepriaznivého počasia, že by sme boli tam a robili tieto ukážky, čo sme nevyplnili našimi seniormi, tak sme požiadali základné organizácie v rámci okresu Žarnovica. No a prišli nám zo Ostrieho Grúňa seniori z Žarnovickej Huty, Banská Hodruša, Kopanice, no a základná organizácia Dolné Hamre bolo ako gro.
2: Kurz na ihrisku pod dohľadom odborných lektorov trval približne hodinu a pol. Účastníci sa naučili správnemu postoju, držaniu tela, nastaveniu paličiek a predovšetkým správnej technike chôdze. Veľmi rýchlo pochopili, aký pozitívny vplyv môže mať aj takéto nenáročné športovanie.
5: To som veľmi rada, pretože máme to po odbornej stránke. V skutočnosti si to aj tu precvičujeme. Nasmerovávajú nás ako ruky, ako nohy, ako hlava. Som povďačná za takúto akciu.
6: Behávam vytrvalostné behy, ale toto je troška nové pre mňa a dalo mi to veľa. Ukázali nám techniku tohto športu a je to fajn, je to pre mňa dobré ako pre bežca, taký relax a taká regenerácia po tom behu.
2: Celý projekt zastrešuje Ministerstvo cestovného ruchu a športu. Hodruša Hámre bola už 67. lokalitou, kde sa kurz konal. A keďže cieľom je, aby seniori v pohybe pokračovali aj po jeho absolvovaní, posledné 2 roky ministerstvo účastníkom na záver kurzu daruje paličky, s ktorými počas výcviku cvičili.
7: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V Potulkách zavítame do Parku Slávy v Turčianskych Tepliciach.
2: Krem toho, že je to pekný park, má takú jednu vychytávku, že sú tam lavičky slávnych. Sú to vtipné lavičky, kde sa dá odfotiť.
1: Poradíme vám s výsadbou arónie, ktorej plody sa považujú za super potravinu.
3: Čím kvalitnejšia pôda, tým lepšie, ale vie prosperovať aj na takých chudobnejších pôdach.
1: Našou hostkou bude Lenka Malovcová, riaditeľka krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Alžbeta Beňová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Zvony nad krajinou.
1: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
4: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
1: S huncokármi vás zoznámia Hanna Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
0: Portréty.
1: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
5: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
1: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme vás aj na stredoslovenské cesty. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. V Žiari nad Hronom na Svetokrížskom námestí je jarmok, počítajte s obmedzeniami, a to aj na autobusových linkách. Radar meria rýchlosť v Babíne smerom do Hruštína a na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Každý deň v rovnakom čase vám prinášame rady a tipy v ekonomickej alebo finančnej oblasti. Dnes budeme hovoriť o zvýšení nájomného a splátok hypoték.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Akými výdavkami sú nájomné a splátky hypoték a ako sa pripraviť na ich možné zvýšenie? Odpovedá odborník na financie Marian Búlik.
3: Zvýšenie nájomného alebo splátky hypotéky patrí medzi situácie, ktoré rodinný rozpočet pocíti okamžite. Bývanie je väčšinou najväčší mesačný výdavok domácnosti. Ak sa zvýši o vyššiu sumu, je to zásah do celého domáceho rozpočtu. Komu končí v blízkych mesiacoch fixácia pri hypotéke, musí počítať s vyššou splátkou. Kto však začne včas hľadať riešenie, dokáže ušetriť. Keďže úroky hypoték opäť začali rásť, nemá zmysel čakať, až mi o niekoľko mesiacov skončí fixácia. Odporúčam cez finančného odborníka osloviť banky, získať ponuku a s ňou ísť vyjednávať do vlastnej banky o predčasnej refixácii. Inak povedané, ak si teraz dohodnem akceptovateľný úrok vo svojej banke alebo prejdem do inej banky s takýmito podmienkami, pravdepodobne zaplatím menej, ako keby som čakal ešte niekoľko mesiacov. Pri hypotéke je zásadné mať stabilnú splátku, ktorú zvládam splácať. Preto je dnes treba rýchlo konať, aby bolo zvýšenie splátky čo najnižšie.
2: Aj na zvýšenie splátok hypoték sa dá pripraviť.
3: Ak bývam v podnajme, treba počítať s jeho zvyšovaním každý rok. Aj keď tento rok nájmy nerastú tak prudko ako ceny bytov, ten rast je jednoznačný. Ak je môj rozpočet už teraz tak povedziac natesno, treba niečo urobiť s príjmami alebo výdavkami. Ideálne je zvýšiť si príjmy napríklad lepšie platenou prácou alebo druhým zamestnaním na pár hodín denne. Zlepšiť rozpočet sa dá aj znížením výdavkov. Pritom treba oddeliť výdavky, ktoré sú nevyhnutné, od tých, ktoré sú príjemné, ale nie nutné.
2: Dá sa pripraviť aj na zvýšenie nájomného.
3: Pri nájomnom vždy viete rokovať s prenajímateľom, či prípadne hľadať lacnejšie bývanie. Ak mi rastú výdavky, netreba si brať napríklad spotrebný úver či povolené pre čerpanie účtu, aby som mi zafinancoval. To by bol najhoršie rozhodnutie, ktoré by len zhoršilo moju situáciu.
2: Pri hypotéke niekedy možno vyjednať nižší úrok s bankou. Podobne to môže byť aj pri prenajme s vlastníkom bytu.
3: Ak splátku hypotéky skrátka nevládzem splácať, musím niečo urobiť. Ideálne je zvýšiť príjem, avšak funguje aj zníženie splátky predĺžením splatnosti, rokovaním s bankou alebo prenesením úveru do inej banky. Pomôcť môže aj príspevok na zvýšenú splátku, ktorú od mája poskytujú viaceré banky na Slovensku a ktorý ušetrí 75% rozdielu medzi starou a novou splátkou. Ak to zhrniem, zvýšené náklady na bývanie treba riešiť čo najskôr, nie až po omeškaných splátkach. Odporúčam rokovať s prenajímateľom aj bankou a skúsiť získať čo najlepšie podmienky a zároveň znižovať svoje výdavky. Súbežne samozrejme platí, že si treba odkladať peniaze bokom na finančnú rezervu, ktorá dočasne môže pomôcť prekonať finančné problémy.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

našom dnešnom vysielaní sme sa vás pýtali na technológie alebo nápady, ktoré vám najviac pomáhajú vo vašom živote. Napísala Marta, som už dôchodkyňa, veľmi mi pomáha automatická práčka, sušička a umývačka riadu, robot a mobil. Ema sa tiež vyjadrila, ja som sa naučila šoférovať vo veku 53 rokov, kúpila som si auto a jazdím. Gratulujeme a v našej hre o dve hodnotné vstupenky na Startup Weekend v Žiline budeme pokračovať aj v popoludnejšom vysielaní, tam sa dozviete aj meno výhercu, tak kto sa ešte nezapojil, máte šancu aj po 13. hodine.

0: Na operačnej sále pomáha medicínsky robot už aj vo Zvolene. Prvý chirurgický zákrok, pri ktorom ho lekári využili, bola operácia hernie, ľudovo povedané pruhu.
1: Extrémne dobrá viditeľnosť, je tam 3D monitor, vynikajúcou zobrazovacou schopnosťou.
0: Viac si povieme popoludní po 13. hodine a zastavíme sa aj v gymnáziu Augusta Horislava.

0: všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
1: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
4: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
5: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
2: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
6: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Kedy to vypukne?
8: Začnite s vysťahovaním.
9: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
10: Si jediný, kto to môže udelať?
11: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
9: Film Juraja Štepku.
11: Do boja!
9: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Deficit verejných financií má namiesto poklesu vzrásť takmer na 5%. Koalícia hovorí o ochrane sociálnych opatrení, opozícia o zlyhaní konsolidácie. Na budúci rok by malo ísť do zdravotníctva historicky najviac peňazí. Nemocnice aj lekári však majú obavy, že na zlepšenie zdravotnej starostlivosti to stačiť nebude. WHO žiada od Ruska ďalšie informácie o úmrtí laborantky vo výskumnom centre na Sibíri. Moskva tvrdí, že testy mor nepotvrdili a že epidémia nehrozí. Príjemné poludnie pri hlavnej spravodajskej relácii želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Deficit verejných financií sa v roku 2027 namiesto klesania zvýši, a to zo súčasných 4,3 na 4,9%. Vláda s tým počíta v návrhu budúcoročného rozpočtu. Poslanci Národnej rady o ňom aj dnes diskutujú v prvom čítaní. Akým koalícia deficit obhajuje tým, že nechce škrtať sociálne opatrenia či zavádzať nové dane, podľa opozície je to dôkaz, že tri kola konsolidácie boli zbytočné. Téme sa priamo v parlamente venuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Dobrý deň. Pripomeňme si najprv, ako o plánoch s verejnými financiami hovoril minister Ladislav Kamenický zo Smeru SD na začiatku volebného obdobia. Vtedy tvrdil, že ak deficit neklesne pod 3% HDP, štátny dlh bude stúpať.
3: Keby sme zotrvali v tej 1% konsolidácii ďalšie roky, deficit by nám klesol na 3% na konci volebného obdobia roku 2027 a hrubý dlh by sa nám začal otáčať dole, a to je plán, ktorý my máme.
2: Dnes už minister financií hovorí inak. Tvrdí, že deficit 3% by vláda síce dosiahnuť mohla, no na úkor občanov.
3: A dnes odovzdávame 4,94 a každý to môže kritizovať ako chce. Dá sa urobiť 3% deficit, by bolo trošku lepšie externé prostredie, ale takisto by sa dal urobiť tak, ako to urobí opozícia. Čo urobí? Škrtne 13. dôchodky, zrušili by sociálne benefity.
2: Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vláda rezignovala na rozumné rozhodnutia. Pripomína, že deficit po troch kolách konsolidácie odovzdávajú v rovnakom stave, v akom bol v roku 2023.
4: Nedosiahli nič, ale uvalili na ľudí tri konsolidácie, ktorých konečná účtenka, alebo teda na teraz účtenka, je 4,5 tisíc eur na každého občana.
2: Financmajster však vypočítal, že ak by vláda nekonsolidovala, štátny dlh by sa zvýšil na úroveň takmer 133% HDP do roku 2040. Deficit, ktorý zdedil po bývalých vládach, sa podľa neho vyšplhal na 6,5% a kabinet Roberta Fica ho postupne znižoval.
3: Tam bola tá legislatívna šmrž posledný rok, kde nám teda nechali danajský dar.
2: Poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko tvrdí, že ide o vymyslené číslo.
5: Realita je taká, že po Hegerovi bol deficit 4,4%, po Odorovi 4,8%. Následne nastúpila vláda Roberta Fica, ktorá ten deficit na konci roka 2023 zvýšila na 5,3%.
2: Pred voľbami v roku 2023 však poslanci schválili viacero zákonov, ktoré kritizovali aj odborníci, napríklad zvýšenie daňového bonusu na dieťa či mimoriadna valorizácia dôchodkov.
1: Z Národnej rady informovala Soňa Mačor-Otajovičová. A opozícia žiada prezidenta, aby vrátil do parlamentu zákon o rozpočtovom provizóriu. Legislatívu schválili poslanci v útorok. Ak by sa Slovensko dostalo od januára do rozpočtového provizória, nemalo by už obmedzené výdavky vo výške 1/12 rozpočtu z predchádzajúceho roka. S aktualitami je v štúdiu Matej Stošek.
6: Strana SAS apeluje na prezidenta, aby vetoval uvoľnenie rozpočtových pravidiel. Poslanec Marián Vyskupič vysvetľuje, že pravidlá provizória by mali byť prísne, aby politikov motivovali k dohode.
7: Trošku to skutočne porovnajme možno s lockdownom v USA, kde keď nie je dohoda, tak proste sú zatvorené verejné inštitúcie a jednoducho ten systém nefunguje a presne to núti ich politikov, aby našli riešenie.
6: Opozícia sa zároveň obrátila na ústavný súd, keďže podľa nej by mal byť rozpočet vyrovnaný. Slovensko sa totiž nachádza v najprísnejšom sankčnom pásme dlhovej brzdy. Premiér Robert Fico tvrdí, že pri súčasnej geopolitickej situácii je vyrovnaný rozpočet ilúzia.
8: Vy ste najväčšie chceli vyrovnaný, tak urobme vyrovnaný rozpočet a bude vybavené. Potom budete vidieť, čo to je vyrovnaný rozpočet. To je v podstate krach štátu. Len idiot môže chcieť vyrovnaný rozpočet v tejto dobe, ktorá tu je.
1: Matej, sú možné aj tvrdenia, že sa vláda pripravuje na to, že ústavný súd skutočne označí rozpočet za protiústavný?
6: Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Viliama Páleníka je to pravdepodobné. Zdôraznil, že ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prikazuje predložiť vláde vyrovnaný rozpočet. V akej podobe ho neskôr schvália poslanci, už neupravuje.
9: Z formálneho hľadiska by mohli predložiť vyrovnaný rozpočet, ktorý by potom poslanci v Národnej rade pozmeňujúcimi návrhy zmenili možno práve do podoby, ako si predstavuje ministerstvo financií. Tomuto celku jednoduchému postupu, ako sa vyhnúť tomu zákonu, sa vláda bráni.
6: Bývalá ministerka financií Brigita Šmgnerová v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že zákon o dlhovej brzde by mal prejsť reformou. Priblížila, že takto nastavené pravidlá a sankcie nemá ani susedné Česko.
10: Tento zákon je postavený takým spôsobom, že vlastne destabilizuje vládnu moc. Jeho základná chyba je, že to je zákon ústavný, aj keď ja si viem predstaviť, že v roku 2011, keď sa prijímal, autori mali dobrý úmysel, ale ten dobrý úmysel bohužiaľ končí veľmi zle.
6: Zmenu pravidiel provizória presadzovala v minulosti aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, no úplné odstránenie horného limitu výdavkov je podľa nej nezodpovedné.
1: V štúdiu bol Matej Stošek. Do zdravotníctva má ísť na budúci rok viac ako 11 miliárd eur. Suma tak oproti vlaňajšiemu rozpočtu narástla o 429 miliónov. Vláda sľubuje najmä dostatok peňazí na dostavbu nemocníc. Zástupcovia sektora sú však skeptickí. Avizovaný nárast zdrojov podľa nich stačiť nebude.
11: Zdravotníctvo je priorita rozpočtu, povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD a ozrejmil, že z verejného zdravotného poistenia doň pribudne 540 miliónov eur navyše.
12: A to je ešte mimo investícií do samotných nemocníc, čo sme jasne deklarovali, kde iba v kapitálovej položke máme zhruba 700 miliónov na výstavbu nemocníc navyše, alebo teda na budúci rok. A ďalších 200 miliónov, je ďalších 200 miliónov priamo na Martin Banskú Bystricu. Dokopy hovoríme o sume 800 možno 900 miliónov eur iba výsostne na nemocnice.
11: Narast platov zdravotníkov pôjde 350 miliónov eur. Prvý viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk je však skeptický. Obáva sa, že zdroje na zlepšenie kvality starostlivosti sa tak nenajdu.
13: Samozrejme, že keď máme stabilizovaný personál, keď sú dobre zaplatené a tak ďalej, všetko je dôležité, ale je zlá efektivita, dlhé čakačky, pacient sa nevie dostať, nie je cesta pacienta, treba zlepšiť prevenciu, tak na toto už zdroje nie sú a to nie je dobre.
11: Prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šod reaguje, že 540 miliónov eur navyše nestačí.
14: Pretože z 540 navyše sa majú zaplatiť valorizácie platov ústavných zdravotníckych zariadení, novela, ktorá teraz bude hovoriť o odlimitovaní liekov. Ďalšia vec, má sa dofinancovať ešte výstavba nemocníc. Ambulantný sektor je skutočne úplne na chvoste.
11: Len na rozvoj ambulantného sektora podľa neho treba vynaložiť 600 miliónov eur. Dodáva, že nedostatok zdrojov vyústi do ďalšieho odzmluvňovania ambulancií. Zdravotnícka analytička Jana Ježíková obavám ambulancií aj nemocníc rozumie. Vysvetľuje, že priamo na zdravotnú starostlivosť pôjde vyše 9 miliárd.
15: V zdravotníctve určite peniaze chýbať budú, pretože to navýšenie 540 miliónov je naozaj navýšením hlavne teda a primárne na tie mzdy pracovníkov a potom na lieky a naozaj zbytok na niečo v položke ostatné.
11: Presnejšie pre rozdelenie peňazí však podľa nej prinesie ešte tzv. Programová vyhláška. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
16: Združenie dodávateľov energií považuje za kľúčové, aby štát čo najskôr predstavil konkrétne parametre energopomoci na budúci rok. Podľa predsedu združenia Juraja Marčeka každoročné pokračovanie mimoriadnej energopomoci nie je udržateľným riešením. Opoziční poslanci za Progresívne Slovensko Ján Hargaš a Branislav Vančo podávajú dve trestné oznámenia na šéfa ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migala. Pred generálnou prokuratúrou v Bratislave informovali, že jedno sa týka dotácií na digitálnu transformáciu, druhé výberovej súťaže, ktorá trvala 3,5 dňa s tým, že ľudia sa podľa poslancov o tom za takýto krátky čas nemali šancu dozvedieť ani pripraviť kvalitné ponuky. Obnova plného rozsahu vlakovej dopravy cez Žilinu sa očakáva na budúci týždeň. Železnice Slovenskej republiky na sociálnej sieti informovali o aktuálnom stave odstraňovania následkov po septembrovom požiari infraštruktúry. Jeho príčina sa naďalej vyšetruje, rovnako ako konečná výška škôd aj prípadná miera zavinenia dotknutých subjektov.
17: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Informácie o zatiaľ nepotvrdenom výskyte moru na Sibíri rozvírili politickú hladinu. Svetová zdravotnícka organizácia, Európska únia aj Spojené štáty vyzvali Kremeľ, aby poskytol viac informácií. Ruské úrady tvrdia, že obyvatelia Irkutskej oblasti nečelia žiadnemu nebezpečenstvu epidémie a odsúdili šírenie falošných informácií.
18: Vlna reakcií na minulotýždňovú smrť 28-ročnej laborantky Darii Šipilovej, ktorá pracovala v Sibírskom ústave pre boj proti moru a zomrela na zápal pľúc neznámeho pôvodu, neutícha. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus žiada ďalšie informácie.
19: WHO požiadalo o ďalšie informácie týkajúce sa laboratórnych testov zosnulej osoby a osôb, ktoré s ňou prišli do kontaktu. Vyžiadala si tiež podrobnosti o tom, čo viedlo k zavedeniu opatrení v oblasti verejného zdravia a informácie o zdravotnom stave týchto kontaktov.
18: Úrady v Irkutsku už z karantény prepustili 90% z asi 200 ľudí, ktorí boli s laborantkou v kontakte, keďže testy nepotvrdili prítomnosť nebezpečných patogénov. V trojtýždňovej karanténe sú na teraz 4 nemocnice a jedna pôrodnica. Prezident Donald Trump si nemyslí, že by v laboratóriu manipulovali s biologickou zbraňou. O prípade bude telefonovať so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom. Situáciu pozorne sleduje aj Európska komisia, ktorá vyzvala Rusko poskytnúť spoľahlivé epidemiologické a mikrobiologické zistenia. Na ostražitosť vyzval aj Malik Gibanic z oddelenia bakteriálnej vakcinológie na londýnskej Imperial College.
20: Podľa dostupných informácií nešlo o potvrdený prípad moru. Podľa mňa ide o podozrenie, keďže dotyčná pracovala v zariadení, ktoré s týmto pôvodcom nákazy manipuluje, a objavili sa správy o možnom vystavení sa nákaze v laboratóriu. Mor môže spôsobiť ochorenie podobné zápalu pľúc, ktoré má veľmi rýchly a smrteľný priebeh.
18: Laborantka bola údajne zaočkovaná a preto mala byť imúnna voči nebezpečným infekciám, s ktorými pracovala. Gubernátor Irkutskej oblasti Igor Ivanovič Kobzev, rovnako ako Kremeľ, tvrdí, že situácia je úplne pod kontrolou. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: V madridskej nemocnici zomrela 87-ročná Mari Carmen, žena, ktorej vysťahovanie vyvolalo celoštátne protesty proti bytovej kríze v Španielsku aj politický spor. Ten viedol k vypísaniu predčasných volieb a generálnemu štrajku, ktorý odbory avizovali na 11. novembra. Opozícia sa obáva zneužitia boja proti nej. V stanovom mestečku pred kongresom v noci demonštranti vyjadrovali zosnulej dôchodkyni podporu.
21: Bola to žena, ktorá zomrela od žiaľu. Zabili ju žiaľom. Vytrhnúť 87-ročnú ženu z domova, v ktorom žila 70 rokov, to je ako niekoho zabiť, hovorí dojata Diana, jedna z demonštrantiek, ktorá na námestí stanuje asi 2 týždne, odkedy Mari Carmen z bytu deložovali. Vy rentieri ste teroristi, alebo vrahovia, kričali ľudia na protestoch aj v iných mestách, keď vysvetlo, že správa o smrti Mari Carmen nie je žart. Žiadali, aby viac neboli ľudia ako ona, teda deložovaní za to, že si nemôžu dovoliť platiť 5-násobne zvýšené nájomné, keď jej byt podľa zákona prevzala súkromná firma. Ešte pred pár dňami hovorila Mari Carmen, že ľudia majú za bývanie bojovať a vyzývala na zlepšenie podmienok pre nájomníkov. Pre milióny a nielen mladých ľudí v Španielsku sa totiž bývanie, vlastné alebo v podnájme, stáva nedostupným. Spoločnosť, ktorej byt patril, je neskôr ponúkla možnosť vrátiť sa za nižšie nájomné, podpisu zmluvy sa však dôchodkyňa nedožila. Viac sa spraviť nedalo, odkázala pravicová šéfka madridského regiónu, ktorého predstavitelia navyše odmietli venovať dôchodkyni minútu ticha. Mari Carmen sa stala ikonou, symbolom bytovej krízy nielen v Španielsku, ale aj v iných štátoch Európy, hovorí politická analytička Kristýna Monche. V situácii, keď asi 1,5 milióna ľavicových voličov vraví, že by k predčasným voľbám nešli, sa ich teraz podľa nej premiér Pedro Sanchez snaží zmobilizovať. Časť demonštrujúcich z ulice žiada, aby bolo bývanie ľudským právom. Ľavicová vláda minulý týždeň schválila 2 dekréty, ktoré mali krízu v oblasti bývania rýchlo zmierniť. V parlamente však neprešli, čo viedlo k vyhláseniu predčasných volieb na koniec novembra. Premiér Sanchez sa o schválenie podobných dekrétov pokúša znova, tentoraz v orgáne, ktorý je náhradou za rozpustený parlament. Odborové zväzy sa medzi tým dohodli na generálnom štrajku, aký tam nebol 14 rokov. Motto je za dôstojné mzdy, za ktoré sa dá zaobstarať slušné bývanie. Miroslava Nejra Kožar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
3: A bytová otázka v Európe bude aj témou diskusnej relácie Rádia Slovensko z prvej ruky hneď po poludnejšom rádiožurnále. Protesty študentov vo Francúzsku pokračujú aj napriek prísľubu premiéra, že do konca mesiaca predloží plán na riešenie krízy v školstve. K stredoškolákom, ktorí žiadajú viac učiteľov a kvalitnejšie priestory na vzdelávanie, sa postupne pridali pedagógovia, odbory, univerzity aj verejnosť. Protesty podporované krajne ľavicovou stranou Nepoddajné Francúzsko prerastajú v celonárodné hnutie odporu voči vláde.
4: Premiér Sébastien Lecornu vo včerajšom prejave Francúzov ubezpečil, že vláda sa požiadavkami študentov bude zaoberať. Viac peňazí na školstvo nad rámec už predloženého návrhu rozpočtu si však rekordne zadlžené Francúzsko nemôže dovoliť. Šéf vládneho kabinetu tvrdí, že na školstvo pôjde aj tak viac peňazí ako minulý rok.
22: V priebehu 8 mesiacov, ktoré nás delia od prezidentských volieb, budeme konať pragmaticky, aby sme splnili očakávania stredoškolákov. Rozpočet školstva pre rok 12. novembra, čo nám poskytne mesiac na zapracovanie požiadaviek študentov.
4: Predseda stredoškolskej organizácie Louis Le Toublon reakciu vlády na protesty označil za nedostatočnú.
23: Sébastien Lecornu nepredložil žiadne konkrétne opatrenia. Povedal, že to chce odložiť na koniec októbra. My si však myslíme, že musí okamžite reagovať na požiadavky študentov v oblasti ľudských zdrojov aj financií. Žiadame plán v celkovej výške 10 miliard eur.
4: Protesty sa začali pred viac ako dvoma týždňami na parížskych predmestiach, kde sa študenti štátnych škôl sťažovali okrem iného aj na to, že im po triedach behajú potkany a netečie im voda. Solidaritu s nimi však prejavili aj študenti elitných škôl.
24: Chodíme na pomerne privilegované gymnázium, no sme tu preto, aby sme sa postavili za všetkých, ktorých školy chátrajú, ktorým chýbajú učitelia, za všetkých, ktorí začínajú ráno o 8 a končia o 18.
4: Študenti hovoria, že keby vláda ich situáciu riešila skôr, nemuseli by demonstrácie zájsť do extrémov v podobe násilných stretov agresívnych demonstrantov s policajnými zložkami. Tie čelia kritike za použitie neprimeranej sily voči maloletým protestujúcim. Po tlaku verejnosti polícia zastavila používanie omračovacích granátov, ktoré niektorých tínedžerov vážne zranili. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
3: Najmenej 30 ľudí prišlo o život a 18 utrpelo zranenia pri útoku v Kramatorsku na východe Ukrajiny. Rusi pravdepodobne použili klzavé letecké bomby, ktoré zasiahli dva linkové autobusy. Dve obete a najmenej 5 zranených hlásil aj kievský primátor Vitalij Kličko. Južná Kórea stiahne svojho veľvyslanca z Ukrajiny. Soul tak reaguje na prehlbujúci sa diplomatický spor okolo ukrajinského odovzdania severokorejských vojnových zajacov do Južnej Kórei. Izrael oznámil ukončenie činnosti konzulátu Spojeného kráľovstva v Jeruzaleme. Tel Aviv už v septembri nariadil zatvorenie britského konzulátu v odvete na zámer obmedziť obchod s izraelskými osadami na okupovanom západnom brehu Jordánu, ktorý oznámilo Spojené kráľovstvo spolu s ďalšími 11 západnými krajinami. V základnej škole neďaleko Vyškova, severovýchodne od Varšavy, žiak ostrým predmetom zranil 3 osoby. Jedna zraneniam podľahla. Informovalo tamojšie ministerstvo vnútra s tým, že polícia podozrivého 15-ročného chlapca zadržala.
0: Stručne z regiónov.
25: Jana Obrancová, Kolíňany. Polia pri obci neďaleko Nitry hostia majstrovstvá Slovenska v oraní. Na súťaži si sily v oraní na svojich traktoroch a pluhoch merajú víťazi regionálnych súťaží aj študenti niektorých stredných škôl. Víťaz získa nomináciu na budúcoročné majstrovstvá sveta v Keni. Predseda Slovenskej spoločnosti pre orbu Pavol Findura.
26: Obsahom je ukázať majstrovstvo oráčov. Dnes aj v tejto oblasti sme sa posunuli niekde ďalej. Máme inteligentné pluhy, máme ktoré sa dokážu same navádzať. Tu je to vlastne o tej zručnosti jednotlivých oráčov, o tom ich dobrom oku a o tom správnom nastavení pluhu.
2: Radoslav Haring, Žarnovica. 4 milióny 700 tisíc eur investoval Banskobystrický samosprávny kraj do obnovy dielní strednej odbornej školy v meste. Ako vysvetlil riaditeľ školy Marek Rybár, novinkou je prvé celodenné technologické centrum v regióne. Predpoludním bude slúžiť študentom, popoludní na kružkovú činnosť, podnikateľom a verejnosti.
5: Máme z nového zamestnanca koordinátor technického hubu, ktorý bude mať na starosti spoluprácu so základnými školami, s firmami. Od januára by sme chceli začať s prvými workshopmi, možno pre základiakov, ale už aj pre verejnosť. Už máme kopec požiadaviek od firiem. Všetko to vieme zastršiť pod túto aktivitu.
6: Lucia Benetinová, Zemplín. Na Slovensku vrcholí jesenná migrácia vtáctva. Vtáctvo sa presúva na svoje zimoviská prevažne do Afriky a Južnej Ázie. Jednou z najvýznamnejších migračných trás sú Senianske rybníky, ktoré sú najväčšou ornitologickou lokalitou v strednej Európe. Pokračuje ornitológ Matej Repel.
7: Medzi prvými začínajú migrovať bahniaky. To sú také vtáčiky, ktoré hniezdia ďaleko na severe v podmáčaných lokalitách a už koncom júla prvé jedince opúšťajú svoje hniezdiska za polárnym kruhom a začínajú sa sťahovať na juh, kedy sa u nás objavia.
6: Vtáctvo prečka zimné obdobie v klimatických teplých krajinách. Na svoje hniezdiska sa vrátia na jar.
17: Rádiožurnál Šport.
23: V zámorskej NHL Washington v zostave s našim reprezentantom Martinom Fehervárim zvíťazil nad Pittsburghom 5-3. Slovenský obranca bol druhým najvyťaženejším hráčom domácich. Na ľade strávil takmer 24 minút a pripísal si 2 plusové body. Winnipeg zdolal Colorado 3-2 a pripravil mu prvú prehru v sezóne. Na čele západnej konferencie je po boku Winnipegu aj Edmonton, ktorý uspel na ľade Anaheimu 5-2. Darilo sa útočníkovi Milošovi Kelemenovi. Pri triumfe Pardubíc v 5. kole Ligy majstrov na ľade Bordeaux 5-2 si pripísal gól a asistenciu. Český klub sa po víťaznej otočke vyšvihol na 3. miesto tabuľky a zabezpečil si postup do 8. finále. Basketbalisti Nitry nezvládli premiéru v Európskom pohári FIBA. V úvodnom stretnutí prehrali na palubovke poľského Štetína 81-88. Najbližšie sa predstavia na budúci týždeň v stredu doma proti cyperskému Keravnosu Nikózia. V 3. kole ženskej typo z extraligy obhajca titulu Ružomberok deklasoval Trenčín na jeho pôde 92-25. Piešťanské Čajky zvíťazili v Ivanke pri Dunaji 96-45 a Banská Bystrica vyhrala nad Košicami 79-50. Bývalý švajčiarsky futbalista Ramon Vega oznámil zámer kandidovať na post prezidenta FIFA. Niekdajší hráč Tottenhamu sa stal prvým potenciálnym vyzývateľom súčasného šéfa Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina. Ten sa vo voľbách v marci budúceho roka bude uchádzať o štvrté funkčné obdobie, hoci v poslednom období čelí výraznej kritike. Španiel David Silva sa vracia z futbalového dôchodku. Majster sveta z roku 2010 a dvojnásobný európsky šampión bude pôsobiť v najvyššej hongkongskej súťaži v týme Supreme Shatin. Aktívnu kariéru pritom ukončil pred 3 rokmi pre vážne zranenie kolena. Slovenské futsalistky utrpeli vysokú prehru v prvom zápase elitného kola kvalifikácie Európskeho šampionátu v Humennom so Švédskom 1-7. Náš jediný gól zaznamenala kapitánka Nikola Rybanská. Slovenky majú šancu na reparát už dnes. O 19. privítajú Bosnu a Hercegovinu. Naši judisti Emma Fízeľová a Alex Barto prehrali vo svojich úvodných zápasoch na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku. Ich účinkovanie na šampionáte sa tak skončilo. Slovinský cyklista Primož Roglič, olympijský šampión z Tokia, získal na domácich majstrovstvách Európy zlatú medailu v individuálnej časovke. Jediný Slovák v štartovom poli Dávid Kaško obsadil 29. miesto. Ženskú súťaž ovládla švajčiarka Rojserová. Hádzanárky Dunajskej Stredy zdolali v 6. kole doprastav Ligy Sláviu Praha 33-29. DAC je s 8 bodmi na čele neúplnej tabuľky. Včera bolo na programe 2. kolo volejbalovej extraligy žien. Bratislavský Slovan zvíťazil v Pezinku 3-0, Nitra zdolala Liptovský Hrádok rovnako 3-0, Prešov prehral s Trnavou 1-3 a Brusno so Žilinou 0-3.
17: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
8: Policajtom na budúci rok vzrastú platy v priemere o 350 eur. Mzdy porastú aj hasičom či zamestnancom okresných úradov, potvrdil minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD. Ruské úrady popreli správy, že v Sibírskom ústave pre boj proti moru sa nakazil ďalší zamestnanec. Zajtra napoludnie bude pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenska dvojminútovým stálym tónom.
9: Rádiožurnál Počasie.
10: Noci oblačná, zamračená, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Zajtra má byť prevažne polooblačná, zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 7, cez deň 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch prechodne okolo 65 km za hodinu, popoludní vietor zoslabne.
9: Rádiožurnál.
8: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Peter Štern, Katarína Štepánová a Jana Balková.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 12 hodín 25 a pol minúty.
9: Zelená vlna.
12: Nová nehoda na D1, kolóna v Senici. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch vozidiel na východnej D1 v tuneli Prešov smerom na Košice na kilometri 404. Blokovaný je pravý jazdný pruh, rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na vjazde do Čifár Steliniec horelo auto, blokovaný je jeden pruh. Na vjazde do Senice z Lopašova si v kolóne počkáte 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch stojí 10 až 15 minút v oboch smeroch. Medzi Levicami a Hornou Sečovou pravujú železničné priecestie, úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné autá môžu obchádzať cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. O 18.00 pre jesennú údržbu uzavrú tunel Višňové na D1, obchádzka povedie po Podstrečno. Obmedzenie potrvá do rána. Tunel Branisko uzavrú až zajtra večer o 23.00. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.
13: Krásny strom, viem, že sa vráti. Dime v daždi, v ústiach riek, v dnešnom smutku.

0: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
10: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
11: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
12: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
13: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
14: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
15: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
16: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
17: Co je nového?
18: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
19: 400 stop přítají.
20: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
21: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
22: To bylo jako v románě.
23: Kvůr však jde o osud malej bělasej planéty v nesmírnej nekonečnosti vesmíru.
24: Víš si to představit? Víš, čo tě tam čaká?
9: Čo vidíte? Keď počúvate Slovenský rozhlas. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
8: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Stavba Martinskej nemocnice je možná vďaka európskym peniazom. Samospráva Turčianskych Teplíc plánuje vybudovať záchytné parkovisko. Zajtra má byť prevažne polooblačno a chladnejšie, najviac 17 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Výstavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine bola možná vďaka európskym financiám vo výške 256 miliónov eur. Pri príležitosti dnešnej prehliadky stavby to povedal vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
0: Plán obnovy a odolnosti je jedným z najvýznamnejších nástrojov Európskej únie, ktorý dal Slovensku jedinečnú príležitosť získať takmer 6,5 miliardy eur na investície a reformy. Z tejto celkovej čiastky bolo viac ako 1 miliarda eur určená práve na výstavbu dvoch veľkých nových nemocníc a na modernizáciu 19 menších nemocníc po celom Slovensku. Súčasťou tejto investície je aj 256 miliónov eur určených pre novú špičkovú nemocnicu v Martine, ktorá tak približí kvalitu zdravotnej starostlivosti na úroveň hodnú 21. storočia.
7: Dodávateľské konzorcium dokončilo hrubú stavbu nemocnice už v júni tohto roka, teda v predstihu. Počas leta práce pokračovali vo vysokom tempe. Vo vnútri budovy pribúdajú technológie, rozvody a prvé miestnosti. Nemocnica spúšťa verejné obstarávania na medicínsku techniku. Smer plánuje k návrhu o ochrane pred radikalizáciou z dielne ministerstva školstva predložiť v druhom čítaní pozmeňujúce návrhy. Poslanec Jozef Habánik v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že si chcú počkať na výsledky okrúhleho stola, ktorý minister zvolal na pondelok.
1: Najmä čo sa týka tých tzv. Intervenčných skupín alebo tímov, ktoré majú fungovať či už na národnej alebo regionálnej úrovni, tam cítime, že ešte je treba dokomunikovať niektoré veci, možno priamo so školami alebo so zriadovateľmi.
7: Opozičné KDH sa pri hlasovaní v prvom čítaní zdržalo. Podľa Jána Horeckého ho v tejto forme poslanci nemohli podporiť.
2: Aj takáto zákonná norma, ktorá mobilizuje riešiť rizikové situácie, nechcem povedať rizikové deti, pretože presne to je tam také aj citlivé miesto v tom zákone, ako to bude vyhodnocované, kto na to poukáže, čo keď to dieťa nebude správne vyhodnotené.
7: Architekt a mestský poslanec Tomáš Sobota odstupuje z kandidatúry na primátora Banskej Bystrice. V komunálnych voľbách v krajskom meste podporí protikandidátku Dianu Javorčíkovu. Oznámili to na spoločnom brífingu.
3: Výsledky prieskumov, napriek tomu, že sme v kampani absolvovali stovky stretnutí, kampaň sme viedli čestne, poctivo, však dneska hovoria jasne a ja viem, že primátorom Banskej Bystrice sa v týchto voľbách nestanem. Preto som sa rozhodol, že sa o kreslo primátora ďalej nebudem uchádzať a dávam tým voličom priestor na podporu iného kandidáta, respektíve kandidátky na primátorku.
7: Po jeho odstúpení si budú obyvatelia Banskej Bystrice vyberať vedenie spomedzi piatich kandidátov na primátora. Sú nimi Diana Javorčíková, Marian Kotleba, Matúš Molitoris, súčasný primátor Janosko a Ondrej Vereš. Samospráva Turčianskych Teplíc plánuje vybudovať záchytné parkovisko. Investíciu v hodnote viac ako 330 tisíc eur chce financovať z externých aj vlastných zdrojov. Dodávateľa prác hľadá cez verejnú súťaž. Projekt rieši novostavbu záchytného parkoviska pre osobné autá pri ulici Jozefa Letricha. Noc má byť oblačná až zamračená, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Na hrebeňoch Tatier postupne sneženie. Ochladí sa na 14 až 9, v údoliach miestami na 7 stupňov. Zajtra prevažne polooblačno a ochladenie 11 až 17 stupňov Celzia, na horách vo výške 1500 metrov okolo 4. Prevažne mierny vietor.
8: Zelená vlna.
7: V Žiari nad Hronom na Svetokrížskom námestí je jarmok, počítajte s obmedzeniami a to aj na autobusových linkách. Na začiatku D1 pri Turanoch smerom na Martin opravujú mostné závery, osobné auta úsekom prejdú, nákladné musia obchádzať cez Sučany. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec-Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta, autá do 7,5 tóny obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme bezpečnú jazdu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: 13 hodín 5 minút.
8: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
17: Krásny deň želáme z Rádia Regina Stred. Dnes je Medzinárodný deň zraku, ktorý si každoročne pripomíname v 2. oktobrový štvrtok. Jeho cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o problematike zrakového postihnutia, ochoreniach zraku a slepote. No a povedzme si, že kým zrak máme, tak nikdy si ani nemôžeme predstaviť, aké je to byť bez neho. My sa budeme dnes hovárať aj o iných medicínskych témach. Na operačnej sále pomáha medicínsky robot už aj vo Zvolene. No a prvý chirurgický zákrok, pri ktorom ho lekári využili, bola operácia hernie. A v rubrike Z hlasu do rozhlasu budeme počúvať sympatickú herečku a speváčku Terezu Kmotorkovú. No a zahráme si aj skvelú hudbu.

Počúvať budeme Kristínu a Tane, skvelých Queenov a ich pieseň pre šampiónov a anglický spevák Robbie Williams zaspieva Feel. Na úvod bude Peťo Naď a Korálky od Natálky. Pekný deň vám želajú Richard Švarba a Zuzana Ševčíková.

0: Na operačnej sále pomáha medicínsky robot už aj vo zvolenie. Prvý chirurgický zákrok, pri ktorom ho lekári využili, bola operácia hernie, ľudovo povedané pruhu. Tento spôsob je citlivejší voči pacientovi a lekári majú k dispozícii najmodernejšie technológie. Téme sa venuje Alexander Ernest.
1: Prvým pacientom, ktorému navrhli vo Zvolenskej nemocnici robotickú operáciu hernie, bol pán Eduard zo Sliača.
2: Ja som, dá sa povedať, domáci. Dlhšie som to odkladal a už ma to začínalo omínať, tak som sa rozhodol, že idem. Technika a technológia postupuje. Je to celkový trend a je to v prospech pacienta. Pokiaľ to je riešiteľné, robotické operácie sú asi, z môjho pohľadu, sú asi šetrnejšie.
1: Lekári museli ešte pred prvou operáciou absolvovať dvojmesačnú prípravu. Práca s takýmto prístrojom je však výhoda nie len pre pacientov, ale aj pre nich. Pokračuje primár chirurgického oddelenia Zvolenskej nemocnice Dalibor Panuška.
3: Extrémne dobrá viditeľnosť, je tam 3D monitor, vynikajúcou zobrazovacou schopnosťou, 10-násobné zväčšenie, vidím veci, ktoré predtým pri obyčajnej laparoskopickej chirurgii sme nevideli. Ďalšia vec je veľmi jemná práca s inštrumentami, kde dokážeme veľmi skutočne extrémne jemne pracovať s kanivami, ktoré sú tým šetrené. Vidíme každú kvapočku krvi, ktorú hneď vieme zastaviť. Každý človek má nejaký tras rúk, čiže tento sa vôbec neprenáša na inštrumenty.
4: Čiže je tá operácia aj z tohto pohľadu jednoduchšia a bezpečnejšia, keď to tak nazvem?
3: Jednoduchšia, dá sa povedať, je pre chirurga, určite aj bezpečnejšie.
1: Dopĺňa regionálny medicínsky riaditeľ nemocnice Ján Haško.
5: Je to v podstate práve pre tú herniu ten spôsob operatívy jeden z najšetrnejších. Zabezpečuje aj tú pooperačnú starostlivosť v tom najkvalitnejšom móde. Z toho praktického hľadiska je to presne komfort pre operatéra. Má oveľa presnejšie a cielenejšie pohyby zabezpečené tou robotickou technológiou. Ten robot sám ako taký neoperuje, operuje operatér, ale robot mu zabezpečuje tú presnosť, tú preciznosť, pretože jemu sa ruky netrasú, takže ten detailný pohyb je úplne dotiahnutý dokonalosti a to zabezpečuje presne tú kvalitu tej operatívy, že všetky tie pohyby sú vyslovene na milimetr presné.
1: Robotický operačný systém budú vo Zvolene využívať pri operáciách hrubého čreva a konečníka, onkologických výkonoch tráviaceho traktu, pri liečbe prietrží či pri gynekologických operáciách. Opäť primár Dalibor Panuška.
3: Vo svete tá krivka sa už začína krížiť smerom v prospech robotických operácií. Na Slovensku sme ešte veľmi ďaleko zatiaľ, ale vo svete i na kongresoch slovenských sa už preberalo, že začína dominovať v brušnej chirurgii robotická chirurgia.
1: Počas prvého roka prevádzky by mal moderný robot pomôcť operovať približne 100 až 150 pacientov.

0: na stred z Hlasu do rozhlasu.
1: Je herečkou, speváčkou a zároveň performerkou fyzického divadla, no známy vám môže byť najmä jej, tak povediac, rozprávkový hlas. Odkedy si k nemu budovala blízky vzťah, aj o tom Petrovi Magurskému porozprávala sama Tereza Kmotorková.
2: Keď sa vrátim späť v mojich spomienkach do detstva, tak si pamätám na jeden moment, myslím, že bol kľúčový, kedy som si naozaj uvedomila môj hlas a že je možno iný, možno niečím zaujímavý. To bol moment, kedy som na jednej chodbe, myslím, že to bolo v Salesianskom stredisku v Sásovej, spievala na hlas Tichú noc pred Vianocami. Na chodbe sama, bola som sama a viem, že ma fascinovala, ako sa to ozýva. A počul ma jeden človek, ktorý bol fascinovaný tým, že 6-ročné dievčatko takto spieva. Bol taký prvý moment, kedy som naozaj začala a si uvedomovať, že ma to strašne baví, že ma baví skúmať hlas ako speváčka. A neskôr si pamätám, že sme ešte predtým, ako som mal 6 rokov, naozaj fakt od detstva počúvali. V nedeľu nám mamina púšťala rozhlasové hry na Devíne. Takže my sme v podstate vyrastali so slovom, s rozhlasovými hrami.
3: Ten vzťah so slovom sa ti teda vytvoril v útlom detstve. Mala si aj nejaké hlasové vzory hercov, ktorých si odjak živa v tom rozhlase rada počúvala?
2: Jeden nezabudnutelný hlas pre mňa vždy bol Robert Roth. Doteraz je, a to už je veľa rokov, odkedy som ho prvýkrát počula. Ale pamätám si, že v ňom bolo niečo iné. A možno to nebola dokonalá slovenčina, alebo nejaká dokonalá interpretácia, ale práve ma fascinovala, že bol iný.
3: Ty si herečka divadelná, pohybová, ale aj hlasová. Prepožičala si hlas rôznym postavám v rozprávkach, v audioknihách. V čom je pre teba práve táto forma jedinečná?
2: Určite cibri fantáziu. Verím tomu, že tak ako mne cibrila fantáziu, rôzne rozhlasové hry alebo audioknihy, tak bude cibriť fantáziu aj iným deťom, iným ľuďom. A myslím, že sa vieme viac ponoriť. V tejto rýchlej dobe sa my vieme naozaj autenticky ponoriť do príbehu.
3: A máš aj nejakú konkrétnu postavu, ktorej by si chcela prepožičať svoj hlas?
2: Toto mám úplne že jasné. A je to Pipi Dlhá Pančucha. I keď viem, že už som možno na túto postavu trochu stará, ale myslím, že vo mne tak intenzívne žije a paradoxne, čím som staršia, tak viacej. Veď ako sa ma hovorí, v tom budem dobrá. Niečo také.
3: Ľudia často neradi počujú svoj hlas. Ako to máš ty? Máš rada svoj hlas?
2: No, to je ťažká otázka. Asi je to tak, že som vďačná za dar, ktorý mám. Pretože už len to, že môžem rozprávať, že som schopná rozprávať, že som schopná čítať, nie je samozrejmosť, nie všetci môžu. Tá vďaka a tá úcta k tomuto daru je väčšia ako to, že nerada počujem svoj hlas. Asi som vďačná, že môžem.
0: Rádio Regina Stred. Z hlasu do rozhlasu.
4: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobrý.

nájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť.

0: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
1: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
2: Kde si bola?
1: Veď vieš.
2: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
1: Ale otecko...
0: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom v sobotu o 18.15.
3: Zelená vlna.
4: Aktuálny čas je 13.31 a pozrieme sa aj na dopravu. Kolóna sa tvorí za hraničným priechodom Svrčinovec mosty u Jablunkova smerom do Česka. V opačnom smere tu stojíte až pol hodiny. Pred Zvolenom je takisto kolóna smerom zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch. Tam stojíte 20 minút. V Žiari nad Hronom na Svetokrižskom námestí je jarmok. Počítajte tam s obmedzeniami a to aj na autobusových linkách. A pozor si dávajte aj na rýchlosť. Radar ste videli na ceste pri Lučenci smerom na Zvolen. Nové informácie nám zavolajte bezplatne. Prajeme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ak vás zaujíma, ako sa z dobrého nápadu zrodí niečo skutočné, tak zajdite na Startup Weekend do Žiliny. Je to víkend, počas ktorého účastníci premenia nápad na reálny projekt, vytvoria tím, overia riešenie a pripravia finálny produkt alebo službu. Počas víkendu sa stretnú ľudia s rôznymi skúsenosťami. Už zajtra, teda v piatok, predstavia účastníci svoje nápady, vytvoria tímy a pustia sa do práce. Nasledujú 2 dni tvorby prototypu, konzultácií s mentormi a prípravy finálneho výrobku. V nedeľu tímy svoje riešenia predstavia porote a publiku. Stretnite sa s expertmi a zažite, ako sa rodí firma na vlastnej koži. A ak chcete byť pri tom, tak my vám ponúkame 2 vstupenky na tento Startup Weekend, ktorý sa začína už zajtra v Žiline. A dáme ich tomu, kto nám napíše ako prvý.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Jana Kiršnera so životom v ohrození znelo v Regine stred. Dnes ráno sa Mariana Kovačichová vybrala pod Šturec priamo do lesného terénu. No a bolo veselo.
1: Práve som sa trošku zošmykla v teréne, ktorý je naozaj strmý. Moja dnešná rozhlasová šichta sa začala netradične ráno na parkovisku pri riaditeľstve mestských lesov v Harmanci. No a práve tam je taký strategický bod, kde sa lesní robotníci stretnú, ale ich plány niekedy zostanú iba na papieri, rozhoduje vždy počasie o tom, že čo sa v daný deň bude diať. Práve som sa prepracovala týmto strmým terénom k Nikole Snopkovej a Miroslave Semanovej, ktoré dnes pracujú na čom?
2: My aktuálne robíme, musíme teda stihnúť ochranu lesných kultúr pred ohryzom zvery.
1: Vy robíte presne to isté?
3: Áno, spolu.
1: Čo máte v rukách, vedro a aký náklad, koľko kilogramový?
2: 5 kilové vedra.
1: No ale pozor, keď sa materiál z tých 5-kilových vedier minie, tak dievčatá potom idú zase strmým kopcom dole k autu a berú si ďalší takýto náklad. Ten terén je naozaj veľmi strmý, 45 stupňov niekde, takže aj sa občas skotuľate dole, pohne sa svach pod vami.
2: Tak svach sa nám ešte nestalo, že by sa pod nami pohol nejako, ale na ryti sme na bežnej báze.
1: Hej, a je sranda teda trošku, hej, pri práci?
3: Áno, je to sranda, zasmejeme sa.
1: Lebo naozaj to listie, keď trošku navlhne, keď poprší, tak to je jedna veľká šmikľavka. Vy ste už hovorili o tom, že ošetrujete stromčeky. Akým spôsobom vyhráva chémia alebo rady našich predkov?
2: Tak my konkrétne natierame repelentom, ktorý je šetrný k prírode, ale vo vyššom stupni ochrany sa používa aj ovčia vlna.
1: Ako reagujú na tú ovčiu vlnu? Prečo práve ovčia vlna pri vysokej zveri?
2: Myslím si, že im tá ovčia vlna smrdí a taktiež aj keď ju dostanú do úst, tak im to je nepríjemné.
1: A čo tá chémia? Je to naozaj také šetrné? Tu používate iba v nižších polohách?
2: Áno, tá sa používa v nižších polohách a to nie je chémia, je to taký repelent, ktorý je šetrný teda k prírode a v ňom je piesok, ktorý keď sa dostane zveri do úst, tak im to prekáža.
1: Ja som už prezradila, že máte vedrá v rukách, ale aj batohy. A čo v tých batohoch je? Nejaká kávička? Keksík?
3: Je tam keksík a voda. Nič iné nenosíme.
2: Ja teda jediná nosím ešte sprej proti medveďom.
1: A ešte ste ho nepoužili, alebo použili ste ho už?
2: Nie, ešte sme ho nepoužili, nemali sme tú česť, ale pred medveďom sme určite už

0: To bolo Bryan Adams, ktorého ste počúvali vo štvrtok popoludní z Rádia Regina Stred. A ideme na zdravotnícku rubriku. A dnes budeme v našej rubrike hovoriť o pohybe, ktorý je pre život a zdravie človeka veľmi dôležitý.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Pohyb je pre človeka nevyhnutný. Je liekom na dušu aj telo. Posilňuje naše srdca a pľúca, svaly aj kosti. Zlepšuje krvný tlak. Pohyb je prevenciou obezity aj cukrovky. Pomáha v boji so stresom či so zlým spánkom. Vďaka pohybu máme lepšiu náladu, aj lepšiu pamäť. Pravidelný pohyb odporúča aj doktorka Dagmar Fifková z poradne zdravia regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
3: Tak bicykel ako aj ostatná aerobná aktivita, to znamená rýchla chôdza, beh, plávanie sú ideálne športy pre nás, ktoré nezaťažujú kĺby, tým pádom naplňame tú pohybovú aktivitu, ktorú by sme mali mať.
2: Zo spomínaných aktivít pri behu predsa len kĺby zaťažujeme, keďže pri ňom dopadáme na zem s váhou rovnajúcou sa dvoj až trojnásobku telesnej hmotnosti. Kolená sú štatisticky najzraniteľnejšou časťou tela bežca. Myslite preto na vhodné tenisky. Ak je to možné, vymente asfalt a betón za lesné cestičky, poľné cesty alebo atletickú dráhu. Napriek tomu je beh vynikajúci spôsob, ako si vybudovať kondíciu.
3: Pomáhame vlastne celému nášmu telu. Dôležité je vlastne precvičiť si veľké svalové skupiny, či to už na horných, dolných končatinách, na trupe.
2: Bicyklovanie na stacionárnom bicykli nespôsobuje nárazy, preto je ideálne aj pre ľudí s nadváhou alebo

0: to s tou pomocou, to si myslel vážne?
1: Určite ti môžem slúbiť, že zájdem aspoň na testy. Aby sa zistilo, či som hodný darca. Teda, či sme naozaj bratia.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
4: Mhm. Kde sa niekto páči, že? Jak vyzerá?
5: Neviem.
6: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
9: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Regionálni cestári začali s rekonštrukciou prístupovej cesty na Šachtičky. Na portáli Profesia je historicky najviac pracovných ponúk pre zdravotné sestry. Zajtra má byť prevažne polooblačno a chladnejšie, 11 až 17 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Banskobystrický samosprávny kraj a Banskobystrická regionálna správa ciest začali s opravou takmer 5-kilometrovej prístupovej cesty na Šachtičky. Vedie do obľúbeného turistického a športového strediska mesta a okresu Banská Bystrica. Podľa predsedu predstavenstva správy ciest Martina Turčana celá komunikácia by mala byť, ak to počasie dovolí, hotová do 2 týždňov.
2: Chcem poprosiť z tohto miesta aj verejnosť, aby, ak je to možné, strpeli to, že túto komunikáciu robíme v plnom profile. Bude samozrejme prejazdná vždy z jednej strany, ale určite nie je dnes želané, aby sa tu pohybovalo nejaké veľké množstvo vozidiel. Je už nanesená penetračná hmota na asfalt.
1: Zamestnávatelia zverejnili na portáli Profesia od januára do konca septembra viac ako 2500 ponúk pre zdravotné sestry. Ide o historicky najväčší dopyt, pokračuje hovorkyňa Profesie Ľubica Melcerová.
3: Aktuálne je na portáli Profesia zverejnených 254 inzerátov na zdravotné sestry. Takmer polovica aktuálnych inzerátov je z Bratislavského kraja. Nasleduje Košický a Nitriansky kraj. Najvýraznejšie medziročne vzrastol dopyt po zdravotných sestrách v Prešovskom kraji o 32%, v Košickom a v Nitrianskom kraji rástol o 24%.
1: Najviac reakcií na jednu ponuku na zdravotné sestry prichádza v Košickom kraji. Siamské dvojčatá, o ktoré sa stará Národný ústav detských chorôb v Bratislave, presunuli do nemocnice Poprad. Ich stav je stabilizovaný. Presun umožní častejší kontakt detí s rodinou. Pokračuje primárka neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Dana Dolníková.
4: Dievčatá Anička a Lucia budú mať v piatok už 4 mesiace, ich stav je stále stabilizovaný, krásne nám prospievajú, budú mať 7,5 kg a vzhľadom na vek, kedy naozaj vyžaduje už prítomnosť mami, väčšinu času trávia v kočiku po chodiac po oddelení.
1: Presný termín operácie zatiaľ neurčili, rozhodne o tom ich zdravotný stav a hmotnosť. Mesto Trstená začalo s revitalizáciou námestia Milana Rastislava Štefánika. Získalo nenávratný príspevok viac ako 215 000 eur. Obnova prinesie viac zelene, nové stromy, kríky, trvalky, chodníkovú fontánu a ochladzovacie prvky. Priepustné povrchy pomôžu lepšie hospodáriť so zrážkovou vodou a ochladzovať centrum počas horúcich dní. Samospráva odovzdala zhotoviteľovi stavenisko koncom septembra. Slovenské futsalistky utrpeli v prvom zápase elitného kola kvalifikácie Európskeho šampionátu v Humennom so Švédskom vysokú prehru 1-7. Šancu na reparát majú už dnes. O 19. privítajú Bosnu a Hercegovinu. Noc má byť oblačná, zamračená, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Na hrebeňoch Tatier postupne sneženie. Ochladí sa na 14 až 9, v údoliach miestami na 7 stupňov. Zajtra prevažne polooblačno a ochladenie 11 až 17 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 4. Prevažne mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na vjazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Za hraničným priechodom Svrčinovec Mosty u Jablunkova sa smerom do Česka zdržíte v kolone 20 minút, v opačnom smere 10. 20-minútová kolóna je pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch, v opačnom smere 10-minútová. A v Žiari nad Hronom na Svetokrížskom námestí majú jarmok. Počítajte s obmedzeniami a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: tejto hodinke budeme hovoriť o zvýšení nájomného a splátok hypoték. No a zajdeme aj do Liptovského múzea v Ružomberku, kde ponúkajú tvorivé dielne. Do tých sa pravidelne zapájajú aj seniory. Jedna z nich je zameraná na paličkovanie.
6: My sa stretávame každý pondelok. Najskôr to bolo teda každé 2 týždne, 3 roky, ale veľmi si to ženy žiadali, tak sme to dávali každý týždeň. Takže 17 rokov každý týždeň sa nám vystriedalo veľmi veľa množstvo ľudí.
5: Viac sa dozviete po pol tretej. No a pozveme vás aj na dnešné popoludnejšie podujatia. Majte pekný deň, sme radi, že ste s Reginou. Dnes sú tu pre vás Richard Švarba a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Zek Nistrad, vám želáme príjemné popoludnie. Ideme hovoriť o ekonomických témach, no a konkrétne o zvýšení nájomného a splátok hypoték.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Akými výdavkami sú nájomné a splátky hypoték a ako sa pripraviť na ich možné zvýšenie? Odpovedá odborník na financie Marian Búlik.
3: Zvýšenie nájomného alebo splátky hypotéky patrí medzi situácie, ktoré rodinný rozpočet pocíti okamžite. Bývanie je väčšinou najväčší mesačný výdavok domácnosti. Ak sa zvýši o vyššiu sumu, je to zásah do celého domáceho rozpočtu. Komu končí v blízkych mesiacoch fixácia pri hypotéke, musí počítať s vyššou splátkou. Kto však začne včas hľadať riešenie, dokáže ušetriť. Keďže úroky hypoték opäť začali rásť, nemá zmysel čakať, až mi o niekoľko mesiacov skončí fixácia. Odporúčam cez finančného odborníka osloviť banky, získať ponuku a s ňou ísť vyjednávať do vlastnej banky o predčasnej refixácii. Inak povedané, ak si teraz dohodnem akceptovateľný úrok vo svojej banke alebo prejdem do inej banky s takýmito podmienkami, pravdepodobne zaplatím menej, ako keby som čakal ešte niekoľko mesiacov. Pri hypotéke je zásadné mať stabilnú splátku, ktorú zvládam splácať. Preto je dnes treba rýchlo konať, aby bolo zvýšenie splátky čo najnižšie.
2: Aj na zvýšenie splátok hypoték sa dá pripraviť.
3: Ak bývam v podnajme, treba počítať s jeho zvyšovaním každý rok. Aj keď tento rok nájmy nerastú tak prudko ako ceny bytov, ten rast je jednoznačný. Ak je môj rozpočet už teraz tak povedziac natesno, treba niečo urobiť s príjmami alebo výdavkami. Ideálne je zvýšiť si príjmy napríklad lepšie platenou prácou alebo druhým zamestnaním na pár hodín denne. Zlepšiť rozpočet sa dá aj znížením výdavkov. Pritom treba oddeliť výdavky, ktoré sú nevyhnutné, od tých, ktoré sú príjemné, ale nie nutné.
2: Dá sa pripraviť aj na zvýšenie nájomného.
3: Pri nájomnom vždy viete rokovať s prenajímateľom, či prípadne hľadať lacnejšie bývanie. Ak mi rastú výdavky, netreba si brať napríklad spotrebný úver či povolené prečerpanie účtu, aby som mi zafinancoval. To by bolo najhoršie rozhodnutie, ktoré by len zhoršilo moju situáciu.
2: Pri hypotéke niekedy možno vyjednať nižší úrok s bankou. Podobne to môže byť aj pri prenajme s vlastníkom bytu.
3: Ak splátku hypotéky skrátka nevládzem splácať, musím niečo urobiť. Ideálne je zvýšiť príjem, avšak funguje aj zníženie splátky predložením splatnosti, rokovaním s bankou alebo prenesením úveru do inej banky. Pomôcť môže aj príspevok na zvýšenú splátku, ktorú od mája poskytujú viaceré banky na Slovensku a ktorý ušetrí 75% rozdielu medzi starou a novou splátkou. Ak to zhrniem, zvýšené náklady na bývanie treba riešiť čo najskôr, nie až po omeškaných splátkach. Odporúčam rokovať s prenajímateľom aj bankou a skúsiť získať čo najlepšie podmienky a zároveň znižovať svoje výdavky. Súbežne samozrejme platí, že si treba odkladať peniaze bokom na finančnú rezervu, ktorá dočasne môže pomôcť prekonať finančné problémy.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Ak vás zaujíma, ako sa z dobrého nápadu zrodí niečo skutočné, tak zajdite na Startup Weekend v Žiline. To je víkend, počas ktorého účastníci premenia nápad na reálny projekt, vytvoria tím, overia riešenie a pripravia finálny produkt alebo službu. Už zajtra, teda v piatok, predstavia účastníci svoje nápady, vytvoria tímy a pustia sa do práce. Nasledujú 2 dni tvorby prototypu, konzultácií s mentormi a prípravy finálneho výrobku. V nedeľu tímy svoje riešenia predstavia porote a publiku. Stretnite sa s expertmi a zažite, ako sa rodí firma na vlastnej koži. A ak chcete byť pri tom, tak my vám ponúkame 2 vstupenky na tento Startup Weekend do Žiliny. Ten sa začína už zajtra, no a dáme ich tomu, kto nám napíše ako prvý.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
1: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo. V sobotu o 18.15.
0: Studnička.
1: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianskych vyrezávaných krížov v Detve.
4: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný nemodnou kultúrnej ze Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú napomocní.
1: Majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. V sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
5: Pohľad na hodinky je 14.31. Pekný deň vám želáme aj za volanty. Nehoda sa stala na vjazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc, kde sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je tam jeden pruh a premávka sa spomaľuje v obidvoch smeroch. Kolóny sa tvoria za hraničným priechodom Svrčinovec mosty u Jablunkova smerom do Česka. Stojíte tam 10 minút, v opačnom smere je to 15 minút. A kolóna je aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a takisto medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch. V Žiari nad Hronom na Svetokrížskom námestí je jarmok, počítajte tam s obmedzeniami. A pozor na rýchlosť, radar ste videli na výjazde z Rimavskej soboty na Pavlovce. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: Čo sa skrýva za výstavou Farba viery? Odpoveď môžete hľadať dnes o 17. hodine v Tatranskej galérii v Poprade, kde sa uskutoční komentovaná prehliadka tejto fotografickej výstavy. Svojimi myšlienkami, príbehmi aj tým, ako celý projekt vznikal, vás prevedú priamo jeho autori, fotografi Jozef Sedlák a Ľubomír Hajdučík. Ak máte radi tango v trochu inom šate, dnes večer si prídete na svoje v Banskej Bystrici. V Robotníckom dome o 19. hodine odštartuje slovenské turné formácie Triango. Peter Breiner, Stano Paluch a Boris Lenko prepájajú argentínske tango s jazzovou improvizáciou a klasickou hudbou. Tentoraz ich navyše doplní špeciálny host, americko-argentínsky kontrabasista Pablo Aslan. Mestská knižnica v Liptovskom Hrádku pozýva dnes popoludní všetkých malých šikovníkov na kurz háčkovania so skajkou. Či už ste úplní začiatočníci, alebo ste už háčik niekedy držali v rukách, vítaní sú všetci, ktorí majú chuť naučiť sa niečo nové a vytvoriť si niečo vlastnými rukami. Kurz sa začína o 4:30 popoludní v Mestskej knižnici v Liptovskom Hrádku. Posledná pozvánka je do Banskej Bystrice. Dnes popoludní otvoria výstavu Tváre Parkinsona, ktorá prostredníctvom fotografií Andreji Koncovej predstavuje skutočných ľudí žijúcich s Parkinsonovou chorobou a ich príbehy. Vernisáž bude o 16:30 v štátnej vedeckej knižnici na Lazovnej ulici a jej súčasťou bude aj stretnutie a rozhovory s ľuďmi, ktorých sa toto ochorenie bezprostredne týka.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk. Rádio Regina Stret.

0: Jedna z aktivít Liptovského múzea v Ružomberku sú tvorivé dielne, do ktorých sa pravidelne zapájajú aj seniory. Jedna z nich je zameraná na paličkovanie. Medzi skôr narodených ľudí nielen z Ružomberka, ktorí sa venujú paličkovanej čipke, zašla aj Lívia Dvorská.
1: S tvorivými dielňami začalo Liptovské múzeum pred 17 rokmi v roku 2009. Vedie ich a pripravuje pani Ľubica Drusková.
2: My sa stretávame každý pondelok. Najskôr to bolo teda každé 2 týždne, 3 roky, ale veľmi si to ženy žiadali, tak sme to dávali každý týždeň. Takže 17 rokov každý týždeň sa nám vystriedalo veľmi veľa množstvo ľudí.
1: Podľa Ľubice Druskovej sa všetci venujú paličkovaniu či iným ručným prácam amatérsky, hoci mnohé výtvory sú priam výstavné kusy.
2: Robíme rôzne techniky, už čo sa naučila. Jedna vie štrikovať, druhá vie paličkovať, tretia vie, ja neviem, robiť niečo iné. Buď sa to naučím ja a učíme ďalej, alebo jedna druhú učíme. Tak to isto, dnes robíme vlastne paličkovanie.
1: So samotným paličkovaním začali pred 3 rokmi.
2: Učila nás to jedna pani učiteľka a naučili sme sa akože základy pár paličkov. Potom nás naučila ďalšia pani, čiže máme naozaj, dalo by sa povedať, doslova odborníčky na toto paličkovanie.
1: Prítomné dámy tvoria doslova umelecké diela. Náramky, lemovky, obrusov či odevov, aj obrazy. Tvorivé dielne navštevujú seniory aj z iných okresov, z Martina, Liptovského Mikuláša či Dolného Kubína. Jeden raz ho navštívil aj záujemca až z Komárna. Aj Mária Gloneková z Ružomberka sa naučila paličkovať v miestnom klube.
3: Tak ma to zaujalo, tak sa učím.
4: Ale bude nejaký náramok? Alebo čo to bude?
3: To je zo Španej doliny čipka. Veľa ryky zo Španej doliny je táto čipka.
4: A výsledný produkt alebo dielo bude čo?
3: To sa dá použiť, pani to má lem na takéto dečky.
4: Aha, čiže ako lemovka.
1: Mária Gloneková robí s množstvom paličiek, až by sa lajkovi z toho zatočila hlava.
4: S koľkými paličkami robíte?
3: 2, 4, 6, 8, 10 je táto vzorka na 10 paličiek párov. Párov, vždy musí byť pár.
4: Vyzerá to tak veľmi zložito. Je to také zložité, ako to vyzerá na prvý pohľad?
3: Je. Je. Ja viem z toho len 1% asi za tie 2 roky.
1: Mária Gloneková prezradila, že na jej peknú a užitočnú činnosť potrebuje okrem chuti aj valec, ktorý slúži ako podložka. Tiež paličky, špendlíky a nite. Jana Sikorová dostala základy paličkovania z úľuvu, ale čerpá inšpiráciu aj z internetu.
4: A koľkými paličkami robíte dnes?
5: No tak zvyčajne sa začína takými jednoduchými do tých 8-10 párov paličiek a zatiaľ som najviac mala 36 párov, čiže 72 paličiek.
4: Nezamotali sa vám nite a paličky?
5: No človek to musí vedieť oddelovať.
1: Aneška Loptáková prezradila, že na paličkovanie sa dajú využiť aj staršie silonky. K svojej záľube sa dostala náhodou.
6: Som pôvodne začala paličkovať pred 3 rokmi, pretože ja som chcela sa naučiť liptovskú čipku. Sme upratovali v Sliačoch po valu a našla som tam čepiec, nedokončený čepiec, ktorý robila moja stará mama.
7: Rádio Regina Stret.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: Predovšetkým musíš tú mladú presvedčiť, aby stiahla trestné oznámenie.
7: Ak nebude súhlasiť,
6: musí. Ponúkni jej čokoľvek.
0: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
8: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železnice plánujú v pondelok obnoviť napájanie v stanici Žilina. Do časovej schránky na nádvorí robotníckeho domu v Banskej Bystrici uložili odkaz pre ďalšie generácie. Zajtra má byť prevažne polooblačno, ochladí sa na 11 až 17 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Železničná doprava cez Žilinu by sa mohla vrátiť do štandardného režimu na budúci týždeň. Mimoriadna situácia vznikla po požiari infraštruktúry. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
2: V pondelok 12. októbra by mohlo dôjsť k spusteniu napájania stračnej sústavy, ktoré bolo od požiaru minulý týždeň vypnuté. Dovtedy však bude potrebné nahradiť všetky poškodené prvky infraštruktúry, na čom sa v posledných dňoch intenzívne pracuje.
1: Príčinu vzniku mimoriadnej udalosti naďalej vyšetrujú, zatiaľ nie je známa ani konečná výška škôd či miera zavinenia dotknutých subjektov. Združenie dodávateľov energií považuje za kľúčové, aby štát čo najskôr predstavil konkrétne parametre energopomoci na budúci rok. Podľa predsedu združenia Juraja Marčeka každoročné pokračovanie mimoriadnej energopomoci nie je udržateľným riešením.
3: Ak má byť aj v roku 2027 zachovaný mimoriadny režim, potrebujeme poznať jeho presné pravidlá, najmä okruh odberateľov, ktorých sa bude týkať, s dostatočným predstihom. Potrebujeme sa vrátiť k štandardnému fungovaniu trhu a vytvoriť adresný systém ochrany tých zákazníkov, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
1: Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok počíta s pokračovaním spomínanej pomoci a na kompenzačné opatrenia súvisiace s cenami energií vyčleňuje 250 miliónov eur. Robotnícky dom v Banskej Bystrici završil oslavy storočnice svojho vzniku uložením časovej schránky na nádvorí budovy. Jej obsah má budúcim generáciám priblížiť život tohto kultúrneho priestoru. V schránke, ktorej otvorenie je naplánované o 100 rokov, je aj rukou písaný list, kľúč od hlavných dverí robotníckeho domu či mince z roku 2025. Pokračuje Lídia Baranová z kultúrneho centra Robotnícky dom.
4: Povedali sme, že je potrebné zmapovať všetko, čo sa tu dialo. Čiže je to takou bodkou, vyvrcholením oslav storočnice robotníckeho domu. Vydali sme knihu o robotníckom dome za celých 100 rokov od jeho vybudovania až po modernizáciu. Dostali sme cenu primátora, takže pamätný list, grafický list, tričko, C-čka.
1: Robotnícky dom pripravoval uloženie schránky v spolupráci s pamiatkármi aj so štátnym archívom. Riaditeľka Lucia Dimošová povedala, že časová schránka by mala spĺňať isté parametre.
5: Hlavne by to malo byť naozaj ten odkaz pre tú budúcu generáciu, ktorá by mala vypovedať niečo o tom, že prečo vlastne tá časová schránka vznikla, prečo sa v nej niektoré dokumenty aj nachádzajú a čo by mali vlastne vypovedať tej našej generácii do budúcna. Pevne všetci veríme, že o 100 rokov tu už nebudeme, ale všetci veríme, že tá budúca generácia bude z toho čerpať.
1: Zajtra o 12. hodine bude na Slovensku pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén, a to dvojminútovým stálym tónom. Na ostatných elektronických sirénach urobia tichú technickú skúšku, informovalo ministerstvo vnútra. Noc má byť oblačná až zamračená, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Na hrebeňoch Tatier postupne sneženie. Ochladí sa na 14 až 9, v údoliach miestami na 7 stupňov. Zajtra prevažne polooblačno a ochladenie 11 až 17 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 4. Prevažne mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na vjazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc sa zrazili dve autá, blokovaný je tam jeden pruh, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. V kolónach sa zdržíte na výjazde zo Žiliny na Rajec 10 minút, za hraničným priechodom Svrčinovec mosty u Jablunkova smerom do Česka 10 minút, v opačnom smere 15, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny je 10 minútové zdržanie aj na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. V Žiari nad Hronom na Svetokrížskom námestí je jarmok, počítajte s obmedzeniami a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: V gymnáziu Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši sa niektorí študenti dejiny učia podľa knihy, ktorú napísal ich učiteľ.
7: Postupne, ako som si vlastne zhromažďoval materiály z nášho okresu o regionálnych dejinách, tak už to nadobudlo taký rozmer, že mi prišlo, že by bola obrovská škoda, keby že to nepretavím do učebnice.
6: O chvíľu si povieme viac. No a v záhradkárskej rubrike sa dnes zamyslíme nad tým, či patrí ručná kosa do záhrady. No a začneme túto hodinku v štýle retro. Darinka Rolincová a Čo o mne vieš? Pekný štvrtok vám želajú Richard Švarba a Zuzana Ševčíková.

0: Predpoveď počasia.
1: 15 hodín 12 minút, no a ideme na počasie dnes s Janou Potankovou z SHMU. Prajem pekné popoludnie.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Tak to pekné popoludnie aktuálne asi neplatí na stredné Slovensko, čo poviete?
2: No, máme momentálne veľa oblačnosti a taktiež sa nám vyskytujú aj zrážky, takže keď sme mali na mysli, že pekné popoludne tým, že bude opäť málo oblačné a suché počasie, tak to už momentálne neplatí. V týchto chvíľach sa totiž na celom strednom Slovensku vyskytuje oblačno až zamračené a taktiež máme aj zrážky, ktoré sa vyskytujú miestami v podobe slabého dažďa či prehánok. No a čo sa týka aktuálnej teploty, tak najchladnejšie lokality majú väčšinou okolo tých 12-13 stupňov Celzia, napríklad v Brezne, Banskej Bystrici, prípadne na Sliači či v Revúcej. No a naopak tie najteplejšie lokality má momentálne väčšinou Žilinský kraj. Medzi ne patria napríklad Hronský Beňadych, Čadca, Nitrianske Rudno, takisto Bystričany a takisto aj Prievidza v Trenčianskom okrese. To znamená, že taký ten pás v Žilinskom kraji a taktiež na kraji Trenčianskeho kraja, tam sú tie lokality momentálne najteplejšie. Majú takú najväčšiu oblačnosť, by sa dalo povedať, a taktiež sa tam momentálne nevyskytujú zrážky. Čo sa týka samotného vetra, tak ten fúka na väčšine východného Slovenska slabý, len ojedinele fúka vietor južný do 20 km za hodinu.
1: No samozrejme, my sme za ten dážď veľmi radi, aj keď asi ho nebude dostatok. Ako to teda bude vyzerať zajtra v piatok?
2: V noci bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami, nie sú vylúčené ani ojedinelé búrky, no a postupne na hrebeňoch Tatier pôjde osneženie. K ránu sa na západe bude postupne oblačnosť aj zmenšovať a teplota bude klesať na 14 až 9 stupňov Celzia. V údoliach bude miestami okolo 7 stupňov, no a fúkať bude spočiatku južný vietor do 30 km za hodinu, ale od západu sa postupne zmení na severozápadný, no a silno veterno bude ešte spočiatku noci vo vysokých polohách hôr. Cez deň však očakávame, že bude prevažne poloblačno, ale spočiatku ešte bude oblačnosť veľká a taktiež sa ojedinele môžu vyskytovať aj slabé zrážky. No a spomínali sme už viackrát ochladenie a to sa dostaví zajtra. Pocítime to teda najmä cez deň, i keď už aj dneska je na väčšine Banskobystrického kraja chladnejšie počasie. No a teda aj zajtrajšia denná teplota bude v intervale 11 až 16 stupňov Celzia, na juhu bude okolo 18 stupňov. Na horách vo výške 1500 m očakávame 4 stupne. A fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, k večeru postupne zoslabne.
1: A bude toto počasie pokračovať aj cez víkend?
2: Cez víkend očakávame hlavne v sobotu, že bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť a v priebehu dňa postupne oblačnosť bude pribúdať, len ojedinele sa budú vyskytovať slabé zrážky a očakávame veľmi chladnú noc, pričom teplota bude klesať na 7 až 2 stupne Celzia. Miestami najmä v údoliach teplota poklesne na 1 až minus 4 stupne Celzia, no a denná teplota bude v intervale väčšinou 16 až 20 stupňov Celzia. Chladnejšie bude opäť v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši, kde bude miestami okolo 14 stupňov.
1: Povedala Jana Potanková, ďakujeme veľmi pekne za predpoveď, prajeme ešte pekný deň a do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.
3: Neviem, či vieš, no mám dušu, názor, dôvtip, aj zmysel vkusu. Poviem vám, že mám nádej.

0: Michal Davida, Každý mi ťa lásko závidí, znelo v Regine Stred. V gymnáziu Augusta Horislava Škultetyho vo Veľkom Krtíši sa niektorí študenti dejiny učia podľa knihy, ktorú napísal ich učiteľ. Regionálne dejiny Hontu a Novohradu majú možnosť poznať aj žiaci ostatných základných škôl v meste, keďže im ju bezplatne samotný autor poskytne. Viac Klaudia Urdová.
1: Pri mikrofóne mám učiteľa dejepisu a občianskej náuky Tomáša Takáča, ktorý teda tieto predmety vyučuje študentov a žiakov v gymnáziu Augusta Horislava Škultetyho v Veľkom Krtíši. Držím v rukách jeho učebnicu, ktorej je on sám autorom. Má názov Regionálne dejiny. Prečo ste sa vôbec rozhodli pre takýto počin, lebo to je naozaj výnimočné, že učiteľ, ktorý učí dejepis, napíše učebnicu o regionálnych dejinách.
2: Počas mojej učiteľskej praxi som vnímal, že niečo takéto chýba v našom okrese, aj som to pociťoval a postupne, ako som si vlastne zhromažďoval materiály z nášho okresu o regionálnych dejinách, tak už to nadobudlo taký rozmer, že mi prišlo, že by bola obrovská škoda, keby že to nepretavím do učebnice, pretože náš okres to potrebuje, pre žiakov to bude veľmi prospešná pomôcka a hlavne aj pre pedagógov, aby sa mali čo chytiť. Žiaci vedia, čo sa dialo vo svete alebo národné dejiny, ale všímal som si, že častokrát nevedia tie veci, ktoré ich obklopujú v ich dedinách. Práve na toto som chcel vytvoriť učebnicu, aby si vedeli osvojiť aj tieto regionálne dejiny.
1: Konkrétne rozmeňme túto učebnicu na drobné, v tom slova zmysle, že aké dediny, aké obce sa tam teda nachádzajú, možno, že nejakí významní ľudia, či to boli, ja neviem, spisovatelia, novinári, právnici, lekári, ktokoľvek.
2: Hlavná časť učebnice je zameraná na najvýznamnejšie osobnosti, ktoré sa tu objavili v našom okrese v dejinách. Aj staršie osobnosti, ale zameral som sa aj na 20. storočie, aj niektoré žijúce osobnosti, či už v populárnej hudbe, alebo herci, Peter Smorík, alebo Milan Kňažko, alebo nedávno zosnulý pán Kvietik, áno.
1: Táto učebnica je teda určená pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy a gymnázia. Ponúkli ste ich teda aj tu najším školám?
2: Záujem zatiaľ bol menší, ale niektoré základné školy si už zakúpili aj tlačenú verziu.
1: Riaditeľ gymnázie Augusta Horislava Škultetyho vo Veľkom Krtíši, Jan Greguš.
3: Veľmi chválim nášho kolegu a som na ňo pyšný, že sa niečo takéto podarilo. A našiel dieru na trhu, dá sa povedať, a zmapoval históriu okresu Veľký Krtíš, za čo mu naozaj patrí veľká vďaka.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V Potulkách zavítame do Parku Slávy v Turčianskych Tepliciach.
2: Krem toho, že je to pekný park, má takú jednu vychytávku, že sú tam lavičky slávnych. Sú to vtipné lavičky, kde sa dá odfotiť.
1: Poradíme vám s výsadbou arónie, ktorej plody sa považujú za super potravinu.
3: Čím kvalitnejšia pôda, tým lepšie, ale vie prosperovať aj na takých chudobnejších pôdach.
1: Našou hostkou bude Lenka Malovcová, riaditeľka krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Alžbeta Beňová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12. Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
4: Ukážte, kde treba pomôcť.
5: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
4: Jasné. Tak, ja som hotový.
5: Ukážte?
4: Ja.
5: Celkom sa vám to podarilo. Ja. Vidno, že to s farbami viete.
1: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30.
0: Zelená vlna.
6: Presný čas je 15.30 a je tu aj pohľad na dopravnú situáciu. Nehoda je na viazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc, kde sa zrazili dve osobné autá a blokovaný je tam jeden pruh. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, tam stojíte pol hodinu. Takisto je kolóna na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom a tiež medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch. V Žiari nad Hronom na Svetokrížskom námestí je jarmok, počítajte tam s obmedzeniami. A pozor si dávajte aj na rýchlosť. Stacionárny radar ste videli na ceste pri Lučenci smerom na Zvolen. Prajme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Hoci je dávno po sezóne kosenia, so skúseným pestovateľom sa dnes zamyslíme nad tým, či patrí ručná kosa do záhrady.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Mohlo by sa zdať, že kosenie kosov je v porovnaní s modernými krovinorezmi zastaralé a patrí do skanzenu. V súčasnosti však stále viac ľudí objavuje čaro a výhody ručného kosenia. Práve o ňom sa porozprávame s Jozefom Fischerom z Čelovských Lázov v Honte.
3: Kosa, obstaráme si ju raz, zostavíme si ju a vie nám dlhé roky slúžiť bez toho, aby sme museli do nej niečo naliať alebo ju štelovať s tým mechanickým spôsobom a tie kosačky majú väčšinou nejaký hnací motor.
2: Zároveň sme aj šetrní voči prírode a hovorí sa, aspoň som sa dočítala, že ručné kosenie podporuje aj biodiverzitu.
3: Pri tej kose je to veľmi jednoduché a tá ekológia spočíva v tom, že nepotrebujeme žiadne palivo. Ideálne je mať určitú výšku porastu. Príliš nízka tráva vlastne nám nejde až tak dobre kosiť. Tým, že obmedzíme to kosenie a necháme kvety vykvitnúť, ktoré sú na lúke, podporujeme priamo tú rozmanitosť, aby sme ju prílišným častým skášaním neobmedzovali.
2: V záhrade to môžeme urobiť, alebo ak máme nejaký väčší pozemok, videla som tu už aj na sídliskách mozaikové kosenie, že sa nechá istý porast vyšší.
3: Pre tie opeľovače je to ideálne, keď sa nepokosí celá plocha naraz. Kedy si to bolo bežné, že to vlastne nebolo až také výkonné to ručné kosenie, tak niečo sa pokosilo, keď bol vhodný čas na sušenie a uskladňovanie sena a niečo zostalo potom na tie neskoršie termíny. Do tých nepokosených plôch sa presunul hmyz, trávy a rastliny mohli vykvitnúť a tým pádom poskytli pastu a skrýšu pre tú rozmanitú faunu.
2: A zároveň vlastne tým ručným kosením máme veľmi vhodný mulč?
3: To máme vlastne v dnešnej dobe, keď sa chová o mnoho menej hospodárskych zvierat na dedinách, na lazoch a chceme tie plochy udržiavať a zároveň ten materiál, ktorý nám vznikne, môžeme použiť aj v záhrade alebo nastielaním okolo stromov v sadoch.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: 9. októbra 1920 sa narodil vo Vrábľoch herec, pedagóg a recitátor William Záborský, jedna z osobností, ktorá formovala slovenské činoherné herectvo. Jeho prednes si vypočujete zajtra ráno. Čo by ste si želali k 50-ke? Možno aj nové zuby. Práve v tomto veku totiž začínajú ľudia najčastejšie riešiť rekonštrukciu svojho chrupu.
1: Tam, kde bývajú stratové ochorenia jedného, dvoch zubov, tak implantologická záležitosť by mala byť na prvom mieste dneska. A tam, kde sú bezzubé čeluste, zvažujeme, koľko je tam kosti a tam už môže zasiahnuť aj pacient, že či teda by chcel, alebo či viacej preferuje fixné zaťaženie, alebo nejaké polosnímateľné, alebo podmienené snímateľné, alebo snímateľné.
0: Ak si pri pestovaní starých odrôd jabloní zvolíte tie vhodné, môžete mať zásobu čerstvých plodov takmer počas celého roka.
2: Keď si zvolia priesvitné letné, ktoré dozrieva v júli, potom môžu mať nejaké jesenné odrody, napríklad grávštinské, a zase keď si volia zimnú, ako bojkovú alebo strímku, tak tá im v pivnici vydrží až do mája a do júna.
0: Dôležité je však dobre ich uskladniť. Aj o tom sa viac dozviete v Rádio Budíku Gabriely Tomajkovej a jeden alebo jedna z vás sa bude môcť tešiť z výhry 250-eurovej poukážky na nákup zájazdov v cestovnej kancelárii.

0: popoludne, milí poslucháči. Október je časom, keď sa vo vinohradoch završuje práca celého roka. Strapce, ktoré od jary dozrievali na slnku, putujú z viníc do kadí, lisov a napokon do pivníc. A práve vinohradníctvo zanechalo výraznú stopu aj v tradičnej kultúre hontu a o tom bude dnes aj reč.
1: Počúvajte po 16. hodine. No a dnes je Medzinárodný deň zraku, tak si dajme na záver nejaké zaujímavosti. Očné svaly patria medzi najrýchlejšie v tele a sú až 100-krát silnejšie, než by bolo potrebné na danú prácu. A cez zrak získavame až 80% všetkých informácií o svete a 80% našich spomienok je vizuálnych. Priemerne žmurkneme približne 12-krát za minútu, čo je až 10 000-krát za deň, alebo viac ako 4 000 000-krát za rok. Majte pohodový deň, to vám želajú Richard Švarba a Zuzana Ševčíková. Rádio Regina Stra.

0: Rádio Regina Stret.
1: Máte tam také poučné veci, ktoré veľmi rád počúvam, čo hrávate v Dilantom v sobotu, nedelu, a v každom prípade je to také kľudné rádio, kúpec sa tam dozviem a aj typov je na výlete na

0: tradícia väčšia.
1: A mám rada aj také, čo sa týka zo záhrady a tak sa mi to proste páči, ten váš prístup, tie vaše slova, nevtieravé, milé.
2: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
3: Všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
4: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
5: Peče celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
6: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
7: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
8: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
9: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
10: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
11: Á, debuše.
12: Už sa to nesie, už to letí.
10: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
13: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
10: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
14: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Goral zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
2: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
15: Pre požiar bytovky v Lučenci opäť zasadal krízový štáb. Polícia začala stíhanie. Projekt Návštev ľudí na okraji spoločnosti ružomberských gymnazistov získal významné ocenenie. Zajtra bude prevažne polooblačno, najviac 20 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Po včerajšom požiari bytového domu s nájomnými bytmi na Rapovskej križovatke v Lučenci dnes opäť zasadal krízový štáb. Mestu v súvislosti so vzniknutou mimoriadnou situáciou vyplývajú povinnosti zabezpečiť dotknutým obyvateľom potrebnú pomoc. Zabezpečuje základnú stravu, pitný režim a dočasné náhradné ubytovanie. Náklady si bude refundovať. Radnica súčasne podniká potrebné kroky smerujúce k čo najrýchlejšie obnove bytového domu. Pre požiar prišlo o strechu nad hlavou 43 ľudí, z toho 22 detí. Polícia v súvislosti s požiarom začala trestné stíhanie za všeobecné ohrozenie. Podľa predbežného vyjadrenia zisťovateľa príčin požiaru mohlo k nemu dôjsť z nedbanlivosti. Polícia na východe zas pokračuje vo vyšetrovaní rozsiahleho požiaru historickej budovy mlynu v obci Plešivec pri Rožňave. Na mieste vykonala obhliadku miesta trestného činu. Oheň spôsobil predbežne škodu za asi 200 000 eur. Hovorkyňa košických krajských hasičov Lenka Ivanová.
16: Osoba, ktorá sa nachádzala na mieste horiaceho objektu, ktorá z neho krátko po vzniku požiaru vyšla, bola obmedzená na osobnej slobode ako dôvodne podozrivá zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci. Doposiaľ nebolo zistené, že by došlo k újme na zdraví inej osoby.
15: Z požiaru a škody sú zhrození obyvateľia Plešivca. V minulosti mnohí z nich podpísali petíciu za zachovanie objektu.
0: Som smutný, lebo ja pochádzam v stade.
11: Budova bola viac menej zanedbaná, opustená a my sa mali starať kompetentné inštitúcie alebo majitelia o to, ako to vyzerá.
17: Dosť smutné, že toto sa urobilo.
15: Kandidát strany Hlas SD na primátora Lučenca Pavol Kryžo sa nakoniec nebude uchádzať o post vo vedení mesta. Vo svojom vysvetlení, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, konštatuje, že mesto potrebuje zmenu. Podporu konkrétnemu protikandidátovi či protikandidátke však neavizoval. V Lučenci v ostatnom období už došlo k zmene počtu primátorských kandidátov. Mestská poslankyňa Ruth Olšiaková sa vzdala kandidatúry na primátorku v prospech iného kandidáta. Z pôvodného počtu 8 je tak aktuálne 6 relevantných uchádzačov o primátorskú stoličku. Projekt Návštev ľudí na okraji spoločnosti Gymnázia svätého Andreja v Ružomberku získal významné ocenenie. Zástupcovia školy si priamo v nemeckom Münsteri prevzali prestížnu mládežnickú cenu Westfalského mieru, ktorú dostávajú európske inštitúcie a organizácie od roku 1998. Prevzali ju ako jediní zástupcovia Slovenska. Cenu dostala organizácia Social Movements, ktorej členom je gymnázium v rámci sociálnych týždňov od roku 2015. Riaditeľ gymnázia Kamil Nemčík.
18: Celá tá myšlienka tých sociálnych týždňov v celej Európe ako organizácia dostala ocenenie a vlastne tak ocenili tú prácu s mládežou, vďaka ktorej vlastne sa približujeme ku ľuďom na okraji spoločnosti.
15: Gymnázium prostredníctvom Centra voľného času organizuje dobrovoľnícke projekty pomoci v domove dôchodcov, domovoch sociálnych služieb pri ľuďoch bez domova či postihnutých deťoch. Študentka Barbora Panisová.
19: Dáva mi to veľa, lebo som naozaj stretla ľudí na okraji spoločnosti, ktorých by som normálne nestretla. Ja som už v minulosti robila s deťmi na basketbale alebo v škole, ale ešte som nemala nikdy možnosť stretnúť napríklad s nevyhodenými deťmi.
15: Kaštieľ vo Svetom Antone mal dnes navštíviť Boris Tarnovský, potomok bulharského cára Ferdinanda Koburga, ktorý v kaštieli kedysi pobýval. Návšteva princa má pripomenúť rodinný príbeh, ktorý spája kaštieľ vo Svetom Antone s dejinami bulharskej panovníckej rodiny. Kaštieľ dodnes uchováva historické interiéry, portréty a predmety, pripomínajúce niekdajších obyvateľov, pričom k posledným patril práve cár Ferdinand Koburg. Naši judisti Ema Fízeľová a Alex Barto prehrali vo svojich úvodných zápasoch na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku. Ich účinkovanie na šampionáte sa tak skončilo. Zajtra bude prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Teplota v noci 14 až 7 stupňov, cez deň 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Fúkať bude postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne.
20: Zelená vlna.
15: Na konci diaľnice D1 pri Hubovej smerom na Žilinu havarovalo osobné aj nákladné auto. Na mieste sú záchranné zložky, nezdržíte sa. V kolóne 10 minút stratíte na výjazde zo Žiliny na Rajec pred Kraľovanmi smerom z Dolného Kubína, 20 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. Na horskom príchode Príslop smerom na Hruštín je odstavený kamión, zvyšte tam opatrnosť. Radar meria na ceste číslo 1/16 pri Lúčenci smerom na Zvolen.
20: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
15: 16 hodín 5,5 minúty.
20: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
21: Zahrajte mi túto.

Príjemné štvrtkové popoludnie, milí poslucháči Rádia Regina Stred. Nasledujúcich 55 minút bude opäť patriť folklórnej relácii Zahrajte mi túto a spolu s ľudovou piesňou sa dnes vyberieme aj do jesennej krajiny. Október je totiž časom, keď sa vo vinohradoch završuje práca celého roka a strapce, ktoré od jary dozrievali na slnku, putujú z viníc do kadí, lisov, no a napokon do pivníc. A práve vinohradníctvo zanechalo výraznú stopu aj v tradičnej kultúre hontu. Pred niekoľkými dňami ožila tradičnou oberačkou aj Stará hora nad Sebechlebmi, miesto, kde sa vinohradnícke chyšky, tufové pivnice, vôňa muštu a domáceho vína stali súčasťou kultúrnej pamäti celého regiónu. Dnes si preto pripomenieme, ako kedysi vyzerala oberačka, čo všetko jej predchádzalo, ale najmä sa pozrieme na jednu z osobitých hontianskych vinohradov, staré samorodé odrody viniča, ktoré miestni gazdovia zachovali až do dnešných čias. Tak nech sa vám dobre počúva. Od techniky vás pozdravuje Marian Cibuľa a od mikrofónu Peter Sedmák.

0: Milí poslucháči, oberačka vo vinohradníckom roku bola tým, čím boli dožinky pre roľníka. Po mesiacoch práce prichádzala chvíľa, keď sa ukázalo, či vinohradníkovi nadelila príroda. Na Slovensku sa hrozno tradične oberalo približne od polovice septembra do konca októbra. Samozrejme, záležalo na počasí, polohe vinice i odrode viniča. Kedysi si gazda nemohol vždy sám povedať, že zajtra začne oberať. V časoch feudalizmu termín určovali zemepáni, neskôr vinohradnícke spolky alebo samotná obec. A keď bolo rozhodnuté, obecný sluha termín verejne vybubnoval. Potom už vinice od skorého rána ožívali. Každému oberačovi pripadol určitý riadok. Strapce sa odrezávali nožmi, neskôr nožnicami a ukladali sa do vedier. Keď sa vedro naplnilo, hrozno sa presypalo do tzv. Putne. A tu prichádzali na rad putniari. Chlapi, ktorí plné putne odnášali k veľkým dreveným kadiam, pripraveným na voze. Ak bolo hrozna veľa, prichádzala pomáhať nielen rodina, ale najímali sa aj robotníci, ktorým sa hovorievalo tovarichári. Oberačka však nebola iba namáhavou robotou. Vinicou sa niesol spev, výskanie, žarty a pri väčších gazdovstvách nechýbali ani rôzne obradové prvky. Posledný voz s úrodou sa mohol ozdobiť viničovými ratolestiami či stuhami a gazdovi prinášali oberači veniec z viničných listov, kyticu alebo mimoriadne pekný strapec. V odborných etnografických zbierkach sa dokonca zachovala fotografia z obce Sebechleby z roku 1977, na ktorej počas oberačky priamo na voze merajú sladkosť červeného muštu. Aj takýto malý okamih nám dnes pripomína, aké pevné miesto malo vinohradníctvo v živote tunajších ľudí.
1: Nebo!

Keď sa dnes povie oberačka, možno si predstavíme plastové prepravky, traktor a moderné zariadenia na spracovanie hrozna. No v tradičnom gazdovstve sa na tento deň pripravovalo dlho predtým, než prvý strapec skončil vo vedre. Gazda najprv sledoval, či je hrozno dostatočne zrelé. Ochutnávalo sa a neskôr sa merala aj jeho cukornatosť. Zároveň bolo potrebné pripraviť všetko náradie, ako vedrá, nádoby, mlynček, lis, kade, aj samotné sudy. Všetko muselo byť dôkladne vyčistené, pretože dobré víno sa nezačínalo až v pivnici. Začínalo sa čistotou pri spracovaní hrozna. V deň oberačky sa vstávalo zavčasu a rodina, susedia a pomocníci sa zišli vo vinici, rozdelili si riadky a práca sa mohla začať. A hoci ruky pracovali, ústa rozhodne nezostávali ticho. Práve oberačka bola príležitosťou porozprávať sa, pospomínať, zaspievať si, požartovať, porovnať tohtoročnú úrodu s minuloročnou a samozrejme odhadovať, aké asi bude mladé víno. Ak sa robota pretiahla, jedlo prišlo za oberačmi priamo do vinice. Nebolo treba nič extra. Stačil dobrý chlieb, údené alebo pečené meso, klobása či húrka dokázali po niekoľkých hodinách práce chutiť lepšie ako samotná hostina. A keď gazda pridal pohárik minuloročného vína, nikto sa nemohol sťažovať. Večer sa však práca ešte nekončila. Hrozno bolo potrebné spracovať, pomlieť a vylisovať. Z lisu začal tiecť sladký mušt a vo vzduchu už bolo cítiť začiatok ďalšieho vinárskeho roka. Preto oberačka nikdy nebola iba zberom poľnohospodárskej plodiny. Bola stretnutím rodiny a susedov, spoločnou prácou, ale aj malou slávnosťou. A možno práve preto na ňu starší vinohradníci spomínajú častejšie ako na mnohé iné práce vo vinici.

0: zahradě, vek si mi ty na velikej západě, kvitneš vo mne ako rúža v zahrade.
1: Poznáte názvy ako Otelo, Konkordia či Jeruzalém? Ak tieto názvy vyslovíte medzi staršími vinohradníkmi na Honte, pravdepodobne nebudete musieť dlho vysvetľovať, o čom je reč. Hovoríme o viničoch, ktoré sa ľudovo označujú ako samorodáky alebo samorodné viniče. Ich veľké rozšírenie súviselo s vinohradníckou katastrofou 19. storočia, keď európske vinice ničila filoxéra, teda drobný škodca, ktorý napádal korene viniča. Jednou z odpovedí bolo využívanie viničov s podielom amerických druhov a rôznych medzidruhových krížencov. Boli odolnejšie, nenáročné a viaceré sa dali rozmnožovať jednoduchšie ako klasické ušľachtilé odrody. A hoci ich význam v profesionálnom vinohradníctve postupne ustúpil, v domácich vinohradoch prežili dodnes. Práve Hont patrí k regiónom, kde sa tradícia samorodných viničov zachovala mimoriadne výrazne. Dobrým príkladom sú aj spomínané sebechleby. Miestni vinohradníci ešte dnes hovoria o bielej a červenej Konkordii, Jeruzaleme či ďalších domácich samorodákoch. Veľmi zaujímavá je najmä biela Konkordia, ktorú regionálne pramene spájajú práve so sebechlebmi a okolím. Miestne sa traduje pod názvom Konkordia, pričom sa uvádza aj označenie Niagara. Jej veľkou prednosťou je odolnosť voči viacerým chorobám viniča a výrazná aróma. A práve vôňa je pri samorodných vínach nezameniteľná. Kto niekedy vošiel na jeseň do pivnice, kde kvasil mušt zo samorodného hrozna, ten vie, že ho často netreba ani ochutnať. Prezradí sa samo. Tieto odrody dnes možno nemajú postavenie veľkých vín, ktoré poznáme z obchodov a vinoték, no pre Hont predstavujú niečo iné. Živú pamiatku starého domáceho vinohradníctva.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Banskej Bystrici sa zajtra začne Bystrická folklórna haravara. Viac o zajtrajšom programe festivalu sa dozvieme od jednej z organizátoriek podujatia Tatiany Urbanovej zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
1: 18. ročník Bystrickej folklórnej haravary sa opäť bude niesť v duchu pestrosti, rôznych aktivít, koncertov a programov. Celý program začína v piatok 9. októbra. Začíname o 17. hodine krstom novej knihy autorky Julie Marcinovej, ktorá má názov Rozhovory s choreografmi s podtitulom Muži, ktorí zasvetili život tancu. Tento krst sa bude konať pod krovy Stredoslovenského osvetového strediska. Následne sa presunieme na Gymnázium Andreja Sládkoviča, kde o 19. hodine uvádzame koncert Súznenie. Na tomto programe odznejú ľudové a chrámové piesne, ktoré sú prepojené umeleckým slovom. Účinkovať budú Trnky z Banskej Bystrice, Marina zo Zvolena, Chlopi z Helpy, solisti Martina Ťasková Kanošová, Andrea Jagerová, Milan Ďurica a ľudová hudba Pokošovci. A o umelecký prednes sa postarajú Anita Fáková a Igor Grossman.
0: Bystrická folklórna haravara ponúkne v sobotu počas celého dňa bohatý program. Podrobnejšie informácie ponúka opäť Tatiana Urbanová.
1: Aj v tomto roku sme si pripravili pre záujemcov viaceré tvorivé dielne. Zaujímavou môže byť napríklad odborná prednáška o horehronskom viazlasom speve. Viac o tomto fenoméne nám porozpráva a trošku rozanalizuje viazlasý horehronský spev Martinka Ťasková. Táto prednáška začína o 11. hodine a bude sa konať na Gymnáziu Andreja Sládkoviča. Kto by mal ale chuť si skôr zaspievať, tak môžeme pokračovať o 13. hodine Spevackým domom, kde opäť Martina Ťasková si s nami zaspievá vybrané piesne z horehronia. O 14. už tradične pozývame všetkých, ktorí sa chcú trošku aj zabaviť na súboriádu, kde sa jedná o zábavné súťaže folklórnych tímov. Verím, že súťažných tímov bude opäť veľa a zažijeme kopec zábavy. Aktivitu pripravil Stano Marišler a študenti Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V sobotu o 18. hodine zase na Gymnáziu Andreja Sládkoviča budeme pokračovať programom banskobystrických folklórnych kolektívov s názvom Tancovačka. Tu sa nám na jednom pódiu predstavia takmer všetky banskobystrické kolektívy, takže určite nebude chýbať Bystrina, spevacká skupina Hojana, Mladosť, aj mužská spevacká skupina Mladosť, folklórny súbor Partizán, seniori Partizán, Zán Urpín a už tradičnými našimi hostiami bývajú aj sardinky z konzervy, teda študenti konzervatória Jána Levoslava Belu. A sobotu završíme tanečnou zábavou, ktorá sa bude konať na sále na Hornej a do tanca nám bude hrať ľudová hudba Pokošovci.
0: Súčasťou Bystrickej folklórnej haravary v nedeľu bude aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja nositelia tradícií. Pokračuje opäť Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame aj na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín s názvom nositelia tradícií. Táto prehliadka sa bude začínať o 15. hodine a keďže sa jedná o krajské kolo, tak sa nám predstavia vybrané folklórne skupiny, ktoré sa prebojovali do krajského kola cez regionálne kola, takže v našom Banskobystrickom kraji budú súťažiť Brezinky z Polomky, Čierťaž z Nemeckej, folklórna skupina Dačov Lom, Dubkáčik Buzitka, Podpolianci z Detvy a Vepor z Klenovca.
0: Bystrická folklórna haravara aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja nositelia tradícií sa uskutoční v sále Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Na rádiu Regina Stred v sobotu po 15. hodine v cykle Klenotnica ľudovej hudby odvysielame prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, uvedeného počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v Podpolianskom dvore remesiel. Zaznejú piesne z vystúpenia Anny Šatanovej, Jána Babica a ľudovej hudby Jara Hazlingera. O vzácnych nahrávkach slovenskej tradičnej instrumentálnej hudby porozpráva Karol Kočík. Z repertoáru folklórnej skupiny Vysoká Spodkoníc zaznejú žartovné piesne a gajdošské piesne v podaní Jozefa Kostúra a Daniela Slobodníka. Z rozhlasového archívu ponúkneme aj spomienku na Veroniku Golianovú a o pokračovaní tradícií vo vyšívaní krivou ihlou porozpráva jej vnučka Iveta Smileková. V závere prvej časti zostrihu zaznejú prekáračky a rozkazovačky z repertoáru Kmotier a Kmotrov z Detvy. Klenotnicu ľudovej hudby a v nej prvú časť zostrihu z programu Na tej Detve odvysielame na Rádiu Regina v sobotu po 15. hodine. V kultúrnom dome v Hybe sa v sobotu o 15. hodine začne hlavný program 5. stretnutia heligonkárov. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na zborovskú nedeľu. Podujatie ponúkne návštevníkom možnosť bližšie spoznať tradície a kultúrne dedičstvo Zborova. Folklórny súbor Liptov z Ružomberka si v tomto roku pripomína 80. výročie svojho založenia. Významné jubileum si súbor pripomenie niekoľkými podujatiami. O týždeň v piatok 16. októbra o 16. hodine sa v synagóge v Ružomberku uskutoční vernisáž výstavy spojená s hudobno-speváckym koncertom, predstavením nového hudobného albumu a publikácie približujúcich posledné 10 ročie pôsobenia súboru Liptov. Výstava Cesty za láskou potrvá do 17. novembra tohto roku.

Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: zavarovaní.
1: Milí poslucháči, keď hovoríme o vinohradníckom Honte, len ťažko môžeme obísť obec Sebechleby a ich starú horu. Na úpetí Štiavnických vrchov tu vznikol osobitý svet vinohradníkov. Pivnice vyhlbené priamo do mäkkého sopečného tufu a nad nimi malé vinohradnícke domčeky, ktorým domáci hovoria chyšky. Dnes sa ich na Starej hore nachádza viac ako 140 a celý tento areál je od roku 1981 pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. Keď človek vstúpi do jednej z miestnych pivníc, ocitne sa doslova pod zemou. Tuf umožnil vinohradníkom vyhlbiť dlhé chodby, v ktorých sa počas celého roka udržiava teplota približne okolo 8 stupňov. A to boli prirodzené podmienky, ako stvorené na uchovávanie vína. Vinohradníctvo tu pritom nie je záležitosťou posledných generácií. Historické záznamy dokazujú jeho stáročnú tradíciu a najstaršie zachované letopočty na miestnych pivniciach pochádzajú zo začiatku 18. storočia. Nad celou osadou navyše stojí kaplnka svätého Urbana, patróna vinohradníkov, postavená v prvej polovici 18. storočia. No možno ešte dôležitejšie je, že Stará hora nie je skanzenom bez života. Mnohé pivnice stále patria sebechlebským rodinám, dedia sa, otvárajú sa, stretávajú sa v nich ľudia a stále v nich dozrieva výborné hontianske víno. Vedľa novších odrôd sa tu uchovali aj samorodné viniče a s nimi chuť, ktorú si mnohí sebechlebčania spájajú s vínom svojich otcov a starých otcov. A presne v tom je čaro Starej hory. Nie je to iba súbor pekných starých domčekov, ale miesto, kde sa tradičná kultúra ešte stále používa na to, na čo vznikla. V pivnici je sud, v chyške stôl, pred chyškou vinič a okolo neho ľudia. A pokiaľ toto zostane zachované, zostane živá aj jedna krásna časť vinohradníckeho Hontu.

Milí poslucháči, dnes sme veľa rozprávali o tom, čo sa z hrozna dostane do fliaš. Lenže hrozno nemusí skončiť iba ako mušt, burčiak alebo víno. A preto si dnes v našej rozhlasovej kuchyni pripravíme domáci hroznový lekvár. Najskôr hrozno dôkladne umyjeme a bobule oberieme zo strapcov. Vložíme ich do väčšieho hrnca a na miernom ohni ich začneme pomaly ohrievať. Netreba sa ponáhľať, bobule postupne popraskajú, pustia šťavu a šupky odovzdajú zmesi svoju farbu i vôňu. Keď je hrozno mäkké a rozvarené, môžeme ho krátko rozmixovať ponorným mixérom. Následne celú hmotu prepasírujeme cez jemné sitko, čím sa zbavíme jadierok a zvyškov šupiek. Do získanej hroznovej šťavy a dužiny pridáme podľa chuti cukor. Pri sladkom, dobre vyzretom hrozne ho nemusí byť veľa. Zmes potom opäť pomaly varíme a miešame, až kým sa voda postupne neodparí a lekvár nezačne hustnúť. Či je hotový, zistíme jednoduchým spôsobom našich starých materí. Trochu lekváru kvapneme na studený tanierik. Ak po vychladnutí nesteká a drží tvar, môžeme plniť poháre. Horúci lekvár nalejeme do čistých pripravených pohárov, dobre uzavrieme a podľa zaužívaného spôsobu zavárania ešte krátko sterilizujeme. A potom už len počkať na zimu. Na čerstvom chlebe, v koláčoch alebo palacinkách nám bude pripomínať vôňu októbrového vinohradu aj vtedy, keď už bude vonku dávno po oberačke.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a my sa pomaly blížime k záveru dnešného vysielania a ako býva v relácii dobrým zvykom, nazrieme ešte do ľudového kalendára. Október bol pre našich predkov mesiacom, počas ktorého už pozorne sledovali, akú tvár ukazuje prichádzajúca zima. Hovorilo sa napríklad, keď sa drží list v októbri na stromoch pevne, krutú zimu to znamená. Dnes, 8. októbra, má v našom kalendári meniny Brigita a aj k tomuto dňu sa zachovala pekná pranostika. O svätej Brigite býva hmla na úsvite. Či sa však ľudová múdrosť trafí aj tento raz, to už necháme na počasí. A keďže nás zaujíma najmä piatok, podľa aktuálnej predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu nás čaká výraznejšie ochladenie. V noci bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach zaprší alebo sa vyskytnú prehánky. Nočné teploty klesnú na 13 až 8 stupňov, cez deň vystúpia najviac na 14 až 19 stupňov Celzia. A tak po veľmi príjemných jesenných dňoch nám piatok pripomenie, že október je predsa len jesenným mesiacom.

Milí poslucháči, dnešnú cestu po Hontianskych vinohradoch pomaly končíme. Rozprávali sme sa o oberačke, o práci ľudí vo viniciach, o starých samorodných odrodách, ale aj o sebechlebskej Starej Hore, ktorá je krásnym dôkazom toho, že tradícia nemusí patriť iba minulosti. A hoci sa spôsob obrábania viníc za 10 ročia zmenil, jedno zostáva rovnaké. Za každým pohárom vína je kus zeme, množstvo práce a príbeh ľudí, ktorí sa o vinič starali. A presne takéto príbehy chceme v relácii Zahrajte mi túto uchovávať spolu s našimi ľudovými piesňami. Ďakujem vám za priazeň a želám príjemný zvyšok štvrtkového popoludnia. Od techniky sa s vami lúči Marian Cibuľa a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák. Do počutia opäť na budúce.

0: Príjemný štvrtok s Rádiom Regina Stred.
1: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
0: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: 8 dní trvá mimoriadna situácia v okolí železničnej stanice Žilina. Dopravcovia sa sťažujú na pomalé informovanie. V Košiciach riešia ubytovanie pre zamestnancov automobilky. Prvé stovky bytov avizujú v meste už v budúcom roku. Obyvatelia Liptova sa dočkali magnetickej rezonancie v Liptovskom Mikuláši. Regiónu prinesie rýchlejšiu diagnostiku. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Obnova vlakovej dopravy v štandardnom režime na severe Slovenska sa očakáva na budúci týždeň. Mimoriadna situácia v okolí Žiliny trvá od konca septembra, keď na infraštruktúre vypukol požiar. Železničná spoločnosť Slovensko je stále nútená odriekať desiatky vlakov. Situácii nepomáha ani fakt, že po zavedení vládnych zliav narastol záujem o cestovanie vlakmi.
2: Oheň minulý týždeň poškodil stovky metrov kabeláže, ktorú musia železničiari vymeniť a následne vyskúšať jej funkčnosť. Až potom sa môže doprava vrátiť do normálneho režimu. Podľa hovorkyne železníc Slovenskej republiky Petry Lánikovej by to mohlo byť už o pár dní.
3: Po zhodnotení postupu stále prebiehajúcich prác vedenie železníc Slovenskej republiky dospelo k rozhodnutiu, že v pondelok 12. októbra by mohlo dôjsť k spusteniu nápajania z trakčnej sústavy, ktoré bolo od požiaru minulý týždeň vypnuté.
2: Železničná spoločnosť Slovensko aj po týždni eviduje desiatky odrieknutých vlakov, hovorca národného dopravcu Jan Baček.
4: Podľa dnešných opatrení eviduje železničná spoločnosť Slovensko 93 odrieknutí vlakov alebo ich častí na dotknutých úsekoch v okolí Žiliny. Nejde iba o regionálnu dopravu. 49 spojov je kategórií diaľkových a 44 osobných vlakov.
2: Odrieknutie vlaku neznamená, že ľudia nemajú náhradné možnosti. Smerom na Púchov môžu cestujúci na miesto rýchlikov cestovať expresmi. Dopravca zabezpečuje aj náhradné autobusy. Záujem o cestovanie vlakmi však po zavedení vládnych zliav vzrástol. Pri mimoriadnom režime sa môže stať, že kapacita náhradného autobusu nebude stačiť. Opäť Ján Baček.
4: Ak sa ukáže riziko nedostatočnej kapacity, dispečing preveruje ďalšie možnosti, posilnenie nasledujúceho spoja, úpravu radenia alebo inú dostupnú alternatívu. Vždy to však závisí od dostupných vozidiel, personálu a možností prevádzky.
2: Dopravca však nevie zaručiť, že po každom plnom autobuse pristaví ďalší. Riaditeľ Asociácie železničných dopravcov Slovenska Patrik Benka upozorňuje, že okolie Žilinskej stanice má jedno z najmodernejších zabezpečovacích zariadení. Zisťovanie príčiny udalosti podľa neho trvá dlho.
5: Podstatné, čo je fakt zistiť takúto príčinu a teraz ako postupuje modernizácia napríklad aj na západnom Slovensku medzi Devínskou Novosľou a Kútami, tak bodaj by táto veľká porucha v Žiline viedla k tomu, že takéto niečo sa už nezopakuje tam na Záhorí.
2: Podobná udalosť na Záhorí by totiž železničnú dopravu na Slovensku paralizovala v ešte väčšom rozsahu. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Automobilka Volvo pri Košiciach už naberá zamestnancov a s rozbehom výroby ich bude pribúdať. Otázkou ale zostáva, kde budú bývať. V okolí závodu sa plánujú tisíce nových bytov, no tie nevyrastú zo dňa na deň. Súčasná ponuka tak bude musieť zvládnuť postupne rastúci dopyt.
6: Pani Zuzana sa na východ presťahovala aj s priateľom za prácou. Vo Volve pracuje na oddelení kvality.
7: Bývame s priateľom zatiaľ prenajme momentálne. Určite časom niečo vlastné poriešime.
6: Podobný scenár môže čakať ďalších pracovníkov. Volvo vytvorí tisíce pracovných miest. Ďalšie vzniknú u dodávateľov. Samotná automobilka však nové bývanie zabezpečovať nebude, vysvetľuje Mark Gomber, riaditeľ závodu Volvo.
8: Momentálne prebieha dostatočné množstvo projektov, ktoré sú zamerané na rozvoj bývania v tomto regióne. To znamená, že nie je potrebné riešiť niečo ďalšie.
6: Čas nových zamestnancov môže prísť z iných regiónov či zo zahraničia. Podľa realitnej maklérky Roberty Meckovej sa preto bude ponuka postupne prispôsobovať. Zatiaľ však nie je jasné, či bude stačiť.
9: To určite nebude príchod ľudí z dňa na deň, takže tie Košice sa postupne pripravujú. A či už sú to spomínané rodinné domy v okolí, ktoré sa postupne prerábajú na ubytovacie zariadenia, alebo je to aj nákup investičných nehnuteľností, ktoré si všímame. Takže myslím si, že až čas ukáže, ako veľmi sme pripravení.
6: Riešením majú byť aj nové nájomné byty. V Košiciach a okolí sa ich v ďalších rokoch počíta s tisíckami. Prvé stovky by sa mali začať stavať už budúci rok, približuje Eva Lisová, generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania.
10: Do budúcna ich má byť až 5400 plus v oblasti Valaliky 2200 a teraz hovoríme o prvých 350 respektíve 750 bytoch, ktoré sa na prvých 4 pozemkoch majú vystavať. Tá výstavba by mala začať v priebehu prvých mesiacov budúceho roka.
6: Dovtedy budú noví pracovníci odkázaní na súčasnú ponuku alebo na dochádzanie z Košíc a okolia. Aj s týmto sa už počíta. Do strategického parku od septembra pribudli nové autobusové a vlakové spojenia. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Potravinové prebytky od výrobcov a obchodníkov chcú v Nových Zámkoch ponúkať za nižšie ceny. Pripravujú komunitnú predajňu, v ktorej budú môcť nakupovať široká verejnosť. Pomôcť má aj domácnostiam, ktoré na bezplatnú pomoc nemajú nárok, no s peniazmi ťažko vychádzajú. Potraviny musia stále byť bezpečné a vhodné na jedenie.
11: V budove bývalej Sokolovne majú už od 1. decembra fungovať komunitné potraviny. Na rozdiel od sociálnej výdajne tu nákup nebude podmienený nízkym príjmom, hovorí Ildiko Kucmanová zo sociálneho podniku Kompas Nové Zámky.
12: My potrebujeme, alebo aj chceme zasiahnuť práve tú šedú zónu. To sú všetci ľudia, ktorí majú síce vyšší príjem, ale stále nie je postačujúci na to, aby fungovali plnohodnotne.
11: Potraviny tu nedostanete zadarmo. Platba je súčasťou zámeru. Opäť Ildiko Kucmanová, po nej predseda sociálneho podniku Kompas Milan Pressburger.
12: Našim cieľom je niekde naučiť ľudí, že aj tie potraviny majú hodnotu. Veľakrát ľudia, ktorí sú v núdzi, sa tak naučili na tú zadarmo pomoc, že zabudli na to, čo to znamená vydať peniaze za niečo.
13: Ale to podstatné je, že ten samotný nákup by mal byť cca o 40% lacnejší, ako by vyšiel v nejakom inom obchode.
11: Súčasťou komunitných potravín majú byť aj rôzne kurzy, napríklad varenia či finančnej gramotnosti. Opäť Milan Pressburger.
13: Budú prebiehať na mesačnej báze, budú rôzneho charakteru, majú pomôcť našim klientom sa posunúť v rôznych oblastiach.
11: Model novozámockej predajne plánujú testovať v národnom projekte Redipom. Pomocou neho chcú zachrániť využiteľné potravinové prebytky, hovorí Martina Machánková z platformy Potravinovej pomoci Slovensko.
14: My sme chceli vytvoriť nejaký udržateľný systém, ako môžeme prebytočné potraviny dostať k núdznym ľuďom. My už teraz vieme aj v tomto štádiu projektu, že sú mnohí potravinári, ktorí prebytky majú a sú ochotní a veľmi radi ich na účel redistribúcie darujú.
11: V najbližších týždňoch plánujú spustiť 3 pilotné potravinové sklady v Sabinove, vo Výglaši a v Šúrovciach. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: V nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši funguje nové pracovisko magnetickej rezonancie. Pre obyvateľov z regiónu Liptova to znamená nielen rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku ochorení, ale aj dostupnosť urgentných vyšetrení.
15: Na pracovisko prichádzajú v týchto dňoch prví pacienti. Aj Monika z Liptovského Mikuláša, ktorej vyšetrovali krčnú chrbticu.
16: Minulý týždeň som sa objednala a termín som dostala o pár dní. Bolo to veľmi rýchle. Myslím, že vo zvolenie po pôrode, tam som čakala asi 2 mesiace.
15: V Liptovskom Mikuláši magnetická rezonancia doteraz chýbala. Najbližšie boli v Poprade, Ružomberku či Dolnom Kubíne, hovorí primár radiologického oddelenia Peter Lakota.
17: Reálne vlastne zmluvy s poisteniami nabiehajú. S Uniónom bola spätne od septembra, už beží. Dôvera a všeobecná zdravotná poisťovňa máme zmluvy od 1.10. Takže vlastne pacienti sa už koncom septembra hlásili.
15: Pacientov objednávajú osobne alebo e-mailom, vysvetľuje zdravotná sestra Stanislava Vaňová.
18: Objednávajú sa, chodia už teraz každý deň aj 10 pacientov, 15 telefóny zvonia a denne asi urobíme, včera sme napríklad 15 ľudí spravili. Hej.
15: Radiologická technička Romana Čabajová hovorí o časovom úseku vyšetrenia.
19: To napríklad chrbtica alebo kolena, to sú také, že kratšie trvajú tie vyšetrenia. Keď je napríklad brucho, tak to je také náročnejšie nastavovanie a tak, ten pacienta musí aj dýchať, spolupracovať akože s technikom.
15: Kontraindikáciou na vyšetrenie nie je napríklad ani protéza. Dôležitá je však príprava pacienta, hovorí pacientka Monika.
20: Čas odhadujem nejakých 10-15 minút z toho vyšetrenia samotného a dojmy, bolo to zvukové sluchadla, takže hudba prehlušila ten hluk prístroja.
15: Celková investícia do pracoviska predstavovala takmer 3 milióny eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: V dnešnom žurnále ešte budete počuť.
1: O tom, že sme spoznali nového majstra Slovenska v orbe, kvalifikoval sa tým na svetový šampionát do Kene. O tom, ako zo strednej odbornej školy v Žarnovici vzniklo obnovou dielní celodenné technologické centrum. Ale pozveme vás aj do Vysokých Tatier, kde sprístupnili vynovený turistický chodník z troch studničiek na Kryváň. Podrobnosti už o chvíľu. Pre niekoho nevyhnutnosť pri obrábaní pôdy, pre niekoho zábava a záľuba. Orba patrí k najstarším spôsobom obhospodarovania, no posúva sa stále dopredu a našla si nadšencov aj mimo poľnohospodárstva. Tí najlepší si zmerali sily aj na majstrovstvách Slovenska v orbe, ktoré sa podarilo obnoviť po takmer 10-ročnej prestávke.
3: 14 súťažiacich na rôznych traktoroch a všemožne vylepšených pluhoch sa zahryzlo do poľa v Kolíňanoch pri Nitre. Nešlo o rutinnú prácu, ale snahu byť najlepší. Oráč z obce Maňa Juraj Sulan.
21: Je to také iné ako tie záhumenky orať, že musí to také krajšie byť. Záhrada je taká, že aby sa dalo do nej zasadiť na jar. Toto musí vyzerať, musí to spĺňať pravidlá.
3: Pri súťažnej orbe porodcovia posudzujú až 12 kritérií, ktoré sú medzinárodne uznané Svetovou spoločnosťou pre orbu. Predseda Slovenskej spoločnosti Pavol Findura.
22: Tu je to vlastne o tej zručnosti jednotlivých tých oráčov, to znamená, že o tom ich dobrom oku a o tom správnom nastavení pluhu.
3: Ani to však stačiť nemusí. Súťažné oranie ovplyvnilo aj počasie a najmä sucho. V Kolíňanoch už týždne poriadne nepršalo. Pocítil to aj oráč z Pobedima Roman Hrádel.
23: Keď sú ideálne podmienky, to je 1001 orať. V takýchto podmienkách nadstavíte a pluh si robí aj tak, čo chce.
3: Doplňa súťažiaci zo Šurianok Adam Hegeduš.
24: Ide to menej do hĺbky, je tam viacej hrúd, je to také nekonzistentné, nepekné, špicaté, zubaté. Všetko tomu je len to, čo by to malo byť, tomu není.
3: So suchými podmienkami sa pasoval aj Daniel Neštický zo Závara, ktorý majstrovstvá Slovenska v orbe vyhral opakovania aj v minulosti.
25: Ťažké, ale tak znovu všetci rovnaké podmienky, rovnaké parcely, rovnaký čas na tú orbu, takže popasujeme sa s tým.
3: Predseda Slovenskej spoločnosti pre orbu Pavol Findura dodáva.
22: Je to hlavne o tom nadšení tých ľudí, pretože dávajú do toho svoj voľný čas, dávajú do toho svoje peniaze a jednoducho chcú si dokázať, že to vedia robiť dobre.
3: Najlepšie sa v suchých podmienkach podarilo orať jednému z najmladších účastníkov Adamovi Hegedušovi. Víťazstvo znamená nomináciu na majstrovstvá sveta v africkej Kenii. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Takmer 4,75 milióna eur investoval Banskobystrický samosprávny kraj do obnovy dielní strednej odbornej školy v Žarnovici. Po viac ako roku prestavby ich odozdali do užívania pedagógom aj žiakom.
26: Súčasťou rekonštrukcie bolo aj vybavenie dielní novými technológiami od veľkých CNC strojov a laserov až po technológie pre robotiku či virtuálnu realitu. Spresňuje riaditeľ školy Marek Rybár.
27: Prvá oblasť je zameraná na to klasické obrábanie pomocou moderných CNC a laserových technológií. Je tu asi 5 učební zameraných na marketing a grafiku. A potom tretia je taká elektrooblasť, kde sú elektrické meranie, automatizácia a robotika.
26: Aj keď škola už predtým patrila medzi dobre vybavené, najnovšie technológie ju posúvajú o stupeň vyššie. Na prácu s nimi sa tešia najmä žiaci.
28: Hlavne tie nové počítače, pretože ak robíte nejaké minifilmy, hlavne v 3Dčku, je to o tom hardveri. A čo sa týka tých nových technológií ako nový laser, tak tie sú úplne super.
26: Keďže škola už roky využíva duálne vzdelávanie, v rámci ktorého jej žiaci získavajú prax v okolitých firmách, nové vybavenie oceňujú aj miestni podnikatelia, hovorí Milan Tomaškovič.
29: Myslím, že je to veľmi pekné, pripravia budúcich zamestnancov pre nás. Myslím si, že to je veľký krok dopredu.
26: Pedagóg školy Mário Sivok oceňuje prínos výučby s využitím najnovších technológií.
30: Tým, že sme takto dobre vybavení, tým pádom naši študenti vedia spraviť návrh, ktorý vedia previesť až do finálneho produktu, vedia si prejsť celým tým výrobným procesom, nie sú zaseknutí iba v tom jednom výrobnom bode programovacom napríklad.
26: Nové dielne s kompletným vybavením budú v popoludňajších a večerných hodinách slúžiť aj širokej verejnosti a firmám. Radoslav Haring, Slovenský rozhlas.
1: Ústavný súd Slovenskej republiky otvoril po roku svoje brány. Školské skupiny, no i široká verejnosť či dôchodcovia mohli nazrieť aj tam, kde sa za bežných okolností nedostanú. Súčasťou Dňa otvorených dverí boli aj ocenení výhercovia výtvarnej a literárnej súťaže pre základné a stredné školy.
11: Návštevníci čakali už od rána v dlhých radoch. Najprv však museli prejsť bezpečnostnou kontrolou. Následne si ich prevzali sprievodcovia. Tým ukázali napríklad aj pojednávaciu miestnosť.
31: Tak boli tu veľmi pekné priestory a veľmi ma zaujalo, ako to je také náročné, že to je dosť náročný proces, ako sa to tu vyberá a to ide.
32: A dozvedel som sa vlastne, že aké sú tu znaky toho súdenstva.
33: Že sudcov je tu má byť 13, ale že je to momentálne 12, lebo jeden.
11: Pokračuje predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan.
2: Organizujeme deň otvorených dverí, aby sme približili činnosť ústavného súdu, aké sú jeho kompetencie, aké je jeho postavenie v systéme štátnych orgánov.
11: Deň otvorených dverí každoročne podporuje aj zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Ani tento rok nechýbali aktivity, ktoré návštevníkov nielen zabavili, ale aj niečo nové naučili. Dopĺňa vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
4: V stánku zastúpenia Európskej komisie si deti môžu urobiť vedomostný kvíz o krajinách Európskej únie, čo o nich vedia, ale zároveň si môžu otestovať aj svoje vedomosti, čo vedia o európskom práve, o základných právach a slobodách, ktoré máme ako občania Európskej únie garantované.
11: Doplňa po ňom hovorkyňa Ústavného súdu Martina Ferencová.
5: Deti a mladí majú na všetko svoj názor a potrebujú byť vypočutí. A práve preto veľmi radi organizujeme súťaže pre základné, stredné a vysoké školy. Pre základné stredné školy sú to výtvarná a literárna súťaž.
11: Slohové práce aj kresby na tému spravodlivosť poslali žiaci z celého Slovenska. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Môžu ho pohľadkať, rozosmeje ich a zlepšuje náladu v kolektíve. Na strednej dopravnej škole vo Zvolene majú na hodinách nového spoločníka, terapeutického psa Amira. Patrí jednej z učiteliek a do školy chodí raz za týždeň.
6: Rád sa nechá pohľadkať, za piškotu si sadne či podá labku a je zvedavý. Trojročný retriever Amir ponovom pomáha študentom na hodinách etickej výchovy. Pri spoločných aktivitách je priamo medzi nimi.
7: Je to tu strašne uvoľnenejšie, všetci máme lepšiu náladu a pomáha nám to.
8: To je krásne, ja by som išiel na túto školu iba kvôli tomu.
9: Myslím, že nám to aj pomáha sa aj vyrozprávať medzi sebou.
10: Tu tak behá pomedzi všetkých nás a my si užívame jeho pozornosť.
6: S nápadom prišla riaditeľka školy Romana Trnková. Amir, ktorý patrí jednej z učiteliek, tak išiel do výcviku a začal chodiť medzi študentov.
12: Je to dosť vážna téma, že tie deti prichádzajú s rôznymi problémami, že tie psychické rôzne problémy pribúdajú. A toto je jeden z úžasných nástrojov, kedy to ide veľmi ľahučko.
6: Doplňa majiteľka psa a učiteľka Simona Jasová Trnková.
13: Mne sa tak trochu splnil sen, pretože Amir je vlastne od šteniatka veľmi kontaktný psík. To tak motivuje žiakov aj možno tých menej zhovorčivejších, že teda pri Amirovi sa zrazu rozhovoria.
6: Amir je populárny na celej škole. Vidno to aj po vyučovaní, keď vyjde na chodbu. Opäť Romana Trnková.
12: Cez prestávky, tak to tu máme húf deti, ktoré chcú si pohľadkať psíka, pre ktoré je to niečo mimoriadne.
6: Doplňa Simona Jasová Trnková.
13: Nápor študentov je veľký na ňo a on to všetko tie energie nasáva a potom si to musí vyspať.
6: Za Mirom chcú v práci medzi študentmi pokračovať aj naďalej a postupne spoločné aktivity pri vyučovaní rozširovať. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Vynovený chodník na Kriváň si turisti môžu vyskúšať ešte túto sezónu. Od dnes je prístupný úsek z troch studničiek až na vrchol tohto ikonického štítu Tatier. Asi 5-kilometrový chodník opravoval najväčší klub turistov spolu s vojakmi a dobrovoľníkmi.
14: Predseda klubu turistov Hikemates Patrik Pajta zdôrazňuje, že na chodníku pribudli stovky stupňov a rých, ktoré ho spevnili a ochránia pred vodou a poškodením.
16: Ďalej sa vydlaždilo 1,3 kilometra chodníka kamením. Osadili sme tu jeden prístrešok, osadili sme taktiež nejakých 180 metrov reťazí v úplne hornej exponovanej časti chodníka.
14: 280 000 eur na to získali z nadácie nadnárodnej spoločnosti Employee Foundation of the VKR Group. Jej výkonná riaditeľka Lotte Kragelund hovorí, že aj vďaka výrobnému závodu na Slovensku.
17: Chceme dostať viac ľudí do prírody a projekt sme podporili, pretože to bol veľmi dobrý nápad jednej z našich zamestnankýň.
14: Chodník opravovalo asi 500 dobrovoľníkov, členov turistického klubu, zamestnancov podporujúcich firiem, ale aj vojaci, vysokoškoláci z Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, dodáva prorektor Jaroslav Kompan.
18: Brali sme to ako takú ich obrovskú príležitosť byť v prírode, pomôcť dobrej veci. Mali to v rámci svojho osobného voľna.
14: Ozbrojené síly pomáhali aj pri vývoze materiálu vojenským vrtuľníkom Black Hawk. Podľa palubného inžiniera Jozefa Hažinčáka za deň vyviezli 13 tón materiálu, čo by dobrovoľníkom trvalo niekoľko mesiacov.
34: Sprevádzalo nás horšie počasie, horšia viditeľnosť, nárazy vetra.
14: Chodník z troch studničiek na Kriváne je už otvorený až do konca konca októbra do začiatku zimnej uzávery. Peter Špickop zo správy Tatranského národného parku dodáva, že sa naň v lete vrátia.
0: Takže návštevníci sa môžu tešiť, že celý ten chodník bude mať úplne inú podobu od hora až dole.
14: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
15: Poľský premiér Donald Tusk vyzval políciu, aby vzhľadom na riziko napodobňovania útokov nožom jej príslušníci aspoň raz denne navštívili každú školu. Vyhlásil to na mimoriadnom zasadnutí s vybranými ministrami, predstaviteľmi spravodajských služieb a polície po dvoch útokoch na školách. Počet obetí ruského útoku na dva autobusy v ukrajinskom meste Kramatorsk stúpol na najmenej 33. Ďalších 18 ľudí utrpelo zranenia. Piatok bude v Kramatorsku vyhlásený za deň smútku. Nobelovú cenu za literatúru za rok 2026 získala kanadská poetka Anne Carsonová. Oznámila to Švédska kráľovská akadémia vied.
3: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: A vrátime sa s ním ešte späť k nám domov. Tisíce kilometrov cesta cez kontinenty a boj o potravu aj vodu. Na Slovensku vrcholí jesenná migrácia vtáctva. Jednou z najdôležitejších zastávok sú senianske rybníky na Zemplíne. Na vzácnej mokraďovej lokalite sa teraz sústraďujú tisíce vtákov.
19: Každú jeseň sa obloha nad Slovenskom mení na jednu z najrušnejších migračných tras prírody. Vtáky mieria zo severu Európy až do Afriky či južnej Ázie. Vysvetľuje riaditeľ SOS BirdLife Slovensko Matej Repel, po ňom ornitológ Roman Slobodník.
20: Medzi prvými začínajú migrovať bahniaky.
21: Momentálne najpočetnejšie migrujú vrchárky modré, červienky, kolibkári k čipčave. Momentálne dalo by sa povedať vrchol vtáčej migrácie.
19: Na juh ich nevyháňa samotný chlad. Rozhodujúce je najmä to, či si dokážu nájsť dostatok potravy. Preto medzi prvými odlietajú druhy závislé od hmyzu. Znova Matej Repel.
20: Čiže takmer všetky spevalce odlietajú niektoré druhy dravcov, ktoré sa buď špecializujú na lov hmyzu, ako sú niektoré druhy sokolov, alebo na drobné zemné hlodavce, ktoré tiež v zime sú menej dostupné, ako je orol, krikľavý, alebo kane močiarné, kane stepné, kane popolavé od nás odlietajú.
19: Tohtoročnú hniezdnu sezónu však výrazne poznačilo extrémne sucho. Mnohé mokrade vyschli a vodné vtáky prišli o svoje tradičné útočiska. Reaguje Matej Repel, po ňom Roman Slobodník.
20: Sucho naďalej ovplyvňuje aj počas migrácie. Paradoxne, keď sa prejdeme na vhodné lokality, to môže vyzerať, že tých vtákov je oveľa viac. Keďže vodných plôch je menej, tak všetko vtáctvo sa koncentruje na tie lokality, kde ešte nejaká voda je.
21: Veľa tých vtákov sa na jeseň živí bobulami a vplyvom toho sucha veľa tých bobul v podstate nedozrelo, respektíve napríklad bazy sviby poopadávali, to znamená, není tej potravy akoby dostatok. No a druhá vec je tá, že vtáky z hľadiska toho rozvrhu dňa až 40% času trávia starostlivosťou o perie a tá sa práve realizuje vo vodách.
19: Ochranári preto pripomínajú, že aj na jeseň môžeme vtákom pomôcť jednoduchým spôsobom, doplňaním vody v napájadlách. Lucia Benetti, Nová Slovenský rozhlas.
3: Šport.
1: V paraguajskom Asuncióne sú v plnom prúde svetové korčuliarske hry. Na budúci týždeň sa na nich predstaví aj náš skateboardista Richard Turi. V tomto roku sú to pre neho vlastne už druhé majstrovstvá sveta, pričom na marcovom šampionáte v Brazílii obsadil vo svojej disciplíne skvelé štvrté miesto. Tento raz okrem medailí bude bojovať i o body do kvalifikácií na Olympiádu 2028. Preto chce predviesť aj nové triky, na ktorých postupne pracuje už od Olympiády v Paríži.
22: Nové triky sú za sobe. Si myslím, že tým ako aj rastie konkurencia, tak aj dojazd, aj do tých bestrikov určite to chceme predviesť, takže myslím si, že ak sa podarí postúpiť do finála, tak tam je určite na to priestor. Dôležite tiež bude, keďže sa už počítajú tie body, hlavne jazdiť strategicky. To už sa nám osvedčilo v minulosti.
3: Predpoveď počasia.
15: V noci bude oblačno a zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Zajtra bude prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7, denná 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch okolo 65 km za hodinu, popoludní zoslabne.
3: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Ala Kováčová, Viera Polušovská, Roman Kebísek a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 24,5 minúty.
3: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Prievidzi aj v tuneli Branisko. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú za Diviackou Novou v sou smerom na Nováky. Krátko sa zdržíte. Na D1 v tuneli Branisko smerom na Poprad vozidlá blokujú odstavný pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Prešove dokumentujú dve nehody. A to na križovatke ulíc Lesík Delostrelcov a Kuzmányho sa zrazili dve autá. Úsek je ťažko zjazdný. Obídete to po okolitých uliciach. A na Bardejovskej smerom na Kapušany sa zrazili dve vozidlá. Blokujú jeden pruh. V Humenom na Staničnej pri kruhovom objazde smerom k Tesku sa zrazilo osobné a nákladné auto, zvýšte opatrnosť. Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch stratíte pol hodinu. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 40 minút. 20 minút si pripravte na D1 za Trnavou smerom na Trenčín a na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Tretia časť. Pančuchové blues. Sedí za pultíkom a opravuje dámske nylonové pančuchy. Môžu to byť dva diely spojené v rozkroku do jedného, ktoré sa naťahujú na ľavú a pravú nohu a potom na brucho a zadok. Takto nejako by to vysvetlila mimozemšťanom. Alebo také, ktoré sa naťahujú len na nohu a prichytia o podveskový pás. Prvá verzia je na nosenie pohodlnejšia, kým druhá náročnejšia, ale zasťahuje brucho. Žena, ktorá si zvykla na prvú verziu, už na seba druhú nenavlečie, ale aj naopak. Ženy staršej generácie sa prevažne trápia s podveskami, prefúkuje im cez rozkrok, ale nohy natiahnuté do neústupného nylonu vyzerajú elegantnejšie. Mladšia generácia vyznáva pohodlie. Takže tá staršia pri odovzdávaní pančuch do opravovne ich ráta na kusy a kľudne ich môže byť aj nepárny počet. Tá mladšia prináša celé nohavičky a pustené očko môže byť na nohách, na bruchu či zadku, hoci tam si ho zväčša zašívajú sami. Nylonky sa dostali do Československa počas druhej svetovej vojny. Priniesla ich americká armáda. Bola to vzácnosť, v časoch vojnového a povojnového nedostatku sa nimi dalo aj platiť. Ženy ich koncom 40. rokov, potom celé 50., 60. a 70. roky nosili aj v období krutých zím. A v niektorých prípadoch aj počas horúcich letných dní či trošku znesiteľnejších večerov. Postupne sa všetko mení. Keď sedí za pultíkom v opravovni pančúch, sú práve 70. Pomaly sa schyluje k 80. Nylonky aj pančušky, teda naťahovacie nohavičky, sa nosia od dávna. Všetky ženy i dievčatá sú na nedlho zvyknuté a nič iné si nevedia predstaviť, lebo nič iné neexistuje. Nosia ich nielen k minisukniam, ale najmä v zime aj pod nohavice. Kedysi to boli tzv. Zvonáky, rozšírené od kolien k členkom, potom za z iného strihu. Nylonky sú všeobecne rozšíreným spotrebným tovarom. Na rozdiel od spodnej bielizne sú však na očiach, a to dokonca aj pod nohavicami, ak sú roztrhnuté na pete, veď práve tá je najháklivejšia. Farebnosť je tiež jednotná, telová, prípadne čierna, najmä keď danej osobe zomrel niekto blízky. Pohreby, ale aj návštevy koncertov vo filharmónii či divadelných predstavení sa odbavujú v tejto farbe. Pustené očko je pri čiernej oveľa nápadnejšie. Musí mať hladké ruky, aby ešte viac nedodriapala pančuchy, ktoré má opraviť. Preto každý deň opakovane používa vláčny krém Glidoré. Predávajú ho v tube, po každom umytí rúk z nej trošku vytlačí a ruky si natrie. Manikúru musí mať urobenú veľmi starostlivo, žiadne zádery. Nemôže si dovoliť svojimi draplavými prstami, vysušenými po umývaní riadu, dlážok a po používaní všetkých tých čistiacich prostriedkov trhať pančuchy, ktoré ženy nosia na opravu. Ľavú ruku zastrčí do pančuchy, či už jednej alebo spojenej s druhou do nohavičiek, potiahne pančuchu tak, aby sa rukou dostala z vnútornej strany až na koniec, prezrie ju celú a nájde miesto, v ktorom uteká očko. Niekedy si pomôže dreveným hríbikom na štopkanie, inokedy stačí, keď pančuchu natiahne medzi prstami. Do opravy sa preberajú len vyprané pančuchy. Vždy trošku pričuchne, lebo čo ak by to nezistila? A do nejakej drobnej ranky na prste by sa jej dostali baktérie z nohy nejakej nekypy, ako takým ženám hovorievala stará mama. Jemnou, hodvábnou niťou, navlečenou do tenučkej ihly, zachytí napárané očko. Má dobrý zrak a za pultom navyše svieti lampička, lebo v miestnosti bývalej pošty je prítmie. Pultov za okienkami je 8, za každým sedí jedna žena. Prijímajú nové objednávky na opravy, vydávajú opravené pančuchy, preberajú platby za vykonanú prácu, vydávajú drobné a popri tom opravujú pančuchy. Majú otvorené od rána od 7, lebo ženy nosia pančuchy najmä cestou do práce.
Dopoludnia je v miestnosti väčší kľud, len sem tam sa objaví nejaká dôchodkyňa alebo žena v domácnosti či na materskej. Cez deň, keď je príjmov objednávok a výdajov urobenej roboty pomenej, ženy najmä pracujú. A potom zasa približne po druhej popoludní začnú prijímať nové objednávky a vydávať opravené pančuchy. Vyberú ich z vrecúšok a ukážu zákazníčke opravené miesto. Pri veľmi potrhané pančuchy nepreberajú. Ženy to vedia, také im ani nenosia. Niekedy však prinesú pančuchy, ktoré sa tu už opravovali, ale znovu sú roztrhnuté na inom mieste. Diery a pustené očká sú zväčša na pete alebo vyššie na stehne, občas na lýtku, menej často nad kolenom zo zadnej strany. To keď si žena sadla na stoličku, z ktorej trčalo drievko alebo klinec. Opravanie je drahá, oplatí sa viac ako kúpanových pančuch, ale ani celkom najlacnejšie to nie je. Za deň treba opraviť dosť pančuch na to, aby bolo na platy. Nuž ale žijeme v socializme, takže plat sa neráta presne podľa opravených pustených očiek. No zaháľať sa nedá. Keď je menej oprav, ženy dávajú do poriadku papiere, upratujú miestnosť. Je to otravná práca chytať očká a šikovne prepletať ihlou tak, aby sa rana na pančuche zacelila na nepoznanie. Ale zas sú vďačné za každú jednu objednávku.

pracujú 8 hodín a k tomu majú pol hodinu obednú prestávku, čiže pracovnú dobu majú 8,5 hodiny. Zväčša to vychádza do 3:30, ale nie pre všetky. 3 vždy pracujú ráno od 7, 2 od 8 a 4 od 9. Takže tie, ktoré prídu neskôr, zostávajú v práci dlhšie. Aby si aj ženy, ktoré sú v práci dlhšie, mohli doniesť pančuchy do opravy alebo ich vyzdvihnúť. Počas obednej prestávky zvyčajne zájdu do bufetu dolu v budove vedľa potravín alebo si kúpia trochu dietnej salámy, rybací šalát či ruské vajce a 2 rožky. Niektoré si nosia z domu chleby zlepené dietnou salámou alebo syrom. Ale aj tie sa idú aspoň vyvetrať na terasu pred prevádzku. Niektoré chodia fajčiť do kúta terasy, kam z prevádzky nevidno. Potom neskôr, v 90. rokoch, opravovňa pančúch skrachuje. Oprava začne byť drahšia než nové lacné pančuchy. Ak sa niečo veľmi potrhá na pete, žena si to zašije doma. Ak na viditeľnejšom mieste, rovno pančuchy zahodí. No vtedy tam ona už nebude pracovať. Potom neskôr, keď zájde do lekárne, ktorá zostala na tom istom poschodí, kde bola kedysi aj opravovňa pančuch, všimla si, že veľká miestnosť je zatvorená a zvnútra prázdna. A po nejakom čase tam už svietia svetielka, lákajúce najmä mužov do herne. Dvere natreté, aby cez ne nebolo dnu vidno. Ale zatiaľ je prelom 70. a 80. a ona sa po práci z pančuchárne zo párkrát v týždni zastaví u známej. Kedysi to bola jej profesorka angličtiny. Vtedy ju oslovovala súdružka profesorka, skrátene Suška. Neskôr, po páde totality, sa Sušky zmenili na pani učiteľky, skrátene pančelky. Aj ona chcela byť dávno v mladosti, ešte pred maturitou Suškou. Keby bola mohla vyštudovať na pedagogickej fakulte, bola by potom neskôr možno pančelkou. A možno by pri tom povolaní ani nevydržala. Kto vie. Od Sušky, neskôr tety Milatky a potom len Milatky, si preberie veci na prepisovanie na stroji a po niekoľkých dňoch jej ich prinesie naspäť. Ďalej s tým nemá nič. Nevypituje sa, nekomentuje. Ale je rada, lebo pri prepisovaní sa všeličo dozvedá. Je to taký malý kurz. Písací stroj jej kúpili rodičia. Otec veľmi dúfal, že sa dostane na vysokú školu. Len chudák ako si pozabudol, že jeho robotnícky pôvod nie je ten, ktorý sa uznáva naozaj. Nenarodil sa ako robotník ani robotnícke dieťa, ale preradili ho do nej z triedy nepotrebnej inteligencie. Nepokúšala sa dostať na pedagogickú viac ako dvakrát, veď na čo. Občas sa stretne s bývalými spolužiačkami z gymnázia. Štúdium ich veľmi neoslňuje, ale samozrejme ich čaká lepšia budúcnosť než chytanie očiek na cudzích pančuchách. Aj keď taká zubárka, tá sa bude špárať v cudzích ústach. Samozrejme za lepší plat. Občas má takéto myšlienky. Niekedy ich ani nezaženie. Pri chytaní očiek na pančuchách a štopkaní dier je to, ako by ste pozerali film, ktorý však nikto iný nevidí. Aj pri prepisovaní sa občas nudí, ale väčšinou ju tie texty fascinujú. V ďalších 10 ročiach, ktoré ešte nenastali, ju tá skúsenosť posunie. Neuveriteľne posunie. Až na vytúžené miesto redaktorky vo vydavateľstve. Práve Milatka jej dohodí to skvelé miesto. V tých rušných časoch nebude nikoho zaujímať, že neabsolvovala patričné štúdium. Vysoká škola života jej bude stačiť. Keby to vedela pri oprave pančúch, hneď by sa jej vtedy bolo ľahšie žilo. Ale zas bola by netrpezlivá. Všetko je dobre tak, ako je. Zatiaľ zašíva potrhané pančuchy a o svojej svetlej budúcnosti ešte nič nevie. Predstavuje si však, že možno začne písať knihy. Toľko vecí už odpozorovala. Aj trpezlivosti má na rozdávanie, a to dokonca plnými priehrštiami. Ešte nevie, čo presne by mohla písať, ale určite to nebudú romány o láske. Zatiaľ však štopká, chytá očká, prepletá ihlou cez mriežku tak, aby vyplnila prázdne miesto na pančuche. Väčšina z nich je telovej farby, biela len veľmi výnimočne, občas čierne,
prinášajú ich ženy so smutnými, vychudnutými tvárami. Na takúto prácu neexistuje škola. Vysoká ani nízka, všeobecná ani učňovská. Na základnej škole mali ručné práce, to je ako kvalifikácia na túto robotu stačí. Navyše má jemné prsty, ako dieťa hrala na klavíri. Bola to povinná jazda, výbava pre deti z rodín, ktoré neboli, nemali ako byť lepšie, ale nechceli byť ani horšie a deťom sa snažili ponúknuť niečo viac. Práve vďaka klavíru sa potom tak ľahko naučila písať na stroji. Jedna ruka píše to, druhá doplňa ono. Na klavíri jedna ruka hrá v husľovom kľúči, druhá v molovom. Treba čítať noty v dvoch kľúčoch, zladiť ich, ruky, noty, tóny. Niekedy aj nervy, najmä učiteľkine. Veď len tá predstava. Taká žena vyštuduje konzervatórium, má sluch, nadanie, muzikalitu a celé hodiny počúva, ako tupé, nahluchlé polená nevedia hrať, nechce sa im, nebaví ich to. Zase si necvičila. To je možno aj horšie, ako chytať pustené, utekajúce očká na potrhaných pančuchách. Na stroji píše rada. Ale chodiť do práce a ťukať do stroja, to by nechcela. Súťažiť v počte úderov za minútu? Čukať do stroja cudzie myšlienky alebo aj nemyšlienky, len také blabotanie, frázy, závery rôznych zjazdov komunistickej strany alebo zápisnice zo schôdzí ROH, čiže roh, nie roh hojnosti, ale odborové hnutie. Aj tu, pri pančuchách jej strhávajú z platu pár korún, lepia jej za to známky do malej knižočky. Je to automatické, o to menej dostáva na ruku. Výplatu majú vždy okolo 6. podľa toho, či ten deň padne na víkend alebo nie. Stoja v rade pred okienkom účtárne spolu s kuchárkami z dolného bufetu a majstrami z autodielne, ktorá je umiestnená v prízemných priestoroch budovy. Niektoré ženy od pančuch s nimi trošku špásujú. A niektorí muži z dielne zasa s nimi. Ale ju to až tak nezaujíma. Nie, že by nimi pohrdala, to nie. Automechanik je dobré povolanie pre rodinu. Len sa na to ešte necíti. S kamarátkou chodieva do kina, niekedy do divadla, boli už aj na koncerte. Na diskotéky prestala chodiť. Boli tam dvakrát a cítili sa veľmi trápne. Všetci trsali do kruhu. Zjavne to celé malo jediný cieľ, niekoho si nájsť. Ale ako si môžeš hľadať niekoho, keď sa všetci natriasajú, tvária sa na hlúplo a celé je to spotvorené diskosvetlami? Prečo sa tam ľudia správajú ako 14-roční? Spýtala sa na to kamarátky po druhom raze a viac na diskotéku nešli. Keď sa nedostala na pedagogickú fakultu, otec jej radil, nech ide na ekonomickú. Účtovničky potrebujú všade. Ale mama bola proti. Kedy si robila v účtárni a poznala prípady žien, ktoré boli v 50. rokoch vo väzení za spreneveru, lebo sa pomýlili o jednu nulu alebo také niečo. No pravdepodobnejšie bolo, že na ne hodili chytráctvo niekoho iného. Mama ju dobre pozná, vie o nej, že verí aj ľuďom, ktorým by nemala, lebo keď im neverí, cíti sa zle. V žiadnom prípade nemôže robiť účtovníčku. Možno by sa mohla zamestnať v knižnici. Výpožičky, zakladanie vrátených titulov, registrácia nových, v menej vyťažených hodinách by si tam mohla čítať knihy. Mohol by to byť jej sen, ale radšej ho ani nezačne snívať, aby jej potom nebolo ľúto. Veď knihy sa dajú čítať aj doma. Sekretár v obývačke je nimi napchatý. Sny sú na to, aby sa snívali. A keď sa neplnia, zbytočne zhorknú. Človek sa začne ľutovať. A pritom sen premenený na skutočnosť vôbec nemusí byť tým najlepším, čo vás v živote stretne. Na knižnicu nemá príslušné vzdelanie. A pokoj má aj tu. Nikto ju odtiaľ to nevyhodí. Kto by sa už driapal na takéto miesto? Toto nie je trafika pre manželky stranických funkcionárov. Ženy, ktoré chytajú pustené očka, sú skromné, pokorné, majú šikovné prsty, akurát, že ich nejako inak nevedia uplatniť. Mohli by vyšívať, ale na to treba fantáziu a dôvod. Lebo čo s vyšitým obrusom?
darovať, prestrieť doma? A za toto ich aspoň platia, aj keď nie Boh vie ako. Ženy potrebujú pančuchy, nosia ich aj v tuhej zime a dokonca aj v lete, najmä večer do kina, na rande. Nohy v pančuchách vyzerajú lepšie ako bez nich. Patrí sa mať nohy obalené do snivého jasu nylonových pančuch. Čo nasleduje po odbalení? Aký je rozdiel medzi snovými nohami v pančuchách a skutočnými holými, keď už sú nylonky nielen potrhané, pohodené na dláške? Nie je jej vec. Za pultami sedia ženy, prijímajú objednávky, vydávajú opravené pančuchy a medzi tým chytajú očka, zašívajú, štopkajú. Vedúca nejaký čas premýšľala, že by vyčlenila jednu z nich, aby len prijímala potrhané a vydávala urobené, ale ženy sa vzbúrili. A čo ak neodhadne prácu a príjme aj niečo, čo sa už nedá opraviť? Čo ak toho príjme priveľa? Takto, keď jedna príjme priveľa a nestíha, posunie prácu ďalej. Ak je diera priveľká, alebo je tam nejaký iný problém, vysvetlí zákazníčke, čo môže čakať. Ženy sú väčšinou uznanlivé a majú aj zlé svedomie, že tie pančuchy tak rýchlo rozklbali a že to tieto tu musia opravovať. Ktorá zákazníčka by si to chcela s jednou z nich vymeniť? Pančuchy sú jemnučké, ženy ich dostávajú ako darček na Vianoce, na meniny, narodeniny, na MDŽ. Voňavé mydlo a pančuchy. Na rozdiel od iných tovarov sa tieto dajú zohnať, väčšinou. K tomu bomboniera, karafiát a je to. Teraz sú v móde také nové kvety, voňavé, drobné, frézie. Zaujímavejšie a nápaditejšie než karafiát, menej háklivé ako gerbera alebo rúža, ktorá sa ľahko môže zadrapiť do pančuchy. Každé očko uteká inak, ale vždy v smere priadze, čiže nadol alebo nahor, nikdy nie do boku. Treba ho zachytiť celkom na konci jeho úteku a potom pomaly, postupne, trpezlivo prevliekať cez priadzu. Nič sa nesmie oklamať, bola by to šlendriánska robota. Hlava je prázdna, oko sa sústredí na drobné nitky, cez ktoré treba jemným háčikom alebo ihlou prevliekať nitky. Čas beží, myšlienky utekajú ako to očko, iba že tie netreba chytať. Nech si letia, či sa párajú, alebo navliekajú, je to jedno. Ženy, ktoré prinášajú roztrhané pančuchy, sú milé, nesprávajú sa povýšenecky, poznajú tú prácu. Keď sa im stane galiba s pančuchami cez víkend a treba ísť do spoločnosti, musia si poradiť sami. Ak dieru zakrýva sukňa, pomôže aj lak na nechty. Tam, kde sa očko rozbehlo, sa kvapne trošku laku a očko zastane. Také pančuchy sa už ale nedajú opraviť. Od šéfky majú prísne zakázané brať ich. Dnes nepôjde po texty na prepis. Ešte má nejaké doma. Dnes pôjde do kina. A ráno ide do práce na 9:00 a popoludní o to neskôr odíde. Potom sa zastaví u profky, teda bývalej sušky, už vlastne kamarátky. Dajú si spolu kávu. Možno aj cigaretku na balkóne. Vždy sa môže na niečo tešiť. Občas v električke alebo autobuse pozoruje ženské nohy. V lodičkových topánkach, niekedy na ihličkách, natiahnuté do pančúch. Lesklé, elegantné, štíhle, alebo aj nie. Niekedy trošku opuchnuté. A rozmýšľa. Ako dobre som si vybrala. O prácu len tak neprídem. Toľko pančúch a také háklivé. Očko sem, očko tam. Zajtra príde ďalšia várka na opravy. A potom, po rokoch, keď sa svet zmení, to bude zasa iné. Ale o tom sa nedá dopredu premýšľať. Na čo by sa toho bála, keď nevie, čo to bude a či vôbec niečo bude? Na žiadnu zmenu to nikdy nevyzeralo. A tešiť sa tiež nikdy veľmi nebolo na čo. Teraz je toto. Pančuchy. Vďaka za ne americkým vojakom.

Bútľavá. Alica sedí v kuchyni a pije kávu. Matka rapoce o otcovi, potom o kolegyni a ešte aj o svokre, Alicinej starej mame. Postupne sa na všetkých sťažuje. Alici sa ani dnes nepodarilo vyšmiknúť. Keď sa jej matka po príchode z práce spýtala, nedáš si so mnou kávu, Alicka? Videla na nej, že sa potrebuje vyrozprávať. Tak im urobila dve presá, vytiahla z kredenca keksíky, dennodenný rituál. Matka sa jej nikdy nespýta, či sa to u nej v práci dá vydržať, či sa chystá večer von, čo plánuje na víkend

pred matkou nepreriekla. Nevyhla by sa tirádam o škodlivosti fajčenia pre ženský organizmus. Od kolegyne prešla plynule Galicinej starej mame. V matkinom rozprávaní je to celkom iná osoba, než akú Alica od detstva pozná. Matka za ňou dnes po práci zašla na požiadanie otca a teraz sa z toho musí vyrozprávať. Bútľavú vrbu robí, ako vždy, Alica. Niekedy si hovorí, že možno z toľkých rečí celkom spráchnivie, stane sa z nej skutočná bútľavina. Matka rozpráva a rozpráva, káva jej vychladla. Alica tú svoju dávno vypila a šupla by do seba aj matkinu, ale hanbí sa opýtať, či môže. Aj tak sa jej nedá skočiť do reči, iba že by rozprávali dvojhlasne. Alica si predstavuje, ako matka pred sebou vidí namiesto nej bezodný otvor, do ktorého rozpráva a rozpráva. Čo ak sa do nej matka prepadne a bude v dcériných útrobách ďalej mlieť o kolegyni, starej mame, otcovi? Alicu začína bolieť hlava. Našťastie, na to sú tabletky. Škoda, že nemá nejaké aj proti práchniveniu. Keď matka urobí pauzu, Alica využije situáciu a začne sa tiež sťažovať. Šéf si ju dnes zavolal na koberec, lebo nestihla načas pripraviť nový rozpočet. Matke chvíľu trvá, kým sa chytí. Ale v zápätí na Alicu zhrozene vykríkne, že šéfa treba počúvať. Aspoň sa tvár, že ho berieš vážne. Ak by Alica v tej chvíli vstala a odišla, mali by nejaký čas tichú domácnosť. Otec by si to ani nevšimol. Jasné, máš pravdu, povie Alica rezignovane a odmlčí sa. Nesmieš sa hneď urážať, čo ak prídeš o robotu, povie matka zmierlivejšie. A keby som ti povedala, že ma otravuješ s tými svojimi výlevmi, rozšuli sa Alica v duchu, ale pery má pevne zovreté. Mlčanie je ešte ťaživejšie, než to večné počúvanie matkyných rečí. Po chvíli sa ponúkne, že urobí večeru. Vstane a opýta sa matky, čo by si dala. Nie som ešte hladná. Niečo si potom urobím. Namietne. Och Bože, pomyslí si Alica, čo som komu urobila. A nahlas prehodí. Idem sa prejsť. S kamarátkou? Ty sa máš, ja už nemám nikoho. Kam sa podejem? To je psycho, povie si v duchu Alica. Odsťahovať sa? Čo ak bude spolubývajúca horšia než matka? Ten Skina je ešte len rozpracovaný. Predtým raz meškal, už chcela odísť, keď prišiel. Nevedela, či sa má tváriť otrávene, šťastne alebo nejako. Dokonca ho upodozrievala, že ju chcel vyskúšať, či neodíde, a ona zrazu nevedela, či obstála. Možno jej čakanie vyhodnotil ako nedostatok sebaúcty. Kto vie, či ten chlap vôbec má vlastný byt? Kam sa ponáhľaš? Zakričí za ňou matka. Veď by sme si mohli v kľude ešte posedieť a porozprávať sa. Váha na prahu, ale keď si predstaví dusno po návrate, postaví sa ku kuchynskému pultu a začne krájať cibuľu. Možno urobí praženicu, možno lečo. Matka zatiaľ rozoberá neznesiteľnú povahu. Alica nevie, či starej mami alebo kolegyne v práci. Prikyvuje. Zasa si pekne rozumejú, ale len na chvíľu, lebo keď sa jej matka čosi spýta, duchom neprítomná Alica netuší, čo povedať. A matka skríkne, ty ma vôbec nepočúvaš, nikdy, môžem sa aj roztrhať. Večeru jedia pomaly a mlčky. Alica zúfalo sleduje ručičku nástenných hodín. Raz predsa musí doraziť až k číslu 7. Vtedy Alica zapne televízne správy. Dívať sa na ne nedá, ale konečne bude v byte rozprávať niekto iný. A ona to nebude musieť počúvať.

Počúvali ste čítanie z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Interpretovala Jana Pilcová, hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Ľubomíra Feldeka O rozprávkovej niti. Číta Jozef Kroner.

0: Žil raz v našom mestečku krajčírsky majster pán Hladidlo a ten mal učňa Benjamína a v skrini klpko, o ktorom hovorieval. To klpko je veľmi vzácne, lebo je to klpko rozprávkovej nite. Použijem ho, až raz budem šiť rozprávkové šaty. Dovtedy nech sa ho nikto neopováži dotknúť. Áno, uhádli ste. Učeň Benjamín sa vzácneho klpka dotkol. Vybral ho zo skrine, o chvíľu už s ním bol na lúke. Áno, opäť ste uhádli. Nie len s klpkom, i so šarkanom, lebo sa blížila jeseň, šarkaní čas. Bola, že to sláva, keď sa vzniesol Benjamínov šarkan na rozprávkovej niti do výšky. Ako nič premenil sa na maličkú bodku a skôr, ako sa Benjamín nazdal, zmizol za obzorom. Keby len šarkan, ale zmizlo i klpko rozprávkovej nite z ruky učňa Benjamína. Ostal mu z tej nite v ruke púhy konček. Stihol ešte zachytiť ten druhý so šarkanom. Preľakol sa učen Benjamín, začal rýchlo rozprávkovú niť zasa namotávať. Nože, že sa pri namotávaní zvykne kráčať, ako namotával, tak i kráčal. Čo si, kam si, bol kusisko cesty za mestečkom. A bol už súmrak a na oblohe sa objavila večernica. Benjamín, nezdá sa ti, že by si sa už mal vrátiť? Zdá, večernica, zdá, odpovedal Benjamín. Ale akože sa môžem vrátiť bez rozprávkovej nite? Musím ju najprv namotať. Povedala večernica. Tak či aspoň zahrám do kroku, aby sa ti lepšie namotávalo. A večernica začala svojimi lúčmi poťahovať po niti, ako keby jej lúče neboli lúče, ale sláčik a tá niť, ako keby nebola niť, ale huslová struna. Po večernici vyšlo ešte tisíce hviezd a keď videli, že večernica vyhráva na niti, spustili z oblohy aj oni svoje lúče ako sláčiky a vyhrávali na niti tiež. V tom čase sa práve krajčírsky majster pán Hladidlo vracal domov nočnou ulicou a šomral si po podnos. Ach, ako mi je dobre na duši. Ako keby mi niekto vybral vatu z uší a ako keby som počul, čo obyčajne nepočujem. Zdá sa mi, že vzduch je plný rozprávkovej hudby. Patrilo by sa, aby som teraz, keď mám takú rozprávkovú náladu, ušil tie rozprávkové šaty, na ktoré sa už toľké roky chystám. A pán Hladidlo začal poskakovať ako malý chlapec a doposkakoval až domov. A doma hneď zamieril k skrini, kde mal uložené klpko rozprávkovej nite. Keď klpko v skrini nenašiel, hneď sa začal zháňať po učňovi Benjamínovi. A keď vysvítlo, že nie je doma ani učen Benjamín, začal pán Hladidlo hromžiť a hromžil tak, až sa triasol celý dom, ba keby len dom, ale triaslo sa i jeho okolie, triasla sa zem, triasla sa obloha a na oblohe sa triasla rozprávková niť a na rozprávkovej niti sa na jednom konci triasol učeň Benjamín a na druhom sa triasol šarkan, ktorý sa práve v tej chvíli vznášal nad ostrovom Borneo. Na ostrove Borneo nastal poplach, akože by nenastal, veď v prorockých knihách ostrova Borneo stálo napísané: jedného dňa sa nad ostrovom Borneo objaví šarkan a bude sa strašne triasť a prinesie obyvateľom ostrova Borneo nešťastie. Toto nešťastie potrvá až dovtedy, kým šarkana nejaký udatný mládenec nepremôže. Tomu potom kráľ ostrova Borneo dá za manželku svoju dcéru. Nuž a keď obyvatelia ostrova Borneo videli, že sa nad nimi trasie Benjamínov šarkan, pomysleli si: nešťastie je tu. Nevedeli síce, aké nešťastie, ale pre istotu sa dali na útek zo svojich domovov a poskrývali sa v hlbokých lesoch.
1: Na druhý deň ráno priputoval na ostrov Borneo Benjamin, zmotal posledný kúsok rozprávkovej nite a trasúci sa šarkan sa mu zniesol z oblohy k nohám. Len čo to uvideli obyvatelia ostrova Borneo, naradovaní povybiehali z lesov a začali udatnému mládencovi hotovať svadbu s kráľovskou dcérou. A tak vás iste neprekvapí, keď vám poviem, že pán Hladidlo dostal zrazu balíček a v balíčku bolo klpko rozprávkovej nite a pri klpku takýto list. Milý pán majster, ponajprv si vás aj pani majstrovu srdečne pozdravujem. Nehnevajte sa na mňa, že som si vypožičal z vašej skrine klpko rozprávkovej nite. S pomocou tohto klpka dosiahol som veľké životné šťastie. Zakrátko budem mať svadbu s dcérou kráľa ostrova Borneo. Pripojenie vám klpko rozprávkovej nite vraciam a zároveň sa na vás obraciam s prosbou, aby ste ušili pre moju budúcu ženu rozprávkové svadobné šaty. Zaplatím vám za ne bohato. S pozdravom, váš bývalý učeň Benjamin Borneo. Prečítal si pán Hladidlo list, uložil klpko rozprávkovej nite nazad do skrine a pretože bola práve sobota, šiel na pivo. Z piva sa stalo 10 pív, zo dňa sa stala noc a keď sa pán Hladidlo vracal nočnou ulicou domov, takto si mrmlal po podnos. Zase som vypil 10 pív, zase mi bude po nich dobre na duši. Zase mi bude tak, ako keby mi niekto vybral z uší vatu a ja budem počuť rozprávkovú hudbu. A len čo ju začujem, dobehnem domov, navlečiem do ihly rozprávkovú niť a ušijem pre nevestu svojho bývalého učňa Benjamína rozprávkové svadobné šaty. Lenže darmo pán Hladidlo napínal uši, nejakú rozprávkovú hudbu nepočul. Akože aj mohol. Klpko rozprávkovej nite ležalo v skrini, na čom mala večernica a ostatné hviezdy vyhrávať. A tak keď pán Hladidlo prišiel domov, navliekol si do ihly niť celkom obyčajnú a ušil celkom obyčajné svadobné šaty. Ale treba povedať, že i tak boli veľmi krásne. Najkrajšie, aké kedy na ostrove Borneo videli. A čo sa stalo s klpkom rozprávkovej nite? Nuž, čo by sa stalo? Krajčírsky majster pán Hladidlo ho predal. Komu? Nuž, komu inému ako mne. A ja som tou niťou, deti, vyšil pre vás túto dnešnú rozprávku.

o rozprávkovej niti vám porozprával Jozef Kroner. Dramaturgia Viera Janusová, zvuk Zdeno Halamík, réžia Juraj Raška. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1979.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: A Marek už reňa let hrajale. Andro a dadive sutno romano lau, šunena o interesantné interviu, teho nevypenia sa ve prekaltumen de kierďa Erika Godlová. A če na menca, pašo mikrofono zhyni e Dominika Baďová.
2: Somukľas o prezidentos Václav Havel le Romenge. Pánčto oktobro steo je kto prezidentos palo novembros oktovardešte eňa. O Václav Havel. Doresľaha z eňa vardeš berša. Sohynie je kto búti. Savia menge Havel pre godíka našo nás leskronav. Nekbuter ekovli revolúcia. O ideála palo čačipenthe kamiben. O čačipenthe o kamiben. Hine zorale dersar ocho chavibente na kamiben. O dathe mange džal prekale godi. O dahin vareso, so ste paťa v savoromiro dživipen. Vašo amare roma, Andro Čechiko te Slovátiko, Václav Havel sa zo maja kozandro berša, save sa z bud páre. Kana sa sper do rasizmus, čoripen, postsocialistická problémy. Džiada dives prelestele peren šukares. Denleske pativ, aj si sar imar paleste na chudľas, nisavo moderno politikos. Václav Havel sa z ojekto lídros pro nekučeder tán, savo amendar le romendar na kerďas o administratívno problémos. Dikelas amencar le partneren, prosajek učipen. Havel bud sik a chalilas hoj e sloboda, palo berš ezeros eňa šel ochtovardešte eňa, naškite pirel, čale majoritake. Imar nila je, andro eňa vardešto berš, geľas pro festivalo z Romfest andro líšeň, pašo Brno. Odoj pro pódium zorále zva kerelas pale purani politika, savi kerelas e asimilácia, savi kamelas le romendar te kerel le goren. Kálen. Pundrades akceptingas o čači penle romengro pre romani identita. O eňa vardešte berša sa spáre. Palo fóra pire nás o neonacista, palsave o politika na kamenaste penel, hoj sa čačes nacista. Havel oda pengas. O rajipen pandelas o jáka, unakerelas nič leskine denca. Václav Havel, andro berš ezeros eňa šel. Eňa vardešte panč, gelas andro leti pašo písek, kajkerďas o monumento z Leromenge saven murdarde andro holokaust. Andro berš ezero zeňa šel eňa vardešte ochto na pandlas Leromen save mardele extremista z Miroslav Sládek paloleskre provokácii. Paťalas ho o štátos naštite dikhel ča pro konsekvencii. Tena dikhel e rasisticko motivácia. Andro leskre tými bešenast he o Roma. Pre aversera Havel saro prezidentos nachudľas o kompetencii tela čarel savoro. Bud familii špeciálno romane, našade o sociálno statusos e buti, o love e segregácia chudľaste bárov, o užari pena sa zbáre, o doresi pena cikne. Te avka, Václav Havel a čel sar o symbolo spale éra, kana o roma čáče spaťa nás, hoj chudena o rešpektos androslobodná komunity. Na savoro hino našado, no je situácia čáčes náne ajsi, sarpaťa nás. Kodžanel so preodáb hendiahás o jekto demokraticko prezidentos, Václav Havel.
1: O Alan Bartuš hino o skladatelis a bašavel prezingora. Hino Katar Lučencos. O Alan Pirelas Andro Cirkevno Konzervatórium Požoňate a Palis Učisi Kardi ke Viena. Leskero Živi Penžalas Gi Andro Prestížno Manhattan School of Music Andro New York. Buter Imar Penela of Korkoro.
3: Ako 5-ročný som začal hrať vlastne na klavíri, aj keď som chytal rôzne nástroje a od malička sa u nás tradovala muzika, pretože otec je kontrabasista, starky hral husle a vlastne celá rodina sú muzikanti aj z otcovej, aj z maminej strany. No a keď som mal 12 rokov, som sa v podstate k tomu postavil troška vážnejšie a začal som cvičiť. Začal som intenzívne pracovať na klasickej muzike. To som začal cvičiť a rozvíjať v podstate. Cez to som spoznal klavír, to znamená, ovládol som aj technicky ten klavír. Na tej klasike to je veľmi dôležité. No a samozrejme, ja som si už od malička ako keby hrával popové skladby Michaela Jacksona, Stevie Wondera, Whitney Houston, rôznych interpretov, čiže dá sa povedať, že moje hudobné korene veľmi silno sú ovplyvnené R&B a pop muzikou, ktorú milujem v podstate. A keď som mal 14 rokov, som si vypočul prvú platňu jazzovú, bolo to Oscar Peterson Trio, Night Train, a vtedy ma to tak zaujalo, že som si povedal, že jedného dňa by som chcel byť ako keby jazzový umelec.
0: Aké si mal detstvo?
3: Detstvo som mal krásne, bez mobilov, úplne bez sociálnych sietí, za čo som stále rád, aj keď vlastne v tej dobe už niektorí mali mobily. Ja som vyrastal na dvore, mali sme takú krásnu bytovku v Lučenci a krásne ihrisko, tam som sa hrával. Mal som strašne veľa kamarátov, no ale detstvo mi v podstate skončilo asi tak 12-13 ročnému, čo si myslím, že je úplne zdravý vek.
0: Chodil si aj na základnú umeleckú školu, tam si začínal, alebo...
3: No, ja som nastúpil ako 5-ročný ako na základnú umeleckú školu v Lučenci, ako výnimočný talent, a ako hovorím, ja som sa tomu už začal venovať veľmi skoro 5-ročný, ale vážne som to začal brať až 12-ročný. Ale chodil som do hudobnej k pani Jarmile Balážovej od 5 rokov v Lučenci. Na základnej umeleckej škole to bolo v pohode, pretože som to nebral ešte tak seriózne, ale bavilo ma to strašne, ma to bavilo a chcel som proste hrať, ale bolo dobre mať od začiatku vlastne nejaké vedenie, ktoré som mal od pánov učiteľov a taktiež aj doma, hlavne od môjho otca, a bolo to super.
0: Hovorí sa, že roky na strednej škole sú tie najlepšie. Ako to bolo u teba?
3: Ja som vlastne tú strednú školu mal len krátko, pretože som rovno nastúpil na univerzitu, na výšku do Viedne, kde som bol prijatý na Musik und Kunst Universität vo Viedni. A tam ma vlastne prijali na jazzovú muziku aj klasickú. Ja som sa rozhodol, že pôjdem tou jazzovou cestou. A súčasne som si dorobil maturitné vysvedčenie v Bratislave na konzervatóriu.
0: Kedy si išiel do tej Ameriky a čo ťa tam stretlo?
3: Do Ameriky som sa rozhodol ísť pred, tuším, keď som mal 21 rokov, a kým som sa prihlásil na Maintenance School of Music, a kým ma prijali ešte asi rok. No a v podstate ja som pred, neviem, keď to teraz bolo, asi to bolo 2023, som odišiel do Ameriky študovať. Bol som prijatý na Maintenance School of Music a no, bolo to pre mňa úplne iné, pretože Amerika je úplne iný svet. My ho poznáme len z filmov a časopisov a veľmi veľa vecí je ovplyvnený americkým vplyvom, teda s tou muzikou alebo kultúrou alebo fashion a tak ďalej. Ja som to chcel zažiť na vlastnej koži, no a samozrejme prvý týždeň alebo tak som mal nejaký taký kultúrny šok, pretože je to úplne iný svet. Realita je taká, že hlavne treba byť proste silný vo svete a nemôžeš v podstate nikdy sa nechať spustiť dole, pretože Amerika ti dá zabrať a nie je to pre každého. No ale som rád vlastne, že som tam makal, pracoval na sebe a postupom časom som si urobil kontakty, ktoré som získal na tých jam sessionoch, ktoré sa konali v kluboch, a tam si ma ľudia aj všimli a začali ma volať hrať. Čiže ja som bol veľmi šťastný, že som vlastne zažil to hranie tej jazzovej muziky na tej najvyššej úrovni, akej sa dá, a hral som s tými umelcami proste na tých pódiach a zažil som to, aké to je vážne hrať jazz.
0: Ty si vlastne úzko spätý so svojím otcom, lebo chodíte spolu hrať a vlastne od malička ťa vedie aj on k tej hudbe, on mi to hovoril, keď tu bol. Mm-hmm. A ako by si popísal tento vzťah?
3: Ja ho mám veľmi rád, samozrejme je to môj otec a som mu vďačný vlastne, že ma od malička viedol a taktiež, že mi vlastne naštartoval tú kariéru. Pretože nie každý má to šťastie v rodine, že ho rodičia podporia. Ja som veľmi rád, že mám vlastne takých rodičov, ktorí ma doteraz tom podporujú v tej muzike. A samozrejme, keď tam je tá podpora od rodičov, tak je to, myslím si, oveľa ľahšie ako pre niekoho, ktorý musí vlastne s rodičmi bojovať. Čiže ja mám s otcom veľmi dobrý vzťah a my tiež spolu aj hrávame, robíme nahrávky, máme spolu albumy a som veľmi rád vlastne, že ma podporuje. Mám na konte 3 albumy ako líder a tuším 12 ako sideman, čiže tých albumov mám už dokopy, keď spočítame tam, kde som ako spoluhráč na albume, tak je ich asi 14, no. Wow. Ak dobre počítam, ale práve chystám nový album, ktorý sa nahrával minulý rok s Michaelom Modem, je to bubeník od Kenny Garretta. Album má názov Deep Roots, čo znamená vlastne hlboké korene. A práve teraz to riešime, chystáme sa ho vydať a veľmi sa teším, že vlastne som skomponoval muziku v New Yorku, v Amerike, a má to úplne iný charakter ako doteraz, čo som všetko skomponoval.
0: Bojoval si niekedy so svojou identitou v živote?
3: Nikdy som nebojoval, som práve že na to veľmi hrdý, že som Róm pôvodom a aj na tieto teda korene, hlavne na tieto korene som extrémne hrdý, pretože moja celá rodina boli rómski hudobníci, či už z otcovej strany alebo z maminej. A ja sa k tomu veľmi hrdo hlásim, ale žiaľ v Amerike ani veľmi nevedia, že čo to je pojem Róm. Čiže musel som im niekedy vysvetliť, ale samozrejme v Európe my všetci veľmi dobre vieme, čo to znamená byť Róm a nikdy som to nemusel nikde popierať, pretože nikdy som sa nestretol s nejakým extrémnym rasizmom. No. Moje životné motto je, aby som robil muziku pre ľudí, aby som rozdával s tým radosť, lásku samozrejme, alebo aj iné pocity, ktoré si ľudia môžu z toho zobrať. A no tak moje posolstvo je v podstate šíriť tú muziku do celého sveta a dúfam, že sa mi to podarí.
0: Čo pre teba znamená jazz?
3: Jazz pre mňa znamená disciplína, sloboda, ale samozrejme je to ten pocit taký, ktorý zažiješ pri hraní, keď sa hrá tá jazzová muzika, ktorý sa vlastne nedá opísať, ale chcel by som uviesť na prvú mieru, že akože sloboda, všetci rozpovie, že to je slobodné a tak, ale no, jazz treba študovať, je to jazyk, ktorý sa študuje, ako keby študuje niekto slovenčinu, ktorú mimochodom, pardon, už tak často nerozprávam len doma. Normálne rozprávam anglicky a tak, nemecky, ale v podstate jazz je jazyk, to znamená, študuje sa ako angliština, alebo študuje sa ako slovenčina, je to vlastne len v hudbe. Je to hudobný jazyk, ktorý treba mať zvládnutý, ten language treba mať, čiže je tam tá sloboda, ale nie je to tak, že zahrá hocičo. Akože niektorí ľudia môžu mať taký názor, ale vôbec to tak nie je.
0: A kto ťa naučil ten jazyk? Ako si sa to učil?
3: Prvé moje kroky boli, že som sťahoval nahrávky. Sťahoval som soul a hlavne veľa počúvať. Treba počúvať všetky nahrávky, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré sa ti páčia hlavne. Najmä preto som aj začal robiť jazz, lebo sa mi to páči. Čiže tú muziku fakt musíš milovať, keď ju chceš robiť na tom najvyššom leveli. A sťahovanie soul, počúvanie a hlavne veľmi dôležité je hrať potom v kapele naživo a získať tú skúsenosť na stage, na pódiu, pretože tú skúsenosť, čo získaš na pódiu, ťa nikto nenaučí. A môžeš cvičiť aj 10 hodín denne, ale keď nebudeš na pódiu, tak to nemá zmysel.
1: O dešuochto ročníko z Roma Spirit imar Janel Peskere finalisty. O prípravno výbory Zabešľa a Kidelas Avrile finalisten. Amen pes Arakľamla autorka Haroma Spirit Ľubomíra Slušná Franc.
4: Prípravný výbor zasadal a mal veľmi náročnú úlohu, pretože musel vybrať zo 43 nominácií po troch finalistov v každej kategórii a ono naozaj to nie je jednoduché, ale som veľmi rada, že ten výber je transparentný, pretože prípravný výbor tvorí spolu 18 ľudí, takže to je naozaj ako pekný počet a všetci sa zúčastňujú. Myslím si, že tam bola len jedna jediná absencia kvôli chorobe a podarilo sa teda vybrať po

No a nachádzame sa vo fáze, že uzatvárame program, dramaturgiu a v podstate všetky tie technické veci, príprava scény. Takže všetci pracujú na plné obrátky, celý tím asociácie. Musím pochváliť, lebo celý tím asociácie je skvelý. A iba preto sa to darí robiť, aj keď rozpočet máme na to nízky. A rozpočet je nízky a robíme to, by som to nazvala nízkonákladové, ale máme tak dobrých aj spolupracujúcich partnerov, že vlastne všetci priložia ruku k dielu a potom ten výsledok je ako taký, aký je. A tento rok máme niekoľko prekvapení, takže nemôžem hovoriť o nich, keďže sú to prekvapenia. Lebo je taká vec, že máme 18. výročie. A 18. výročie je dospelosť. Takže máme tento rok veľa prekvapení, lebo oslavujeme narodeniny významné. A potom od budúceho roku budeme mať aj niekoľko zmien. Ale čo by som chcela povedať, že my vyberieme tých finalistov a potom ich oslovujeme a im oznámime, že boli nominovaní a že postúpili do finále. A mne pripadla taká milá úloha, ako vždy, že ja tých finalistov obvolávam a ja im vlastne poviem, že čo sa udialo a tak ďalej. A keď sa ma niekto spýta, že vládzete to robiť, alebo proste 18 rokov a to, viete čo, keď obvolám finalistov, tak ďalších 18 rokov to kľudne môžeme robiť, pretože tam je toľko pozitívneho. Tam sú tak úprimné reakcie a ja som proste od nejakých, že wow, wow, super, idem to rozdýchávať, hej, alebo že neskutočné, ja s údivom tlieskam vždy, keď vidím Roma Spirit v televízii. To myslíte vážne, že nás niekto nominoval, niekto si nás všimol? A to hovorí človek, ktorý celý život robí pre Rómov. Takže to pre mňa bolo ako neuveriteľné, že tento nie je jediný, ale že ani nečakal, že vôbec niekto by ich nominoval. A on robí tú prácu podľa mňa od svojich 18-20 rokov. Hej? A má proste, čiže minimálne 40 rokov. Potom také, že jej, ako mi bije srdce, to nemyslíte vážne. A veľmi sa mi páčila ešte taká reakcia, že toto si ukladám do mojej kategórie, no toto nevymyslíš. To sa mi páčilo. Potom utekám to povedať kolegom. Hej? Také akože, ako úprimné a každý, ako všetci to prijali, veľmi sa tešia. A ešte aj také, že 10 rokov to robíme. Mysleli sme si, že nikto o tom nevie. Hej? Že 10 rokov to robíme, lebo nič nepropagujeme. Nemáme na to peniaze a mysleli sme si, že nikto o nás nevie. Takže veľmi, veľmi autentické reakcie a veľmi silný výber. Samozrejme, v každej kategórii aj starostovia sa tešia, aj zamestnávatelia. A máme veľmi zaujímavé kombinácie, lebo vždy z tých troch, ono v podstate nie sú, hej, nemôžu byť rovnaké, ale aj sú veľmi iné. Čiže aj tá kategória kultúra, každý rok ma prekvapí, že sa tam nájde niečo, čo je, hej, lebo ľudia si predstavujú, že Rómovia, to je, ako to vieme, ten stereotyp, hej, nie len negatívne, ale keď si predstavia pozitívny stereotyp, tak si predstavia, no jasne, tancujú a spievajú, poznáme to. My tam máme proste neuveriteľné osobnosti, takže poslucháči sa majú na čo tešiť a bude ten gala večer 29. novembra večer v Slovenskom rozhlase, vo veľkej sále Slovenského rozhlasu a potom v televízii bude vysielaný tento program na STVR 2 10. decembra na Medzinárodný deň ľudských práv večer o 8. myslím 8:10. A ešte poviem takú zaujímavú vec, že znovu od minulého roku pokračuje

0: Mama Spirit aj v Českej republike. Oni mali prestávku, takže oni majú 8. ročník Mama Spirit a pokračuje v Českej republike a bude vysielaný v priamom prenose 10. decembra na Medzinárodný deň ľudských práv o 8. večer na ČT2. Takže, čo ma teší, že Česko-Slovensko bude Česká a Slovenská televízia, takže sa to spojí do Česko-Slovenského Roma Spiritu.
1: Amare Rania Teraja Palikera stumenge hoj sa nastišunel o Romanolau. E relácia prekal tumende kerdia e redakcia vašo národnosť na programy Radio Patria Štúdio Požoňate. Pašal mikrofónu stumence SAS e Dominika Baďová.
2: Bolo 19 hodín. Rádio Patria.

Dobrý podvečer, milí hosti, dorohí sluchači. Pozdravujeme vás z Košického rozhlasového štúdia STVR na ďalším publičním zápisí relácií Tak ti poviem. Dnes rusínsky špeciál. Kamiana je názva verchu, jaký sa ťahne od sela Krasný Brit, čerez místo medži Labirci, chotárom sela Boriu a kinčidu selí Habura na horním zemplíni. Verch, o ktorým môžete čuti u prpovitkách i baladách z Labirského kraju, ale tož i u národných spívankách. Takých verchí u našich beskydách je pouno, ale pro ľudí z Labirskoj doliny je len jeden. Je to pro nech symbol domovena, rydného kraju, identifikácii svojim krajom, rodinou i históriou. A pravý pod verchom Kamiana na Labirštini uzriu svitlo svita človík, chlop, muzikant a môž povistý národný umelec, ktorý svojim holosom, umom i osobnosťou reprezentuje už nejednu dekádu náš kraj u celým sviti. Sadeľ tam, kde ľubľať našu rusínsku kultúru. Uspívanci Kamiana, Kamiana ste čuli nelen text o ľubvi, ale i holos, na ktorej sa nezabovať. Drohé sluchači, milé hosti, prvétajte na scéni spívaka Nikolaja Petrašovského.

0: Vítajte, pán Petrašovský, v našim košickým rozhlasovým štúdiu. Ďakujeme, že ste prišli.
1: Ďakujem. Jem strašne rady, že po určitom čase znovu v Košiciach vystupňujem.
0: Vy pochodete z Pidvrchu Kamiana, to je v Misti medži Labirci, na Horním Zemplíni. Tam ste sa narodili.
1: Tak narodujem sa, ja hovorím každomu, že narodujem sa v Labirci, je Labirčan rodený, choď kušilinko tam bolo inakšie. Narodujem sa na fári, ale ne u Labirskej fári, ale za to, že mi otec bol učiteľ, tak Kuštík sa bojal z toho pohľadu, to boli tak 50 rokov kus ponúre. Narodujem sa na fári tam, kde sme mali rodinu, a to v stredi nad Bodrogom, na Maďarok, Rus, tak na Maďarok, takže po troch dňoch mama sa vrnula nazad do Labirce, medži svojich dite, bo ja jem najmoločej z osmoch. Bolo to chudobné detinstvo, bo choď otec bol učiteľ, ale predsa takú 10 členú rodinu uživiť z toho platu to nebolo neznamáš jaké. Takže nakoli sme i toto maselko, keď nebola korovka, bo tak sme museli deliť na 10 časti, bo 8 plus dvoje rodiče. Ale zvládli sme to a si dúmam, že je to moja jedna z najkrajších častí mojho života. Mama bola taká, že musela byť doma, bola vzdelaná na túto dobu, musela ostať kolo dite, varieti a upriatovať, bolo što robiť kolo 8 dite a ešte muža, ktorý sa staral o rodinu, o zarobitok. Ale Barš u mne hrala na klavíri, môžu si povisti, že celkom na slušnej úrovni. A k tomu priťahovala všetkých nás osmoch. Každé jedno z našich detí, zo z mojich súrodencí, Kušilinko hraje na klavíri. No a ja chodil do muzičnej školy u Medži Labirciach a tam práve mám veľké šťastie, to u Labirci začali alebo posobili určitú dobu už Ľubimov otec Aleksandr i Volodia Ľubimov. A prvé 2-3 roky ja mal šťastie, že koloník im, jak sa zasvítil do toho, do hrania i do celkovo ľubí, do hudby. A môžu povisti, že ti koraz stretnú Volodia alebo starší Aleksandr, tak moji mami hovorí, len treba u ňoho rozvievať talent. Ja rozvíjam ale Kuštilinko tak, jak na divokýše.
0: A čo to značí, že na divokýše?
1: Tá, jem chodil do hudobnej, ale ne až sakov.
0: Jem... Len ste tam došli.
1: Hej, tak presne. Stávalo sa i také už, jak sa hovoriť v 7. klasi, alebo tak, jak jem bol, tak dakoli, najmä na teóriu, jem sa bojal chodiť. Sa schoval čerez to tú hodinu a im prišiel do mňa, akože bol na hodine. Mama sa potom doznala toto. Nebol világoš, bo na rodiče nikda nebyli, nikda nemuseli používať také formy vychovy.
0: Ale vychovali vás dobrý a otec vás ľúbil za to, že vás bral aj do choru, ktorý bol dakoli u Medži Labirciach. Verchovina, bol Verchovina. To taký známy veľký chor.
1: Bral mňa tam, jak oni cvičili i tam jem zdobil takú lásku k tí naši národní spívanky.
0: Ale vy ste spívali celá rodina. Za to, že znám, že vy ste byli dakoli taká peredača, spieva celá rodina. V Brni ste byli, rodina Petrašovských. Kusši nám o tým povíčte a už nám zaspívate.
1: No ja už to bol ženatý. Trojgeneračnej trebalo tam ako speváky, tak sme sa dostali dokonca do toho najúžšieho finále.
0: A pamätáte si, čo ste tam toľ spívali?
1: Ja spíval, znáte što, ruskú spívanku. Na tú dobu sme učili sa ruské, ukrajinské, toto, milá ja mama, otec spíval, už žurávli odletili, lita moji desadili, už otec bol v podstate starší v tom časi. Neter spívala dajakú spívanku od Mačuškovej, ktorú spívala u Piduklenskom, takže sme dobrí uspíli tam.
0: Takže už v rodení sa pestovala tá bilingválni, strilingválni, za to, že vy ste potom spívali nelen po rusínsku, ale po zemplínsku, po ukrajinsku, po rusku, po slovácku, vece jazyky. Teper nám zaspívate rusínske spívanky, trej rusínske spívanky, ktoré to budú, to vám ja aj pročítam. Mám ja ženu, piju vinko a ej, milá, pela.
1: Ďakujem.
0: Nech sa ľúbiť, pán Mikuláš Petrašovský.

0: A my poďme teper z Medžilaborec, z kraja Pit Kamianov. Vy ste sa rozdumali, že nepidete študovati, ja neznám, môže dajakej muzičný instrument alebo spív, ale vy ste sa rozdumali, že pidete do Bardiova na stavebnú priemyslovku.
1: To ani ne, tak ja sa rozdumal, ale otec mi.
0: Tak im si to aj dumal?
1: Otec, už mám 60 rokov, keď ja skončím osnovnú školu. Vin rozdumoval zo svojho hľadiska, čo bolo najlepšie pro Mikolaja. Tak vybral pro mene stavebnú priemyslovku, či ja chotil tam iti, či nechotil. Chotil, že by mal chlíbek v rukách. Bývam jem na internáti, ja nebanuju za ten výkom, neštudujem na samej jedničke, bo to nebola moja mity v škole, moja duša, ale jem sa viedo naučil a takisto i tu jem viedo organizovali sme také, to bola Helenka Mihaľová zo Svidnika, vytvorili sme také duo, s jakým sme sobi nahrávali také rozhlasové relácii u internáti. No a tam nakole púšťali toto potom v internáte, toto naše spívanko, ktoré sme si nahrali, hej, doprevádzam nás Rudo Karafa, vím teper, že je v Humení. Robili sme súťaži i v internáte, dokonca im sa zapojil do takoj súťaži, tam sa organizovala Bardiovi modernoj spívanko, jem si vybral spívanku Viktora Sodoma, Halo, deťatko, a tam jem, dúmam, že druhé alebo tretie miesto jem vyhral. No a potom toto sme išli spívať do Bardiovské kúpeľi pre kúpeľných hostí. Tam sme potom s orchestrom riadnym sme vystupovali, spívali tam už medzi ľuďmi riadnym a nielen na súťaži. Takže to bol pre mene taký dosť veľký krok a prešiel jeden pán z Bratislava, hľadal asi talent nejaké, bol za mnou, tam potom skúša mňa, hovorí, no dáš to, dá, by si dôl už mi, že či bym nechotil vyti, ako lákal, ale že dajde do Bratislava alebo tak, ale ja nejavím zaujem, ja nechotil tu z našho kraja iti.
0: Ale vy ste spívali spívanky nelen národné, ale v tým čase, to boli 70. rok, počiatok 70. rokov, bolo to len v takým ti tradiční úpravy, alebo tež to bol taký čas, že ľudia experimentovali a môže toto národné spívanky sa spívali v takých inčech obrobkách, alebo namáhali ste sa možno aj také modernejšie zvuky do toho dávať a vôbec, alebo spívať inčo spívanko moderné, bavilo vás aj to?
1: Bavilo mňa to strašne, ja si to dokonca sám nahrával, dvojhlasný spev, ako na magnetofónii, ako mal toto na takom šikotučovom, že jak sa tam druhý holos bym si mých nahráti. A všelijaké také veci im robil, ale keď im už začal akože na, po vysokej škole robiť, ja jedna pani upratovačka, pani Madejová, mi dala jednu krásnu spívanku, ktorú strašne rád spívam, ale spívam ju s gitarou, keď dovolíte, môžu zaspívať.

0: No a vy ste sa potom rozdúmali, že v Bardiovi to zabalete, takže sme prišli do Priašova. Začali ste študovať na pedagogický fakulti. Jaký to bol čas?
1: Po stavebnej priemyslovke iti na nejaký odbor učiteľský. To nejaké málo kto išiel tak v tom čase. Teper už sa to požili ako robiť.
0: Znáte, kto tak išiel? Ja im tak išiel.
1: Hej. No ale tá otiko roky mne skôršie.
0: Mene tež dali vyštudovať dopravnú priemyslovku tu v Košiciach.
1: No vieš, takže máme spoločné dažto.
0: Tež mňa to perfektne bavilo a potom im išiel do Priašova študovať za učiteľa, ale už vás ochavľujú by si duvať. Dnes ste v tým sám.
1: No a tako, jak im prešiel tam, je mal šťastia, že im sa dostal do partii s Michalom Bickom. My neznáme ako typer muzeum Andyho Warhola. Takže vin, takole výborný gitarista, venoval sa tomu a vin so mnou založil, spolu sme založili skupinu Optimist a to tá skupina pôsobila pr ruskom domy, tam sme sa skadžali, na cvíky robili, no mali sme medži sobou vynikajúcich muzikantiu, Charlie Šofránko, tom Laco Kišeľak, Ušarišani a tak dále, Ľubo Šimčík. Takže my sme sa dosť vypracovali, takže sme robili samostatné koncerty. Dokonca sme sa dostali raz aj na taký festival Banickej do Karvinoj, kde sme spolu so Zhankou Zagorovou spívali. No a tam znam, že sa jej strašne ľubila, neznam, či ako trpám ja táte, kde bola populárna spívanka Červona Ruta. Ona si dúmala, môže, že to je naša spívanka, ale Sofia Rotaru, dúmam, že ju spívala v origináli. Ja sa začlenoval do divadla, ja neznam, jak ja mi študovať. Ja tam sa zoznámim v divadli so svojou ženou. Furt mi tak milenecké scény vychodili, takže potom toto všetko... Všetko toto potom sa pretavilo do toho, že naozaj sme sa zaľúbili do sebe. Chcú sa pochváliť so ženou, bo ona asi bola herečka, lepšia, ja môže spívať, ale ona herečka, bo ona na scenickej žatvi u Martini vyhrala hlavnú cenu za ženský herecký výkon, takže jem pyšnej na ňu, za ňu.
0: Vy ste sa rozdumali, že ochabete v Priašovi môže tak rozbihnúť vaše kariéry a išli ste do Humenného. Jak to bolo?
1: No, nakoľvek trebalo i tiši na vojnu, tak je Mišov na rík na vojnu. Už sme rozdumovali o tom, kole sa zďatí a tak ďalej. Takže sme svaďbu naplánovali, jak jem končím vojnu. No a potom mali sme možnosť i Priašovi dostať miesta. Ja u rozhlasy mal tam dokonca dohodnuté miesta, ale potom sme sa rozdumali, takisto ona mohla ostať na fakulti. Tež mali sme už miesta, takisto i umením. Tak sme chotili byť bližšie k rodnomu kraji, na Labirštinu sme prešli, takže tam sme ostali celý ostatný život. Ja sa poznám.
0: A dobrý ste zrobili, že ste sa vernuli za to, že v Humenním sa rozbihla vaša ďalšia kariéra. Vy ste neobsidili len tak doma, ale ja musím poistiť, že vy ste byli asi účastným u všetkých možných skupinách folklórnych, nelen folklórnych dýchovkách, jak Humenčanka, Vychodňare a môže také najznámejšie trio muzečné, ktoré spívacké vyniklo, hlavne pro Rusení známe, bolo Humenské trio.
1: Tak na samej bere to bolo humenské duo, pán Horňák, pán Mihalič. Tak sme so pánom Mihaličom spívali v jednom zbori. No a vien hovorili, ta poď ku nám spívati. Píšu, viem tak, sme skúsili, výborne nám pasovali, ladili na holose. A dokonca pán Horňák, vien bol aj humorista, perfektne toto svoj scénk ako humorné. Takže sme také kompaktné trio byli, že sme mohli robiť i samostatné koncerty. I v ostatných tých kolektívoch jem sa strašne dobrý čú. Spievacký zbor na kole byl pán Prokypčák, potom pán aj s pánom Fecúrom. Bavím také možnosti, jak sa hovorí, so s ľuďmi také ma robiť, što kus rozumieli, či pán Harvan z Humenčankov.
0: Pán Kerekanič.
1: Pán Kerekanič, umením. Ja jednu dobu dosť veľa spolupracoval umením s pánom Kerekaničom. Bin organizoval potom to v tým čase, jak prišiel do Umenoho, tak organizoval toto festivále u umením. S Kalinou veľa im pochodil vziať po svíti.
0: Veľa ste toho zažili, pochodili v humenských všetkých možných kolektivoch, ale prešiel rok 1993. Začali ste spívať s vašou divočkou, vašou divkou Natálkou, dnes už dorosloj ženou Natália Padová, toľši Petrašovská, a vytvorili ste fantastické duo Petrašovských a vy ste už takoj v roci 1995 vydali perší album Parybčíňa moje, 2001 Tak malo, 2002 Za kamianým mostom, 2016 Vyznanie a 2016 Ši čas leteť.
1: Natálka bola taká, že dobrý vynikala na scéne, ši kus mi polehšala toto moje spívanie, že nemusím už len sám všetko spívať, takže ona bola dosť talentovaná v tom dítství, uznala si utrimať druhý hlas, tretí, aké trebalo. Im zistil, že Natálka mi veľa pomôže. Začal viem so z ňou v 93. roku, keď mala 12 rokov, tode sme sa prihlasili na Makovickú strunu a vidím, že mali sme dosť veľký úspech s pivánkou za Valálom. I potom každý rok sme sa zúčastňovali, takže až v 94. dúmam, že sme boli laureáte toho festivalu Makovická struna v Bardejove.
0: No a pán Petrašovský, aj dnes vám pomôže vaša divka za to, že chcú piť nami prvé taty Natáliu Petrašovskú Padovú.
1: Ďakujem.
0: Ahoj, Natália.
2: Ahoj, Števko.
0: Jaký je Mikola Petrašovský tato?
2: Tak, ten najlepší, nie? Tak samozrejme, ja už jem vyrastala s tým, že vin už bol spevák, tak o to veci jem si ho vážila, hej, že jem mala takú osobnosť doma, veľkým vzorom a vlastne za mnou tak prirodzení išlo, lebo ja jem na všetko toto, čo hovorím, že chodím do Humenčank, Trio, do Kaliny, ja jem všade išla s ním. Mamka si už mala dosť toho, jak jem vystrela, bo ja jem bola beťarka veľká. Tá ma šupla, idz tatom na skúške. No ja tak vlastne jem tak všetko nasávala, hej, tým pozorovaním.
1: A ešte nezabuď povisti, že z neho naučila kurety tak.
2: No, táto nemých vystrela, to môže za to nemamka tam písala, že bym na neho dávala pozor. Asi tak, hej, lebo tá, ja furt hovorím, že chvála Pánu Bohu, že nekúriť, lebo jak na vstupiňu táto kúriv a ja tati, ja povím mamky, že kúriš, potom zná, že ti je zlé doma z toho, no a vy to tú haňbu radšej nechotí znašatý tá perestav. Tá furt hovorím, že ja im ho odučila. No a potom vlastne na Zúšku jem samozrejme začala chodiť na základnú umeleckú školu, na spív a mene to v podstate bavilo. Moje keď mali takú návštevu, že ku nám domiu prišla návšteva, no tak ja už jem znala, že na spodní políčky mám takú kvitovanú sukňu a že ju vozmu a že táto jak na ňa džmurkne, ideme spívaty. Takže už toto jem sa najväčšie tišla, že sa môžu predvesti.
1: A keď sme same dakole boli doma, tam musím hrať na klavíri a ona to spívala a tancovala po cílem byti. To bolo,
2: to bolo moje, no?
1: Baletné číslo.
0: Tak poté nám aj teper tu zaspívaty v našim košockým štúdiu. Natália Petrašovská Padová a pán Nikolaj Petrašovský.
1: Ďakujem.
2: Jem strašne rada, že už paru ročky, odkoli jem sa stala mamkou, i moji tri ditočko inklinujú k hudbi. Poslednú dobu chodí s nami vystupovať už aj moja divočka, aj syn chodil, tie prsa vostriedali, takže pozvu na podiu moju Máriu Mimi. No poď. Zaspívame vám spívanočku.
3: Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Zaspívame spívanočku, ktorá je tež z tatovoho pera a jej názov je Dobré ráno.

0: To boli trej generácii Petrašovských, alebo z rodu Petrašovských. Tví táto Natálka, pán Petrašovský, už jak sme bisidovali, vernú sa do Humennoho a tam do dochodkového výku robil učiteľa a potom aj direktora na osnovní školy a zosnovali ste v školi detský spívacký zbor Nezabudka. Koli to bolo, z jakou dúmko to vyšlo?
1: Ja tak, jak nastúpil do školy, strašne chodím mať svý zbor. Až to také, že by naše rusnácké bolo. A tam jem zasnoval takové Nezabudku, s ktorým sme s uborom mali veľký dosť úspich. Sme za začiatku také len, jak sa hovoriť, očukávačka to bola, 6 dítej, 8 dítej, talentovaná a tak ďalej. Bo i tak oproti druhým školám sme byli malá škola, druhé škole byli umením 500, 600 žiak dítej mali a my sme byli tak 200, 250, keď bolo to dobrý. Naše ľudia sú čakov na dospívania, jak sa hovoriť, prirodzený talent majú, takže strašne veľa talenti viem mal medzi svojima dokonca, ktoré sú v súčasnosti profesionálne, či spíváci, alebo učiteľi hudobnej výchovy a tak ďalej. Chcú sa pochváliť, bo to nemôže každý. Toto, čo im dosiahnul, v 95. roku sme boli laureáti na celoslovenskej súťaži. To bol, dúmam, Prešov 95, môžeš to povisti.
2: To bol Priašiv, to bola vlastne taká malá dievčenská skupina, Vysem divčat, to je škola.
1: Tam bolo stanovené, že nemôže byť veci jak 12.
2: Hej, z národnostnej školy, z Umenoho, z Nezabudka, tých najlepších. Na skúške, len jak sme spívali, tak už toto z Bratislavy úplne ústa otvorili, len jednohlasne a my trojhlasíme to opalili, hej, povnoholo sa krásne. Takže sme znali asi, že to bude dobre, no a vlastne sme získali to najvyššie ocenenia. A som do okolnosti táto tam v tole nebol, lebo jesť bol na operácii oči.
1: Hej.
2: Takže o to veci sme sa všetko naozaj, divčata, tak snažili, lebo sme boli s tobou, znali sme, že to je z nás prepravie, to tvoja zasluha, ale sme proste ti asi prinesli ten najkrajší darček, kde sme to vyhrali.
1: Veru. Mňa mrzieť kus, že takto píšlo dolu s tým, takole len umením samom sa robili okresné súťaže. 14 zborí v detských bylo. 14, teper ja neznám, či jeden je. Ani neznám o tom, že na hudobnej škole zrejme muzeční je nejaký zbor detskej, potom mladežnická, ale málo, strašne málo tých zborí, že by sa rozbývalo toto.
0: A Nezabudka si funguje?
1: Nezabudka už nie. Ja im píšu do dochodku, že ako potom prestala existovať a prestala existovať i škola.
0: Ale že by sme neboli tak negatívne, ja mám pro vás taký darunok dnes. Tu medzi nás prišli vaše bývšie spívačky, dvi, ktoré dakoli spívali v Nezabudky a keď sa nenahnívajú, tak ja budem ich zaprosiť tu na pódium. Sestre Magurova, Lenka a Katka. Sestry Magurova dnes už majú svoje trio, aj so svojím tatom spívajú, ale bar z ľubiac spomenáty práve na čase Nezabudka a pána Petrašovského, tak ja len tak kurtinko sa pozvidujú, jak spomenáte, ako si spomínate na Nezabudku?
3: Tak boli to veľmi krásne časy. Pán Petrašovský bol pre nás veľkou inšpiráciou, pretože vlastne to bol taký plamienok, ktorý vlastne potom celým životom sa s nami tiahol, ako keby, pretože sme sa venovali tomu viac vlastnému spevu, celkovo láska k hudbe, k folklóru, k piesňam. Vlastne nás to sprevádza celým životom. Teraz vlastne sa snažím robiť to isté a posúvať to ďalej, učiť svojich žiakov.
0: Lenka, ty nám povedz nejaký najkrajší zážitok alebo najlepší zájazd s Nezabudkou.
4: Nespomeniem si na jeden, lebo ich bolo veľmi, veľmi veľa. A v podstate tým, že na základnej škole sme z každého ročníka boli po jednej triede, tak sme v podstate fungovali naozaj ako jedna rodina. A doteraz, keď sa stretneme hoci z iného ročníka, tak proste neodineme bez toho, aby sme nepovedali pár slov. Takže všetky tie zájazdy boli neskutočné, ale asi taký, čo si najviac pamätám, bola cesta do Bratislavy a zážitky spojené s Bratislavou.
0: Ja vás už nebudem ďalej spovedať, pretože vy ste tu prišli, aby ste pánovi Petrašovskému urobili tú radosť a na malú chvíľu ste opäť dali dokopy partiu, aj keď trošku okresanú, detského zboru Nezabudka z Humenného.

0: Pán Petrašovský mal jubilej. Pár roky dozadu, ne až tak veľo, oslavoval 80 rokov. A musím poistiť, že máte sa krásny holos. Jaký by vás čuky, ste mali 20 rokov zo starých zápisov a spívate dodnes tak. A keď mi spomenal, že koho by tu šichotil, jakoho človeka, alebo kto by mu zrobil radosť, keby prešiel na jeho koncert, tak spomenul meno Iveta Svitková. Čom praví Iveta Svitková?
1: S Ivetou strašne sme toho veľa prežili, jak sa variť po našom pere bačovali, za to, že sme jednak na Makovický strúdni sa stričavali, sme dokonca spívali jednu krásnu baládu. Takže dali takisto sme chodili na kurze, šili ako za to, že ona je učiteľka, takisto na podobnej škole, jak ja bol. Takisto sa venuje tí činnosti, takí roboti s dítmi, mať spevácky zbor, program organizuje a tak ďalej. Máme strašne veľa spoločných črt a máme rady obidvoje hudbu.
0: A ja chcem medzi nami privítať pani Ivetu Svitkovú za Slobodná Pyrrhov. Keď sa povie meno Mikola Petrašovský, čo ty čuješ, alebo čo sa tobí v nore duholovi?
2: Mikola Petrašovský a jeho holos pro mene, ale ja dúmam, že i pro dnešňu publiku je balzam na dušu. A v tej baladi, o ktorej sme začali besedovať, tam jem bola jeho nastávajúca, ktorú otrujila vlastná máma. Také smutné, bo balady sú také smutné, ale ja, keď si môžu spomňanúť na Makovickú strunu, fakt sme toho prežili, Miky, strašne veľa. My sme sa tak tešili z jednoho roka na druhý rík na Makovickú strunu. Rík po roku sme tam chodili, ale prešiel 89. rík a prešla to tá balada. A keď jem tak rozdumovala, že što najväčšie si spomínam na tý Makovický, tak toto je emócia, ktorú mám do dneskej, ktorá mi ostala. Nelen, že sme spívali často, sme sa tišili, sme tam toho veľa zažili, ale to tá baláda, to bolo až to neuveriteľné pre mene.
0: A kýbol je tak kurto, taký kurtinký stopčík, je znam zaspívala z toho.
2: Ja sa priznám, že ja si včera otvorila videokazetu z 89. roku, ešte ani nepretačalo to poriadne, ale potom to začalo pretačati. Jem už nepamiatala všetky slova, ale aspoň začiatok, taký bol Miky, pamiataš?

0: D. A keďže balada má strašne veľa slok, tak nebudeme to všetko spievať. Ale otrujila ho vlastná mama, ne ja, ne ja.
1: Spomínam na ňu rád, ale už nebar spamiatam, bo nebyla, nemá viem ju nahrátu. Takže a my to upriašovi, ja ju umením, tá sme ne tak
0: ale
1: často vystupovali.
0: Ale Miky, jak darček, ti takoj dneska aj večer posielam nahrátu toto baládu. Bo už jem ju natočila aj na telefon.
2: Iveta, ši taký ostatní vopros. Što pro tebe značí, že si ťa zaklikal Mikola Petrašovský?
0: A neznám, no, Miky, to tebe musel povieť, že čo vlastne, ja jem prekvapená, že tu sedžu dneska ja.
1: To je mi najväcej ako naturelom mojej povahy, takže za to jem si.
0: Asi, hej, súhlasu. Že my si bar zrozumieme, bo Miky je taký pokýnej, ja mám rada takých spokojných, kľudných, úprimných, dobrých. Ja neznám, či Vinca zná aj zo stety. To bym sa musela ženou prositi. Ale ja ho nikda... Pre mene je Miky, môže na záver poviem také sonečko. Furt usmiatej, de ho vič, možno, že Miky, keby sme byli tak de douše, tak by sme sa izvadili, ale ako nemali sme na to príčinu ani možnosť a vieru, že nikda nebudeme mať.
1: Veru. Tak to by mal byť celý svit sa porozumiti a vychádzati tak, jak my dvoje. Tak. Ďakujem, že si prišla.
0: Ďakujem krásne.

0: Pán Petrašovský, poteším ma Lenko tu ku nám. Chcú ťa poprosiť, Gabi, pusť nám jeden zvuk.
1: Som veľmi vďačný svojim rodičom, že mi privinuli lásku k piesni. Domnievam sa, že iba ten, kto ju má rád, bude so mnou súhlasiť, že s piesňou sa žije ľahšie.
0: A toto slova pán Petrašovský povil redaktorky ŠIF toho dášnym ukrajinským rozhlasy v Priašovi pani Boženi Hanat v roci 1986. Toto slova platia i do dnes?
2: Tak jak inše môže platiť, keď taká doba, jak sa hovoriť, nebar až taká najlepšia, nebar spokojná doba. Prešiel ten COVID, vojna a tak ďalej. Ľudí medzi sobou také, ktoré kúšik inakší názor dá to mať, už sa medzi sobou tak, jak nebar kontaktujú a tak ďalej. No až to môže toto všetko vyličiť. Hudba, dobré vzťahy, celkovo aj umenie, takže ja si dúmam, že toj hudbe nikda nebude dosť, muzika, a keby každý chotil spívať čím najväčšie, to by nebolo ani vojen, ani ničoho.
0: Pán Petrašovský, ste optimista?
2: Veľký.
0: Za to, že to vedno i u vašim projavu sa furt smiete a to je fantastické. Natálka Jaši sa tebe chcú pozvidovať.
3: Áno.
0: Poučite nám, na čím robíte teper?
3: Tak v podstate, už odkoli ja im sa stala mamkou, hej, tak po tatovi 70-ky kus boli aj zdravotné problémy, ale chvala Pánu Bohu, že sme z toho vyšou tato a v podstate už tých vystúpení je menej, lebo už pozeráme kus aj na to zdravie a tak, ale chvala Bohu, chodíme,

0: Magurovom dívkam, aj pani Svitkovi a vôbec všetkým, že dopĺňa ten náš Zolotý fond Rusenskej tu v rozhlasi za to, že se máme ešte plno vašich spívanok, ktoré môžeme púšťať v rozhlasi a vyruže aj po dnešním publičním zápisi nás obohaté ten náš archív zas. A ďakujeme za vašu tvorčisť a za to, že ste a že nosíte pozitívnu energiu, tak jak pani Svitková hovorila, že ste jak také slnečko. Ďakujeme vám, pán Petrašovský, že ste prišli a že sa dnešní deň i váš koncert naplnil.
1: Pro mene to bolo úžasné stretnutie s takýma prekrásnymi ľuďmi. Ďakujem všetkým, čo ste prišli. Za to, že... Už... Keď ideme spívať, tak kde ja varju, sa prošu také kolegy, čo so mnou spívajú, to slúchaj, to ja si môžu tak na scénu iti, pretože boha táto nehaňba, toto starý chlop tam sa ukazuje, dneska už molodých treba a tak ďalej. A zatiaľ si, jak sa variť pán Božko, tam si triemať nado mnou ochranu ruku i holos, i si jakž tak triemať.
2: A ja ťa tu preušu a potom mene sa prosať, to vy ste manželia, tá mene ide poraziť tých varut, a to je dobrý vozera, keď všetky varieť, že my sme manželi.
1: Takže im optimista životné, všetko, čo mám, čo im chotím dosiahnuť, im dosiahnu. Jak sa hovoriť, mám díti, mám 5 prekrásnych vnúčat, ktoré sňa tíše, že idú v našich šľapajach, choď rastajú v prostredí slováckom, hej. Ale všetko po našomu by si dojúť. Toto mňa strašne tíšiť. A vám chotím, vám bym rád, že by čo najväcej tých molodých díti vyrastalo a že bym začul toto naše slovo.
0: A ja víru, že začujú naše slovo u vašej spívanky pán Petrašovský aj s vašou divkou Natáliou Pádovou Petrašovskou, že by ste ši nám šíra zaspívali.

Čuli ste zo strech z publičného zápisu relácií Tak ti poviem, rusínsky špeciál Nikolaj Petrašovský i jeho hosti. Muzičný doprovod, muzika Milana Rendoša, zvuk Gabriel Nigházy, asistent zvuku Adam Ďurka.

0: Réžia, scenár i moderátorské slovo Štefan Štec. Pro Slovácky rozhlas vyrobila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košici v roci 2025.
1: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Požiar na vrchu Dubie pri Krompachoch hasiči už lokalizovali. Siamské dvojčatá, ktoré sa narodili v júni v Bratislave, presunuli do nemocnice Poprad. Zajtra bude prevažne polooblačno, zrážky len ojedinele, teplota 13 až 20 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Požiar na vrchu Dubie pri Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves sa hasičom podarilo lokalizovať. Momentálne zasahuje približne 7 hektárov lesa a celkovo zhorela plocha s rozlohou 57 hektárov. Vrtuľník Black Hawk ministerstva obrany doteraz vykonal 22 zhodov vody a naďalej pokračuje v likvidácii požiaru. V Martine oficiálne vyrástla hrubá stavba Univerzitnej nemocnice svätého Martina. Informoval o tom na tlačovej konferencii v priestoroch novej nemocnice premiér Robert Fico. V príhovore zároveň garantoval dofinancovanie celého projektu.
3: Plán obnovy poskytol 263 miliónov bez DPH, momentálne vyfakturovaných 220 miliónov. Celková hodnota diela je 403 miliónov eur bez DPH a my garantujeme, že financovanie stavby v takom rozsahu, aké bude potrebné v roku 2027, je zabezpečené. Rozpočet by mal bez akýchkoľvek ťažkostí prejsť, pravdepodobne na budúci týždeň.
2: Dva nové vrtuľníky ministerstva vnútra budú kompletne financované z grantov Európskeho programu v celkovej výške takmer 82 miliónov eur. Zo štátneho rozpočtu na ne podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka nepôjde ani cent.
4: Bola podmienka, že musia byť financované z grantu Európskej únie, preto sa uzatvorí rámcový kontrakt na 3 vrtuľníky. Budú kúpené iba 2 nové, budú kompletne financované z grantov Európskej únie.
2: Hodnota úspešnej ponuky od spoločnosti Airbus Helicopters má byť o viac ako 9 miliónov 700 tisíc eur nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. Automobilka Volvo pri Košiciach už naberá zamestnancov a s rozbehom výroby ich bude pribúdať. Samotná automobilka však nové bývanie zabezpečovať nebude, vysvetľuje Mark Gomber, riaditeľ závodu Volvo.
5: Momentálne prebieha dostatočné množstvo projektov, ktoré sú zamerané na rozvoj bývania v tomto regióne. To znamená, že nie je potrebné riešiť niečo ďalšie.
2: Noví zamestnanci prídu aj z iných regiónov či zahraničia. Podľa realitnej maklérky Roberty Mekovej sa preto bude ponuka postupne prispôsobovať, no zatiaľ však nie je jasné, či bude stačiť.
6: To určite nebude príchod ľudí z dňa na deň, takže tie Košice sa postupne pripravujú. A či už sú to spomínané rodinné domy v okolí, ktoré sa postupne prerábajú na ubytovacie zariadenia, alebo je to aj nákup investičných nehnuteľností, ktoré si všímame. Takže myslím si, že až čas ukáže, ako veľmi sme pripravení.
2: Riešením by mohli byť aj nové nájomné byty. Siamské dvojčatá, o ktoré sa stará Národný ústav detských chorôb v Bratislave, presunuli do nemocnice Poprad. Ich stav je stabilizovaný a presun im umožní častejší kontakt detí s rodinou. Pokračuje primárka neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Dana Dolníková.
7: Dievčatá Anička a Lucia budú mať v piatok už 4 mesiace, ich stav je stále stabilizovaný, krásne nám prospievajú, budú mať 7,5 kg a vzhľadom na vek, kedy naozaj vyžaduje už prítomnosť mami, väčšinu času trávia v kočiku po chodiac po oddelení.
2: Presný termín operácie zatiaľ nie je určený, rozhodne o tom ich zdravotný stav a hmotnosť. V noci bude oblačná, zamračená a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Zajtra bude prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7, denná 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci a v nárazoch okolo 65 km za hodinu, popoludní zoslabne. 20 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Na výjezde do Prešova z diaľnice D1 z Košíc na Petrovianskej sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: Pozdravujeme všetkých poslucháčov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Je tu opäť štvrtkový večer a spolu s ním aj dobrá hodinka s dychovou hudbou v relácii Kapela Hraj, ale ako už teraz možno počujete, dnes na takú trošku svetovejšiu nótu.
9: Ako hostia sme si pozvali nášho kolegu z Rádia FM, Vladimíra Potančoka alias Potkana, nikto mu v rádiu inak nepovie, a budeme sa rozprávať o spojení dychovky vo svetovej hudbe. Tak zostaňte s nami až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú Mirka Zahumenská
8: a David Krajčí.

0: Potkan, vítaj u nás.
1: Ďakujem pekne.
0: My sme sa spolu stretli v tvojej relácii Hudba sveta, ktorá ma zaujala najmä tým, akú pestrú ponuku hudobných žánrov spojených s tradíciou ty vlastne hrávaš. Hrávaš to naživo, hrávaš to pre poslucháčov Rádia FM. No a pri tej príležitosti sme si aj my mali možnosť sa s tebou porozprávať o tom, čo je dýchovka vo svete. Tak možno prvá otázka, kedy si sa ty vôbec stretol s dýchovými nástrojmi v takom tom spojení svetovej tradičnej muziky?
1: Neviem, či bola svetová, ale v každom prípade to bola tradičná dýchovka, keďže som ročník ešte z minulého storočia, tak si pamätám aj takú reláciu, že Sedme sa na Vlachovce, ktorú som kedysi nedobrovoľne pozeral so svojimi rodičmi v televízii a tam skôr začalo niečo také, čo by som nazval, že averzia na dýchovku, alebo na averzia na to, takýto druh dýchovky, ktorý sa v tom čase akože propagoval vo verejnoprávnych médiách, takže to nebolo práve najšťastnejšie zoznámenie. A potom vlastne neskôr som sa stal fanúšikom jazzu a tam sa mi práve že do veľkej miery páčili aj big bandy. Chodil som pravidelne na jazzáky v Bratislave a vždy, keď tam bol nejaký orchester Gustava Broma alebo VV System Vlada Valoviča, tak, alebo aj nejaké zahraničné orchestre, ktoré mali väčšie obsadenie dýchové, tak vždy ma to veľmi bavilo počúvať. Zdal sa mi ten zvuk taký šťavnatejší, ako keď to bol niečo menšie. No a vlastne cez ten jazz som sa dostal aj k tomu, čo sa volá, že world music alebo hudba sveta, pretože som počase zistil, keď som toho jazzu už mal naozaj plné uši, že ma z toho najviac bavia práve také tie kapely, ktoré sú už trošku posunuté od toho tradičného amerického jazzu, že sú posunuté skôr do tých etno vplyvov iných, že keď tam hrá nejaký africký perkusionista, alebo niekto hrá na sitar, alebo proste niekto používa nejaký taký tradičný nástroj, ktorý sa v tom jazze často nepoužíva, tak práve tieto fúzie ma najviac bavili. A o to sa vlastne dostal potom aj k tým tradíciám iných národov a teda aj k dýchovým tradíciám iných národov.
0: V súvislosti s tým jazzom a fúziami s inými žánrami ma zaujíma to, že či si teda skôr fanúšikom takých tých solových fantastických výkonov a to ťa vie tak zaujať. Ja viem, že si dokonca bol aj na tom našom koncerte k storočnici rozhlasu a sám si povedal ešte mimo mikrofón, že práve Dunajská kapela a jej interpreti boli to, čo ťa pritiahli. Takže či je to tak aj v tých iných žánroch, respektíve v prípade, že navštíviš nejaký festival, či toto ťa príjme, aby sa na nejakom koncerte zostal?
1: To je vlastne závisí od toho konkrétneho prípadu, lebo akože už myslím som vyrástol z tých čias, keď som mal rád tie nekonečné sóla bubenícke alebo gitarové alebo niečo podobné, čo ma bavilo možno od takých 15 do 25, ale vlastne od tých čias sa tie nároky na to, že čo počúvam, asi rôzne v čase menia a modifikujú. Čiže ja som vlastne už dopadol tak, že už som prešiel aj cez to štádium, keď som mal rád zohraté kapely a teraz v poslednej dobe sa mi najviac páčia práve také menej zohraté, buď začínajúce alebo také, ktoré sú v nejakej takej fáze, že už to majú v úvodzovkách na saláme, že už majú tú fázu, keď sa strašne snažili a pretekali za sebou a že už si to len užívajú. Alebo potom dokonca sa mi stalo, som sa prichytil pri tom posledných rokoch, že ma bavia nástroje čo najjednoduchšej konštrukcie, napríklad jednostrunové, dvojstrunové alebo nejaké také, ktoré vydávajú zvuk takým veľmi jednoduchým spôsobom, sa človek dostane k tomu konečnému zvuku, nepotrebuje k tomu nakupovať obrovskú aparatúru alebo nejaký drahý nástroj.
2: Objavil si niečo takéto aj vo svete dýchových nástrojov?
1: To je dobrá otázka. Objavil, a neviem, či to môžem považovať za dýchový nástroj. To sa mi stalo asi pred 3 rokmi, keď som objavil taký mikrosvet, ktorý som netušil, že existuje, a to sú hráči na listy. Tiež to súvisí trošku aj s rozhlasom a s dýchovkami, lebo jeden rok, možno Mirka nám o tom potom rozpráva viacej, jeden ročník Grand Prix svetová stračno vyhrala nahrávka z Rumunska, na ktorej hral chlapík solo na orechový list.
2: To vážne?
0: Presne tak, bolo to myslím, že 4 roky dozadu môžeme tú nahrávku aj nájsť a pustiť si ju a vlastne takisto vychádza z tradičnej rumunskej muziky a solista je tam skutočne hráč na list.
1: A on to dokonca nie, že na jeden list, ja som potom videl videa, že oni tí hráči vždy majú za sebou vetvičku orechovú, aby tých listov mali v zásobe čo najviac, lebo sa im počas ten list jednoducho rozpadne a potom si musia rýchlo otrhnúť ďalší a pokračujú. To ešte nie je všetko, pretože oni tie orechové listy sa používajú na Balkáne. Ja som si to potom schválne skúšal, to musí byť istá fáza toho orecha, že ešte také mladé, svieže listy, ktoré sa ti netrhajú, ale zároveň je tam, držia pokope a tá membrána je taká, akože nevyznám sa v dýchových nástrojoch, priznám sa, nikdy som žiadny nehral okrem koncovky, kde nepotrebuješ vedieť nič. Ale tie listy sú skvelé v tom, že oni sa naozaj používajú celosvetovo. Ja som si myslel, že to je nejaký balkánsky fenomén, taký nejaký trošku šibnutý. Potom som zistil, že existujú hráči na eukalyptové listy v Austrálii, hráči na nejaké iné listy v Číne. Dokonca existuje nejaká celosvetová federácia hráčov na listy rôznych stromov, takže To je neuveriteľné, že na čo všetko sa dá vylúdiť takýto dychový zvuk.
2: No tak aj ja teraz pozerám s otvorenou pusou, no a asi budete aj vy, milí poslucháči, lebo my si teraz niečo také pustíme.

0: Tak to bola víťazná nahrávka z Grand Prix Svetozára Stračinu z roku 2017, v ktorej sa solista Nuku Pandrea predstavil v hre na Orechový list spolu s Temešvárskym ľudovým orchestrom.
1: Vládko, a s akými netradičnými dýchovými nástrojmi si sa ešte stretol?
2: No, sme sa rozprávali o tých listoch stromov, čo bolo pre mňa asi najväčšie prekvapenie, že to sa ešte stále, nie že stále, to sa asi odjakživa používa ako dýchový nástroj. Predpokladám, že to mohlo byť, keď sa zamyslí z toho evolučného hľadiska, jeden z prvých hudobných nástrojov, ak nerátaš nejaké búchanie o seba kamienkami, drievkami alebo neviem čím všetkým. Čiže to fúkanie do listu bol jeden z prvých nápadov tých našich predkov. No a ja som potom svojho času ešte sa hrabkal v histórii jednostrunových nástrojov, lebo som hovoril, že to ma tiež baví. Čiže pritom som objavil tzv. Hudobné luky, ktoré sa používajú práve že v rôznych častiach Afriky.
1: A do luku sa fúka, prosím ťa, ako?
2: Ten luk sa môže používať tak, že sa nefúka, že sa používa len tá struna. Dokonca niekedy tá struna býva zakopaná do zeme. Príslušníci národa Baka používajú hudobný luk tak, že vlastne tú lukovú časť majú nad zemou a spodný koniec tej struny majú zakopaný pod zemou, kde je proste vykopaná jama. Vlastne tá ozvučnica je v zemi. A keď na to brnká, tak ten samotný zvuk vychádza ako keby spod zeme, také dunenie. Čiže to je jedno, čo máme zaujalo, akože pri tých hudobných lukoch a potom je taká kombinácia hudobného luku a dýchového nástroja, ktorá vlastne spočíva v tom, že tá luková časť je dutá, ten konár, ktorý sa na to použije, je dutý, na obidva konce pripevnená struna, ktorá sa používa teda buď ako perkusívny nástroj, alebo sa dá potom ako keby slákom ťahať a vydávať nejaký škrípavý zvuk. A keďže je dutá a má v sebe dierku, tak ten muzikant zároveň ako používa perkusiu alebo ten jednoduchý strunový nástroj, tak vie do toho aj fúkať a vyľudzovať zvuky podobne, dajme tomu flaute, alebo koncovke, alebo niečomu takému jednoduchému.
0: Toto mne trošku pripomína vrbovských víťazov, ktorí hrali na záchodové trúbky. Je to trošku tak evolučne inde, ale zrejme aj po dnešnom vydaní relácie Kapela hraj všetci sa uznesieme na tom, že fúkať sa dá takmer do všetkého.

0: Počúvate reláciu Kapela hraje, našim hosťom je Vladimír Potančok, vyštudovaný etnológ a antropológ. Čo takýto človek vidí na takej hudobnej mape sveta, keď hľadá také tie dychovkové špendlíky, že kde sú vlastne vôbec pozapichované?
1: S tou dychovkou to bude možno podobné ako s tými listami. Ja som nikdy nejako neporovnával tie žánre, že ktorý je kde ako rozšírený, ale baví ma práve, že keďže mám také vzdelanie, aké mám, tak ma baví pozorovať také tie šípky na mape, že ako sa to rozširuje. Čiže nemám nejaký obrovský prehľad v tom, že kedy, odkiaľ, kam sa tá dychovka šírila, to bude vedieť možno vy. Minule sme sa bavili o tých mexických dychovkách v súvislosti s Habsburskou monarchiou, ale tie dychovky, napríklad, môžem to ilustrovať na nejakom konkrétnom príklade, to asi všetci zažili tak nejakých 90. rokoch, taký ten boom balkánskych dychoviek vďaka filmom Kusturicu a neviem čomu všetkému, sa to objavilo aj u nás, že všetci boli zrazu zbláznení do nejakých rómskych dychoviek z Balkánu. Potom sa ten fenomén tých balkánskych dychoviek posúval stále vyššie a vyššie, teda nemyslím iba po Žilinu, kde funguje Balkán Sambel, ale ja som potom počasie počul už balkánske dychovky zo Škótska, balkánske dychovky zo Švédska, čiastočne súvisiace možno aj s migráciou, ale často to boli nadšenci, ktorí proste sa tak páčil ten zvuk tej balkánskej dychovky, že sa pokúšali napodobniť v nejakých iných zemepisných a kultúrnych podmienkach, takže to je pre mňa tiež také zaujímavé, takéto migrovanie tých hudobných štýlov a hudobných žánrov a hudobných vplyvov.
0: Keď už sme pri tom Balkáne, tak poďme sa možno trošku naň zamerať. On je teda taký veľmi temperamentný v tom svojom prejave, aj rôzne, teda si spomenul, rómske vplyvy je tam naozaj v tej hudbe počuť. Aké je také najväčšie špecifikum, čo oddeľuje to, čo my poznáme pod pojmom dychovka, a to balkánske?
1: Teraz budem hovoriť zase len ako laický pozorovateľ a divák a poslucháč, pretože nemám hudobné vzdelanie, ale pre mňa je možno najzábavnejší práve tá podivá prezentácia, že to je naozaj, čo si človek ako prvé všimne ten rozdiel. My sa od chvíľku rozprávali o tom koncerte pri storočnici Slovenského rozhlasu, kde vystupovali dve kapely. Jedna z nich bola práve taká toho razenia, že sedme sa na Vlachovce. Bolo to fajn, ale bolo to, nejako to neprekračovalo také očakávania, že bolo to čosi nejaké nacvičené choreografie tých spevákov, ktorí sa blížili a odchádzali od mikrofónu. Sem tam sa niekto možno aj postavil, ale väčšinou všetci sedeli a bolo to také uhladené, také akurátne, korektné. Dychovka, ktorú ja osobne nemám rád, ale niekto to môže samozrejme milovať. A tie balkánske kapely väčšinou si naozaj dávajú záležať. Jednak to súvisí možno aj s nejakým tiež kultúrnym zázemím, ale do istej miery pre nich je dôležité to, ako to vyzerá. Ako to vyzerá na pódiu, aká je interakcia s divákmi, s poslucháčmi, čiže tam naozaj taký zážitok pre mňa asi najväčší v tomto smere bol koncerty, videl som dva alebo tri od Jumbo Agušievi orchestra zo Severného Macedónska. To je naozaj orchester, ktorý hrá prvú ligu nielen v tej muzikantskej zrelosti a kvalite, ale aj tým, ako vlastne pôsobia navonok, ako reprezentujú tú svoju kultúru.
2: Ja by som to možno ešte doplnila o niekoľko takých poznatkov z hudobnej vedy, že je to určite iné metrorytmické nasadenie tých nástrojov, úplne iné harmónie.
0: Toto, že oni aj hlavne šelijaké také nepravidelné šiši takty používajú, áno.
2: Presne tak, a aj teda zhodou okolností som o tom svojho času písala jednu takú strašne múdru štúdiu o využití inštrumentára malých dýchových hudieb a o ich funkcií, tak v tých balkánskych dýchovkách je úplne iná. To, čo my poznáme, ako že tuba tvrdí muziku a hrá teda ten, ako keby ten základ, tak to tam úplne neplatí a aj tie ostatné stredové vyplňujúce nástroje vlastne hrajú, ja mám niekedy pocit, že všetci všetko alebo nikto nič, a hudobne je to tak husté, že chvíľami sa poslucháč možno aj stratí. Tak si niečo z toho Balkánu aj zahrajme.

0: Doznela nám balkánska dýchovka z Macedónska a ešte k tejto téme sme si povedali niečo mimo mikrofón.
1: Ja by som možno len doplnil to, že jedna vec je to, že tá muzika sama o sebe atraktívna, tá balkánska dýchovka naozaj svoj čas urobila boom. Ako som už hovoril, možno to bolo spôsobené to filmografiou, Kusturicou alebo čímkoľvek iným, ale proste začala byť populárna aj v iných častiach Európy. Ale napriek tomu, že tam je ten potenciál hudobný, aj teda ten vizuálny, tak aj tomu občas treba trošku pomôcť, aby bolo, aby sa vlastne tá muzika udržiavala ďalej, aby vlastne tá fanúšikovská báza bola stále veľká. Tak ja som si vlastne uvedomil, že mnohé z tých balkánskych kapiel majú nemecký manažment alebo nemeckých vydavateľov. Človek by to nepredpokladal, čakal by, že to teda, že to si to vybavia všetko doma, ale tam ten hudobný trh nie je natoľko vyspelý ako to v tých západnejších častiach Európy. Tak ja si pamätám úplne začiatky jedného nemeckého vydavateľstva, volá sa Asphalt Tango, ktorí vlastne začali tým, že vydali jeden z prvých albumov Fanfare Čokarelia, ktorý vyšiel mimo územia, teda Rumunska, a potom sa vlastne vrhli na ten Balkán naozaj takým šupom, že vydávali nielen dýchovky, vydávali aj nejaké iné žánry, aj nejaké cymbalovky, aj nejaké dokonca hip-hopové nahrávky z Balkánu. Ale teda myslím si, že najúspešnejšie práve z ich katalógu sú tie kapely ako Jumbo Agušievi Orchestra alebo Fanfare Čokarelia, alebo tam ešte majú napríklad Malaraj Banda, to sú naozaj veľké mená z Balkánu, ktoré majú jednak nemecké vydavateľstvo, nemecký manažment a dokonca v niektorých krajných prípadoch dokonca aj nemeckých autorov niektorých skladieb, že tie skladby vlastne vymysleli nemeckí dýchovkári, ale hrajú ich Rumuni.
2: Teraz si mi tak nahral na smeč trošku, čo fúzie nejaké rôznych týchto žánrov spolu s dýchovkovým svetom. Vieš o takých? Existujú nejaké?
1: Určite ja mám veľmi rád fúzie dýchovky s hip-hopom, hoci ja teda nie som veľký fanúšik hip-hopu, ale to, čo som počul, akože v takejto verzii, že skombinované, tak to bolo naozaj geniálne. Jedna kapela, na ktorej meno si ale bohužiaľ nespomeniem, tak to bola, viem, že z Kalifornie. To bola balkánska dýchovka z Kalifornie s nejakým normálne afroamerickým MC a to bolo tak dobré, že som skoro odpadol. Ale máme niečo podobné tu blízkosti Slovenska. V Poľsku existuje jeden poľský reper, ktorý má veľmi zaujímavý koncept. On pracuje s dýchovkou nie jednou, ale on má vlastne svoju muziku v notách, väčšinou iba repuje a aranžuje, ale má to vymyslené tak, že vlastne tie podklady, do ktorých repuje, sú dýchovkové. A vždy, keď sa dostane nejaký festival alebo cestuje potom do nejakej inej krajiny, tak tam tú miestnu dýchovku zaangažuje, ktorá v tom konkrétnom meste, a s nimi si to nacvičí a proste s nimi vystupuje na pódium. Čiže on vlastne ide sám s kufríkom, cestuje po svete, alebo ešte možno s nejakými miestnymi ďalšími repermi sa dá dokopy a s miestnou dýchovkou vystupuje na pódiach.
2: Máme nejakú nahrávku?
1: Máme nahrávku, môžeme si ju pustiť.
2: Výborne, a potom sa môžeme rozhodnúť, že či ho zavoláme aj na nejaký festival k nám. En Tontes la lucha continúa, en Londres aga.

0: Rap a dychovka, tak to sme naozaj v kapele Hraj ešte nemali. Ja by som sa ale možno ešte vrátila k tomu prepojeniu balkánskej muziky a nemeckého manažmentu. Tá dychovka, ktorú my tu poznáme a nášmu poslucháčovi je možno taká najbližšia, práve vychádza z tých spoločných stredoeurópskych koreňov a máme naozaj bližšie možno skôr k tým južným Čechám, Nemecku, Rakúsku a takej tej Egeländer muzik. S týmto si sa niekedy stretol na festivaloch s takýmto štýlom muziky?
1: Na tých mojich festivaloch, na ktoré chodím, ja teda väčšinou sú to také veľtrhy, takzvané world music, tak tam je takáto hudba naozaj vo veľkej menšine. A dokonca si spomínam, že iba na jednom z nich som to zaregistroval, to bolo z obloknosti toto leto v nemeckom meste Rudolstadt, kde vlastne je taký veľký festival tohto žánru. Ale to možno súvislo s tým, že tam mal tohto roku fokus na rakúsku hudbu, rakúsku hudobnú scénu, takže boli tam aj zo dve dýchovky. Bohužiaľ som ich nevidel priamo na pódium a nevidel som, ako reagujú poslucháči. Videl som tam nejakú klezmerovú kapelu z Rakúska, ale na tú dýchovku sa mi nepodarilo dostať. Ale na tých iných festivaloch toho môjho žánru alebo tých veľtrhoch, tak väčšinou, keď stretne človek dýchovku, tak je to buď balkánska, alebo môže byť občas nejaká africká, alebo latinskoamerická, ale veľmi málo sa stretnem s týmto regiónom.

0: Takže stredoeurópske dychovkové festivaly sú vlastne taký samostatný piesoček, na ktorý sa skôr dostaneme my a funguje naozaj veľmi, veľmi živo. Poďme do Zámoria. Už sme spomínali, že teda dychovky, také tie parád, orchestre sú naozaj známe nielen v Severnej Amerike, alebo prípadne aj v Mexiku. Hovorili sme spoločne už o tom, že to má isté prepojenie aj s tou Európou a dokonca s konkrétnym teda monarchistickým rodom Habsburgovcov. Aký život tam tá dychovka má dnes? Je to súčasť takých tých kultúrnych podujatí bežne, alebo je to naozaj iba záležitosť koncertného charakteru?
1: Ja si myslím, že to je veľmi bežná vec, ale zase môžem teraz hovoriť naozaj len z veľkej diaľky, pretože tam tú miestnu scénu úplne že detailne nepoznám, ale poznám ju vlastne z vlastnej skúsenosti spred 30 rokov, keď som cestoval týmito krajinami a bol som nejaký čas som strávil aj v Mexiku, v Guatemale a tam som sa stretol vlastne s takými tými klasickými mariači s bandami a bol som veľmi prekvapený, že koľko je tam tých žánrov, tých dychovkových, že teda to nie je iba jeden, ale že to závisí od regiónu a vlastne ešte od nejakých špecialít miestnych, nejakých zvyklostí. Čiže iné sú dýchovky, ktoré sú na tej americko-mexickej hranici, iné sú dýchovky niekde v strede Mexika, iné sú niekde na juhu. Čiže ich je strašne veľa a ja som tam vtedy si odtiaľ donesol vlastne nejakých 20 CD-čok, na ktorých boli tieto rôzne dýchovkové bendy a nech som sa snažil akokoľvek, ja som nedokázal nájsť medzi nimi podstatné rozdiely. Že boli ináč oblečení, ináč sa volali, ja som mal pocit, že počúvam stále tú istú kapelu a stále tie nahrávky, ale tí miestni, tí domorodci, ktorým sa rozpráva, tak tí práve že to vnímali, že tak toto teda to nepočúvajú, že to nie je dobré. My máme takýto žáner a tento je ten náš obľúbený.
0: Ale s tým, že dychovka znie uchu poslucháča, teda úplne rovnako, s tým sa stretávam napríklad aj ja tu, že môže tá dychovka, ako si spomínal, napríklad taká lieskovanka, bučkovanka, neviem čo, pôsobiť na poslucháča ako jedna tá istá kapela a že veľmi v tom rozdiel nevidí a naozaj iba taký ten fajnšmeker alebo ten, kto sa v tom orientuje trošičku intenzívnejšie, tak tento rozlíšiť vie. Ale teda predpokladám, že môžeme dodať, že aj v Zámorí platí, že dychovka je dostatočne hlasná a úderná, aby vedela byť sprievodcom tých významnejších podujatí v živote tej komunity, či už väčšej alebo menšej.
1: Presne tak, a s tým som sa tiež stretol, že vlastne tí dychovky tam naozaj bežne hrajú na ulici, alebo že hrajú, a nie to také, že by hrali pre turistov, alebo čo, že je to naozaj nejaká komunitná slávnosť, alebo že sa stretnú pred stanicou metra a zahrajú si, lebo proste majú nácvik, tak neznali skúšobne, tak to robia rovno niekde pred ľuďmi na ulici. A takáto dychovka mi znela príjemne, lebo to bolo naozaj organická súčasť toho mesta. Človek počul nielen tie trúby, ale aj klaxóny aut a všelijaké ďalšie ambientné zvuky, takže pasovalo to tam. A ešte to možno trošku premostím do iného žánru, keďže som z inej rozhlasovej stanice, ktorá je taká trošku viac do alternatívnej muziky, tak zábavné je, že vlastne aj v tomto žánri sa často objavujú tie mexické dychovkové vplyvy, že mnohé kapely, ktoré sú z juhu USA, používajú práve tie také názvuky tých mariachis, alebo v Kalifornii je to veľmi bežné, že tam je tiež veľká tá latino komunita, kde sa proste často hrá hudba, ktorá má aj takéto dychovkové zameranie.
0: No a pre lepšiu predstavu si aj z takéhoto súdka, čo si zahráme.

0: Poďme do Ázie. Ty si na začiatku spomenul, že máš rád rôzne nástroje, čím jednoduchšie, tým sú pre teba zaujímavejšie, ale myslím si, že keď ideme na ten smer východ, tak tam tá jednoduchosť asi nie je úplne to, čo by hralo prím. Je to tak?
1: Vieš, čo to zase závisí od kontextu. Nepoznám veľa indických dychovkových kapiel, lebo tam teda väčšinou sa hrá taký ten bollywoodský štýl, ktorý je to filmová hudba, do ktorej sa dostajú naozaj všetky žánre. Závisí to zase od toho, čo je to za film, tak sa tam naozaj napchá kadečo. Od nejakých tradičných štýlov až po úplne supermoderné niečo so skresleným vokálom a hip-hopovým rytmom a neviem čo všetko. Čiže v tom Bollywoode sa dá nájsť aj nejaká stopa dýchovky. Ale ja sám poznám jednu konkrétnu dýchovku, ktorá sa volá Jaipur Kava Brass Band a to je niečo medzi možno to balkánskou dýchovkou a niečo medzi cirkusovým orchestrom, keď si to vieš predstaviť, no dokonca aj vystupujú s nejakými kaukliarmi a hltačmi ohňa a nejakými tanečnicami, ktoré robia nejaké neuveriteľné kúsky, čiže oni to vlastne majú spojené aj tiež takúto prezentáciou pódiov, ktorou sú čo najviac pritiahnuť publikum. Takže to je jeden spôsob, ako ja poznám tú dýchovku v Ázii. A keď hovorím o tých jednoduchých nástrojoch, tak mňa zase fascinujú nástroje zase také tie toho uvrešťaného typu, by som to povedal, ako je v Katalánsku tá graja, ak to poznáš, taký veľmi jednoduchý a prenikavý zvuk tomu, alebo zurna v Turecku, tak vlastne v Ázii je tiež niekoľko takých nástrojov od Indie až po Čínu a Koreu, ktoré sú také, väčšinou sú to kovové nástroje.
0: Ale plátkové vlastne.
1: Plátkové a veľmi jednoduché a vlastne do toho, keď sa ten človek oprie, tak to počuť až za tri rohy. Takže toto je niečo, čo je, ja si spájam, keď počujem to slovo, že dýchová hudba a Ázia, tak väčšinou tieto naozaj, že prenikavého zvuku nástroje, ktoré sa používajú aj v inom kontexte, buď v nejakých tradičných nejakých štýloch, alebo aj už takých moderných fúziách, alebo potom takáto indická dýchovka. Priznám sa, že nestretol som sa s dýchovkou čínskou alebo nejakou vietnamskou, ale verím tomu, že existujú.
2: No tak ja verím, že nasledujúcim hudobným výberom potešíme aj našich ázijských spoluobčanov.

0: keďže je našim dnešným hosťom Vladimír Potkan Potančok, ktorý je redaktorom relácie Hudba sveta na rádiu FM, tak teraz si na chvíľku prehodíme úlohy.
1: Keď sme sa bavili o tých fúziách dýchovky s niečím iným, tak ja mám na vás otázku, ak môžem.
0: Musíš.
1: Či v tejto komunite, ako si to nazvala, stredoeurópskej alebo takejto miestnej, regionálnej, či existujú tiež nejaké fúzie dýchovky s niečím iným, lebo tých dýchových nástrojov je naozaj veľmi veľa. V tej dýchovke sa používala nejaký set tých nástrojov, asi nie. Neviem, či úplne všetky, asi nie. Či teda existuje niekto, kto sa vymýká tomu všeobecnému nejakému trendu, či používa nejaké iné nástroje, alebo či to tiež niečím fúzuje, či sa s takým niečím stretla.
2: No určite stretla, nás vždycky tak zdvíha zo stoličiek, keď sa napríklad tie doprovodné nástroje stroje dýchové nahrádzajú nejakou harmonikou, ale to je zase záležitosť vkusu. Má to pomerne, také by som povedala, pevné miesto práve v tej rakúskej, nemeckej alebo aj slovinskej tradícii, v tej Oberkrainer Musik.
1: Myslíš akordeón, nie harmoniku ústnu?
2: Nie, akordeón, správne. Harmonika ústna je síce aerofón, ale ten, čo ja mám vedomosť, ten sa asi v tých našich kapelách veľmi nepoužíva.
0: No tak ešte k tomu výskytu iných netradičných nástrojov. Najlepší príklad je podľa mňa Adam Hudec a jeho Tárogato v Malokarpatskej kapele.
1: To si mi pripomenul zase Balkán Ensemble, kde Marek Pastyrik tiež používa občas kaval alebo niečo iné, alebo nejaké balkánske gajdy, ale to je tiež akože len tak na okrasu.
2: Ale spojenie tých plátkových dýchových nástrojov s tými nátrubkovými, to v podstate je funkčné, keď si predstavíme, že teda klarinety naozaj majú pevné miesto v tej zostave, či už malej alebo veľkej dýchovky, veľkého dýchového orchestra. Ale ak sa pýtaš na nejaké také prázvláštne fúzie, skôr je to tak, že tie plechové dýchové nástroje sa dostanú ako hostia do nejakých iných žánrov. Ako keby, že dýchová sekcia je pridružená k niečomu, čo teda funguje.
1: To mám hneď jeden pekný príklad z Vláňaška. Živý album Pressburger Klezmer Bandu, na ktorom hostovala aj dýchová sekcia.
0: No a mne ešte napadá, že vlastne pre ďalší takýto príklad zaujímavej dýchovkovej fúzie nemusíme ísť vôbec ďaleko a síce len do minulotýžňovej kapely Hraj, kde sme mali rozhovor s Vladkom Ďatelinkom, ktorého celkom ešte stále nová kapela Lucerka donahrávala čerstvo dvoj LPčko s kapelou Bez ľadu a skladu. Takže ešte aj takéto zaujímavé vydanie nás čaká niekedy v budúcom roku. Milí naši poslucháči, a to je z dnešného výletu do sveta za dýchovkou už všetko. Našim dnešným hosťom bol redaktor relácie Hudba sveta na rádiu FM Vladimír Potančok.
1: Ďakujem aj veľmi pekne za pozvanie.
0: Tento rozhovor sme mimochodom tak trochu pojali aj ako malé pokračovanie tých ešte stále nevyčerpaných otázok, ktoré sme ti zodpovedali v relácii Hudba sveta na rádiu FM 10.6. Ak by vás to, vážení poslucháči, zaujímalo, nájdete to pod týmto dátumom aj v našom archíve.
2: A v archíve nájdete aj toto vydanie relácie Kapela Hraj a rovnako ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa s vami lúčia Mirka Zahumenská
0: a David Krajčí.

0: Pondelok obnoviť napájanie v stanici Žilina. Zajtra otvoria obnovený chodník z troch studničiek na Kriváň. Zajtra bude prevažne polooblačno, zrážky len ojedinele, teplota 13 až 20 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Vyrovnaný budúcoročný štátny rozpočet by podľa premiéra Roberta Fica zastavil výstavbu nových nemocníc. Vyhlásil to pri príležitosti dokončenia hrubej stavby Univerzitnej nemocnice v Martine.
1: Kto hovorí o vyrovnanom rozpočte, je nepriateľom Slovenskej republiky a Slovenska. Vláda Slovenskej republiky garantuje, že rozpočet Slovenskej republiky by mal mať podporu v Národnej rade Slovenskej republiky, a to v praxi znamená potrebné finančné prostriedky nielen do konca tohto roku, ale predovšetkým na celý rok 2027.
0: V navrhovanom štátnom rozpočte sú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška zahrnuté všetky potrebné peniaze nielen pre nemocnicu v Martine, ale aj pre ostatné rozostavané nemocnice.
2: V návrhu štátneho rozpočtu sú garantované, aby sme si to vedeli predstaviť, tak sa bavíme o celkovej položke 900 miliónov eur iba na budúci rok.
0: Železničná doprava cez Žilinu by sa mohla vrátiť do štandardného režimu na budúci týždeň. Mimoriadna situácia vznikla po požiari infraštruktúry. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
3: V pondelok 12. októbra by mohlo dôjsť k spusteniu napájania z trakčnej sústavy, ktoré bolo od požiaru minulý týždeň vypnuté. Dovtedy však bude potrebné nahradiť všetky poškodené prvky infraštruktúry, na čom sa v posledných dňoch intenzívne pracuje.
0: Príčinu vzniku mimoriadnej udalosti naďalej vyšetrujú. Zatiaľ nie je známa ani konečná výška škôd, či miera zavinenia dotknutých subjektov. V integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji bude od pondelka dočasne upravené cestovné. Na základné cestovné bude platiť 50% zľava. Opatrenie bude platiť do 10. novembra. Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy.
4: Zľava sa bude vzťahovať na celý sortiment jednorázových a denných cestovných lístkov v takmer všetkých predajných kanáloch, vrátane mobilnej aplikácie IDSBK a systému Tapnisa. V týchto jednotlivých predajných kanáloch bude cena základného cestovného počas trvania opatrenia automaticky upravená na zníženú cenu, preto si cestujúci, ktorý bežne nemá nárok na zľavnené cestovné, nemusí pri kúpe zvoliť položku zľavnený cestovný lístok.
0: Od 12. do 26. októbra bude možné zakúpiť si so zľavou aj 7-dňové a 30-dňové predplatné cestovné lístky. Cena tak bude zodpovedať cestovnému pre tarifnú skupinu žiak, študent, dôchodca, senior, TZP. Dočasné opatrenie sa zároveň nevzťahuje na už platné predplatné cestovné lístky. Turistický chodník z troch studničiek na Kriváň bude po približne ročnej obnove otvorený pre verejnosť od zajtra. Prevažnú časť finančných prostriedkov na rekonštrukciu poskytla dánska zamestnanecká nadácia skupiny VKR. O obnove chodníka hovorí Patrik Pajta z turistického klubu Hikemates.
5: Na trase sa nám podarilo osadiť stovky drevených stupov, ktoré slúžia na zadržanie erózie svahu. Potom sme osadzali také drevené odrážky. Taktiež sme nainštalovali v hornej časti zábradlie, ktoré zabraňuje turistom skracovať si trasu. Úplne hornom úseku pribudlo 180 metrov reťazí, nejakých 60 kramlí pre bezpečnejší pohyb turistov. Obnovili sme prístrešok v spodnej časti chodníka.
0: Opravy budú pokračovať aj v budúcom roku. V noci bude oblačno a zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Zajtra bude prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7. Denná 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch okolo 65 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne. 21 hodín 5 minút.
6: Zelená vlna.
0: V Skalici na Vinohradníckej zrazilo auto chodca, úsek hlásite ako neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. Na vjazde do Ladomerskej viesky zo Starej Kremničky pri čerpacej stanici Slovnaft leží zrazená zver. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý deň, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní Viery v živote. Dnes sa budeme venovať ružencu. Najprv sa prosprávame s hlavným promotorom pre Slovensko.
2: Nikde to nie je v takom rozsahu. Vlastne tie ružencové bratstva, tá modlitba ruženca ako na Slovensku, keď povieme propočne, teda podľa počtu obyvateľov.
1: Navštívime ružencovú záhradu.
3: Všetci putníci, ktorí prichádzajú do ružencovej záhrady prvýkrát alebo opakovane, zhodujú sa na jednom, že je tu úžasný pokoj.
1: Predstavíme si novú príručku pre animátorov.
4: A presne za to sme sa rozhodli robiť aj tie videjka, že je to formát trochu iný ako učenie sa, čítanie z knižky.
1: A vydáme sa za evanjelikmi do Nových Zámkov.
5: Aj keď samozrejme by sme boli radi, keby tých mladých bolo viac, ale vnímame to tak, že pozývať mladých ľudí a oslovať ich je asi to najťažšie.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Viera v živote na návšteve.
1: 7. október v liturgickom kalendári patrí Panne Márii Ružencovej, sviatku, ktorý pripomína silu modlitby a jej dôležité miesto v kresťanskej tradícii. Je modlitba svätého Ruženca len prežitkom minulosti, alebo má jej tiché rozjímanie nad evanjeliovými tajomstvami, čo povedať aj dnešnému uponáhľanému človeku? A akú pridanú hodnotu mi dáva pravidelná modlitba, napríklad keď som členom Ružencového bratstva? O sile Ruženca sa kolega Martin Ďurčo rozprával so Šimonom Tyrolom, promotórom pre Ruženec na Slovensku.
2: Každý člen Ružencového bratstva sa pripája k modlitbe rehole. Dominikánska rehole bola založená pred vyše 800 rokmi s jedným jediným cieľom, aby všetci ľudia boli spasení. Nič iné nás nezaujíma viac, ako aby to naše ohlasovanie, náš život pomohol čo najväčšiemu množstvu, najlepšie všetkým ľuďom, aby aj tie naše modlitby, to naše svedectvo života im pomohlo otvoriť sa a prijať Ježiša Krista. Zároveň je to osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie. Panna Mária povedala svätému Dominikovi, že je to moja rehoľa, ktorá bude trvať do konca sveta. Sú také aj legendy zo života svätého Dominika, keď mal sen, v tom sne sa ocitol v nebi. No a keď sa ocitol v tom nebi, tak bol veľmi smutný. Bolo do plaču. Keď sa pozeral kade tade, tak nikde nevidel ani jedného Dominikána, ani jednu Dominikánku. Bol z toho zúfalý a vtedy ho chytil, Ježiš ho pozval bližšie a odkryl mu Máriin plášť. A pod tým Máriinym obrovským plášťom Dominik zazrel nesmierne nespočítateľný zástup dominikánskych bratov a sestry. No tak to je taká tá, aj na tých obrazoch mnohých to je znázornené, pod plášť svoj maskry Mária a tam tá celá plejada dominikánov. Takže to je tá osobitná ochrana Panny Márie, spoluúčasť na modlitbách, na svätých omšiach celých dominikánov. Moja služba promotora pre ruženec spočíva okrem iného aj v tom, že vždy každý mesiac slúžim svätú omšu za živých a takisto ďalšiu svätú omšu za zosnulých členov Ružencových bratstiev. Okrem toho môžu členovia Ružencových bratstiev získavať odpustky úplné, a to v deň vstupu do Ružencového bratstva na zvestovanie Panny Márie 25. marca, na sviatok Ružencovej Panny Márie, na nepoškvrnené počatie, na nebovzatie Panny Márie, obetovanie Pána, Veľká noc, narodenie Pána. A ďalšie potom je ten blahoslavený Alain de Roche, bretonský dominikán, tak jemu dala Panna Mária prsteň snubný, kedy si ho tak bližšie privinula k sebe, aby sa stal tým širiteľom ruženca, a jemu dala 15 prísľubov pre tých, ktorí budú tvoriť tieto skupiny, ktoré tiež si môžu poslucháči, koho to zaujíma, nájsť na našej stránke alebo v tých našich materiáloch.
3: Modlitby pobožnosti prechádzajú rôznymi fázami, kedy sú populárne, inokedy menej. Je svätý ruženec dnes populárna modlitba, dá sa to povedať?
2: Neviem to nejak tak možno posunúť, že taký je trend, ale Slovensko je špecifické, aj keď sa my ako rehoľa, ako celosvetová spoločenstvo, že máme aj tie medzinárodné stretnutia, že nikde to nie je v takom rozsahu. Vlastne tie ružencové bratstva, tá modlitba ruženca ako na Slovensku, keď povieme propočne, teda podľa počtu obyvateľov. Takže je to taký fenomén vzácny, že ja navštevujem pomerne často, majú o to záujem veriaci ruženčiari, že nás pozývajú do svojich farností, prichádzajú na duchovné cvičenia, ktoré konáme na púte. Takže určite ruženec na Slovensku je prítomný, je obľúbený. Nie je to modlitba prvoplánová. Podľa mňa k ružencu musí človek dozrieť. Poznám množstvo ľudí, ktorí si prešli takým osobným peklom, by som povedal, rôznymi pádmi, a práve ruženec bol pre nich tým oslobodením, tým znovuzrodením sa. Keď poznáme komunity Čenakolo, napríklad sestry Elviry, tak ja poznám osobne mnoho konkrétnych ľudí, ktorí si prešli touto komunitou a ktorí sú pre mňa vzorom také tej vytrvalosti ruženca, modlitby ruženca, a hlavne, že táto, a oni o tom vedia, to nie je teória, že ich naozaj ruženec zmenil. Zmenil ich tom, že oni sa stávajú naozaj zrelými, radostnými ľuďmi v tomto svete.
3: Zažil som viacero podujatí, rekonštrukcií kostolov, pomoci konkrétnym ľuďom, kde práve ruženčiari pomohli nielen modlitbami, ale aj finančne. Je dobročinnosť súčasťou ružencových spoločenstiev, ružencových bratstiev?
2: Presne tak, no dalo by sa o tom veľa rozprávať. Ja keď poznávam tie ružencové bratstva na Slovensku, tak je to obdivuhodné, že ako sa podieľajú na dobročinných dieloch, či sú to už tie adopcie na diaľku, alebo akákoľvek pomoc v konkrétnych situáciách, či už pri obnove kostola, kaplniek, ale aj tej charitatívnej činnosti. Takže naozaj to by bol nesmierny zoznam toho, čo tá modlitba prináša konkrétneho. Lebo to je presne to, a ja to vidím v tej každodennosti, že títo veriaci, tí členovia ružencových bratstiev na mnohých miestach, ktoré poznám, že oni, my sa začíname modliť, cieľom je modlitba. Lebo je to spoločenstvo, ktoré vzniká výsostne, výlučne kvôli modlitbe. Ale ak je modlitba rozvíjana, formovaná, tak ona sa musí pretaviť do života a do konkrétnych skutkov. Takže ja toto vidím, že modlitba, ona je cieľom, ale ak je naozaj uvedomelá modlitba ruženca, tak ona sa potom šíri všetkými spôsobmi. To sú potom už oni si tam môžu, nemusia dávať milodary, to ružencové bratstvo. Ale ani som myslím, že nenašiel, že by niektorí nechceli sa podieľať na trebárs na výzdobe, na modlitbe v kostole, alebo ak niečo treba urobiť, tak oni vedia, že to nepadá z neby tie materiálne dobra. Takže tá modlitba ich potom už premieňa na pekných ľudí. Tak pozývam všetkých, kto ešte to nezažil, aby sa rozhodol k tomu seriózne sa postaviť k modlitbe k ružencu, k modlitbe Panny Márie, aby nehľadel do neba na duchovnej ceste. Prečo hľadíte do neba? Máte hľadieť pred svoje nohy, napravo, naľavo, pred svojho blížneho, lebo tam prichádza Ježiš. Takže tomu sa učíme, v tom sa povzbudzujeme, no a pre mňa tí ruženčiari sú mnohí veľkým príkladom modlitby, viery, obetavosti. Aby si to takisto títo ruženčiari, veriaci uvedomovali, že to, že konajú tieto duchovné aktivity, že to je nesmierny dar, že to je niečo, čím sú veľmi obohatení a nech o tom vedia, nech pokračujú a nenechajú sa odradiť nikým a ničím.

0: Riviera v živote na cestách.
1: Ako sme už spomínali, tak október je mariánsky mesiac, keď si veriaci v katolíckej cirkvi osobitne uctievajú Pannu Máriu prostredníctvom modlitby posvätného ruženca a rozímajú nad jeho jednotlivými tajomstvami. Vo Vyšnej Šebastovej sa túto modlitbu zvyknú modliť v tamojšej ružencovej záhrade. Požehnaná bola v roku 2010 vtedajším košickým arcibiskupom Alojzom Tkáčom. Odvtedy ju navštívilo už mnoho pútnikov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Pavol Kal sa porozprával s Máriou Bačovou, ktorá víta návštevníkov a angažuje sa spolu s ostatnými veriacimi z obce pri príprave duchovných podujatí, ktoré sa konajú na tomto posvätnom mieste.
2: Je ťažko povedať, kto prišiel s myšlienkou postaviť ružencovú záhradu ako prvý. Ružencová záhrada vznikla z túžby skrašliť a upraviť okolie okolo kostola a tak vytvoriť prírodný priestor, ako aj pripravné miesto, kde by sa mohli veriaci stretávať pri modlitbe posvätného ruženca. V tejto dobe naša obec bola filiálkou farnosti Nižná Šebastová. Správcom farnosti bol pán farár Peter Gombita a kaplánom Michal Paľovčík, ktorý bol koordinátorom výstavby ružencovej záhrady. Cieľom projektu bolo zbudiť záujem o rozjímanie nad udalosťami Ježišovho života prostredníctvom ružencových tajomstiev a tak posilňovať vieru nielen farníkov, ale všetkých, ktorí do ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej budú putovať.
3: Príbeh samotnej záhrady teda pokračoval od prvotnej myšlienky ďalej.
2: Projektantom celého diela bol inžinier, architekt Marian Sitarči. Navrhol sochu Panny Márie s vystretými rukami a plášťom, ktorá všetkých prítomných pozýva k modlitbe a zároveň ich aj objíma. Sochu Panny Márie, pomocnice kresťanov, ako aj ostatné súsošia, vytvoril košický sochár magister Peter Beňo. V súčasnosti sa v nej nachádza socha Panny Márie, pomocnice kresťanov, ktorá je v nadživotnej veľkosti vysoká 2,5 metra. Ďalšie súsošia predstavujú návštevu Panny Márie u svätej Alžbety z radosného ruženca, krst Pána Ježiša svätým Jánom z ruženca svetla, pietu z bolestného ruženca a nakoniec na nebovzatie Panny Márie zo slávnostného ruženca. Sochy sú vyrobené v originále v jednom kuse z umelého kameňa. Na obvodnom múre sú umiestnené všetky tajomstvá posvätného ruženca.
3: Takou centrálnou časťou záhrady je v strede vyvýšené miesto, kde sa teda konajú mariánske pobožnosti a sväté omše a kam prichádzajú mariánski ctitelia nielen z obce, ale aj z iných častí našej krajiny. Skúsme teda našim poslucháčom približiť niektoré významnejšie duchovné podujatia, ktoré sú spojené práve so záhradou ruženca vo Vyšnej Šebastovej.
2: Za najvýznamnejšiu návštevu považujeme tu zo dňa 24. mája 2015, keď sme privítali generálneho promotora pre ruženec patra Luisa Maria Duranda spolu s vtedajším promotorom ružencových bratstiev na Slovensku a ďalšími prítomnými spolubratmi a kňazmi, našim správcom farnosti, pánom farárom Stanislom Radvánskym, slavili svätú omšu v ružencovej záhrade. Bola to prvá historická návšteva generálneho promotora pre ruženec na Slovensku.
3: Záhrada si teda už od začiatku žije takým svojim vlastným životom. Prichádzajú tu pútnici, dokonca možno aj zo zahraničia však.
2: Áno. Privítali sme už mnohých návštevníkov. Boli návštevníci aj z Indie, ktorí slúžili slavnostnú svätú omšu, takže mali sme možnosť privítať rôznych kňazov a veriacich zo širokého okolia.
3: Vy osobne sa aktívne každoročne zapájate do prípravy jednotlivých tých duchovných slávností. Medzi ne patrí napríklad oslava ružencovej Panny Márie na prelome septembra a októbra. Čím je pre vás toto posvätné miesto? Aký máte k nemu vzťah?
2: Panna Mária je moja nebeská matka, o ktorej viem, že s ňou robím najlepšie kroky na mojej ceste k Bohu. rozprávam sa s ňou podobne ako dieťa, ktoré potrebuje rozprávať so svojou matkou o všetkom dôležitom pri svojom živote, o svojich starostiach, radostiach.
3: A s akými zážitkami a dojmami sa vám zverujú návštevníci, ktorí prichádzajú do záhrady poprvýkrát?
2: Všetci putníci, ktorí prichádzajú do Ružencovej záhrady prvýkrát alebo opakovane, zhodujú sa na jednom, že je tu úžasný pokoj. Cítiť tú prítomnosť Matky Božej. Mnohí z nich vyslovili aj myšlienku, že sa im nechce odísť preč. Je to už skutočne premodlené Marianske miesto.
3: Ktorá časť Ružencovej záhrady je vám osobne niečím najbližšia, niečím bližšia než ostatné?
2: Že tú Ružencovú záhradu vnímam ako celok. S láskou prichádzame na toto miesto a staráme sa, aby putníkov, ktorí prichádzajú, cítili sa aj útulne, príjemne, aby mali radosť, že sa mohli prísť a poprosiť Pannu Máriu o milosti, ktoré si prídu vyprosiť pre seba, pre svojich blízkych, pre svojich farností.
3: Ja som sa teda dozvedel práve od vás, že obyvatelia Vyšnej Šebastovej sa nazývajú v šarískom nárečí ako torbáre a má to súvis aj s Mariánskou úctou. Môžete to trošku viac vysvetliť?
2: Takže spolu s turženčiarkami, ktoré slúžia v Ružencovej záhrade, odovzdávame do tejto torby, ktorú má Panna Mária prehodenú cez rameno, všetko, čo nás trápi, sužuje, aj čo nás teší. Tam do tejto torby sa jej toho zmestí veľa. Na vysvetlenie architekt tou torbou odkazuje na Máriu ako na tú, ktorá porodila rozsievača života a prináša chlieb. Je typy pre obyvateľov Vyšnej Šebastovej nazývaných v šarišskom nárečí ako torbáre. Tá torba to je ako kapsa, ktorú má Panna Mária prehodenú cez rameno.
3: A modlitba ruženca je zrejme pre vás každodennou modlitbou.
2: No, musím povedať, že od požehnania Ružencovej záhrady sme sa modlili v Ružencovej záhrade dennodenne Svätý Ružanec. Či to bola zima, leto, pršalo, nepršalo. Máme tam postavený k tomu taký altánok, čiže keď počasie už bolo zle, že nedalo sa byť vonku, tak sme boli v altánku, ale Ruženec mi nevynechali. No žiaľ Bohu, mnohí z nás už zo zdravotných dôvodov nemôžu sa zúčastňovať, takže už je to teraz len tak ojedinele, ale predsa

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Salesianske združenie Domka, ktoré sa venuje mládeži po celom Slovensku, si pripravilo pre svojich animátorov novú príručku, aby zvládli prácu s deťmi a mladými. Táto príručka je pomerne univerzálna a využiť by ju mohol každý, kto pracuje s tými najmladšími. Viac som sa o tom porozprával s Klaudiou Kosnáčovou, koordinátorkou vzdelávania.
2: Príručky pre animátorov vznikli najmä preto, že ako Domka, Združenie salesianskej mládeže, sa venujeme mladým tak akože systematicky a chceli sme pre nich aj nejakú podporu, pretože veríme tomu, že nestačí iba ten entuziasmus toho byť animátor, ale že ten animátor potrebuje aj nejakú podporu a niekedy aj nejaký materiál alebo nejaké zručnosti, ktoré nie vždy má prirodzene a potrebuje sa ich naučiť.
1: A žiadne takéto príručky nie sú alebo neboli, že ste sa rozhodli niečo nové vytvoriť?
2: Určite sú, aj boli, ale tým, že sa tá doba trochu mení a aj ten mladý animátor sa mení a rieši trochu aj iné veci, ako riešil v minulosti a možno aj tie informácie potrebuje dostať iným spôsobom, tak za to sme sa rozhodli ísť do týchto príručiek, trošku to tak revitalizovať.
1: Čiže sú nejak moderne spracované, aby boli atraktívne pre dnešnú mládež?
2: Áno, robíme to takými rôznymi spôsobmi, že jedno je ako príručka normálne, ktorú si môže ten mladý stiahnuť a je takým akože veľmi jednoduchým spôsobom, že napísané, že sú tam, je tam vybraných nejakých 30 situácií. Teraz momentálne máme vonku dve príručky, jedna je, že ako prežiť tábor a druhá je, ako prežiť stredko. Je tam 30 situácií toho, že čo sa môže stať, ako vtedy zareagovať a čo určite nerobiť. A samozrejme, že není to úplne univerzálne, lebo každé dieťa je nejaké iné, ale je to skôr taká príprava toho animátora na to, že keď sa stretne s tou situáciou v reálnom živote, tak nebude z toho úplne zaskočený, lebo možno už niečo také si prečítal. No a potom robíme taký formát takých krátkých YouTube-ových videí, ktoré voláme, že varíme mladým, pretože slogan Domky je, že veríme mladým, tak je to taká slovná hračka, kde používame tú kuchyňu ako metaforu toho, že nie naozaj ich tam učíme nejaký recept, ako niečo variť, ale ako napríklad pripraviť stredko, alebo ako si určiť dlhodobý cieľ na celý rok, čo s tým stredkom napríklad chcú tí animátori robiť počas celého roka.
1: A je to teda úzko cielené na animátorov z Domky, alebo to môže využiť hoci kto, kto pracuje s deťmi a s mládežou a na forme nejakých stretiek, stretávania, pravidelných akcií?
2: No, Domka ako Združenie salesianskej mládeže vychádza z toho salesianského preventívneho systému, takže vychádzame z tohto nášho prostredia, ale myslím si, že je to univerzálne aj pre iné organizácie, ktoré sa takto systematicky venujú mladým, že napríklad aj skauti sa stretávajú na nejakej týždennej báze, aj napríklad ERKO alebo nejaké iné rehole, ktoré sa venujú takto mladým, tak sa s nimi stretávajú na nejakej pravidelnej báze a robia pre nich nejaké tábory alebo nejaké alebo nejaké možno pobytové, iné zážitkové stretnutia. A potom sa stretávajú aj cez rok, takže ja si myslím, že to môžu, že to môže použiť hocikto, lebo úplný príklad, že je tam jedna téma, napríklad, že čo robiť s dieťaťom, ktoré nechce počúvať na tom stretku. Tak to sa netýka iba salesianského strediska, ale vlastne hociakej inej organizácie, ktorá pracuje s deťmi a s mladými.
1: Teraz vám vyšli teda dve príručky z 30 a postupne ich budete nejako naplňať? Či zle som to pochopil?
2: Není tých príručiek 30, ale každá tá príručka obsahuje 30 nejakých takýchto akože tém. Koľko tých príručiek bude, to ešte úplne nevieme, ale najbližšiu, ktorú pripravujeme, je, že ako prežiť vedenie tímu, pretože animátori v salesianskom prostredí sú väčšinou akože mladí tínedžeri od 16 po 18, 20 rokov a môže sa stať, že ako to spievajú, tak aj tá ich rola sa niekedy zmení na to, že nemajú už na starosti iba tie konkrétne deti na tom tábore, ale napríklad, keď už sú starší, tak majú na starosti aj tých mladších animátorov, že majú tam nejaký svoj tím, s ktorým napríklad vymýšľajú ten tábor. A myslíme si teda, že je dôležité ich sprevádzať aj v tomto, že keď už sa starajú aj o nejakých mladších animátorov, ako si zorganizovať tú skupinu, aby to fungovalo, aby každý vedel, čo má robiť, aby si vedeli dať nejakú spätnú väzbu, Takže to je najbližšia príručka, ktorú pripravujeme. To už sú také trochu manažerské schopnosti.
1: V dnešnej dobe je vôbec ťažké mladých ľudí dostať do učenia, aby sa učili niečo v škole. A keď sa učia, to potom bravia, že už toho majú veľa a už sa nechcú zase niečo nové učiť. Tak ako presvedčiť tých animátorov, aby si niečo ďalšie prečítali a nejak sa zahlbili do príručky a niečo nové sa naučili?
2: Tak ja si myslím, že u nás toto vyšlo nie úplne že z našich vlastnej idei, že poďme napísať príručku, ale stretli sme sa so spätnou väzbou, že niektorí tí animátori majú, buď majú ťažkosti na tých stretkách, že niektorí majú deti, s ktorými sa im ťažšie pracuje, alebo majú tú skúsenosť, že si tie stretká úplne sami nevedia pripraviť. Alebo že je to pre nich proste náročné. Lebo hej, ako 16-ročný tínedžer, čo má, ja neviem, 8-ročné deti na stredku, tak akože nestačí sa mu s nimi iba hrať, lebo mu tam toľko nevydržia. Alebo možno už ani nevie toľko hier vymyslieť. Takže bola to ako keby taká spätná väzba trochu aj od nich, o takú veľmi akože praktickú, jednoduchú pomoc. Aj keby, že si ti tu teraz tú príručku ukážem, tak vidíš, že sú to akože veľmi krátke texty, není to nejaká učebnicová metodika, kde si neviem, čo musíš prečítať. A presne za to sme sa rozhodli robiť aj tie videjka, že je to formát trochu iný ako učenie sa, čítanie z knižky. Takže uvidíme, ako to zatiaľ vyšlo prvé videjko. Takže uvidíme, ako sa mu bude dariť. Ešte nemáme úplne výsledky. Ale vnímame to, že pre dnešných mladých ten online svet není ako samostatná časť, že proste už je to súčasť ich bežného života, že nerozdeľujú to na online a offline svet. Takže snažíme sa takto byť medzi nimi aj v tom ich priestore prirodzenom.
1: A keď je to teda príručka videa, ktoré nemusí byť iba pre tú domku, ale môže to z toho čerpať hocikto, kto pracuje s mládežou, tak ako sa k tomu môže dostať niekto?
2: Videá nájdete na YouTube kanáli Domka a príručku, obidve príručky sú publikované na stránke niečoviac.sk, takže odtiaľ sa dajú aj stiahnuť.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Štefan Kiš je rodák z Nových Zámkov. Od malička sa zapájal do miestneho cirkevného života. Evangelickú teológiu vyštudoval už ako nevidiaci. Nedávno dosiahol dôležitý pracovný milník, keď sa vo svojom rodnom meste stal zborovým farárom. Nielen o slávnostnej inštalácii povedal viac Michalovi Hercegovi.
2: Inštalácia je vlastne završenie procesu voľby, keď cirkevný zbor si zvolí farára za svojho zborového farára. Príde veľa hostí, príde senior, príde biskup, teda nadriadený toho daného farára. Je zvykom, že si ten farár pozýva aj bývalých spolužiakov, kamarátov, kolegov a tak ďalej. Čiže je to naozaj veľmi taká pekná slávnosť. Senior, teda bezprostredný nadriadený, uvedie novo zvoleného farára do úradu a odovzdáva mu symbolicky kľúč od kostola, Bibliu, agendu, bohoslužobné predmety. Na záver mu odovzdáva kamžu, to je to biele rúcho, ktoré sa oblieka na ten čierny luterák a tým vlastne sa akoby stáva už naozaj tým zborovým farárom toho cirkevného zboru, konkrétne tu v Nových Zámkoch.
3: Naozaj plasticky si to popísal a voviedol si nás do atmosféry. Tvoja cesta k inštalácii bola trošku dlhšia. Ja by som išiel na úplný jej začiatok, pretože v tejto budove, kde sa práve nachádzame, ty si bol možno prvýkrát ako 5-ročný?
2: Možno tak. Ja som sem chodil ako dieťa na detské také besiedky, také vyučovanie vlastne prvé. Pani farárka Horinková, ktorá vtedy tu pôsobila, tak zvykla na Vianoce, na sviatky organizovať programy detí, vystúpenia, no a zaraďovala ma často aj do solových spevov, takže ja som sem potom prichádzal na faru učiť sa piesne, nehovoriac o tom, že som tu vlastne začal v 9 rokoch potom aj hrať na orgáne.
3: Potom prišlo štúdium teológie, prvé kaplánske pôsobisko v Krupine, kde si naberal skúsenosti. Farár, ktorý ťa vôbec nepozná, sa prihlásil, že on by to teda skúsil, aby si práve ty mu do tej Krupiny išiel pomôcť. Je bežné, že si farári berú kaplánov, v tvojom prípade to bolo v úvodzovkách spestrené tým, že si nevidiaci, čiže možno niektorí farári mali obavy alebo nejaké neistoty. Čo ti povedal ten kolega z Krupiny? Prečo sa prihlásil, že on to teda skúsi?
2: On povedal, že nevie. A keď sme sa neskôr o tom rozprávali v Krupine na fare, tak sa mi priznal, že on to vnímal ako také až také božie riadenie, že zrazu nejak vyšla ruka hore a zrazu som bol v Krupine.
3: Ako spomínaš na tieto prvé krupinské roky, kde si si aj overoval, či a ako budeš môcť vôbec to povolanie vykonávať? Vieme, alebo možno, že nevieme si to predstaviť, aké to je bez zraku?
2: Ja na tie roky spomínam veľmi rád, lebo boli sme mladí, mali sme malé detičky. Tých vecí sa tam stretlo viac naraz. Ja som sa krátko predtým oženil, narodila sa mi dcérka, čiže tá Krupina pre mňa predstavovala veľa začiatkov naraz. To bol začiatok samostatného života s manželkou, začiatok môjho života ako otca, ako evangelického duchovného a navyše v úplne novom meste, nové prostredie, noví ľudia, čiže na všetko si bolo treba zvykať, všetkému sa prispôsobovať, ale musím povedať, že s ľuďmi sme si tam veľmi rozumeli a ja som, vzhľadom na to, že manželka moja bola viac doma s dieťatkom, ku ktorému potom pribudlo aj druhé zakrátko, tak som v podstate všetky tie povinnosti absolvoval za asistencie členov toho cirkevného zboru. My oni mali také spoločenstvo žien, tak som s nimi chodil napríklad do nemocnice, na návštevy a bolo úplne bežné, že raz jedna, raz druhá prišli v utorok na faru a ideme, ja neviem, do doma dôchodcov a na návštevy pozerať ľudí, takže tú interakciu tam sme mali naozaj veľmi dobrú.
3: Tam si si overil, že to pôjde, že sa to dá, no ale potom prišlo 20 rokov pôsobenia na biskupskom úrade v Bratislave, kde si mal také rôznorodé činnosti. Určite si sa dostal aj k službám Božím, aj k tej, nazvem to, farárskej práci, ale zároveň tam bolo aj všeličo iné.
2: Ja som tú prácu prijal hlavne preto, lebo som mal pocit, že môžem, ako si povedal, aj tú farárskú prácu vykonávať, môžem zastupovať kolegov, môžem kázať, ale pritom môžem napríklad robiť organizačnú činnosť, publikačnú činnosť a tak ďalej. A to všetko som tam 20 rokov robil. Čiže som písal články, rôzne materiály, prípravky, organizoval som semináre, školenia, pomáhal som organizovať rôzne konferencie alebo akcie a pritom som stále zastupoval kolegov, stále som kázal, hosťoval som na mnohých cirkevných podujatiach. Čiže bol som v podstate farár z tejto stránky duchovnej, ale nebol som farár po tej stránke, že by som mal nejakú hmotnú zodpovednosť. Tie hospodárske veci a tu zateká a tam zateká a treba kosiť a treba nejaké zmluvy podpísať a peniaze riešiť a podobne. Takže vtedy sa mi to zdalo, že to by možno, že mohlo byť pre mňa dobré, že by som sa naozaj venoval len tým duchovným veciam.
3: Na istý čas to aj dobre bolo, no ale teraz už počujem v pozadí kvapká voda a to nie je, že zateká, to je vaša nová fontána. Aj si hovoril, že teraz najbližšie bude veľa kázni o vode.
2: Je to možné, áno, lebo som pri svojej inštalácie dostal od mojich cirkevníkov veľmi krásny dar. Okrem kytice slávnostnej aj takúto fontánku, ja milujem zvuk vody. Keď chodíme s manželkou do Tatier, tak pri každom potôčiku sa pristavíme a počúvame. Takže teraz mi tu žmonká priamo na fare v hale a ja som ich teda vystrihal, aby sa neprekvapili, že teraz to mesiac, dva bude len o vode možno. Ale veľmi sa z toho teším, lebo je to prejav práve toho, že navzájom sa máme radi.
3: Ty si teraz naozaj už samostatný farár v Nových Zámkoch. Veriaci si ťa jednohlasne zvolili a zároveň ti to aj cirkev umožnila. Možno vysvetlíme pre ľudí, ktorí to považujú za bežný postup, že farári sú inštalovaní často, že čo to znamená pre teba?
2: Pre mňa to znamená práve ten veľký prejav dôvery od cirkvi, lebo tým, že ma nechali zvoliť, tak mi vlastne zverili ten cirkevný zbor nielen s tou duchovnou službou, ale aj so všetkým tým, čo k tomu prináleží. To znamená, mám byť ten, ktorý ten cirkevný zbor zastupuje, ja neviem, voči okoliu, voči médiám, voči mestu, ktorý sa oň stará aj po tej stránke hospodárskej, ekonomickej a tak ďalej.
3: Môžeme to s istým nadsadením nazvať aj ako návrat strateného syna, pretože ľudia, ktorých si poznal v detstve a mladosti, vlastne sem teraz za tebou prichádzajú už ako za farárom.
2: Ja z toho v podstate ťažím, je to výhoda, myslím si, oproti nejakému inému, ktorý by sem prišiel a nepoznal by tunajších ľudí alebo pomery. Ja som tu vyrastal, čiže mám veľa kamarátov naozaj z tých detských, mládežníckych čias. A teraz, keď som tu nastúpil ako farár, tak sme začali práve týchto ľudí oslovovať, pozývať. Oni kedysi sem prichádzali na besiedku, na konfirmáciu, čiže jednak prostredie toto cirkevné im nie je neznáme, ale oni aj navzájom sú si nie neznámi. Takže sme veľmi radi tomu, že sa nám podarilo vytvoriť znova také staronové partie, začali sa stretávať, poviem to tak, mládežníci z mojej generácie, nazvali sa Mládežou Plus a vzhľadom na to, že niektorí majú aj malé detičky, naozaj novorodeniatka, tak sme skúsili pre nich vytvoriť aj takú platformu, ktorá je známa ako Mami Klub, čiže stretnutia mamičiek na materské alebo tých úplne maličkých detičiek, aj to teda začalo fungovať. Ženy sa stretávajú už dávno, to už je zabehnutá vec, ale začali sa aj muži teraz troška aktívne činiť, takže hľadám aj pre nich nejakú formu a na viacerých frontoch sa snažíme troška ten život cirkevného zboru oživiť.
3: O chvíľu ti sem prídu dvaja bratia, ktorí spadajú naozaj do kategórie mládeže.
2: Títo naši dvaja bratia chodia sem už od útleho malička, poznáme ich s manželkou od ich a naozaj 5-6 rokov, chodili na detskú besiedku, chodili na náboženstvo, keď boli na základnej škole, chodili na konfirmačnú prípravu a teraz sú z nich mládežníci. Keďže majú absolvovanú umeleckú školu, tak sú dokonca aj našimi zborovými kantormi, čiže organistami, hrajú na orgáne. No a sú ochotní vždy prísť, aj keď treba niečo pomôcť cirkevnom zbore, nejaké práce. V lete sme stavali altánok, takže hodiny práce bolo treba odrobiť aj naozaj takých veľmi mechanických, akože nosiť štrk vo fúriku alebo natierať dosky. Čiže som rád, že takýchto máme v cirkevnom zbore mladých ľudí, aj keď samozrejme by sme boli radi, keby tých mladých bolo viac, ale vnímame to tak, že pozývať mladých ľudí a oslovať ich je asi to najťažšie.
3: Určite je to jedna z mnohých víziev, ktoré sú pred tebou. Čo sú tie ďalšie?
2: Ja som sa snažil, keď som sem nastúpil, prvom rade vytvoriť podmienky k tomu, aby cirkevný zbor mohol žiť naozaj tým komunitným životom. Urobili sme preto veľa. Prioritou takou mojou je práve, aby sme ako komunita sa stretali a mohli fungovať a aby sa tu ľudia cítili doma. Preto sme si dali aj také motto, že cirkev môj domov. To je dokonca aj naše heslo do Wi-Fi. Chceme naozaj, keď prídu či už tí mladí, či už tie mamičky, alebo aj tí starší, tak aby sme si mohli spolu posedieť, porozprávať sa, možno si aj niečo príjemné ugrilovať a pritom samozrejme vždy aj to duchovné niečo si povedať, pomodliť sa, povzbudiť sa, aby to teda nebolo len to také formálne v kostole.
4: Plesaj, dcera, výskaj Izrael, plesaj, dcera, výskaj Izrael, plesaj, dcera.
1: To je, milí poslucháči, z dnešnej relácie všetko. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavel.

0: fenoména vo svete.
1: V dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom, budeme hovoriť o prvom stretnutí zástupcov evanjelikov s pápežom Levom XIV. Spomenieme si aktivity cirkví v spolupráci s OSN a Európskou úniou, zhodnotíme čas stvorenia, navštívime exotické Thajsko a reláciu ukončíme ekumenickými správami zo Slovenska a Českej republiky. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Vedúci predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu sa po prvýkrát stretli s pápežom Levom XIV. Konferencia európskych cirkví vyzýva, aby dialóg zostal prioritou pre európske inštitúcie aj cirkvi. Náboženské organizácie a OSN chcú spoločne presadzovať rodovú rovnosť. Ekumenickou aktivitou Čas stvorenia upozornili cirkvi na význam vody pre život. Svetová rada cirkví hovorila o poslaní veriacich v dnešnom svete. Štvrtá ekumenická duchovná obnova na Slovensku mala tému Život z krstu. Ekumenická rada cirkví v Českej republike pozýva k modlitbám za domov.
1: Poprvýkrát od pápežských volieb na konkláve v máji 2025 sa poprední predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu stretli s pápežom Levom XIV. Na ich prvom oficiálnom stretnutí prediskutovali budúcu spoluprácu medzi oboma cirkvami. Hlavnou témou rozhovorov bola príprava na spoločné pripomenutie si 500. výročia augsburského vyznania, ktoré je naplánované na rok 2030 v Augsburgu. Delegáciu Svetového luteránskeho zväzu viedol jeho prezident biskup Heinrich Stübger. Podľa neho augsburské vyznanie viery nikdy nemalo za cieľ rozdeľovať, ale skôr sa snažilo o dialóg pre vzájomné porozumenie súčasného hlásania evanjelia. Hoci sa to v 16. storočí nepodarilo a došlo k oddeleniu, dnes môžeme podľa Stübgera rozprávať iný príbeh. Delegácia tiež vyzdvihla dôležitosť pokračujúceho ekumenického dialógu, ktorý má za cieľ posilniť vzájomné zmierenie a jednotu. Pápež Leo XIV. Ocenil túto snahu a vyjadril nádej, že nadchádzajúce výročie prinesie nový impuls pre spoločnú duchovnú cestu oboch cirkví. Takisto vyzval všetkých veriacich, aby upriamili myseľ na Krista a jeho evanjelium a vrátili sa k spoločným koreňom. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva, dodal pápež.
2: Ľudská dôstojnosť, mier a spoločné dobro by mali zostať v centre dialógu medzi cirkvami a Európskou úniou. Na potrebe pokračovať v tomto dialógu sa v Bruseli zhodli predstavitelia cirkví a Európskeho parlamentu. Generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dieter Fischbach upozornil, že v čase rastúcej globálnej neistoty má význam najmä otvorený a pravidelný dialóg podľa článku 17 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ten vytvára priestor na komunikáciu medzi európskymi inštitúciami, cirkvami a náboženskými či nenáboženskými organizáciami. Podľa Fischbacha môžu cirkvi prispieť k formovaniu Európy, ktorá chráni človeka, posilňuje spoločenskú súdržnosť a podporuje solidaritu. Odkázal pritom aj na revidovanú chartu Ekumenika, ktorá zdôrazňuje mier, spravodlivosť, slobodu a solidaritu. V čase konfliktov a neistoty môžu podľa neho cirkvi ponúknuť politike to, čo je podľa jeho slov životne dôležité – dôveru, istotu a nádej. Konferencia európskych cirkví preto vyzýva, aby dialóg zostal prioritou pre európske inštitúcie a aj cirkvi.
1: Niaradza je Gumbon Zvandová, námestnička generálneho tajomníka OSN a zástupkyňa výkonnej riaditeľky agentúry OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien, absolvovala stretnutie s predstaviteľmi Svetovej rady cirkví a ďalšími cirkevnými organizáciami. Diskusie sa zamerali na vzájomný vplyv na spoločenské normy s cieľom presadzovať rodovú rovnosť. Dôležitou súčasťou rozhovorov bola užšia spolupráca medzi OSN a náboženskými inštitúciami v čase, keď svet čelí silnej polarizácii a oslabovaniu vplyvu verejnosti. Pastor Kenneth Mtata, riaditeľ programu Svetovej rady cirkví pre život, spravodlivosť a mier, sa vyjadril, že teraz viac ako kedykoľvek predtým musíme hľadať nové spôsoby spolupráce. Gumbon Zvandová vo svojom príhovore zdôrazňuje,

0: Svetová rada cirkví ho uzavrela medzinárodným online modlitbovým stretnutím. Témou bola živá voda, inšpirovaná biblickou knihou proroka Ezechiela. Účastníci hovorili o vode nielen ako o prírodnom zdroji, ale aj ako o symbole spojenia človeka s ostatnými ľuďmi, zemou a Bohom. Environmentálna vedkynia a katolícka aktivistka Annalisa Ramšajová z Trinidadu a Tobaga pripomenula, že dážď prináša vodu zemi a umožňuje život rastlinám, zvieratám i ľuďom. Arménsky apoštolský kňaz Moses Jozolkanian upozornil, že vodné zdroje sú čoraz viac ohrozené. To, čo má byť zdrojom života, sa podľa neho môže stať zdrojom konfliktov a rozdelenia. Čas stvorenia je zároveň súčasťou ekumenickej dekády opatrení za klimatickú spravodlivosť Svetovej rady cirkví, ktorá potrvá do roka 2034.
1: Čo dnes znamená byť cirkvou vo svete poznačenom vojnami, migráciou, nerovnosťou či klimatickou krízou? Aj na túto otázku hľadali odpovede predstavitelia Svetovej rady cirkví na konferencii v thajskom Chiang Mai. Stretnutie komisií a referenčných skupín pre život, spravodlivosť a pokoj otvoril generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay. Upozornil, že ľudstvo čelilo nielen ozbrojeným konfliktom a rastúcej nerovnosti, ale aj technologickým zmenám, rozvoju umelej inteligencie či oslabovaniu dôvery v inštitúcie. Podľa Pillaya má jednota kresťanov priamy súvis s ich svedectvom vo svete. Rozdelená cirkev totiž podľa neho ťažšie hlása Krista, ktorý prináša zmierenie. Jednota pritom podľa neho neznamená organizačnú uniformitu, ale spoločné svedectvo. Účastníci konferencie hovorili aj o konkrétnej pomoci ľuďom trpiacim nespravodlivosťou, násilím či diskrimináciou. Venovali sa tiež ochrane životného prostredia a budovaniu trvalého mieru.
0: V závere septembra sa v Badíne uskutočnila štvrtá ekumenická duchovná obnova s témou Život z krstu. Stretlo sa na nej 20 účastníkov zo 4 cirkví na Slovensku, aby sa duchovne prehlbili v tom, čo ich spája. 3 dni programu ponúkli priestor pre meditácie, modlitby, stíšenie, bratské i sesterské podelenie sa v skupinách i medzi všetkými, sväté omše a služby Božie s Večerou Pánovou. Ekumenická atmosféra priniesla úprimnosť, búranie predsudkov a uzdravenie zranení. Účastníci pomenovali a diskutovali aj o spoločnej bolesti z toho, že zatiaľ nemôžu spoločne prijímať Eucharistiu, teda dary Večere Pánovej. Spoločným záväzkom účastníkov je nebyť len poslucháčmi, ale činiteľmi Božieho slova, lebo ekumenizmus je veľké bohatstvo a spoločné kroky a aktivity sú tehličkami, ktoré budujú Božie dielo. V závere sa účastníci spoločne modlili za seba i svoje cirkvy. Zaznela prosba, aby Ježiš budoval svoju cirkev aj na našej ľudskej nedokonalosti a ohraničenosti.
1: Jubilejný ročník podujatia Modlitba za domov, ktorý organizuje Ekumenická rada cirkví v Českej republike, oslavuje už svoje 20. výročie. Hlavnou myšlienkou tohto ročného stretnutia je téma Boh s nami, pričom poukazuje na to, že božská prítomnosť prináša nádej do každodenných rodinných i spoločenských radostí i starostí. Veriaci sú vyzvaní k duchovnému zastaveniu, vzájomnému odpusteniu a podpore ľudí, ktorí bezpečné zázemie nemajú. Lokálne zbory a farnosti pritom môžu naplánovať vlastné sprievodné akcie. K modlitbe pozývajú organizátori pridať aj prosby za duchovnú obnovu krajiny. Podujatie vyvrcholí bohoslužbami a priamym prenosom 28. októbra 2026 z kostola svätého Jána Nepomuckého na Hradčanoch. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

0: Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 23. časť.
1: Preteky na koňoch máme z antiky doložené na stovkách vázových malieb, ktoré vyzerajú ako ilustrácie povyberané z učebnice jazdectva. Mnohé sa o nich dozvedáme aj z príručky o jazdeckom umení, ktorej autorom bol historik a všestranný spisovateľ Xenofón, asi 430 až 355 pred našim letopočtom. Pokiaľ ide o ich pôvod, dá sa s určitosťou predpokladať, že nesúvisel s vojenstvom. Jazdu zaviedli napríklad Atenčania a Spartania už v 5. storočí pred našim letopočtom, a to v pomerne malom rozsahu, asi 1000 mužov. Jej význam vo vojenstve vzrástol až za čias Filipa II. A Alexandra Veľkého, čiže v helenistickej dobe. Vtedy však boli jazdecké preteky súčasťou olympijských hier už vyše 300 rokov. Vtedajšie preteky na koňoch sa odlišovali od dnešných. Jazdci pri nich nepoužívali sedlá, ale nanajvýš voľné vlnené podložky. Nepoužívali ani strmene a ostrohy. Jazdili v krátkych, prepásaných chitónoch, výnimočne nahý a vždy bosí. Namiesto džokejskej čapice či dnešnej prilby mávali vlasy zvyčajne zviazané stuhou. Kone poháňali bodcami, bičíkmi alebo korbáčmi s niekoľkými žilami. Na maľbách ich väčšinou držia v pravej ruke, kým opraty v ľavej. Pozoruhodné sú vyobrazenia, ktoré ich zachytávajú v cvale. Telá majú vzorne zložené, čím znižujú ťažisko a uľahčujú koňovi predĺženie kroku. Z niektorých priam vyciťujeme súlad medzi rytmom jazdca a koňa, ktorý umožňuje dosiahnuť maximálnu rýchlosť. Rovnako ako od dnešných džokejov, aj od starovekých sa žiadalo, aby boli ľahkí. Na maľbách a sochách sa to vyjadruje miniaturizáciou ich postáv. Podľa mena poznáme jazdcov ešte menej ako vozatajov. Za to zo zachovaných mien koní by sa dal zostaviť celý slovník. Máme správy, že okrem námezdných jazdcov sa na týchto pretekoch zúčastňovali dakedy aj majitelia koní osobne. Bol to predsa a vždy ostal aristokratický šport. Dĺžka trati jednotlivých jazdeckých pretekov na olympijských hrách je pre nás veľkou neznámou. Príčinou toho je, ako sme už museli na našu ľútosť konštatovať, že olympijský hipodróm zmizol bez stopy a nezachovali sa ani presné údaje o jeho rozmeroch. Ak sme v predošlej kapitole uviedli, že pri pretekoch na vozoch merala trať približne 13,5 kilometra a pri pretekoch na koňoch asi 6,25 kilometra, bolo to len na základe vratkých odhadov. Vychádzali sme pritom najmä z Pindarovho výrazu dodekadromos, 12 tratí, okruhov, použitého v súvislosti s pretekmi na vozoch, aj z výrazu dodekagnamtos, 12 obrátok, vyskytujúceho sa pri opise jazdeckých pretekov. Okrem toho sme vzali do úvahy údaje už spomínaného carihradského manuskriptu a navyše rozmery carihradského námestia hipodrómu, ktorého pôdorys je jediným dokladom o rozmeroch hipodrómu z niekdajšieho gréckého sveta. Pritom sa však nemusí zhodovať s olympijským. Paleologos predpokladá, že trať pri pretekoch so štvorzáprahom merala asi 14 kilometrov a s dvojzáprahom asi 9 kilometrov, pri pretekoch na koňoch asi 7 kilometrov. Iní autori dospeli k iným odhadom. Nie sú však o nič spoľahlivejšie ako štvrtkové typy na športku. Pritom ani jeden z nich na ne neprisahá a všetci ich vyslovujú s výhradami. Akoby na odškodnenie za tieto zatajené údaje o hipodróme zanechali nám antickí autori podrobný opis tamojšieho štartovacieho zariadenia, ktoré im veľmi imponovalo. Keď ideme zo štadióna okolo budovy Helenodikov, píše Pausanias, prídeme na priestranstvo určené na preteky koní a k ohrade so závorami, skadiaľ sa vypúšťajú kone. Ohrada má podobu lodnej provy so špicou obrátenou do trate. Vzadu, kde prilieha k agnaptovej stoe, je široká. Vpredu, kde sa zužuje do špice, je na žrdi kovový delfín. Každá strana ohrady merie vyše 400 krokov a pri nej sú ohraničené priestory, ktoré sa prideľujú účastníkom pretekov žrebovaním. Pred vozmi alebo koňmi je závora, ktorú tvorí napnutý povraz. Asi uprostred provy je obielený oltár z nepálených tehiel, osobitne postavený na každé hry. A na ňom je kovový orol so široko roztiahnutými krídlami. V oltári je zariadenie, s ktorým narába určený zriadenec. Keď uvedie zariadenie do pohybu, orol vystúpi do výšky, aby ho diváci videli, a delfín klesne k zemi. Na to sa spustia závory. Najprv tie, čo sú po obidvoch stranách najbližšie pri Agnaptovej stoe, takže kone, čo stoja za nimi, vybehnú prvé. Keď dobehnú do jednej línie s tými, čo stoja podľa žrebu v druhom rade odzadu, padne závora i pred nimi. Takto pokračuje ďalej, kým sa všetky nevyrovnajú na špici provy. Od tohto miesta môžu už vozataji a jazdci ukázať svoju obratnosť a kone rýchlosť. Vynálezcom tohto štartovacieho zariadenia bol Aténčan Kleitas, o ktorom však nevieme, kedy žil. Po ňom ho vraj zlepšil Aristides, ale či to bol známy Temistoklov, aristokratický odporca a veliteľ aténskeho vojska v bitke pri Platajach roku 479 pred našim letopočtom, to nie je isté. Nespornou výhodou tohto zariadenia bolo, že znižovalo nebezpečenstvo kolízie pri štarte. Pretekárom na vzdialenejšej pozícii navyše vyrovnávalo nevýhodu miesta výhodou väčšej rozjazdovej rýchlosti. Štartujúci na ľavej strane boli na tom o niečo lepšie. Rozdiely sa však vyrovnali už pred nájazdom na prvú obrátku. Za signalizáciu začiatku pretekov mechanickým orlom a delfínom museli byť vďační najmä diváci na vzdialenom východnom okruhu hipodrómu, kde sa ich tiesnilo azda pre očakávané havárie údajne najviac. O počte štartujúcich na týchto pretekoch máme z antiky jednu jedinú správu, práve z 80. hier, kde ich bolo na štarte 41 a 40 pre haváriu nedošlo do cieľa. Víťazstvo na týchto pretekoch prinášalo majiteľovi záprahu alebo koňa rovnakú slávu ako víťazstvo atléta, ktorý si ho musel vydobiť osobne. Dakedy dokonca trvalejšiu, lebo kto mal peniaze, ktoré mohol do nich investovať, mal aj peniaze, za ktoré si mohol objednať sochu alebo oslavnú báseň. Nech si o tom myslíme hocičo, je to fakt, ktorý nejaký antický autor nepopiera, ba ani sa nad ním nepozastavuje. Okrem športov, respektíve disciplín, v ktorých sa súťažilo na olympijských hrách, existovali v gréckom svete samozrejme aj mnohé iné. Tvorili pestrú paletu, pričom daktoré boli súčasťou miestnych či krajových hier a daktoré sa pestovali iba mimo súťažne. Naproti tomu mnohé z dnes známych a populárnych športov Gréci nepoznali. Napokon nemohli vynájsť všetko. Ako vieme, bežecké disciplíny boli na olympijských hrách dovedna 4. Dve šprintérske, jednoduchý a dvojitý beh, jedna vytrvalostná, dlhý beh a jedna branná, beh ťažkoodencov, ktorá dnes nemá presný náprotivok. Beh na strednej trati, to je na 4 štádia, 769 metrov, nebol síce na programe olympijských hier, za to však patril medzi disciplíny na ostatných troch tradičných celogréckych hrách. Na panaténajských amforách ho máme doložený aj z Atén. Prekážkové behy sa pestovali v rámci vojenského výcviku, pričom hlavný dôraz sa kládol na prekonávanie horizontálnych prekážok. Súťažnou disciplínou na hrách sa však nikde nestali. Zo zmienok o tréningu atlétov poznáme striedavý beh dopredu dozadu asi na 30-metrovej trati a beh v okruhu do špirály. V rámci rozličných náboženských slávností sa konal v Grécku aj štafetový beh, pri ktorom išlo o prenesenie horiacej fakle od jedného oltára k druhému. Podľa gréckeho názvu fakle, lampas, sa volal Lampa Deodromia. Súťažili pri ňom družstva, ktoré pozostávali z 10 až 48 pretekárov, rozostavených v pravidelných odstupoch. dĺžka ich trate bola rozdielna. V Aténach sa tento beh začínal pri Prometeovom oltári v Akadémii a končil sa na Akropolis. Jeho trať merala asi 2500 metrov a bežci museli prekonať výškový rozdiel asi 120 metrov. V Delfách trať merala asi 1500 metrov, v Epidaure a na Déle asi 800 metrov. Pri slávnostiach na počesť Artemidy Braurónskej v Attike sa tohto štafetového behu s horiacou fakľou zúčastňovali i družstvá dievčat. Skokanské súťaže sa v Grécku obmedzovali na skok do diaľky, ako sme o tom už hovorili. Pri tréningu sa skákalo do diaľky aj z miesta. O skokoch do výšky, to bôž o žrdi, nemáme správy. Pritom išlo vždy o skok s činkami z krátkeho rozbehu. Filostratos sa zmieňuje aj o dvoch druhoch skoku, ale podrobnosti neuvádza. Z kontextu však určite nevyplýva, že týmto druhým skokom bol skok do výšky. Doktorí novovekí autori sa domnievajú, že grécki atléti pestovali aj trojskok. Ojedinele obhajujú aj názor, že práve trojskok bol olympijskou disciplínou. Skutočnosťou však je, že trojskok nemáme doložený ani z písomných správ, ani z vyobrazení. V starej gréčtine sa nenašlo ani slovo, ktoré by ho označovalo. Príslušný výraz trapedózo sa prvý raz vyskytuje až v byzantských textoch z Cypru. Vrhačské súťažné disciplíny pozostávali v Grécku z hodu diskom a oštepom. Podľa niektorých novovekých autorov patrila medzi ne aj obdoba nášho hodu kladivom. Hádzalo sa tak vraj diskom, ktorý bol v pevnom koženom vrecku s dlhými slučkami. Takéto vrecká poznáme z vázových malieb a gem. Vždy sú však iba zavesené na stene a slúžia očividne na úschovu disku. O ich používaní pri hode nemáme ani v literatúre, ani na vyobrazeniach správy. V Grécku však existovala obdoba nášho vrhu guľou, hoci nie ako oficiálna súťažná disciplína. Bol to vrh ťažkým pritesaným kameňom a pestoval sa ako posilňovací cvik pri tréningu. Pri hode oštepom sa súťažilo na niektorých hrách nielen v hode do diaľky, ale aj na cieľ. V Argu patril tento hod medzi jazdecké disciplíny. Pretekár musel v plnom cvale trafiť oštepom z predpísanej vzdialenosti do terča na štíte, ktorý bol pripevnený na žrdi asi vo výške hlavy. Táto súťaž, založená vraj mýtickým kráľom Danaom, sa tešila v antike veľkej popularite. Dosvedčuje to i obľúbený posmešok z namyslených ľudí. Nesie sa, ako by vyhral štít z Argu. Zápasenie, box a pankration označovali Gréci výrazom, ktorý môžeme preložiť ako silové disciplíny. Medzi ne zaraďovali navyše aj hod diskom. V týchto disciplínach sa súťažilo na všetkých celogréckych aj miestnych hrách. Mimo súťažne existovali odpradávna aj silové disciplíny, ktoré sa blížili k našim vzpieračským. Prvou z nich bolo jednoručné dvíhanie bremena, spravidla nahrubo otesaného kuželovitého kameňa, spojené s jeho prehodením za seba. Jeden takýto kameň je v Olympijskom múzeu. Váži 149 kg a nesie nápis, že Bibón, atlét asi z konca 7. storočia pred našim letopočtom, ho prehodil jednou rukou ponad hlavu. Je dosť ťažké uveriť, že takýto výkon bol v ľudských silách, no kameň s nápisom skutočne existuje. Druhou z týchto disciplín bolo dvíhanie nahrubo opracovaných kameňov, a to jednou rukou alebo oboma rukami. Na vázových maľbách sú niektoré z týchto kameňov veľké ako ľudská hlava, da ktoré až dvakrát väčšie. Atléti sú pri dvíhaní stiahnutí širokým remeňom ako naši vzpierači. Lukostreľba bola obľúbeným športom mýtických hrdinov, no preteky v nej bez pochyby usporadúvali aj ľudia z mesa a krvi. Súčasťou hier sa však stala iba v bojóckej Koronei, v seste na Helesponte a na ostrove Keos. Na celogréckych hrách, vrátane olympijských, ju nezaviedli. Väčšina bádateľov usudzuje, že to zapríčinil pokles jej významu pri vedení vojny. Hlavnou bojovou silou gréckych štátov boli až do helenistických čias ťažkoodenci, kým lukostrelci mali len pomocnú úlohu a ich zbory pozostávali z pravidla zo žoldnierov. Na druhej strane si lukostreľba zachovala významnú úlohu pri love. Podobne vymizol aj starý súboj so štepmi. Nahradil ho boj ťažkoodencov, hoplitomachia, ktorý bol súčasťou vojenského výcviku. Verejne sa však konal len zriedka a išlo pri ňom v podstate o exhibíciu s náznakovými údermi. Rozhodne nemal nič spoločné s krvavými zápasmi gladiátorov v rímskych cirkusoch. Jazdecké súťaže mali na olympijských a ostatných celogréckych hrách výhradne charakter rýchlostných pretekov na hladkej trati. Parkúrové behy s vodnými priekopami, múrmi, valcami a tak ďalej Gréci nepestovali. To isté platí aj o súťaži v drezúre koní, ktorá je základom jazdeckého športu a jeho prejavom v najčistejšej forme. Naproti tomu zaviedli na miestnych súťažiach množstvo disciplín s akrobatickými prvkami, a to jednak pre jazdcov na koňoch, jednak pre vozy s jednočlennou i dvojčlennou posádkou. Jazdci pri nich zoskakovali z koňa a po behu vedľa neho znova na ne naskakovali. Preskakovali z koňa na koňa, jazdili s hlbokým výklonom, s čelom vzad a podobne. Pri vozoch zas vozatajov spolujazdec vyskakoval a naskakoval na voz, v zákrutách sa z neho vykláňal ako dnešný sidecarista. Súťaže tohto druhu poznáme nielen z opisov, ale aj z vyobrazení na vázach, z ktorých najstaršie sú ešte v geometrickom štýle z 8. storočia pred našim letopočtom. V neskorších časoch sa tieto súťaže konali hlavne na hrách v Bojotii a Vatike. Vodné športy boli v Grécku pomerne rozšírené, ale na program olympijských a ani iných hier sa nikdy nedostali. Zdá sa dokonca, že sa v nich nekonali ani verejné súťaže. Z literatúry a výtvarných pamiatok máme doložené plávanie, skok z veže a navyše potápačstvo. Plavecký šport sa pestoval najmä na morskom pobreží, ktoré má Grécko nesmierne členité. V riekach pre ich neveľkú hĺbku len zriedka, v bazénoch ešte menej. Z antiky poznáme vlastne len jeden bazén, ktorý mal také rozmery, že umožňoval plávanie. Našiel sa práve v Olympii, na západ od Palaistry. Pochádzal z 5. storočia pred našim letopočtom a po oboch stranách doň viedli schody. Meral 25 x 14 metrov a hlboký bol 1,6 metra. Plávalo sa štýlom, ktorý pripomínal náš kraul. Hlavu mal však plavec vždy vysoko nad vodou a pri tempách ju obracal, čo sa dnes považuje pri kraule za chybu. Pozoruhodná bola práca nôh. Na vyobrazeniach ich majú plavci tesne pri sebe a pohybujú nimi ako pri dnešnom štýle zvanom delfín. Tento pojem posilňuje aj časté zobrazovanie delfínov okolo plavcov. Potápačstvo bolo živobytím lovcov morských špongí. Do vody skákali z lodiek nohami napred a so záťažou ako dnes. Skok z veže zobrazuje jediná maľba, ktorá sa nedávno našla v hrobke z čias okolo roku 480 pred našim letopočtom v Posejdónii v dnešnom Paeste v južnom Taliansku. Skokan skáče z umelej veže vysokej asi 2,5 metra, ktorá má prečnevajúce pevné odrazisko. Telo má pekne prehnuté, ruky predpažené. Či je táto veža z kamenných kvádrov alebo z dreva, podľa vyobrazenia nemožno posúdiť. Má však účelne premyslený tvar a nenecháva na pochybnostiach, že nie je prvou konštrukciou tohto typu. Takisto držanie skokanovho tela dosvedčuje, že pri skoku sa vyžadoval štýl, hoci odlišný od nášho. Preteky vo veslovaní sa na rozdiel od plávania konali v Grécku od dávnych čias. Spomínajú ich už mýty, doložené sú však až od 5. storočia pred našim letopočtom. V Aténach sa konali v rámci Panaténaí v Pireu, neskôr aj pri mise Sunione, okrem Salamíny, Istmie, Nikopolu, Cypru a tak ďalej, vieme o nich aj z Babylonu, kde ich usporiadal krátko pred svojou smrťou Alexander Veľký. Pôvodne súťažili medzi sebou vojnové triéry, to jest lode s tromi radmi vesliarov nad sebou, nie trojveslice. Od 1. storočia pred našim letopočtom máme správy aj o špeciálnych pretekárskych lodiach či čloch s osádkou, ktorá pozostávala z troch až 8 vesliarov a kormidelníka. Zdá sa, že trať nemali rovnú, ale museli urobiť niekoľko zákrut okolo bojí. Okrem sily a súhry vesliarov záležalo pri nich teda i na obratnosti kormidelníka. Súčasne s prvými správami o týchto pretekoch máme správy aj o cenách pre víťazov. Osádka, ktorá došla pri panatenajských pretekoch v Pireu do cieľa prvá, dostala 3000 drachiem. Za víťazstvo pri Suniu 1500 drachiem. Súčasťou olympijských a iných hier sa nestali ani hry v ušom zmysle, hoci mnohé z nich mali výslovne športový charakter a boli v celom Grécku veľmi rozšírené. Týchto hier poznáme podľa mena a opisov niekoľko desiatok. No len pri málo ktorých máme akú takú predstavu aj o ich pravidlách. Nečudo. Predstavme si, že by daktorý antický autor, povedzme Filostratos, mal k dispozícii celý ročník súčasných gréckych novín so správami o priebehu a výsledkoch futbalových, volejbalových a ďalších zápasov. Prečítať by ich vedel, no vyvodil by z nich pravidlá týchto hier? Pokiaľ vieme, v Grécku sa pestovali väčšinou loptové hry, ktoré sa spoločne volali Sphaeriseis. Používali sa pri nich lopty zošité z kože a vyplnené konskou srsťou. Boli tvrdé, pomerne ťažké a na povrchu pestro pomaľované. Najmenšie mali rozmery našej tenisovej lopty, najväčšie takmer medicimbalu. Proti sebe hrali vždy družstva s rovnakým počtom hráčov, ktorý sa pohyboval od 2 do 10. Bývali osobitné družstva mužov, chlapcov a dievčat. Na hranie stačil rovný, spravidla trávnatý terén. V gymnáziách mávali vyhradené ihrisko zvané Sphaeristeria. Najjednoduchšia z týchto hier bola pravdepodobne Aporaxis. Hádzalo sa pri nej loptou o zem alebo o stenu. Hráč, ktorý ju chytil, získal pre svoje družstvo bod a právo na nové hádzanie. Zvíťazilo pri nej družstvo s väčším počtom bodov. Rovnako jednoduchá, ale na obratnosť náročnejšia bola hra Urania. Loptou sa pri nej nehádzalo o zem ani o stenu, ale do výšky. Pri hre zvanej Episkyros sa na ihrisku nakreslili asi v 20 až 30 metrovej vzdialenosti 3 rovnobežné čiary. Na strednú sa položila ťažká lopta, na krajné si stali hráči. Na daný signál sa hráči rozbehli k lopte a kto ju prvý chytil, hodili ju čo najďalej na stranu druhého družstva, aby prešla cez jeho čiaru. Hráči z druhého družstva sa ju usilovali chytiť a komu sa to podarilo, hodili ju na opačnú stranu. Zvíťazilo družstvo, ktoré viac ráz prehodilo súperovú čiaru. Zdá sa, že pri tejto hre si nesmeli hráči navzájom brániť v hádzaní. Pri hre zvanej Harpastón, ktorá sa hrala s menšou loptou, sa to dovoľovalo. Hráči ju mohli ľubovoľným spôsobom dopraviť za súperovú čiaru, smeli pritom útočiť a brániť sa telom, sácať sa, vytrhávať si loptu z ruky a možno sa aj pri behu potrhávať. Podobala sa teda dnešnému rugby či americkému futbalu a bola dosť tvrdá a nebezpečná. Iná hra, ktorá pripomínala jednu z dnešných, sa volala Koretizein. S výjavom z nej sme sa už stretli. Na podstavci stratenej sochy z keramejka, ktorý je dnes v Národnom archeologickom múzeu v Aténach. Sú na ňom 2 trojčlené družstvá a 2 hráči práve začínajú hru podobnú nášmu pozemnému hokeju. Jej pravidlá nepoznáme. A aby sme pri tomto vypočítavaní hier neprekročili pol tucta, uveďme už len jednu. Na rozdiel od predchádzajúcich, jej názov môžeme bez problémov preložiť. Volala sa Kráľ Osol. A hralo ju niekoľko dvojčlených družstiev, pričom jeden, kráľ, sedel druhému, oslovi, na pleciach. Rozhodca vyhodil malú loptu, keď ju kráľ chytil, zachoval si postavenie a získal bod. Keď ju nechytil, stal sa oslom a v chytaní pokračoval jeho druh ako kráľ. O existencii tejto hry máme doklady na vázových maľbách už z druhej polovice 6. storočia pred našim letopočtom. Na gréckom vidieku je obľúbenou detskou hrou dodnes. Nech hýri paleta gréckych mimoolympijských športov a hier hodzakou pestrosťou. Predsa len na nej ostáva jedno veľké biele miesto. Grécko je krajinou žiarivého slnka, belasého mora a skalnatých hôr. Chýbajú mu veľké biele snehové pláne i zrkadlá zamrznutých riek. A preto sa v ňom nepestovali zimné športy.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 23. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina a po známej zvučke sa ozvú už aj príjemné melódie, ktoré majú spoločného menovateľa, sú inštrumentálne. Dnes okrem iného si zaspomíname aj na gitaristu Stanislava Herka, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel 16. februára v roku 2016. Začíname skladbou, ktorej si pripomenieme hudobné dielo Ivana Horváta a jeho skladbu Vdýchni, ktorú pôvodne naspievala Eva Máziková na text Petra Petišku do jednej z televíznych relácií. Táto verzia je z roku 1994 a gitarista Jiří Vana ju transformoval do takej trošku modernejšej podoby. Hrá skupina Kontrast a príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

pokračujeme ďalej a hrať nám bude skupina Golem, ktorá v roku 1975 v televíznej relácii Našich 9 sprevádzala Jozefa Laufra a vokálnu skupinu Jezinky v jednej zo súťažných piesní a presne v tom čase nahrali v bratislavskom štúdiu aj orchestrálnu verziu skladby Mená od bulharského autora Janka Miladinova. Aranžoval Jan Václavík.

Orchester Studio Brno nám teraz zahrá skladbu Antonia Karla Jobima Desafinado. V aranžmáne Radka Taubera dirigoval Orchester Studio Brno Jiří Hudec. A ak máte doma album Noc a deň, kde je výber známych svetových melódií Orchestra Studio Brno, isto viete, že táto skladba je zaradená celkom na úvod albumu. Takže Desafinado.

a pokračujeme ďalej. Tentoraz sextetom Braňa Hronca, ktorý nahrával nielen melódie svojho kapelníka, ale aj rôzne svetové úpravy známych skladieb. Tak toto bolo aj v nahrávke z 12. októbra 1966.

Viackrát ste nám písali v našich mailoch, že by ste chceli počuť skladbu tanečného orchestra Berlínskeho rozhlasu pod vedením Wolframa Schöneho s názvom Melódia na pískanie. Aj keď ste takto požiadavku neformulovali, každý vie, že ide o zvučku Dobrého rána. Jürgen Erbe v tejto nahrávke aj píska. Hrá tanečný orchester Berlínskeho rozhlasu.

z Berlína sa presunieme do Košíc, kde nahrával orchester Juraja Sabadoša. A v roku 1987 vznikla aj táto skladba Jozefa Olajoša s názvom Kaktusový svet. Hrá orchester Juraja Sabadoša.

Ďalšia nahrávka sa volá Král diaľnice a to už budeme spomínať na gitaristu Stanislava Herka. Skladba je jednou z prvých, ktorú nahral v rozhlasových štúdiách. Aranžoval Jiří Novosad, na gitare hrá Stanislav Herko a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

My spomíname na gitaristu skladateľa Stanislava Herka, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a počúvame skladby, v ktorých hrá solo na gitare. Stanislav Herko sa narodil 1. októbra v roku 1946 a zomrel, keď nemal ani 70-ku, 16. februára v roku 2016. Stanislav Herko hral v rôznych formáciách, ktoré boli spojené so slovenským Big Beatom a neskôr dokonca aj v orchestri Tatra Revue. Už v roku 1967 sa stal členom tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Pôsobil tam ako gitarista až do apríla 1980.

Moravcov v Bratislave. A práve Rádio Quintet sprevádzal Lasicu a Satinského a ďalších hercov v ich predstaveniach v divadle na Korze. Spomeňme i kombo Petra Lipu alebo zo skupenia Ladislava Gerharta, kde rovnako účinkoval Stano Herko. Pripravených máme niekoľko skladieb, v ktorých účinkuje ako hráč na gitare Stanislav Herko. Ivan Vašica, pozdrav z Lúky, s harmonikou Lubomíra Plevu. Potom andalúzska romanca v aranžmáne Václava Cibulku a napokon skladba Ferdinanda Brehovského Ister. Aranžovali Vít Klár, Václav Cibulka a Stanislav Krúžík.

Počúvame skladby gitaristu, basgitaristu Stanislava Herka. Teraz to bude nahrávka zo 17. marca 1971. Volá sa Zadimený. Aranžoval ju Stanislav Kružík a postupne sa nám budú predstavovať Tomáš Seidman na klavíri, Dušan Húščava na tenor saxofóne a Stanislav Herko na gitare. Potom to bude obyčajná pieseň Petra Hanzeliho, ktorú pôvodne ako pesničku spievala Eva Máziková. A napokon skladba Už nie si ten, aký si býval, Bohumila Trnečku. Pôvodne pesnička, ktorú spievala Helena Vrtichová a nájdete ju aj na albume Pesničky z pamätníka. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Viroslav Matušík.

a ešte niekoľko skladieb, kde hrá solo na gitare Stanislav Herko. Sú to skladby, ktoré väčšinou aranžovali Vieroslav Matušík alebo Miroslav Broš a sú zo 70. rokov. Dve gitary, Povedz pár vľudných slov, Dušana Pálku, Júlia Miroslava Broža a Romanca Svetová melódia. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigujú Miroslav Broš a Vieroslav Matušík.

pripomeňme ešte, že Stanislav Herko bol v 90. rokoch veľmi aktívnym a všestranným hudobníkom. Hral v mnohých zoskupeniach, napríklad aj v TR-bende, ktorý bol vlastne následníckym telesom nového tradicionálu. Stanislav Herko mal aj svoj orchester a pripravil viacero nahrávok, napríklad Moniky Stanislavovej alebo Zora Laurinca. A najmä v tomto období aj písal pesničky. Vypočujeme si však orchestrálnu skladbu Ešte raz príď, ktorú napísal Stanislav Herko v druhej polovici rokov 70. Vtedy ju naspievala Marika Škultetijová a v roku 1980 vznikla jej orchestrálna verzia. A potom ešte to bude skladba Dušana Pálku Spievajúca gitara z rovnakého obdobia.

počúvame skladby, kde hrá na gitare Stanislav Herko a ešte jedna spomienka Igora Pázlika z roku 1969. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

Pripravené máme ešte niektoré skladby v podaní orchestra Gustava Broma. Sú to zmesi rôznych známych melódií, ktoré aranžovali predovšetkým domáci aranžéri orchestra Gustava Broma toho obdobia, teda roku 1981, ako Milan Vidlák a Jan Hubáček.

A v zostávajúcom čase máme v našej relácii Bez slov, ktorej počúvame orchestrálne skladby, ešte nahrávky orchestra Studio Brno, ktoré napísal Miroslav Hanák, člen tohto telesa. V prvej z nich bude hrať aj na klavíri. Orchester Studio Brno diriguje Erik Knirš.

V dnešnej relácii sme spomínali na gitaristu Stanislava Herka, člena mnohých slovenských orchestrov. Narodil sa 1. októbra 1946 v Bratislave a zomrel v tomto meste 16. februára v roku 2016. Dúfam, že nás budete počúvať takto aj o týždeň, vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na internete, v sekcii, na sociálnej sieti, v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: kde je dočerta ten mobil? Áno, áno, veď už idem. No snáď nehorí. Prosím.
1: No konečne, Vierka. Prosím ťa, skoč do auta a choď do nemocnice. Sanitka práve zobrala Milanka. Janka síce išla autom za nimi, ale je úplne hotová. Niekto tam na nich musí dohliadnúť.
0: Preboha, Manci, čo sa stalo?
1: Nevieme. Mysleli sme si, že možno infarkt, silné bolesti na hrudníku aj do chrbta, ale záchranári povedali, že to vyzerá skôr na žlčník. Kto sa v tom má vyznať?
0: Len sa upokoj, Manci.
1: No, to sa ti ľahko povie. Srdce mi búši ako splašené.
0: Zhlboka dýchaj, prosím ťa. Na žlčník sa nezomiera.
1: Ale my nevieme, čo mu presne je. To sa ukáže po vyšetreniach.
0: No veď práve. Teraz ho zoberú do rúk lekári. Počúvaj, myslíš, že tam budem niečo platná?
1: Budeš, určite budeš. Niekto musí teraz podporiť Janku, lebo keď sa zrúti aj ona, tak ja neviem, čo budeme robiť.
0: Dobre, oblečiem sa a idem. Neboj sa, Manci, všetko bude v poriadku.
1: No, bodaj by, Vierka, bodaj by.
0: Janka, Pane Bože, tu si. Obehla som celý urgent a teba nikde. Ale povedali mi, že Milana už zobrali na chirurgiu.
2: Pred chvíľou. Urobili mu odbery a ultrazvuk, dali mu infúziu a hneď ho lifrovali hore.
0: No takže čo s ním je?
2: Akutný zápal žlčníka. Ale bála som sa, že srdce. Tak ho tlačilo na hrudníku a do chrbta, že nemohol ani poriadne dýchať. A potom ho chytila triaška a zvracal.
0: Pomôžu mu, uvidíš. Ty si v poriadku?
2: Dúfam, ale strašne sa mi trasú ruky. Tak som si povedala, že si tu na chvíľu sadnem a trochu to celé predýcham.
0: Môžem si prisadnúť?
2: Jasné, čo sa pýtaš.
0: Dobre, že si v takomto stave nesadla do auta. Inak, teda, vyzeráš hrozne.
2: Díky.
0: Máš úplne čierne kruhy pod očami.
2: 2 dni som poriadne nespala. Vieš, koľko som ho presviečala, že musíme ísť k lekárovi? Absolútne to odmietal. Že chce ležať a má mu uvariť čaj. Chápeš to?
0: Typickí muži. Len k doktorovi nie.
2: Ale keď sa už zvíjal od bolesti, tak som zavolala rýchlo. Nepovedala ani slovo.
0: No, môžem ti nejako pomôcť. Odveziem ťa do Jelšian.
2: Ďakujem, netreba. Mám tu auto.
0: A niečo iné?
2: Potrebovali by sme spraviť nejaký zázrak, aby sa nám už smola prestala lepiť na pety.
0: Myslíš abrakadabra?
2: Také niečo, ale poriadne. Aj Manci sa už za nás modlí. Odkedy sme sa rozhodli kúpiť ten prekliatý dom, všetko ide dolu vodou.
0: Viem. Milan mi hovoril, ako vás tá pani začala tlačiť k stene. Veď ja som mu dohodila toho právnika.
2: Tak za toho sme ti absolútne vďační, Vierka. Veľmi nám pomáha.
0: To som rada.
2: Posledné mesiace sme žili v šialenom napätí. Normálne na prášky. Možno aj to Milanka tak zvalcovalo.
0: Počúvaj, nepôjdeme si sadnúť do bufetu? Dáme si kávu, niečo pod zub a pokecáme.
2: Ak sa neponáhľaš, tak budem rada. Potrebujem sa trochu upokojiť. A od včera som nič nejedla.
3: No, Pane Bože, prečo mu to robíš? Nemáš dušu pri sebe, že toto dopustíš? Veď je to dobrý chlapec, ani muche by neublížil. Takýto náklad si nezaslúži.
4: Aj ty sa o ňo bojíš?
3: Nuž, áno. Ale prosím toho hore, aby sa nad ním zmiloval.
4: Myslíš, že zomrie?
3: Nie, to nie. Také veci ani nehovor. Nechceme to privolávať.
4: Dobre, tak dobre.
3: Pán Boh nadeľuje ľuďom len toľko trápenia, koľko unesú. Tak verím, že nášmu Milankovi viac už nadeľovať nebude. Lebo keď ho brala tá sanitka, vyzeral, že melie z posledného.
4: Ale v nemocnici ho zachránia však?
3: Určite, srdiečko, určite.
4: Nechceš sa za neho ešte pomodliť? Ja by som sa pridal.
3: Oh, ty si môj úžasný chlapec, Tommy. Ani nevieš, aká som rada, že ťa máme.
4: Veď aj ja som rád.
3: Tak čo si dáme? Oče náš?

0: Ešte si daj z toho chlebička, Janka. Sotva si si odhryzla.
1: Nemôžem, mám úplne stiahnutý žalúdok. Myslíš, že ho budú operovať hneď?
0: Tak to ja neviem, Zlatko. AI hovorí, že pri akútnom zápale by sa mal žlčník odstrániť čo najskôr aj so žlčovými kameňmi. Cieľom je zabrániť jeho prasknutiu a rozšíreniu infekcie do brušnej dutiny.
1: A vôbec sme nevedeli, že má žlčové kamene. Nikdy nemal žiadne problémy. Akurát ho občas nafukovalo, keď sa prejedol.
0: Veľa ľudí nevie, že majú v žlčníku kamene. Moje spolužiačke ich našli náhodne pri vyšetrení brušnej dutiny.
1: Budem si musieť naštudovať žlčníkovú dietu, aby som vedela, čo mu variť, keď sa vráti.
0: A ako ste na tom teraz s tým domom? Vraj sa vás pokúsili vysťahovať?
1: Tak to bol vrchol nášho leta. Dobre, že sme nešli na tú dovolenku. Pred domom zastalo sťahovacie auto. Pani vošla bránkou a s ňou sťahováci. Našťastie sme vo vchode do domu vymenili zámku.
0: Neuveriteľné. Normálne mám z toho zimomriavky.
1: Bola to scéna ako z akčného filmu. Milan volal policajtov a právnika, Jožko pribehol s vidlami, že keď okamžite neodídu, prepichne im gumy. No proste Sodoma Gomora.
0: No to musel byť dobrý nápor na psychiku.
1: Klepala som sa za oknom od strachu. Tá predstava, že prídeme o strechu nad hlavou, aj keď sme za celý dom zaplatili, to si nevieš predstaviť.
0: Ako to zvládli chlapci?
1: Milanko statočne bojoval. S právnikom mávali policajtom pred očami predbežným opatrením a Vesela zase mávala listom vlastníctva. Policajti mali z toho hokej.
0: Koubojka. Úplne si to viem predstaviť.
1: Sťahováci nakoniec Veselej vynadali, že mohli robiť inú robotu a odišli. Ale Tomino odvtedy nemôže poriadne spávať.
0: Ach, Bože, to mi je ľúto.
1: Prepáč, niekto mi volá. Neznáme číslo.
0: Pokojne to zdvihni.
1: Prosím.
2: Dobrý deň, pani Baranová. Tu sestra z chirurgie. Tak vám teda volám, ako sme sa dohodli. Vášho manžela pripravujú na sálu. Operovať ho bude doktor Matuška.
1: Ďakujem vám pekne, sestrička. A kedy sa môžem ozvať, či je všetko v poriadku? Kedy bude po operácii?
2: Skúste volať niekedy po obede, po tretej.
1: Ďakujem.
2: Nemáte za čo.
0: Tak vidíš, celkom rýchlo bude zoperovaný. A potom už bude iba lepšie, Jani.
1: Držme mu palce.

0: Vieš čo, Zlatko? Nebudeme tu sedieť ako dve kôpky nešťastia. Pozri na Jožka, ako sa vonku morduje s Burinou.
1: No, nechce sa mi teraz trhať Burina.
0: Ale veď nie to som myslela. My dvaja niečo upečieme. Zamestnáme ruky aj hlavy, ako Jozef. A hneď sa budeme cítiť lepšie.
1: A čo také?
0: Niečo lahodné a harmonické. Napríklad višňovú tortu. Lebo keď je veľa stresu, niečo lahodné a sladké sa veľmi hodí. Niekedy to dokonca môže fungovať ako prvá pomoc.
1: Tak dobre. Potom z nej môžeme zaniesť Milankovi do nemocnice.
0: To nám určite nedovolia, Zlatko. A okrem toho myslím, že teraz vôbec nie je disponovaný na jedenie. Za to my všetci si dáme na obalenie nervov.
1: Možno aj jemu by to pomohlo.
0: Teraz určite nie. Ale neboj sa. Keď sa vráti, urobíme mu takú tortu na privítanie, že sa bude zalizovať až za ušami.
1: Tak dohodnuté.
0: Akurát musíme nájsť nejaký špeciálny recept pre žlčníkárov.
1: Niečo na nete určite vyhrabem.
2: Potom nás už chytila taká skepsa, že o dom aj tak prídeme. Lebo aj keby sme v dedičskom konaní boli odškodnení, Veselá so synom budú dediť len Edovú časť, teda polovicu domu. Tá druhá stále patrí jej.
3: Ale ona by vás mala vyplatiť z celej sumy, čo ste za dom dali.
2: Lenže my sme peniaze nedali jej, ale Edovi. A on vraj na účte nič nemá. Dediči sú zodpovední za dlhy zosnulého len do výšky dedičstva po ňom. Chápeš? Takže ona by predala dom a nám by vyplatila polovicu po Edovi. Vlastne celé ich dedičstvo. Ale za to by sme si my už žiaden dom nekúpili.
3: Ale to je také nespravodlivé.
2: Už sme to riešili, že sa po dedičskom vrátime k Mancike a Jozefovi. Na dobro.
3: Ale
2: stal sa zázrak.
3: Veď ma nenapínaj, hovor.
2: Prišla Edová mama, ktorá bola pobúrená správaním Edovej ex a priniesla nám zmluvu o pôžičke. Poskytla ju Veselej na kúpu kadernického salóna, keď ešte boli spolu s Edom. Povedala, že nám to postupuje a nech to od nej vymáhame, keď je taká svinia.
3: To je od tej pani naozaj úžasné.
2: A vieš, čo je bizár? Že pani Veselá im vtedy tie peniaze na salón darovala. Ale Edo trval na tom, že to bude pôžička a oni jej to časom vrátia. Preto sa spísal ten dokument do pôžičke.
3: Takže to Edo vás nakoniec zachránil?
2: Najprv podviedol, potom zachránil. Ale kľúčová bola jeho mama. Bez nej by sme boli nahratí.
3: Znie to až neuveriteľne, Jani.
2: Právnik povedal, že to vysúdime. Je to 120 000, takže skoro celá ex-manželkina časť peňazí za polovicu domu padne na túto dožobnú zmluvu.
3: Ale aspoň nejaká spravodlivosť na tomto svete existuje.
2: Dom nám síce neostane, ale mala by sa nám vrátiť časť peňazí, čo sme zaň zaplatili.
3: Koľko budete stratoví?
2: 20 000. Plus súdne poplatky a právnik. To nám ešte tú sumu navýši. Bude to však chvíľu trvať.
3: Ale chvála Bohu, neprídete o všetko.
2: Beď to.
3: Tak držím palce a nech to dobre dopadne.
2: Ďakujem.
3: Počúvaj, nemám ťa zaviesť do Jelšian, Janka. Mala by si si trochu oddychnúť.
2: Ďakujem si, Zlatá. Mohla by som ísť svojim autom, lenže o jednej máme stretko s Veselou. Niečo od nás chce. Tak tam musím ísť a už sa mi neoplatí ísť domov.
3: Tak poď teda k nám. Aspoň si na hodinku môžeš ľahnúť.
2: Veľmi rada. A ak si u vás môžem dať sprchu, tak ti budem naozaj vďačná. Trochu ma to preberie.
4: Dobrý deň.
5: Dobrý.
4: Prepáčte, že meškám. Hľadala som parkovacie miesto.
5: Môžeme ísť rovno k veci, pani Veselá? Dosť sa ponáhľam.
4: Nepočkáme na pána Barana?
5: Nie, on dnes nemôže prísť.
4: Nuž, ako myslíte? Dúfam, že mu náš rozhovor budete tlmočiť v plnej miere.
5: Neobávajte sa.
4: Iste chápete, že situácia sa teraz zmenila.
5: Áno. Našťastie v náš prospech.
4: Tá stará Ježibaba, moja bývalá svokra, ma pekne napálila.
5: Lebo ste nás chceli okradnúť.
4: Ako okradnúť, pani Baranová? chcela som iba to, čo mi patrí. A niet pochyb o tom, že polovica domu je stále moja.
5: Lenže my sme za celý dom zaplatili.
4: Opakujete to dookola ako verklík, ale mne ste nezaplatili nič. Prečo to nechcete vidieť chvíľu aj z môjho pohľadu, pani Baranová?
5: Prepáčte, toto musím zdvihnúť.
4: Nech sa páči.
5: Áno, to my?
1: Volala teta Vierka, aby sme Milankovi nabalili tašku do nemocnice. Tak sme z Manci u nás.
5: Super, že na to myslela.
1: Manci ma presvieča, že aj toaleťák a príbor treba. Ale to je blbosť, nie?
5: Pre istotu zabaľaj to.
1: A čo ešte?
5: Župan, papuče, hygienické potreby, uterák a pyžamo.
1: A to všetko už máme. Aj čokolády pre sestričky mám si vybrala zo špajzy.
5: A ešte pohľada jeho mobila nabíjačku. Nech sa s ním môžeme spojiť, keď sa preberie.
1: Dobre, mami.
5: A aj ho daj nabiť.
1: Jasné. Kedy tam pôjdete?
5: Neviem, Zlatko. Sestrička mi dá inštrukcie, keď sa preberie. Už musí ísť.
1: Tak, dobre. Maj sa. Budem s Taškou u Manci.
5: Dobré, pusinka.
4: To ste hovorili o pánovi Baranovi? Niečo sa mu stalo?
5: Brala ho sanitka. Žlčník.
4: Oh, to ma mrzí.
5: Nebavme sa o tom, lebo by som mohla byť zlá. Aj vy ste mu tam pomohli.
4: To snad nie.
5: Kde sme to skončili?
4: Aby ste sa na to pozreli aj z môjho pohľadu.
5: A prečo by som mala?
4: Aby ste mi rozumeli. Vy ste síce za dom zaplatili, ale na Edovom účte je len 70 eur. Tak kde sú tie peniaze?
5: Odkiaľ to mám vedieť? Manželovi spomínal, že sa mu hodia do nejakého projektu. To je všetko, čo vieme.
4: Lebo keby tam tie peniaze za dom boli, môžeme hovoriť o nejakom započítaní pohľadávok. Ale takto na to doplácame iba ja a môj syn.
5: Aj my na to doplácame. Lebo aj keď všetko dobre pôjde, dostaneme od vás o 20 000 eur menej.
4: Chcete sa pretláčať, kto dopláca viac? Mne mala ostať moja polovica domu v sume 140 000. A vďaka mojej milej svokre mi ostane len 20.
5: Nemali ste si požičiavať.
4: Darovala nám to. Len Edo bol hrdina, že spíšeme pôžičku. Nikdy by to od nás nepýtala späť.
5: To si riešte s ňou. Opakujem, my sme Edovi zaplatili všetko do posledného centu.
4: Pozrite, toto nemá zmysel, točíme sa v kruhu. Mám pre vás návrh.
5: Počúvam.
4: Ak ste ochotní kúpiť ten dom za vyššiu cenu, povedzme o 60 000, tak môžeme zorganizovať stretnutie našich právnikov.
5: Tomu celkom nerozumiem. Máme vám zaplatiť o 60 000 viac za ten istý dom.
4: Nie 60. 20 mi z mojej časti ostane, takže 40 000.
5: To je vylúčené. Nedáme viac ani o euro.
4: Porozmýšľajte. Keď sa dohodneme, nemusíte nič iné hľadať, nikam sa sťahovať a bude to vaše. A všetko to vyriešia právnici s notárom.
5: Obávam sa, že s tým nebudeme súhlasiť.
4: Neunáhlite sa, pani Baranová. Porozprávajte sa s manželom, keď mu bude lepšie. A potom mi môžete dať vedieť.
5: Nerobte si nádej, že na nás ešte zarobíte.
4: Chcem aspoň časť toho, čo malo byť skutočne moje. To ja doplatím najviac v tomto procese. Chápete to?
5: Tak viete čo? Keď ste zrazu taká ústretová, čo keby ste nám ako prejav dobrej vôle dali najprv zapojiť elektrinu a plyn?
4: V poriadku. To vôbec nie je problém. Už som na to myslela.
5: Tak poprosím i hneď. Potom sa môžeme baviť ďalej.

0: toho dne je neskutočné zderstvo.
1: To by sme si museli zobrať úver, ktorému sa nám podarilo úspešne vyhnúť.
2: Mala by si sa poradiť s právnikom. Čo si o tom myslí?
3: Hlavne sa neponáhľaj. Skúste si s Milankom najprv ujasniť, čo vlastne chcete. Treba si odpovedať na najzákladnejšiu otázku. Či v tom dome chcete ostať?
0: Prosím.
4: Dobrý deň, pani Baranová, sestra z chirurgie. Pán Baran má už po operácii, ale dnes za ním ešte nechoďte. Ešte sa len preberá.
0: Ako to dopadlo?
4: O zdravotnom stave pacienta vás budeme informovať, teda bude vás informovať ošetrujúci lekár.
0: Aspoň mi povedzte, či je v poriadku.
4: Áno, v rámci možností.
0: To čo znamená?
4: No, neoperovalo sa to laparoskopicky, otvárala sa brušná dutina, takže zajtra nepôjde domov.
0: Ale je všetko v poriadku však.
4: Veď vám hovorím, že áno. Už musím ísť, prepáčte.
0: Tak ho, prosím, aspoň pozdravujte, že prídeme zajtra.
4: Dobre, do počutia.
0: Do počutia.
2: A čo sa stalo?
1: Bola to klasická operácia, nie laparo.
3: Ach, chudáčik. Bude sa z toho dlhšie zbierať. Chlapec náš drahý.
2: Nevadí, hlavne, že už to má za sebou.
3: A doma ho dáme do poriadku.
2: Kam stále pozeráš, Manci?
3: Na Jožka. Ako sa vonku morduje. Burinu už dal do poriadku a teraz likviduje rajčiny. Ako keby na to nebolo dosť času. Je z toho Milanka úplne hotový.
0: Pýtala si sa, čo chceme, Manci. Ja neviem, ale Milan tam bol šťastný. Nesmierne sa tešil z vysadenej záhrady. Zeleň uchránil aj napriek všetkým energetickým obmedzeniam, čo nás postihli.
3: Viem, viem. Preto to hovorím. Bol do toho domu zamilovaný.
0: Chápem, čo chceš povedať. Bolo by smutné, keby sa naň musel pozerať spoza plota.
2: Pozerala som ceny na trhu. Ja by som do toho išla. A ešte stále môžeš s tou ženskou vyjednávať.
3: A možno... Možno, že tú cenu nakoniec zníži.
5: Toto je odo mňa, mami.
0: Čo to je?
5: Úspory na posilku. Zaobídem sa aj bez nej. Ale rád by som v našom dome ostal.
0: Bože. Tomi, ty si naozaj zlatičko. Poď sem, nech ťa obímem.
5: No, dobre, dobre, už stačí, mami. Veď ma zadusíš.

0: Tá suma je pre nás nepriateľná, pani Veselá.
1: To kvôli tomuto sme sa stretli, aby ste mi to povedali, túto oznamovaciu vetu? To ste mi ju mohli rovno oznámiť do telefónu.
0: Ja viem, ale chcela som sa o tej cene s vami ešte porozprávať. Či by sme to nevedeli nejako znížiť?
2: Máte deti, pani Baranová?
0: Mám dve.
2: Ešte študujú?
0: Áno.
2: Tak asi viete, aké je to náročné financovať ich školy, krúžky a záujmy. Nedaj Bože, ak sa dajú na profesionálnu športovú dráhu.
0: Viem. Kam tým smerujete?
2: Náš Patrik už má školy za sebou. A dobré. Naliali sme do ňoho Majland. Ako fyzik zakotvil v Mníchove. Pracuje v medzinárodnom týme, ale býva v podnájme. A viete, aké sú v Mníchove podnájmy drahé?
0: To netuším, ale ani neviem, ako to súvisí s nami.
2: Edo mu prestal finančne pomáhať, keď zistil, že Paťo slušne zarába. A viete, čo som chcela ja? Dať mu tie moje peniaze po vysporiadaní BSM-ka na byt, aby mal základ a mohol si zobrať úver na vlastné bývanie.
0: Chápem.
2: A Edo, alebo vy, či všetci spolu, ste ma o tie peniaze pripravili.
1: My nie, už to pochopte. To váš ex-manžel vám mal dať polovicu z toho, čo sme mu zaplatili.
2: Lenže tých peňazí niet. A ja nemám, ako pomôcť môjmu synovi. Preto potrebujem aspoň minimálny základ, aby sa mohol o nejaký byt začať zaujímať. Chápete ma?
0: Myslím, že áno.
2: A je mi jedno, kto si náš dom kúpi. Len ho musíme predať za lepšiu cenu.
0: Takže čo teraz?
2: Verte mi, pani Baranová, ja z toho nebudem mať ani euro.
0: Ale pre nás je to naozaj priveľa.
2: Tak 55. To je posledná ponuka.
0: Dobre. Dajte mi ešte 2 dní, nech to preberiem s Milanom.
2: V poriadku. A elektrina funguje?
0: Áno, ráno ju prišli zapojiť a plynári tam budú po obede. Ďakujem.
2: Nemáte za čo.
0: Ale vytrápili ste nás cez tie letné mesiace poriadne. Niekedy som mala chuť roztrhať vás v zuboch.
2: Mrzí ma to. Berte to zníženie sumy ako istý druh odškodnenia.
0: A keď ten dom nakoniec nekúpime?
2: Potom máte smolu.

0: Áno, Tommy?
1: Ahoj, mami. Nie si náhodou v Nitre?
0: Nie, prečo?
1: Hodil by sa nám odvoz.
0: Komu nám?
1: Detkovi, Jožkovi a mne.
0: A čo robíte v Nitre?
1: Boli sme v banke.
0: Na čo?
1: Vybrať dedové úspory. Chce nám pomôcť s tým domom. Ja som tu ako jeho bodyguard.
0: Preboha. A ako ste tam išli?
1: Normálne busom.
0: Ale jemu sa predsa zle chodí. Máte rozum?
1: Veď práve. Sme pred sporiteľňou na lavičke. Lebo sa nejako zadýchal.
0: Kriste, pane.
1: Naštvala ho úradnička za okienkom. Chcela vedieť, na čo vyberá takú veľkú sumu. A dedo, že čo ju do toho? Sú to jeho peniaze. Skoro nám ich nedala.
0: Nechápem, akože nedala.
1: No, lebo to bola vyššia suma a nemali sme deň dopredu nahlásený výber. Tak prídeš?
0: Áno, už som sa otočila. Prosím ťa, daj mu niečo piť.
1: Veď som dal.
0: A preboha, stráž tie peniaze, aby vás niekto neokradol.
1: Neboj sa. Mám ich v liadvinke pod bundou.
2: Tej torty sa včera nikto ani nedotkol. Neviem, či by som sa nemala uraziť.
3: Lebo sme na ňu úplne zabudli.
4: Ale vieš čo? Mohli by sme si z nej dať teraz.
2: Moja reč.
0: Tak ju idem zobrať. Tominko, nachystaj dezertné tanieriky.
2: Niekto by už mohol zobudiť Jožka. Ešte ani neobedoval.
3: Bol z tej Nitry strašne unavený.
2: Veď nech si oddychne, ale nemôže vyspávať až do večera, lebo potom zase v noci nezaspí, bude pochodovať po dome a zňuchávať nejaké pocheraje.
4: Dobre, idem ho zavolať.
2: Radšej nech sa normálne naje teraz a dá si s nami aj tortičku.
0: Vyzerá úžasne. Nech sa páči, Tommy.
3: Ďakujem.
2: A mne je naozaj len taký ždipček pod jeden zub, Janka. Nech mi zase nevyletí cukor.
3: Mami, môže mi prosím ťa ešte jeden kúsok oskrojiť?
0: Jasné, Zlatko.
2: Čo je, Vierka?
4: On už nedýcha.
0: Čože? Volajte sanitku! Preboha, treba ho oživovať!
4: Janka, prestaň. Počúvaš, čo hovorím? Ocko zomrel.

0: Skončila sa verejná nahrávka 540. časti rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Jana Kamenická-Baránová, Katarína Križanová, Manci, Eva Matejková, Tomino Kamenický, Frederik Martinus, Viera Kapcová, Dagmar Sanitrová, Edova ex-manželka Veselá, Marta Kondrla, sestrička z chirurgie, Renáta Kögelová. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Peter Daniška, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Alena Bodingerová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
2: Pekné popoludnie, mojím hosťom je dnes učiteľ, historik, kultúrny aktivista, rodák zo Šiach, ale už dlhoročný Štúrovčan, alebo ako on hovorí, Parkančan, muž, s ktorým prepojíme nielen minulosť so súčasnosťou, ale aj dva štáty a dva brehy rieky. Most Márie Valérie, spájajúci Štúrovo so Strihomom, má totiž v týchto dňoch 25. narodeniny, no a Juraj Himmler, ktorý sedí vedľa mňa, má k tomu určite čo povedať. Dobrý deň, pán Himmler.
3: Dobrý deň.
2: Vy ako historik by ste ma mohli hneď skorigovať, hovorím o 25. narodeninách Mosta, ale vlastne je to 25 rokov od jeho znovu zrodenia, by sme lepšie mohli povedať.
3: Áno, toto je už druhé znovu zrodenie Mosta vlastne, lebo respektíve až tretie, lebo prvýkrát bol zruinovaný v roku 1919 počas bojov československých légií a maďarskej červenej armády a ku koncu druhej svetovej vojny na Vianoce roku 1944 bol vyhodený do vzduchu ustupujúcimi nemeckými vojskami.
2: Kým sa dostaneme do Štúrova, kde ste prežili už väčšiu časť svojho života, ja by som predsa len začal vo vašom rodisku v Šahách. Čo by sme mali o Šahách vedieť, okrem toho, že je to mesto pohraničné, že tam bol väznený Janko Král?
3: Pre mňa je to najkrajšie mesto. Z gymnázia mám veľmi dobré spomienky. Mal som tam skvelých učiteľov. Vyštudoval som potom Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave na odbore dejepis filozofia. Aj teraz sa často vraciam do Šiach, hlavne kvôli kultúrnym programom, ktoré sa tam v posledných rokoch organizujú.
2: Na to, aké sú Šahy malé mestečko, tak prekvapivo veľa je o nich beletrie.
3: S potešením som čítal aj Balekové romány, aj Hunčíkov hraničný prípad, ktorý mi pripomína nielen moje detstvo, ale aj svet našich predkov. Inak s Petrom sme boli dobrí priatelia a doteraz držíme kontakt. On je inak veľký mecenáš môjho rodného mesta. Vďaka jemu bola obnovená napríklad stará synagóga, ktorá dnes slúži pre kultúrne účely a často sa tam organizujú výstavy, hudobné a iné kultúrne podujatia, ktoré dodnes rád navštevujem.
2: Peter Hunčík je známy psychiater, rodák zo Šiach a napísal ten román Hraničný prípad. Tiež sa to odohráva v Šahách? Píše sa tam aj o vás?
3: Áno, dotkne sa tam aj nejakých historiek z mojej rodiny a samozrejme nie len z mojej, ale z rodín jeho známych a cez tieto rodinné prípady načrtáva históriu tohto malého pohraničného mesta, reagujúc na historické zmeny, ktoré nastali hlavne v 20. storočí.
2: Tie Šahy ležia na takom tektonickom zlome, neustále sa posúvali zo štátu do štátu, pritom ostali samozrejme na mieste, ako to poznáme zo známej anekdoty.
3: Trikrát alebo štyrikrát došlo k zmene hraníc počas 20. storočia, takže v Šahách skoro došlo k takému prípadu, že ľudia, ktorí prežili svoj celý život v tom istom meste. Bez toho, že by vykročili zo svojho rodiska, mali až 4 až 5 štátnych občianstiev.
2: Aké sú tie šahy súčasné? Ja keď o nich počúvam, tak väčšinou v takých súvislostiach, akože opäť bola zrušená vlaková doprava zozvolená do šiach, potom ju obnovia, zase ju zrušia, že skôr ako by to tam tak trošku bolo v nejakom útlme. Aký máte z toho dojem vy?
3: Je to malé pohraničné mestečko, takže veci sa tam dejú pomalšie, ako v niektorých väčších mestách zrejme. Nahromadili sa tam počas 10 ročí rôzne problémy, ktoré súvisia aj s dopravou, ktoré sa nedajú riešiť za týždeň, za dva. Ale pociťujem, že v posledných rokoch ako keby sa šahy trošku pohli. Napríklad nedávno bolo odovzdané nové kultúrne centrum Bélu Bartóka, ktorý ponúka priestor pre rôzne kultúrne aktivity a bude ďalej dobudovaný na ešte väčšie centrum. Obnovujú sa aj mestské komunikácie, aj historické pamiatky. Snáď tento pokrok budeme sledovať aj v najbližších rokoch. Ja veľmi fandím šahám v tomto.
2: Poďme my z malého pohraničného mestečka do väčšieho pohraničného mesta. Vy ste Štúrovčan od roku 1981, čo pre mňa je, ako sme už povedali, väčšia časť vášho života, ale pre starousadlíkov ste, ako znie ten výraz po maďarsky?
3: Po maďarsky sa to volá Dütment, dalo by sa to preložiť tak, že prichodilec, a podľa nich treba prežiť tu aspoň 50 rokov, aby človek mohol byť plnohodnotný Štúrovčan.
2: Čiže koľko vám ešte chýba? Každý si ľahko vypočíta.
3: Už len niekoľko rokov, dúfam, že sa toho dožijem.
2: Vás sem zavolali, pretože potrebovali učiteľa v Štúrovskom gymnáziu. Aký bol váš prvý dojem z toho mesta? Ako to na vás dýchlo, keď ste sem prišli?
3: No, mal som už predchádzajúce kontakty so Štúrovom, nakoľko v mojich mladických časoch sme my ako šahanská mládež udržiavali kontakty s mladými priateľmi zo Štúrova, takže sme sa v 60. rokoch vzájomne navštevovali. Takže keď som prišiel do Štúrova začiatkom 80. rokov, našiel som tu známe tváre z môjho detstva. Štúrovo má veľmi dobrú polohu a je tu stále pekné počasie, takže bolo to z tohto hľadiska príjemné a kolegovia ma bez problému prijali medzi seba. Takže na gymnáziu som sa tu cítil dobre a začlenil som sa aj do kultúrneho života, ktorý tu bežal, a odvtedy a dodnes organizujem rôzne kultúrne podujatia.
2: Ono je to asi tak, že raz historik, navždy historik. Čiže aj keby ste pracovali, ja neviem, v Šiatorskej Bukovinke, asi by ste sa zaujímali o miestne dejiny, ale predsa len to Štúrovo mi pripadá na toto veľmi bohaté a také prajné. Ako ste začali spoznávať miestnu históriu a čo vás na nej zaujalo v tých začiatkoch? Možno také, čo ste nevedeli.
3: Ešte pred Štúrovom som pôsobil v Leviciach, v Tekovskom múzeu ako historik, takže aj z tejto strany som mal nejaké skúsenosti a absolútne prirodzeným spôsobom som sa k tomu dostal.
2: Priamo odtiaľto zo Štúrova vidno Ostrihomskú baziliku, krásnu historickú budovu. Samotný Ostrihom ako sídlo arcibiskupstva má veľkú históriu. S Ostrihomom sa asi Štúrovo v tomto porovnávať nemôže, ale zas kto by si myslel, že je to len nejaký taký prívesok alebo malé mestečko, tak vy by ste ho z toho omylu vyviedli.
3: Samozrejme, i keď je Štúrovo podstatne menšie mesto ako Ostrihom a je na ňom tieň Ostrihomu, ale od starovekých čias toto miesto napriek tomu hralo dôležitú úlohu. Už v rímskych časoch tu existoval strategický bod, cez ktorý prechádzali rímske légie v bojoch proti kvádom, proti germánskym kmeňom. Podľa prameňov tu existoval aj brod, cez ktorý sa tieto vojská presúvali. V stredoveku udržalo tiež svoje strategické miesto, hlavne v tureckých časoch. V tureckých časoch totiž to bola hranica Turkami okupovaného uhorského územia a existoval tu most, cez ktorý zase turecké vojska mali možnosť prechádzať a dobývať zostávajúce územie uhorského kráľovstva.
2: To sa už dostávame k zaujímavým pomenovaniam Štúrova, práve aj k tomu tureckému, ktoré je pre mňa až také mrazivé.
3: Áno, Turci premenovali Kakat, takto sa volala osada, ktorá ležala na území dnešného Štúrova. A Turci ho pomenovali na Cigerdelen Parkan, ktorý by sa dal preložiť tak, že pevnosť zarývajúca sa do pečene nepriateľa. Je to také básnické meno, vyjadruje to, že získali tu strategické miesto, ktoré im slúži na dobývanie ďalších miest ovládaných nepriateľom.
2: Veľmi krátko po príchode do Štúrova ste tu založili neformálny vzdelávací klub. O čo tam vtedy išlo? V akej oblasti ste chceli rozširovať to poznanie a do akej miery sa to v tom socialistickom období darilo?
3: Ono, volá sa to Balašiho vzdelávací klub. Toto meno sme si vybrali preto, lebo Balint Balaši alebo Valentín Balaši, prvý významnejší maďarský básnik zo 16. storočia, spája územie Maďarska aj Slovenska tým, že jeho rodina sa viaže k obom krajinám. Ale podstatné je, že tento vzdelávací klub mal trochu taký disidentský nádych v 80. rokoch. Pozývali sme sem na prednášky predovšetkým maďarských a slovenských intelektuálov, ktorí vtedy udávali tón doby a preto sme boli aj ostro sledovaní vtedajšími úradmi, ale šťastne sme prešli toto obdobie a po 89. sa táto činnosť stala absolútne legálnou.
2: Už ste vedeli, ako na to? Pracovali ste aj v tých menej prajných podmienkach a po 89. sa to mohlo naplno rozvinúť. Čo bolo takým vašim cieľom vtedy a možno túžbou, že no, za toho socializmu to nešlo, ale teraz už v slobodnej spoločnosti a v slobodnej krajine to budeme môcť naplno realizovať?
3: Je veľmi zaujímavé, že keď sa to stalo slobodnou činnosťou, v 90. rokoch to trochu aj upadlo, ale na konci 90. rokov zase sme nabrali druhý dých a pokračovali sme trošku aj zmeneným profilom. Zameriavali sme sa hlavne na kultúrne podujatia a bolo menej tých osvetových prednášok a dodnes to beží týmto spôsobom.
2: Aby sme boli aj trošku konkrétnejší, pretože máme tu jesenné obdobie, v Štúrove to tak trošku po letnej sezóne akoby utíchlo, ale nie úplne, pretože vy na november chystáte podujatie, ktoré tu už má tradíciu a volá sa Jesenné dni kultúry.
3: Organizujeme hlavne hudobné, literárne a divadelné podujatia, prezentácie kníh, divadelné predstavenia. Pozývame na toto podujatie a teraz už organizujeme 14. ročník.
2: Cez vás, pán Himmler, my dnes predstavujeme aj ďalších zaujímavých ľudí. Napríklad je tu pán Karol Fürhauf, ktorý je tiež váš priateľ, rodák zo Štúrova, toho času žije v Švajčiarsku.
3: Karol je veľký lokál patriot. V roku 1968 emigroval do Švajčiarska. Nechcel sa otrhnúť celkom od svojho rodného mesta a chcel tomu mestu niečo venovať. A so svojou manželkou Haneke vymysleli jeden umelecký projekt, ktorý sa volá Strážca mosta. A naše kultúrne združenie je, dá sa povedať, miestnym organizátorom aktivít tohto strážcovstva.
2: O tomto určite povieme viac, no aby sme vedeli, čo vlastne ten strážca mosta stráži, tak približme najprv most Márie Valérie, ako už odznelo, v týchto dňoch oslavuje 25. výročie svojho znovuzrodenia. Vy si pamätáte Štúrovo aj bez mosta, ako to tu fungovalo a aj teraz s ním. Ako by ste to porovnali?
3: Keď sa povedalo Štúrove, že ideme na most, tak to znamenalo, že pôjdeme na vyprážaný sír a plzeňské pivo, lebo existovala tam krčma, ktorá bola miestom stretnutia vtedajších Štúrovčanov, už aj preto, že plzeňské pivo nebolo možné vtedy, povedzme v 60. 70. rokoch, nebolo možné dostať všade, len v tomto športprese.
2: No a čo napríklad preprava a vzájomné spojenie Štúrova a Ostrihomu? Ako toto fungovalo?
3: Existovala kompa, ktorá premávala cez deň každú hodinu. Bolo to veľmi problematické z toho dôvodu, že napríklad v zimnom období premávala len od 8. do 4. a keď niekto náhodou zameškal na ostrihomskej strane poslednú kompu, tak mohol cestovať 100 km cez Komárnu. aj nám sa to stalo. Predtým sme museli absolvovať colnú a pasovú prehliadku a vymieňať si colné prehlásenia s 25 korunovým kolkom.
2: Sú zaznamenané z histórie aj také tragické prípady, napríklad tesne po druhej svetovej vojne, keď sa niekoľko ľudí utopilo v snahe dostať sa zo Štúrova do Ostrihomu.
3: Pamätám si jeden taký prípad. V 62. roku bola veľká povodeň a jedna štúrovská rodina sa vyplavila cez Dunaj zo Štúrova smerom k Chlabe a pri Chlabe sa dostali do takého víru, ktorý ich zatiahol a jeden manželský pár sa tam utopil. A samozrejme ďalšie tragédie sa spájajú aj s ďalšími povodňami. Dunaj sa každých 4-5 rokov poriadne vylial a zamoril nižšie položené časti mesta. Teraz však je to už vyriešené, nakoľko pred niekoľkými rokmi bol postavený protipovodňový múr, na ktorom vznikla aj pekná alej, ktorá je aj miestom rôznych podujatí. Napríklad podujatia Aquafón, ktorý je súčasťou projektu Strážca mosta.
2: No a to je vlastne také prepojenie s minulosťou, pretože už som to počul viackrát, neviem, či je to aj pravda, že ľudia na protiľahlých brehoch Dunaja sa dorozumievali cez rieku, a to tak, že kričali, možno niekedy spievali.
3: Totiž, keď neexistoval v povojnových rokoch ani most, ani kompa a zanikli všetky kontakty medzi oboma stranami Dunaja, tak ľudia si vymieniali informácie napríklad tak, že prišli na breh a prespievali na druhú stranu rôzne rodinné a iné správy, ktoré bolo potrebné odovzať. Tento projekt Aquafón, ktorý vymyslel tiež Karol Frühauf a jeho manželka, sa na tom zakladá. Je to jeden literárno-hudobný projekt, ktorý realizuje dialog cez Dunaj. Je to samozrejme profesionálne ozvučené a funguje tak, že prednášajúci literárneho textu a hudobnej improvizácie stoja oproti na dvoch brehoch Dunaja a vyprávajú tento dialog, ktorý každoročne napíše jeden známy slovenský, maďarský alebo nemecký píšúci autor. Tento rok sa realizoval 20. ročník tohto projektu.
2: Takže oslavujeme nielen štvrťstoročie obnovenia mosta, čo sa udialo 11. októbra roku 2001, ale aj 20. výročie Aquafónu. Aké je podľa vás to cezhraničné spojenie a cezhraničný dialog? Je pre Štúrovčana vôbec Ostrihom nejaké ešte zahraničie?
3: Od toho času, čo sa obnovil most, prechod a kontakty sa stali prirodzenými aj vďaka pracovným príležitostiam, aj vďaka rôznym spoločným akciám. Napríklad takej aktivite, ako sú raňajky na moste. Tento nápad pozvať Štúrovčana a Ostrihomčana na most na jeden rozhovor pri raňajkách pochádza od jedného strážcu mosta. Volá sa Mattia Mura a vytvoril tu aj jeden veľmi krásny dokumentárny film o moste. Vďaka jeho nápadu je realizovaná táto akcia každoročne, teraz už v režii dvoch mestských samospráv.
2: No a tu už vysvetlíme funkciu tých strážcov mosta, lebo spomíname to tak samozrejme, ako by všetci vedeli, o čo ide. Je to tiež veľmi pekná myšlienka. Tých strážcov mosta už boli desiatky z celého sveta, z Tajvanu, z Nového Zélandu, samozrejme z Maďarska, zo Slovenska. Aká je ich funkcia počas tých mesiacov, čo tu pobudnú?
3: Ich funkciou je symbolické stráženie mosta realizáciou umeleckého projektu, ktorý hovorí o komunikácii, prepojení, odbúraní hraníc medzi ľuďmi. Takže ich projekt musí sa realizovať v týchto intenciách a sú prizývaní umelci na základe predbežne podaného projektu a teraz už tu pôsobí 59. strážca, takže sa tu vymenili rôzni umelci zo všetkých kontinentov sveta.
2: Z knihy, ktorú napísal Karol Frühauf, vidíme, akí rôzni umelci už pôsobili v Štúrove ako strážcovia mosta a čo všetko v rámci tohto svojho pôsobenia vytvorili. Napríklad, boli to manželia z Nemecka, ktorí písali v Štúrove román, môžu to byť maliari, sochári, ktorí pravidelne most navštevujú, rozprávajú sa s miestnymi ľuďmi, inšpirujú sa dianím na moste.
3: Okrem toho navštevujú miestne školy, kde prednášajú o svojej krajine, o svojich projektoch a oboznamujú tým našu mládež s inými svetmi. Snažia sa ich získať nielen pre umenie, ale poskytnúť im aj otvorenejší pohľad na svet.
2: Takto je Štúrovo doslova spojené s celým svetom. Čo poviete, v čom je to vzájomné odovzdávanie? Čo to dáva Štúrovu a čo to dáva tomu umelcovi, že tu môže byť?
3: No počas tých 10 ročí, čo tu pôsobia naši strážcovia, vznikli mnohé kontakty s miestnym obyvateľstvom. Tieto kontakty otvárajú pre nás svet nielen vďaka ich umeleckej tvorbe, ale aj priateľským kontaktom. Dokonca stávajú sa aj také prípady, že z ich pôsobenia tu vznikli aj manželstva. Pôsobila tu daný čas jedna mexická umelkyňa, ktorá sa v Štúrove oboznámila s jedným fínskym hudobníkom, takže tu vystupovala táto fínska kapela, ktorá žije severne od polárneho kruhu a jediná takáto kapela, ktorá hrá balkánsku hudbu. A po vystúpení sme ich pozvali na večeru a prizvali sme aj túto umelkyňu, kde sa zoznámila s vedúcim tejto kapely a teraz už žije vo Fínsku v Rovaniemi ako manželka tohto fínskeho pána.
2: Pán Himmler, vy ste dlhoročný učiteľ histórie v Štúrovskom gymnáziu a ja poznám osobne niekoľkých vašich študentov, ktorí aj vďaka vášmu pôsobeniu v štúdiu histórie pokračovali. Sledujete vy ich nejaké životné dráhy? Ozvu sa vám občas? Viem, že veľa z nich potom študuje v Maďarsku.
3: Samozrejme, že sledujem ich činnosť, aj tých, ktorí pôsobia na Slovensku, aj tých, ktorí pôsobia v Maďarsku. Keď sa vracajú domov, tak s mnohými sa často stretávam, takže som na nich veľmi hrdý, hlavne preto, lebo všetci ma prekonávajú.
2: Ako vnímate ten príliv, odliv? Vracajú sa niektorí do Štúrova a je Štúrovo aj mestom mladých ľudí stále?
3: No, žiaľ, v tomto ohľade situácia nie je najlepšia. Málo kto sa z nich vracia do Štúrova, takže tá demografia mesta nejde práve najlepším smerom. Mladí sa vrátia iba v tom prípade, ak tu nájdú zamestnanie, ale to je vzhľadom na absenciu veľkých zamestnávateľov je to viac než problematické. Mnohí preto samozrejme odchádzajú zo Štúrova a týmto sa mesto nezveľaďuje. Cíti to napríklad aj na školstve. Hlavne stredné školy musia každý rok zápasiť preto, aby získali potrebné množstvo študentov, lebo tá generácia mojich detí nežije v Štúrove a tým pádom ani ich deti nechodia do tunajších škôl.
2: Vy ste roky redigovali aj časopis Štúrovo a okolie a presne to je to, čo ma aj zaujíma. Štúrovo a jeho okolie. Čo je tu také, čo by sme mohli navštíviť?
3: V prvom rade by som spomenul Kováčovské kopce, chránenú prírodnú rezerváciu v bezprostrednej blízkosti Štúrova pri hornom záhybe Dunaja a nakoľko Štúrove leží pri troch riekách, teda okrem Dunaja, tu ústi do Dunaja Hron a trochu ďalej aj Ipel a medzi tými dvoma riekami sa práve rozprestierajú Kováčovské kopce, iným názvom pohorie Burda. Z historických pamiatok sú tu vzácne pozostatky, v prvom rade románsky kostol a rotundu v Bíni, ktoré boli v posledných rokoch obnovené a sú skvelými, skvostnými historickými pamiatku raného stredoveku. Alebo Belianský kaštiel, ktorý bol nedávno obnovený bývalými vlastníkmi, ktorí žijú v Nemecku. Je tam krásny, elegantný hotel a vináreň, kde sa organizujú veľmi elegantné a pekné eventy.
2: A teraz poďme do samotného mesta, tak ako ste ho mali možnosť sledovať od príchodu. Ako sa vyvíjalo a posúvalo až do jeho súčasnej podoby?
3: Mnoho sa toho tu zmenilo, hlavne vďaka obnovenia mostu. Odvtedy tu vznikla jedna krásna pešia zóna v dolnej časti hlavnej ulice so storočnými platanmi a peknými reštauráciami a kaviárňami, takže zdá sa, že Štúrovo radi vyhľadávajú ľudia aj z iných častí Slovenska, alebo dokonca aj z Čiech, alebo pri príležitostiach viacdňových štátnych sviatkov v Štúrove vidieť aj množstvo ľudí prichádzajúcich z Maďarska. Treba len na jeden dobrý obed, alebo pozrieť sa na baziliku z ľavej strany Dunaja, odkiaľ, ako sme spomínali, je najkrajší výhľad na Ostriomskú baziliku a Hradný vrch. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na štúrovské termálne kúpalisko, ktoré existuje od 60 rokov. Vtedy paralelne so stavbou celulózky bolo vybudované aj toto termálne kúpalisko, ktoré funguje a rozširuje sa dodnes.
2: Čítate mi myšlienky, lebo nespomenúť Vadaš by bol naozaj hriech v súvislosti so Štúrovom. Najmä v lete sa vďaka tomuto kúpalisku s rozlohou 30 hektárov počet obyvateľov Štúrova hádam aj zdvojnásobuje. No ale potom príde jeseň, zase to tak stíchne. Práve v októbri býva váš tradičný štúrovský jarmok Šimona Júdu. Vtedy tiež asi tie ulice ožívajú.
3: Áno, je to skvelé trojdňové podujatie, ktorým žije celé mesto. Územie jarmoku sa tiahne fakticky cez celú hlavnú ulicu a je to miesto a čas stretávky miestnych obyvateľov a bývalých Štúrovčanov, ktorí prípadne pôsobia už inde. Aj mladí radi prichádzajú z rôznych krajín sveta, kde momentálne žijú, späť na tento termín a stretávajú sa pri jarmočných stánkoch.
2: Historické údaje hovoria o tom, že v Štúrove kedysi boli až 4 jarmoky ročne a našiel som taký údaj, ktorý súvisí aj s našou inštitúciou. Tohto roku si pripomíname 70. výročie vysielania Slovenskej televízie a vraj už v roku 1956 vysielala televízia priamo odtiaľto zo Štúrovského jarmoku.
3: Ja sa pamätám na to, že dokonca aj v mojom rodnom meste sa v jesennom období pred jarmokom sa z lietadiel vyhadzovali letáky pozývajúce na Štúrovský jarmok Šimona Júdu.
2: Ja som od Trnavy a za socializmu sa dalo na Trnavskom jarmoku kúpiť aj všeličo také, čo v obchodoch vtedy nebolo. Že napríklad ten jarmok bol v septembri a my sme si tam mohli kúpiť veci na zimu. Tak ako vyzeral ten jarmok za socializmu tu v Štúrove?
3: No tak skoro tak ako v Trnave. Prichádzali sem ľudia hlavne kúpovať zimné oblečenie, topánky a tak ďalej. Ale samozrejme, pritom si dali aj dobrý burčiak alebo miestne vína. Netreba zabudnúť, že Štúrovo a okolie je regiónom pre výrobu dobrých vín. Existujú tu aj menšie, aj veľké vinárstva a dokonca pár rokov tu existuje aj dom vína, kde sa propagujú a predávajú miestne vinné produkty.
2: Pán Himmler, ako sme už povedali, pripravujete jesenné kultúrne podujatie na november. Čo okrem toho vás v týchto dňoch zamestnáva? Možno aj len z takého osobného hľadiska, že si študujete, čítate, o niečo sa zaujímate.
3: Chvála Bohu, teraz mám množstvo času na čítanie, takže knižnicu, ktorú som nahromadil 50 rokov, môžem kľudne preštudovať. Samozrejme sledujem aj novovydanú literatúru a skúmam aj naďalej v archívoch pramene miestnej histórie, takže dúfam, že z toho raz vznikne aj nejaká publikácia o jednotlivých obdobiach, hlavne v 19. storočí, lebo toto obdobie ma najviac zaujíma.
2: Mojím dnešným hosťom bol učiteľ kultúry.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Príjemné štvrtkové popoludnie, milí poslucháči Rádia Regina Stred. Nasledujúcich 55 minút bude opäť patriť folklórnej relácii Zahrajte mi túto a spolu s ľudovou piesňou sa dnes vyberieme aj do jesennej krajiny. Október je totiž časom, keď sa vo vinohradoch završuje práca celého roka a strapce, ktoré od jary dozrievali na slnku, putujú z viníc do kadí, lisov, no a napokon do pivníc. A práve vinohradníctvo zanechalo výraznú stopu aj v tradičnej kultúre hontu. Pred niekoľkými dňami ožila tradičnou oberačkou aj Stará hora nad Sebechlebmi, miesto, kde sa vinohradnícke chyšky, tufové pivnice, vôňa muštu a domáceho vína stali súčasťou kultúrnej pamäti celého regiónu. Dnes si preto pripomenieme, ako kedysi vyzerala oberačka, čo všetko jej predchádzalo, ale najmä sa pozrieme na jednu z osobitých hontianskych vinohradov, staré samorodé odrody viniča, ktoré miestni gazdovia zachovali až do dnešných čias. Tak nech sa vám dobre počúva. Od techniky vás pozdravuje Marian Cibuľa a od mikrofónu Peter Sedmák.